0: 10% 増えました。破産手続きを開始した大阪市のクレジットカード決済代行会社前頭信の負債額が1151億6400万円で全体を押し上げました。産業別では、人手不足が続く飲食店などのサービス業ほかが 3.7% 増えて1828件と最も多く、全体の3割を超える件数となりました。次いで建設業が1035件で、人手不足に加え資材の高騰が響きました。東京商工リサーチは、中東情勢や円安の影響で仕入れコストが上昇していて、物価上昇に価格転嫁が追いつかなければ今後倒産件数が増える可能性があると指摘しています。全国の家庭が今年の夏にエアコンを使った時間は1日あたり平均13時間6分で、前の年に比べて32分短かったことがパナソニックの調査で分かりました。首都圏を中心に前の年より梅雨明けが遅れたほか、夏後半に気温が比較的低い日があったことが影響しているとみられるということです。一方、24時間つけっぱなしにしたことがある人は6割に上りました。パナソニックのエアコンエオリアのユーザーの6月から8月までの利用状況を調べたもので、都道府県別では1日の利用時間は沖縄が16時間37分で最も多く、鹿児島が14時間16分、福岡が14時間5分と続きました。最も短い北海道は10時間49分でした。高市総理大臣はサイバー攻撃による個人情報の漏洩が国内で相次いでいることを踏まえ、国家サイバー統括室を中心に対策を強化すると昨日表明しました。衆議院本会議の代表質問で答弁したものです。被害の実態把握を急ぎ、 IT 製品のプログラム更新など基本動作の徹底を事業者らに要請します。高市総理は、個人情報漏洩を伴うサイバー攻撃が多数報告され、国民に不安を与えていると述べ、被害の集約分析と事業者への注意喚起を強める方針を示しました。政府はこの日、関係省庁による緊急対策会議を開き、同様の方針を確認しました。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パラルン Weather Information。さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は、お客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。現在、水戸の気温どんどん上がってます。番組が始まった7時現在は13度だった気温が今 19.1 度、このまま上がり続け、今日は24度の見込みです。もしかしたら25度までいって夏日に到達する可能性も十分あります。降水確率は1日を通して 0%、 注意報も出ておりません。明日もこの陽気は続きまして、予想最高気温は同じく24度。ただ今日もそうだったんですけど、朝の冷え込みね、明日の予想 最低気温なんと11度、下手したらもう一桁ですからね。だから朝晩のその日中を通じての寒暖差が激しいんですよ。日中と朝の寒暖差がなんと13度もありますんで、朝寒いと思って、あ、でもなんか昼から暖かくなるらしいよ、じゃあ半袖じゃんつって、そのまま出かけると夜風邪ひいちゃうんで、上着を一つ持ってですね、お出かけいただきたいと思います。明日から3連休天気良さそうです。ちなみに明日の予想最高気温が24度、明後日の予想最高気温、日曜日が25度、月曜日が24度、いずれも降水確率は 0%、 最高だよ。今私がこの3連休に司会をする新郎新婦の皆さんも聞いてくださってると思うんですが、いいじゃん、まあね、楽しんでください。本当に前夜はね、前の晩は興奮してるかもしれないですけど、早めに寝ていい一日にしてください。あと行楽出かける方ね、行楽市出かける方は、車運転する方、久しぶりにねハンドル握る方も注意して楽しい3連休をお過ごしください。以上、お天気でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。 ごめん。

0: 迷惑かけちゃうから。
1: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
0: やっぱり一緒は嬉しいね。
1: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット、
4: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

今日はね、さっき加藤博和さんもうお亡くなりになっちゃったんですが、56歳でお亡くなりになったんで早いですね。今私が55歳で同級生56歳の代なので同い年ですね。この年で亡くなっちゃったんですね。だから今日生誕75年、まだ75歳なんですよね。2008年にお亡くなりになって、もし生きていらっしゃったら今日75歳、加藤博和さん。野球大ファンじゃなきゃもしかしたら知らないかもしれないですけど、すごい足速くて通算169盗塁という、まあ現役時代の通算でいうと、まあ、200いかなかったのかってちょっと意外ですけど、まあ1985年、まあ、時は阪神タイガースのバース掛布岡田で、まあ、真由美さんもそうですけど日本一になってね、西武ライオンズを破って日本一になった年、その一方では大洋ホエールズスーパーカートリオ、高木豊さん42盗塁、屋敷要さん58盗塁、そして加藤博和さんが48盗塁、3人だけで148盗塁を記録したという、これはちょっと異常ですね。いやだって今どうなんでしょうね、その1チームでのこう盗塁数なんかで言っても、例えば優勝した阪神の盗塁数が今年75ですよ。で2位だった巨人のチーム盗塁数が103、セリーグで一番多いのが DeNA、 やっぱ DeNA は走ってるんですね。そのやっぱ走るチームなんだ、まあ今ね太陽ホエールズが DeNA になったんですけども、DeNA 50盗塁だ。屋敷要さんのその年の盗塁より少ないんですけど、セリーグで一番盗塁が多いのが巨人で99盗塁、100いかないんですね。はあ、それをね1985年の太陽ホエールズのスーパーカートリオ3人だけで148盗塁という、パリーグで一番盗塁したチームはそれでも100いかないんですね。ソフトバンクの77盗塁。は？は？って感じだね。チーム盗塁数の、今年の優勝チーム、ダントツで優勝したソフトバンクのチーム盗塁数の倍、3人だけで走っちゃってるという。いやまあ今ちょっとクイックとかいろいろあるのかもしれないし、盗塁阻止の技術も上がってきてるのかもしれないけども、 とんでもない数ですねこれね。そんな加藤博和さんは今日誕生日で75年ですね、生誕。ドン小西さんが、一つ上で76歳に今日なられました。ドン小西さんファッションチェックでね、まあ人気を博しました。東武鉄道の制服はドン小西さんがデザインしてるんですね。辛口で独特なファッションチェック、厚生学園高校を経て明星大学理工学部を中退、文化服装学院卒業後自身のファッションブランドを立ち上げたと。最近テレビであまり お見かけしないですが、今日76歳になられましたドン小西さん。あとは、ドンじゃなくてジョン・レノンさん、今日誕生日、生誕86年。まあジョン・レノン亡くなったのは40歳ですから。で小野陽子さんは今ね、まあ、ご健在で90、小野陽子さんが今何歳だろう、93とかかな、うん、お元気なんですよね、はい。さて、テーマいきましょう。ラジオネーム、こちらは大洗のゲーマーヒロさん。小田さん、おくっちおはようございます。早速今日のテーマ、不思議。年のせいか昔に経験した不思議な出来事はほとんど忘れてしまいました。最近ではほとんど不思議なことはないですね。話が大きくなりますが、宇宙の不思議が存在が不思議です。宇宙の果てはどうなってるんでしょうか。果てのその先は、まあ、地球と同じ生命体はいるんでしょうか。そういう不思議は山のようです。リクエストはスティービーワンダー、心の愛です。宇宙のことを考えたらもう本当に眠れなくなりますね。
だっていまだに宇宙人とか UFO とかさ、その辺はまあ未解決だし、もしかしたらね、ある国では研究がアメリカでは進んでいて、 UFO とか宇宙人とかそういったものがもうだいぶ分かってるんだけど公表できないのかもしれないし。 UFO ね、宇宙人、宇宙の果て、本当そうだね、考えたら本当に、キリがない。ラジオネームログキャビンさん、今日早いんじゃない、ちょっとメールがね、いつもより。おはようございます、幸太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん。高校の頃、夜寝ていると頭を高速で揺さぶられている感覚になることがありました。へえ、本当にものすごく速くて、このまま自分の体がどこかへ行ってしまうか、分解してしまうような感じです。目を開けたり体を動かすことができず、また眠ってしまい朝起きることになります。これ金縛りの一種じゃなくて、不思議な感覚でした。それがたまに何回か続きましたが、誰にも言わずにいたら半年くらいでいつの間にか収まっていました。あ、子供の頃、もうないの、そういうことは。高校の頃か。霊が私に取り付いているのかとも思いましたが、特に悪いことも起きませんでした。今思うと成長過程で血が足りなかったとか神経の乱れとかがあったんでしょうか。特に病気のサインでなくてよかったです。リクエストここ半分不思議。これキャンタマちゃんも有名な曲なの、これここ半分不思議、新田恵里、不思議な手品のように。工藤静香、富士通、富士通不思議じゃないけど富士通。新田恵里ね、新田恵里はもう冬のオペラグラスしか知らないけど、半分不思議っていう曲がすごく気になるんだけど、まあちょっとごめんなさい、パールで今見当たらない、今のところ。ログキャビンさん、ありがとうございました。さて曲ですが、あ、工藤静香これかかるんかあ、ちょうどよかった。はい、ログキャビンさんからリクエストを奥ちゃんが CD 棚から見つけてきました。工藤静香で富士通。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時20分になりました。フライデーブランニュークルーズ、水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送、ディレクター奥ちゃん、私青木光太郎55歳でお届けしております。今日のテーマいいか今次の、コーナーは、芸能のコーナーです。エンターテインメントフライデー。このコーナーでは、今日の芸能ニュースをですね、芸能のスポーツ新聞の芸能欄から、ちょっと拾って、いきたいと思います。一番大きく取り上げられているのが紅白歌合戦の司会、もうこういう時期ですよね。紅白の司会が誰になるんだろうか。ここのところずっとね、有吉さんだったりとか、その前が大泉洋さんだったんですけど、ちょっとびっくりしたんですけど、堺雅人さんが初ということで、だからまあ3年やってきた有吉さんはお役御免ということになりますね。俳優の堺雅人さん52歳、奥さんは菅野美穂さんですけど、大晦日の第77回 NHK 紅白歌合戦の司会を初めて務めることが分かりました。放送中の TBS 日曜劇場の VIVANT で主演を務める国民的俳優が民放から NHK のステージに移り、ね、盛り上げるということですね。紅白では2015年と2023年に審査員として登場はしているんですが、司会は初。それぞれ大河ドラマ真田丸、VIVANT の第一シーズンが、話題を集めたタイミングで、今年の7月に始まったこの VIVANT の第二シーズンも盛り上がりを見せていて、今年の顔としてこれ以上ない人選になりました。昨日ね、私が司会の打ち合わせをさせていただいた、新郎新婦さんも TBS の社員さんでね、でそのVIVANTに携わってるって話で、ちょっと私は見てなくて本当申し訳ない、見てたらよかったんですけど、その堺雅人さんって NHK との縁がすごく深くて、さ真田丸の他に大河ドラマはね、新選組ですよ、そうだ新選組で、あと篤姫、連続テレビ小説オードリーにも出演してきまして、 NHK の局関係者

0: は酒井さんが世の中に知られるきっかけの一つが新選組だったと、それだけに NHK への思い入れは強くて今回のオファーも開拓してくれたと話しています。まあ、またかの NHK と縁がない人はね、まあ、司会にはこう声かからないと思いますけど、やっぱ新選組が大きかったんですね。あとは出身地が宮崎県であることも起用に関係しています。地元九州への思い入れが強く、2017年には NHK スペシャル熊本城再建侍の英知を未来へでナレーションを務めたこともありました。2016年に続き今年も、まあ、甚大な地震被害に遭った熊本県、 NHK の関係者は紅白でも熊本県に特化した企画を検討中で、九州出身の酒井さんに関わってもらうことになるだろうと明かしました。今月の7日には17年ぶりの主演舞台スリーゴーストが東京渋谷のパルコ劇場で開幕し、12月13日の福岡公演で千秋楽を迎える、異例の2クール放送となったビバンは11月8日が最終回で、大活躍の今年2026年を紅白のステージで締めくくることになるということですね。まあ半沢直樹もそうだしリーガルハイ、まあ、もうここのところねもうずっとねヒット作の中心にいる酒井雅人さんが今回 NHK の司会ということで、まあただもうなんか意外でもなくすっとうまくいくというイメージしかないですよね。ここ10年の紅白の司会は、赤組が有村架純さん、白組が相葉雅紀さん、嵐のが2016年10年前で、17年が、赤組変わらず有村架純さんで、白組が同じく嵐の、二宮和也さんになって、でその次の年が広瀬すずさんと櫻井翔さんで、19年が綾瀬はるかさんと櫻井翔さんと、だ10年前の4年間はずっと男性は嵐、相葉くん、ニノ、翔くんと来て、で2020年にね大泉洋さんになったんですね。で女性が二階堂ふみさんで、でさらに2021年川口春奈さんと大泉洋さん、大泉洋さんって3年やったんですね。20年、21年、22年とで橋本環奈さんがお相手で、でその後がずっと橋本環奈さん続いて、で有吉さんが3年間やって、綾瀬はるかさんがまた戻ってきたりとかして、で今年女性は誰なんですかね、赤組はね、まだこれ発表されてないですね。だから酒井雅人さんと女性が誰になるかですね。去年の綾瀬はるかさんが続投するのか、あと新しい人って誰だろうね。今 NHK にまたちょっとゆかりのある人になってくると思うと、やっぱこう連ドラとか、さらには大河ドラマとかそういったところもちょっと関わってくるんでしょうかね。楽しみです。はい、そして、その他の話題で言うと、テレビ朝日の話ですね。音楽番組ミュージックステーション、まあ、今日金曜夜9時からです。私も東京帰るとテレビでついていたりするんですけど、ミュージックステーションの8代目サブ MC に4月に入社したばかりの谷くるみさん、谷くるみアナウンサーが就任することになりました。16日から出演すると、来週からですか。幼少期から大好きな番組で入社時から関わりたいと話してきて、もうそんな簡単に夢が叶うんですね。簡単じゃない、努力されたんだと思いますけど、入社してすぐに、今年入社でしょ、今年入社で小さい頃から好きだった番組の MC になっちゃう、実力があるんだ。番組の放送40周年の節目にバトンを受け取り、歴史ある音楽番組に携わることができて、アナウンサーとしてこんなに嬉しいことはありませんと感激していると。大学時代にお天気リポーターを経験しており、生放送の経験は豊富、私自身も音楽を楽しむ気持ちを忘れずに番組に向き合っていきたいと意気込みました。まあ、大体最近アナウンサー、まあ、特に女子アナウンサーというのは大学時代からね番組に出てたりするんですよね。で女子アナに特化したプロダクションに所属していて、まあ、そこからもうすっと入社してからなので、もうなんかもう素人じゃないっていう。私もね実は、 渋谷の結婚式場で司会をいつもしてるんですけど、そこで働いていた女の子が、サービスの女の子が、やっぱこう大学時代から、まあ、有名なセントフォースって言うんですけど、の事務所に所属してて、そのままね、就職して今日テレのアナウンサーよく出てますけどね、うん、だもう本当こう大学時代からこうねしっかり本番やってますから ね。谷くるみさんの出演は来週の金曜日からです。さらに和田アキ子さんですね、歌手の和田アキ子さん76歳が、8日昨日です、都内で歩く人生に続きを展の発表会に出席しました。今から3年前の9月に右膝の人工膝関節、置き換え手術、さらには2024年には左股関節の人工関節交換手術を経験し、この日は術後のリハビリ中の写真が公開され、これはきつかった、情けなくて泣きながらやっていましたと振り返りました。今後のテーマは生涯現役と宣言、胸が垂れてお腹がポッコリしてシワシワになっても声さえ出れば真っ赤なマニキュアをしてブルースを歌いたいと力を込めたということです。和田アキ子さん、いつまでも元気で辛口でね、ゴッド姉ちゃんにいてほしいですよね。タレントのみちょぱこと池田美優さんと大倉士門さんの、これはご夫妻ですね、が昨日都内でアメリカの映画クジラに落ちた男か、これねちょっと私も興味あるんですけど、クジラに落ちた男の試写会イベントに出席しました。7月に第一子の誕生を報告して以来、夫婦で公の場に登場するのは初。旦那さんの大倉士門さんは、めちゃくちゃ子供が可愛い、朝もおでこやほっぺにチューしたと、溺愛ぶりが全開と。そしてみちょぱさんも、寝起きからおはよう、今日も大好きだよといつも言ってます、愛情深い子になってほしいと願いを込めたということですね。可愛いでしょうね。もう一つ、福士蒼汰さんです。俳優の福士蒼汰さん33歳が昨日都内で台湾台北市の観光キャンペーン記者発表に出席しました。台北では迷子もデートになるがコンセプトで、福士さんは観光スポットを巡る動画でナビゲーターを務めます。昨年は主演の台湾映画出たんですね、可憐猫という台湾映画に主演した福士蒼汰さんです。まだこれ日本での公開は未定なんですけど、現地で撮影しました。保安級っていうのかな、歴史を感じて落ち着く空気をまとっていたり、毎度新しい発見があり、人も温かくて新しいので明るいので、自分の居場所が見つけられたと思うと。まあ、台湾行ってみたいんですよね。一度私高校の時に、実は修学旅行というか、自分が通っていた高校が台湾と指名姉妹校提携というのをしててね、向こうに1週間ぐらい高校時代行ったんですけど、それ以来なんで、その高校時代の台湾というのはまだねちょっと発展してなかったという、まだいろいろなものが不便だったんですよね。でまあもうそれもさ40年前の話ですから、また行ったらどうなってるのかっていうところで、まあ、近いしね、台湾今一番行ってみたい海外の一つです。はい、来年あたりねちょっと行きたいなと思ってますけど、はい、以上エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。
2: カット野菜もやしの朝日物産です。
0: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
3: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

はい、10月の9日です。フライデーブランニュークルーズお届けしております。あと30分ほどすると一旦生放送1時間だけ中断します。その間は名曲喫茶ショパン、今日もドボルザーク新世界より第4楽章聞いていただきます。その後はリバーフットスタイル茨城弁でごめんなんしょう、パンダさんの番組と続いて、また11時になりますと私、今度はスタジオ変えてね、今坂戸町というあの郵便局の上のスタジオで、本社スタジオでやってますけど、車に乗って移動し、水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオでお届けしていきます。ディレクター奥ちゃんから森ちゃんに変わります。今日も1時半まで生放送です。今日のテーマは不思議、なぜアンビベリバブルとか、どうしてとかね、あくびとかするとなんで映るんだろうね、あれね、あれ不思議だよね。あくびすると絶対に映る、映りやすい人と映りにくい人がいる、あれ科学的に証明されてるんですかね。あくびが映るっていうのはね、車洗うと雨降るとか、不思議だよね。いろいろ不思議ですよね。昔この時期のね、後楽園球場に親父と2人でナイター見に行った時に、親父が熱燗を飲んでいて、熱燗だったのかな、冷やだったのかな、コップ酒飲んでて、それ何、水ちょうだいって言ったら、いやだこれはお酒だっつって、ですごいその日は寒い日だったんですよ。でこれ飲むとな、あの体がポカポカするんだよって親父に教えてもらって、水を飲んだだけでねポカポカするんだと思って、大人になってからその不思議が解決して、私は最近本当にお酒よく飲ん、あの日本酒はよく飲んでますね、熱燗はね、熱燗飲むと本当に温まるんですよ。それは不思議ですよね。さあ読んでいきましょうか。ラジオネームかいくんのおばちゃん、こうたらさん、奥ちゃんもおはようございます。今日のテーマ不思議、なぜ。そんなの当たり前じゃないと言われそうですが、主人は義理の父に仕草、手のシワ、寝てる顔などますます似てきます。そんな私も母と顔はもちろん性格も、そして息子は主人と声がますます似てきて間違えるほどです。声はねやっぱり、似るよ似る、で電話なんかの声だともうわからない時あるでしょう。年齢が進むにつれて似てくるところが多くなるのはなぜかなと最近特に思う私です。昨日新郎新婦と打ち合わせしたんですけど、私の向かいに新郎新婦2人ねいて、挨拶した時には似てるって、でまあ顔が似てるわけじゃないんだけど、なんかこうなんか似るんだよね、一緒にいるとね。飼い主にペットが似るっていうのもありますけど、一緒にいるとやっぱりこういろんなところの間とかさ、多分雰囲気だけじゃなくて呼吸感というか、なんだろう、そういうところなんでしょうね。顔もまあもちろんなんだけど、一緒に生活してると。はい、かいくんのおばちゃんありがとうございます。ラジオネームさそり座のババア、こうたろうさん、奥ちゃん、森ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。やっと秋晴れの日々ですね。洗濯も俺は毎日干してるよ。でカラッと仕上がるし、いいよね。ロボッツ開幕5連敗。今夜こそ白星を。難しそうかなと。不思議、なぜ私のボーリングストライクペア取れた後に必ず言っていいくらいガターになるのはなぜ。あのストライクとかペアの後のガターもったいないんですよね。多分何かそれって不思議という根拠があるんじゃない、そのよし次もと思って力が入るとかさ、平常心じゃないんだよ、心理的な面なんじゃないの、そのストライクの後は絶対ガター出しちゃダメとか。

一丁ストライク取りたいという気持ちの面なんじゃないかな。明日もボールゲットのため練習行きます、うん、トンボちゃんなぜあったら、トンボちゃんなぜがあったらお願いします。ロボッツにもコウタロウいますよ。結婚式どうかな。あ、じゃあおすすめしといてください。コウタロウという結婚式の司会者がいますという、うん、まあ確かにね、今日は本当にもういい加減ね、勝たないとね、デメゾウさんもハゲちゃうね痩せた？痩せてない？ストレスかねえハゲそうになっちゃうね川崎ハゲそうになっちゃうね。本当に今日ロボットが勝たないと、今日はアダストリアなんですね。今日行くのかな、アダストリア水戸アリーナで、今日はね、宇都宮戦ですね。ブレックス、はい、やりましょう。さあ続いてムー君、コウタロウさん、オフちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマは不思議なぜですが、私のアパートのテレビが朝は15分ぐらいで切れます。15分で切れる、毎朝です。レオパレスなのでテレビ交換しました。でもまた鳴りました。怖いよこれは。ちょっと15分で切れるか。オフタイマーも何も設定していないのに切れます。不思議です。霊感があるのでそのせいかもしれません。へえ、ちょっと一回調べてもらったらどうですかね。私の事務所が4階にあるんですけれども、4階で使っているその人感センサーっていうんですかね、まあ人が通ったりすると反応して、外に置いてあるのに反応すると、中でコンセントにつないでたピンコーンって鳴るね、アラームが鳴るやつ買ったんですよ。でそうだな、事務所でなかなかこれ使えるぞと、3000円くらいだったんですよね。で外につけて、防水用で外につけて人が通ると、あの事務所の中でピンポンって鳴るやつで、それをねもう一個買ってね、駐車場のところに設置したので、駐車場の俺の運転席のドア開けるところがちょうど横が壁になってるんで、そこに設置したんですよ。でそこから俺が寝てる部屋まで壁というか、まあすぐ近くなんで、自分のベッドの横にその鳴る機械を置いといたら、だいたい夜中の3時くらいにピンポーンって鳴るんだよね猫かなと思ってはいるんで今のところ、でもだいたい同じ時間なんちょっと怖いなと思ってるんですけども、だいたい3時くらいになると俺ピンポーンで一回目覚めちゃう。俺防犯だから、車に何かあったらいけないなと思って、ならないだろうなこんなところと思ってるんだけど、毎晩なるんだな。毎晩3時になると猫が来るってことでいいのかな。ババアさんありがとうございました。ババアさん、ムー君ね、ありがとうございました。一回調べてもらった方がいいよテレビ、うん、続いてはサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマ不思議なぜ、最近不思議に思うことがあります。それはさっきまで考えていたことを急に忘れてしまうことですそれはさ、単なる、もう俺もよくあるよ。そんなみんなあるんじゃない？みんなあるよ。サブスクより FM さんって何歳だっけ？これなんかしょっちゅう毎日だよ。あれ？だからスマホがね、さっきまで手に持ってたスマホがねと思ったらね、さっき冷蔵庫にヨーグルト入れた時にヨーグルトと一緒に入れたとか、うん、冷蔵庫にスマホが入ってるとか、そういうよくあるし、うん、そうだ、あれについて考えてたんだと思っているのに、別のことをした瞬間に、なんだっけとなってしまいます。しかも思い出そうとしているときは全然出てこないのに、忘れた頃に突然あーっと思い出すんですよね。あの瞬間考えていたことはどこへ行ってしまうんでしょうか。青木さんやクルーの皆さんもこんな経験ありますか。ありありですよ、うん、もうほんとしょっちゅうあり、ね、もう人の名前とか何も出てこない時とはね、もう本当にあいうえおからずっとやってるからね、あい違うなうえおとかね、うん、それは心配することありません、誰でもです。ラジオネーム倉川ちゃん、孝太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。今日は娘の誕生日、イエーイハッピーバースデーおめでとう。生後8ヶ月の時に
川崎病になって3歳の時に

心臓カテーテル検査のために筑波大学附属病院に入院するときに駐車場が満車で探せど探せど止められず諦めかけたそのときにもう一度入り口付近に回ったら1台だけポツンと開いていたのです。娘のじいちゃん、曽祖母ちゃんたちが開けてくれたのかなと、感謝しています。母にしてくれてありがとう。それではまた。そうですね、本当に生まれてきてくれてありがとう。そうですね、お母さんになるっていうことや父親になるっていうことはね、本当に娘とか息子が子供が本当お母さんとかお父さんにしてくれますからね。そうですか。いや今日はお二人でお祝いでしょうかね。さあそれでは一曲、バースデーソング用意できればよかったんですが、今日はね誕生日、ジョン・レノンも誕生日で、亡くなっちゃって40歳で亡くなっちゃったんですけど、生きてたら86歳、奥様の小野陽子さんが現在93歳でお元気です。じゃジョン・レノンと一緒なんだね。この曲はね、ジョン・レノンが奥様の小野陽子さんをはじめとする全世界世の中の女性について思うことを歌にした曲と言われていますよ。1981年リリース、クラッカーちゃんの娘さん誕生日おめでとう、ジョン・レノンでウーマン。

0: COJD.
1: ミトホーリーホックの本間浩二と
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱工

水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

9時48分になりました。フライデーブランニュークルース、今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオ生放送。では続いてはウィークエンドフライデー、この週末または近々行われる水戸周辺や茨城のイベントをご紹介していきます。これは明日から始まる展示展なんですが、松のある暮らし大洗の白砂青松という、これはね、大洗町の幕末と明治の博物館では、令和8年度第14回特別展松のある暮らし大洗の白砂青松を開催します。大洗のね、海岸には松があるじゃないですか。その松で見事なんですけれども、これはね、非常に歴史があって、文化、自然、大洗町の人々の暮らしと関わりを紹介する今回の展覧会、ぜひですね、一度お越しいただきたいと思います。明日10日から12月の8日まで行われます。で、開催がですね、大洗町幕末と明治の博物館という企画展示室2です。まあ、もちろん大洗にあるんですけど、磯浜町にあるんですが、大洗の幕末と明治の博物館というね、この博物館の名前ですよ、大洗町幕末と明治の博物館は広大な松林に囲まれているんです。白砂青松は日本を象徴する風景ですが、なぜ松なんでしょうか。松は自然に生えてきたものばかりでなく、人が長い時間をかけて育ててきたのです。身近な植物である松をテーマに、歴史と人々の暮らしとの関わり、近年の課題について分かりやすく紹介する今回の展覧会です。まあ、展示の見どころといたしましては、この徳川斉昭の、海防ですね、海の防災、政策として松との関わりを示す書簡を展示します。斉昭がね、ちゃんと意図を持ってその海の近くに松を植えたんだというね、その書簡が展示されたり、明治の時代のね、皇室の土地を選定された大洗への松の整備に関わる資料公開、これ初公開になります。で、さらに近年の海岸防災林として注目されるクロマツの再生プロジェクトを紹介です。この関連イベントといたしまして、講演会が開かれます。はい、大洗の松林と、お家ですね、松ぼっくりクラフト、面白そう。展示解説は担当の学芸員が展示会について説明します。松のある暮らし絵画展も、これ小学校とか中学生のですね、町内の、優秀な作品84作品が展示されております。ぜひ皆さん、明日から開かれます特別展、12月8日の火曜日までです。松のある暮らし大洗の白砂青松、大洗の松は誰がなぜ植えた、令和8年度14回特別展は、大洗町幕末と明治の博物館で行われます。明日からです。アメフトって皆さん見たことありますか。茨城にはですね、アメフトのチームが、社会人チームがありますよ。茨城セイバーズです。日本社会人アメリカンフットボールトップリーグ2部、X リーグの2に所属していまして、秋季公式戦が明日水戸市のケーズ電機スタジアム水戸で、14時キックオフで開催されます。アメフトね、ラグビーもそうだけど、アメフトも見たことがないんですよ。水戸のね、ケーズ電機

気スタジアム水戸で見られます。明日です。天気も良さそうだしね。合わせてアメフトの試合の日が水戸の新しいお祭りの日になるように、アメフトに接点のなかった方にも楽しんでいただきたいという、今回アメリカ文化や食、パフォーマンス、クラフト、車、子ども向けの体験などを融合した複合型地域イベントである水戸アメリカンジャンボリーを同時開催します。このチーム茨城セイバーズではアメリカンフットボールを通じた地域貢献活動にも取り組んでいて、今年はフレンドリータウン協定を締結した水戸市がアナハイム市、アメリカのアナハイムとの姉妹都市提携50周年の節目の年でもありまして、水戸市以外にも鉾田市や行方市、また笠間に中市にね、常陸太田市、高萩市、大子町と、7つの市町と包括連携協定を提携し、小学校へのフラッグフットボール出張事業などさまざまな活動を行っているんです。アメフトがもっとね、身近になってアメフトやりたいという子どもが増えたりするといいですよね。はい、ぜひ明日なんですよね。明日10日でございます。水戸アメリカンジャンボリー10月10日ケーズ電機スタジアム水戸で10時からスタートしてまして、キッチンカーとかアメリカンバイクの展示、クラシックカーの展示、キッズイベント、アトラクション、ショーステージもあったりしますので、ぜひアメフトの試合とともにこの、水戸アメリカンジャンボリー、アメリカの食文化、パフォーマンス、車、クラフト、子ども向けの体験などを融合したイベントもね、同時開催されますので、明日天気いいですからね、ぜひぜひ水戸ケーズ電機スタジアムにですね、お越しいただきたいと思います。以上、ウィークエンドフライデーでした。 FM パラルFriday Brand New Cruise。 ノンフィクションエンターテインメントをコンセプトに、人間をテーマにして様々な切り口で楽しく見せる TBS の番組ムーブのエンディングテーマに起用されました。1993年リリース、自身36枚目のシングル、 The Alfie Believe。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲、私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、もうすっかりね、秋めいてきましたけれども、クラシックを聴きながらね、まあこう流れてる時間が朝なんでね、まあちょっとワインでもって言いたいところですが、アントニン・レオポルト・ドボルザーク、今日でもうドボルザーク終わりです。まあ交響曲っていうのは第4楽章までなので、まあ、先週までお送りした第3に続いて今日は第4楽章ですね。ドボルザークはね、あの1841年9月8日に生まれました。日本人の著名人でいうと初代総理大臣伊藤博文と同級生。ドボルザークはプラハに住んでました。住んでましたって生まれました。北およそ30キロほどのネラホゼベスという、地区で生まれたんです。実家がお肉屋さん、宿屋を営んでいまして、お父さんも楽器をね使って、まあ近所の中では村ではね名手だったという。このどんな楽器が得意だったかというと、日本の琴に似た形の楽器で、ツイターというね、ツイッターじゃなくてツイターというね、ちょっと琴に似た楽器を操る名手だったんですね、村では評判で。また近所のおじさんもトランペットの名手として知られていて、ドボルザークは生まれた時から音楽に囲まれて育ってきました。小学校に通い始め、村長先生にバイオリン習ったんですね。そしてみるみる間にで上達したんですね。私もバイオリンやってましたけど、まあ、小さい頃やらなきゃダメなバイオリンっていうのは、でお父さんが、まあ、教会で演奏するようになったんですね。お父さんの宿屋か、実家のあの宿屋、まあ、ちょっとしたこう泊まれる施設を営んでいて、そこで弾いたりとか、あとそのうち教会で演奏するようになったんですね。で8歳でなんと村の教会の聖歌隊員になり、9歳でアマチュア楽団のバイオリン奏者として音楽的才能を見せ始め、いずれブラームスに才能を見出されて一躍人気作曲家となっていきました。さあ今日お送りする曲もですね、まあ、ドボルザークというと、まあ、チェコで、まあ、プラハなんですけどね、アメリカに渡った期間がありまして、まあ、といっても、まあ、3、4年なんですけどね、そのアメリカ滞在中に作曲されたんで、その滞在中にアメリカの黒人音楽がボヘミアの音楽に似てるということで、この新世界よりっていうのは作曲されて、今日お送りする第4楽章、まあ、ちょっと聞いてみるとね、最初の部分が映画ジョーズの、サメがね、海から近づいてくるテーマにちょっと似てるんですけど、はい、聞いてみてください。ホルンとかトランペットもね、非常に効果的に使われている、まあ絶対聞いたことがある、メロディーです。交響曲第9番ホタンチョウ作品95、新世界より第4楽章です。

0: はい、お送りした曲はもう今日でドヴォルザーク最終回です。しばらく書けません。アントニン・レオポルト・ドヴォルザークで交響曲第9番ホタンチョ作品95新世界より第4楽章でした。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
0: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise
5: River Footstyle。
6: おはようございます。
7: おはようございます。
6: リバフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と
7: 山里江がお送りします。
6: はい、このコーナーリバフットスタイル、リバーは
7: 川、
6: フットは
7: また
6: ということで
7: 川又スタイルです。
6: いやこれ毎回なんだけどさ、
7: はい、
6: リバーはわかるじゃん、リバーは川、
7: はいはい、
6: フットは足だろっちゅう話なんだけど無理やり川っていうことで気がついたら30年喋ってるから、はい、もうこれでいいよね、
7: はい、
6: というわけですね、今週はですね、はい、もう水戸市民の皆様、あるいは今聞いて車でね、はい、聞いてらっしゃる方にとってもさ、今もう世界的に気候変動も含めて、はい、その防災意識っていうのが高まっている中で、うん、本当に今皆さんにお伝えしたい、ゲストの方に来ていただいておりますので、はい、紹介をお願いします。
7: はい、今週は水戸市防災士協会会長の中山秀樹さんとエリア統括副会長の坂本博さんにお越しいただいております。
6: おはようございます。
8: おはようございます。
7: おはようございます。
6: それではですね、改めて自己紹介をお願いいたします。
8: はい、水戸市防災士協会会長をやらせてもらっています中山と言います。中山秀樹です。よろしくお願いいたします。は
7: い、お願いします。
6: じゃあ続いて、
9: はい、おはようございます。同じく水戸市防災士協会エリア統括副会長を務めております坂本と申します。坂本博です。よろしくお願いいたします。
6: はい、お願いします。まずね、山根ちゃんね、はい、水戸市防災士協会ということで、はいはい、これ中山会長、防災士協会っていうのはどういった活動、どういった内容の会なんでしょうか。
8: はい、2025年4月6日に設立をいたしました。
7: はい、
8: 自助共助共同の原則に基づき、平時には地域の防災力減災力を高める活動を行い、災害の時には支援、活動に取り組み、水戸市その他の団体と連携を図り共同の活動をしてまいります。そういう団体です。
6: これはさ、要するに自治体ね、はい、行政にできるそのことっていうのはやっぱ限りがあるわけですよ。
7: はい、
6: どんなにその

0: がそこをこうサポートしてくるしていただくっていうのは、はい、これ本当にですね、うん、災害時に頼れる存在、頼れる組織ということで、これじゃあ、坂本エリア統括副会長にちょっとお尋ねしたいんですけれども、はいはい、普段はその水戸市防災士協会というのはどういった活動をなさってるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: まずは水戸市防災士協会、まあ、通常メンバーの方はほとんどその地域密着といいますか、はい、当然水戸市民の方、うんうん、で中に私もそうなんですけど、各地域ごとの例えば自治会の会長ですとか、うん、そういう役員とかを務めた方で、要は現状を今ある今住んでる場所の住んでる方々を、はい、よく知ってる方が、うん、を構成にしております、うん、でそれで定期的な、まあ、一応会合なり、はい、あるいはその地域の方と、うん、まあ、いろいろなお話をしたりとかしております。
0: あ、だからエリア統括っていうのはその、はい、まあ、水戸市をいくつかのエリアに分けて、はいはい、
1: 水戸市内を一応7つのエリアに分けております。で各エリア、例えば私がそうするには吉田地区といって、大体主に中学校の学区に属した形でエリア分けをした上で、かつその各エリアごとに市民センター、はい、市民センターございますので、その辺とまあ連絡しながらやっていこうかなと思っております。
0: なるほど。でそうするとこの防災士協会の会員メンバーの皆様は基本的にはあれですか、防災士の資格を持たれてる方で構成されてるんでしょうか。
1: はいはい、そうですね、はい、
0: これ会長、その防災士ってよく聞くんですけれども、やっぱりこう資格を取るのっていうのは結構大変なんですか。
2: はい、必ず年2回ほど茨城県が企画いたしまして、うん、防災部が、そこで3日間の講習を受け、最終日に、学科試験、はい、その後に実地試験があって、それで合格をして、防災士という免許をいただく形になります。特定非営利活動法人日本防災士機構の認証資格をそこでいただいて防災士となります。
0: 今ちょうどね、胸に吊り下げて、うん、防災士のカードがありますけど、やっぱちょっとかっこいいですね。だってさ、これあれでしょ、会長、要するに防災士の資格をもらったからって言って、どこからかお金をもらえるわけでも何でもないわけですよね。
1: はい、そうですね、一切、まあ、あくまでも当然我々今活動しているのもほとんどボランティア活動でございます、うん、特に何かからどちらかからお金いただくとかそういうことはありませんし、うん、はい、あくまで会員の中のやっぱそれ全会員が全員防災士ですが、うん、本当にそういったボランティア精神に基づいて形で、うん、はい、まあ、地域あるいは水戸市の、うん、お役に立ちたいなということで集まった出る協会でございます。
0: ですから、まあ、協会とすればね、その協会のメンバーさんは、まあ、会費とかは、まあ、多少は払うんでしょうけれども、はい、だからそれ考えるとどうなの、山里江ちゃんさ、はい、何かその水戸市に何か災害が起きた時に、はい、無償ですよ。でその災害、まあ、その、まあ、避難エリアであるとかそういったところ、うん、あと防災計画とかを、まあ、立ち上げたりとか、まあ、様々で、普段はあれですかね、HUG でしたっけ、ハグっていうんでしたっけ、
1: ハグ訓練でございます、
0: ハグ訓練とかも普段やられてて、はい、だからそれをこう無償でね、うんうん、やっていきながらこう地域の安心安全を守る活動って、はい、これはちょっと本当にすごいですよ。うん、
1: ただ 100%、うん、まあ、カバーしきれない、当然プロの方が、要は消防士である方とか、はい、警察の方がいらっしゃいますけども、うん、はい、市の職員の方も一生懸命やられてるんですが、うん、そこをサポートできる、はい、あるいは知識経験とかを積んだ上で、うん、これが、まあ、そういった意味でサポートできるようにしておきたいなと思っております。
0: うん、これ会長、今防災士協会っていうのは、まあ、立ち上がってで今何年目ぐらいになるんでしょうか。
2: 今31名になります。
0: 31名で立ち上げてから2年ですか。
2: いや、1年と5ヶ月ですね。
0: 1年と5ヶ月、はい、じゃあもうさ、これからっていう会議ですね。
2: そうですね、もっともっと会員を増やして、そうすると中の運営もなかなか緩んでくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひとも皆さんに参加していただければなと思っております。
0: これやっぱりそのまずは

0: 防災士、今のこのラジオを聞いてね、我こそはと、我こそはその地域に、まあ当然ボランティアであるものの防災士として貢献したいとちょっとでも思ってくれた方がいらっしゃれば、まず防災士の資格を取って、で水戸市防災士協会のメンバーになってですね、で各そのお住まいのエリアの中で防災士としてのまあ任務というか責務をこう果たしていただきたいと、うんうん、はい、私もこう喋っててね、いやーもうこうだって今もう言い方変ですけども、災害級のその天候もそうです、台風もそうですし、うんうん、地震もそうですし、はい、なんかそのいつ今日何かあるんじゃないかと、そういう状況の中でやっぱりその防災士の皆様が、はい、まあ、やっていくその心とか具体的な行動っていうのは地域にとってはもう不可欠っていうのはよく感じていますので、うん、これ会長ちょっと私ばっかり喋っちゃってるんですけど、これね、はい、喋ってたらもうあっという間にこれ時間が迫ってきておりまして、これ最後にリスナーの皆様にちょっとこう熱いメッセージを送っていただけますでしょうか。
1: はい、よく防災士協会って何と聞かれます、うん、防災減災の勉強をして防災士という資格を持ってる人の集まりです、はい、仕事的には管理職の方が多く取得しているようです、せっかく持っている資格を活かせるように地域に少しでも役に立てればと、発信し、私たちは活動をしながら前に進んでおります、うん、今後災害が起きた時、市民センター開設避難所などに駆けつけ皆様と一緒にお手伝いをさせてください、協会会員は帽子ビブス会員証を必ず身につけて参加いたします、はい、決して邪魔はしません、怪しまずに受け入れていただければ幸いです。水戸市民から信頼される防災士協会を目指し活動をしております。よろしく応援をお願いいたします。
0: はい、はい、ありがとうございます。坂本さんも一言。
2: はい、まあ、中山会長の方通り、まあ、本当にまあ個人っていうかまあ民間で市民の皆さんと一緒にやっていく所存ですので、一応応援の方よろしくお願いいたします。以上です。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。今週は水戸市防災士協会会長の中山秀樹さん、エリア統括副会長の坂本博さんをゲストに、マース赤俣と山里恵がお送りしました。
0: 正を高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバーフトスタイル。
3: 最後の曲は彩香さんの三日月を聴きながらお別れです。バイバーイ。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田加子と
4: よっちゃんの
3: 茨城弁でごめんなんしょう。
4: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、あ、神様しつこいようですが、10月に入りまして、う
4: ん、はい、
5: また大きな幸せと大きなお金が入ってくるようにどうぞよろしくお願いします。
3: いや、秋だからね。
5: 秋ですから五穀豊穣、
3: 本当
5: みんなが豊かになって財布も太って体も大きくなって幸せになりたいと思う今日この頃ですが、あんたは元気ですか？
3: 多分元気。
5: 多分なのね。
3: 多分元気。
5: はい、はい、いいことです。
3: 多分元気。はい。
5: はい。
3: ということで、あのね、多分元気なんだけど、あのやっぱ夏の疲れが9月に、なんかやっぱ疲れんなって思ってたわけでさ、もう私たちのお年頃さ、加古先生もそうなんだけだと思うんだけど、なんか疲れたっていうとそれはそれで心配じゃない？
5: まあ茨城弁の声を超えなっていうね。
3: そう、
5: あの体の中からが
3: そう
5: 来んだよね。なんか、照り返しみたいに疲れ返しみたいに。
3: そうなの。
5: なんつうんだってね、あれね。
3: ただの疲れじゃないんじゃねえかって心配になるじゃん。
5: 他の何かが原因かみたいな。
3: うん。
5: いやさ、ちょっとあんた、知ってけ、
3: 何をしないよ。何よ。
5: この前、くしゃみしたんだよ。ちょっとね。竹がグヒって言ったのよ。
3: いや、びっくりした。いや、くしゃみしたって言ったらね、いろいろほらねえ、トラブル発症しちゃうしょよ。だって、はい、
5: 腰に来て動かなくなっちゃうよ。
3: うん、
5: 私首に来たのよ。
3: 何よ、
5: 首に来たら首が切っちゃったような状態になって、動かなくなっちゃったの。
3: やだ。
5: そんで、これ来たなと思って、仕事してたから、これ頭の血管がぶち切りだなと思って、
3: やらら、
5: とりあえず、AI に聞いたの、こういう状況なんだがったらAI のチャットさんがね、チャットさんがよ、教えてくれたんで、早く病院に行きなって。
3: AI に聞いたって何よ。
5: 聞いてたって、笑ってる場合じゃないだろうね。だって人に聞けねえ、だって言いねえんだからよ。
3: いや、そうだけど、ね、AI って何よ。
5: いや、チャットさん長いんだよ。
3: チャットさん、チャットさんだ、うん、私、今さんっていうの聞こえたから、なんとかさんっていう誰か友達に電話かけたのかと思ったよ。チャットさん、
5: チャットさんだよ。だってさ、みんな笑うけど、じゃあ分かりましたって、見てくれる、水戸市内で見てくれる研究病院を探してあげますって言うわけよ。
3: チャットさんが、
5: そう、探してくれたの。そしたら、なんとなんと、今うちの方が入院してる病院を探し当ててくれて、でそこに電話すれば先生がいるみたいだから、見てくれるかもしれないって言われて、電話したら、そしたら見てくれるっていうから、私大急ぎで行ったのよ。
3: え、チャットさんってそこまでやってくれるのけ？
5: やってくれたんだよ。
3: いい人だね。
5: いや、今まで長い節だよ。
3: まあそれ今までの絆だ。絆
5: 絆
3: だよ。
5: そんで行ったんだよ。言ったら、ちょっとこういうわけで首がもう弱くて、もうどうしようもねえんだって、だから、頭がなと思ったんですっつったら、いや、とりあえずレントゲン取りましょうっつって、首のレントゲン取ってくれたの。やっぱり首の神経が痛まっちゃってたんだって。
3: あれれ、
5: そんな、ギブスみたいなやつ、柔らかい、あれ、先生がグリッと首に巻いてくれ、下向かないでねっつって、 うん、でイザミザメ出しとくから、うん、あれどんじゃってそんでもおかしかったらまた来なさいって言われる、
3: うん、
5: 10日分ぐらい出してくれたんだが、
3: うん
5: うん、そしたっけが少し良くなってで首ずっと固定してたりするよ、
3: うん、
5: 私の仕事って下向くで作り込むやから、
3: うん、そりゃそうだ、うん、
5: そう、そんでなるべく下向かないようにやってこう首も動かさないようにしたら良くなったの。
3: あ、そうげ、良かった。いや、良かった。
5: びっくり首ってあんだがね、みんな気をつけ
3: な。なんだ、早口言葉みたいな、びっくり首。あの、私、子供の頃にムチ打ち症やっててさ、
5: うん、私もやったことあるんだよ。
3: できちんと治さなかったんだよ、
5: うんうん、
3: いいやんべえにもう痛くなくなったら病院行かねえっつって、うんうん、んで昔ってさ、うん、私が行った病院だからかわかんないけどなんか普通の湿布じゃなくてなんか紙に黒いなんかこうねっとりしたやつのりみたいなやつをくっつけて、
5: うんうん、
3: それをペタって貼る病院だったんだよ、
5: うん、あ、そういうのあったね。そういえば
3: あったよね。でその
5: なんか匂いが結構すごいやつ、
3: そう、それが嫌で行かなかったのよ。そんで、うん、もう痛くもないから行かないって言ってきちんと治さなかったらやっぱ首の周りが曲がりがちょっと人と違くて、うん、よーくグギってやってたんだよね。
5: あ、
3: やっぱりやってた。
5: 私もそうだから、
3: うん、あ、そう。
5: 私仕事が下の仕事でしょ、
3: うんうん、
5: そんで今ほらさっき言ったチャットさんと話したりとか、
3: チャットさんと、
5: うん、結構スマホね、スマホを使ってんだよ、
3: うんうん、チャットさんでもよかったでしょうよ、教えて丁寧で。
5: いや本当にびっくりしたよ、うん、だから、うん、あの AI っつうかチャット GTP っつ
3: う
5: のげ、
3: うんうん、
5: あれじゃバカにデリレーなのって。
3: いやすごい、
5: さすがに使えばだよ。
3: そうだよ、
5: に使えば、
3: うん
5: うん、
3: いやまさかまさか加古先生の口から AI なんチャットなの出てくと思わなかったっけ。
5: なんで奥さん笑ってんだよ。
3: いやちょっとチャットさんとか AI に聞いたんだっつうから私 AI って名前の友達がいるのかと思ったよ。
5: 結びつかなかった。
3: 結びつかだから、だから何言おうと思ってね、一瞬あ AI と思って何言っちゃってんだろう、加古先生
5: に教わったんだよ。
3: 教わった、でも
5: 教わったの。
3: そうそう、使いこなしてるわ。私も病院に行ったんだよ、この間、ついこの間。
5: 何しに
3: それ例のとこだよ、加古先生と出っくわした病院。
5: ああ、

0: かですのね、市長のとこね、
1: うん、そうだよ、はいはい、出くわしたところ、うんうんうん、あそこ行ったの。いやね、うん、と喉がチリチリしてきて、
0: うん、
1: 喉が痛くて、
0: 喉が痛くて、そう、あんたいつも喉痛くなるのね。
1: 喉痛くなるので、これは風邪の始まりだと思って、
0: うん、はいはい、うん、
1: で病院に行ったの、急いで、うん、で、うん、午後から休みの日だったから、
0: うんうんうん、
1: だから午前中に行きましょうと思って、
0: うんうん、
1: 急いで行ったんですよ、
0: うん、
1: でその日はね、で、うん、お昼のちょい前だったからそんなに混んでなくて、すぐ呼ばれたのよ私ね、
0: うんうんうん、
1: で中入りました、どうしましたって言われて、ね、うん、いつものようにこっち見ないわけよ、
0: うんうん、
1: でどうしましたって言われて、いやなんか昨日から喉が痛くてって、
0: うんうんうん、
1: そしたら熱はって言われて、うん、36度一分ですって、
0: うんうんうん、
1: で鼻水はって言われて出ませんって言って、
0: うん、
1: で咳はっていうか出ませんって言って、
0: うんうん、
1: 先生初めて私の顔見た、
0: うん、
1: そう言ったら、
0: うん、結構美男子でしょ、
1: あのね、うんと、うん、こっち見た瞬間に美男子、こっち見た瞬間感じだよ、な、うんで来たのっていうことでこっち見たんだと思うの、きっと。
0: そうだね、う
1: ん、喉がチリチリ、そう、なんでそんくらいできたのっていう顔だった、うん、で、うんうん、それから喉見せてくださいって言って、あーちょっと、うん、ちょっと赤くなってるね、うん、なんでちょっと心臓の音聞くねって言った瞬間に先生、うん、あーいい音だって言ったよ私の心臓、あーいい音だ、あーいい音、言うでしょ、うん、あーいい音だ、なんでちょっと肺の方も聞いてみっかねって、あーいいね、うん、余計な音聞こえない、そう、うん、いい音だって言って、それで、うん、そのうがい薬を出すと、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: こっちはそんなにこう強くはないんだって、こっちはもう昔ながらの茶色いやつね、あれだと、うん、これは殺菌効果があって説明して、私はもう昔ながらの茶色い方をもらうつもりでいたんだよ、だけど、うん、先生はそう言って説明の最後にこっちでいいねって言ったの、
0: 青い方ね、
1: うん、茶色いやつ、青い方ね、昔ながら、
0: 強い方もらった
1: の、そうそうそうそうそう、そう、そんで漢方薬を飲むと早く治るっていうわけ、うん、
0: あ、
1: うん、
0: でなるほどね、
1: あ、漢方薬って言ったら飲むのは嫌ですかって言うから、いいよ、うん、早く治るならそれでいいですって言って、うん、はい、じゃあ出しときますからねっつって、うん、これを飲むとすぐ治るからって言って、
0: うん、
1: 終わったんだけど、うん、もう早め早めに行ってみたよ今回は、ひどくなる前に、う
0: ん、だよ、あんたいつも我慢してひどくなってから言うから、
1: そう、
0: うん、
1: そうで早く行って、そしたらね、うん、もうその日の夜には治ってたんだわ、
0: まあよかった、
1: うん、でも飲み切ってって言われたから、
0: うん、
1: 飲み切ろうとは思ってんだけど、
0: うん、
1: うん、あれ終わっちゃった
0: よ、もう終わりなの、
1: 終わりだわ、
0: しょうがねえわ、じゃあみんなぎっくり首と喉の痛みに気をつけましょう、
1: 気をつけましょう、はい、じゃあ加古先生もね、
2: 加古先生、
0: はい、
1: なんだかんだで茨城弁
0: だかんね、
1: 加古先生、
0: うん、何、
1: 年取っとさ病院に行くこと増えるよね、
0: だよ、最近なんか友達ら集まっと通ってる病院の数、飲んでる薬の数自慢大会だかんね、
1: 加古先生、
0: うん、
1: 年取っとさ病院に行くこと増えるよね、
0: だよな、友達らずまっと行ってる病院の数、飲んでる薬の数の自慢大会だわね、
1: わかる、今度診察券でトランプできっかな、
0: できっかもしんねき、
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか、原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です、ぜひ一度読んでみてください、きっとへえなるほどと思いますよ、ネットでも読むことができます、
1: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきたいと思います。今日はちょっとね、難しいです。長魚丈夫という言葉をまずご紹介したいと思います。薬師如来の別称が長魚丈夫っていうそうですね。調整の

長と制御の御、そして勇者の意味を持つ丈夫が組み合わされた言葉となっています。つまりは長御丈夫とは調整と制御ができる勇者ということになります。これが薬師寺にある薬師如来の別称になっているそうです。本来は迷いのある人々を調整し制御させる能力を持つ勇者と解釈するということです。しかし鉄上流では迷いのある人々を調整し、昔は私も弱かった、でも逃げなかった、そして勇者と呼ばれるようになった、だからあなたも諦めないでというエールとして受け止めているということです。私たちは本当に身勝手に生きています。どんなにいい指導を受けても、環境が大きく変化してもなかなか自分を変えることはできない。だからこそ諦めるなの一言がありがたいのです。長御丈夫は私の永遠の憧れですっておっしゃっています。長御丈夫なんていう言葉、初めて聞いたっていう方の方が圧倒的に多いと思いますが、薬師寺のご本尊である薬師如来の別名が長御丈夫ということだそうです。本当にこう、何でもああどうせでもダメなんだよなって諦めてしまう人が多いですけれど、どうしてもやりたいこと、好きなこと、これはやり通さなければならないという責任を持たされていること、それは諦めないでっていうことにつながってくると思いますよね。諦めなければ、そしてその仕事に愛情を持っていれば、自然と方法はいろいろいろいろ見つからない見つからないと言いながらもポッて出てくることはあります。それから何気ないアドバイスの一言の中にも、おっていう救いの言葉を見出すことがあります。だから逃げることなく諦めないで頑張ってみよう、そういう気持ちを大事にしてくださいねっていう鉄条さんの思いは、ああとても優しいなと思いながら、その通りだよなって思って今日ご紹介をさせていただきました。長御丈夫、まあね、この言葉自体はすごく難しいですけれども、諦めないでって、諦めるなっていうこの一言だけ覚えておいてくださいね。さあではもう一つご紹介しましょう。他人の蛇横島を見るなかれ。他人の横島を見るなかれ、彼が何をし何をなさざるかを言うなかれ、我が何をなし何をなさざるかを思うべし。これは北九経の第50というところに載っているそうです。高田光雲和尚が分かりやすく訳したとされていますが、私たちには外側に向いた目、鼻、口、皮膚というアンテナはあります。でも内側の自分向きのものはありません。これによって他に対する時は厳しいんですが、自分に対する時はものすごく甘くなるっていうことがあります。しかしこれが人間の特性だから仕方ないよねの一言で片付けていては、より良い人生は歩めません。他と接する以上の厳しさで自分と向き合うことが大切だと説くのが仏教の基本です。鉄条さんは修行を40年以上重ねても、自分に甘い私がお尋ねする、これはおこがましいっておっしゃっていますが、あなたはどんな態度で自分と向き合っていますかっていうことです。私ね、外側に向いた目、鼻、口、耳、皮膚のアンテナって言いましたけれども、よく考えてみてください。鏡で自分の顔を見ることはありますよね。自分の姿を見ることはありますよね。でも自分の目で自分の顔を見ることはできませんよね。鏡に映った自分を見ることはあっても、自分の目を取り外して見るってことはできないわけですから、それを考えるとやっぱり外に向かったアンテナ、目、鼻、耳、口、皮膚っていうのは外に向かったアンテナなんだなって言われると、ああ確かにそう

0: もしれない、自分自身には向いてないんだって思ってしまいますよね。まあ鼻にしたって自分の指先を嗅ぐとかね、なんか自分の腕を嗅ぐとかっていうことはできますけれども、自分自身の腹の中の匂いを嗅ぐとかそんなのはまずできませんよね。あと口の中だって自分の目で見ることはできません。歯医者さんに行って口をあーんと開けてくださいって言って歯医者さんに見てもらって治療してもらうってことはあると思いますが、もし自分で見ることができたらもしかしたら自分でも治療できるかなって思うことが昔ありました。でも自分で見ることができないので、鏡でなんか見てたら片手だけではなかなかね、自分の口の中の治療なんてできませんから、一つ一つを見るとみんな外に向かって作られたアンテナって言えるんだって言われたら、ああ確かにそうかもしれない思いました。全部外に向かってるってことは自分自身のことはわからないっていうことだよね。だから自分のことを知ろうと思っても無理なんだよねってもし思う人がいたとしたら、それは傲慢につながっていきます。傲慢なやつって友達がどんどん離れていきます。気がついたら一人ぼっちっていうことにもなりかねません。本当にね、人と接するときには人に接する以上に自分自身には厳しく、自分はどうなのってね、向き合うことが大切です。まあそうは言いながらも、まあいいかとか、うん、これ以上はしょうがないよねとかって甘やかしてしまう自分を時々発見することはありますけれども、やっぱりそれじゃあダメっていうことですよね。お日様に向かって堂々と胸を張って生きようっていうのが私小川慶子のモットーですけれども、胸を張って生きるためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり自分自身にも厳しくあれということになってきます。皆さんも人には厳しいでしょうけれど、自分に対しても厳しくできているでしょうか。よくよく自分自身の言動を行い見直してみる必要があると思いますね。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

10月9日金曜日です。フライデーブランニュークルーズ第2部がスタート、第1部というか最初は7時からやってます。7時から水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオからディレクター奥ちゃんと共にスタートし3時間お届けしました。で10時まで生放送やって10時から11時まで今ね聞いていただいた方はねありがとうございます。まずはあのクラシックかけました名曲喫茶ショパンドボルザーク、ドボルザークだいぶ続けました。交響曲第9番新世界より第4楽章いかがでしたか。よくねあの耳にする有名な曲だったと思うんですが来週からはねちょっとまたショパンを続けていこうかなと思ってるんですけど、なその後マーサー川又のリバーフットスタイル、茨城弁でごめんなんしょう、パンダさんのコーナーと、続いて、1時間だけね録音番組カンパケ番組聞いていただいたんですが、さあまた生放送復活です。この後はディレクター森ちゃんと1時半までお届けしていきます。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ。サテライトというのはガラス張りになってあの外から見えるということなんですけど、まあ、当然中からも見えるんですが、いい天気ですがちょっと雲が広がってきたかな。でも雨の心配はありません。いや今日明日明後日し明後日とね、まあ、明日からの3連休かなり良さそうですよ。まあ、前回のシルバーウィークがちょっと最悪でしたからね。本当に結婚式の司会をその間ずっとやってたんですけど気の毒で本当にこうかわいそうだったんですが、まあ、ただね、結婚式って始まってしまうと雨全く関係ない感じになるんです大体。でそれぐらい結婚式の魅力素晴らしさっていうのがあって、まあ新郎新婦はもう前日までね本当に雨の心配して前日どころか当日の朝とか雨雲レーダー見ながらちょっとでも雨が止めば外でガーデンでね写真撮ったりとかデザートビーフやったりブーケ投げたりと、そういったことができるんですけどギリギリまでなんとかなんないからあーダメだやっぱりちょっと降ってきたみたいな感じになるんですけど、でも結局終わってみるとね大体ほとんどの新郎新婦さんがあんなに雨心配したけどやっぱみんなの顔を見てねお祝いされて最高の一日でしたってなるんです。まあまあ降らないに越したことないですけどね。明日からいいですよ本当に、最高気温が明日25度

夏日ですよ。で日曜日が25度、また夏日で、月曜日が24度とカラッとしてるからそんなに暑さ感じないと思いますけど、降水確率も 10% とか 0% とか、お出かけなさる方、はい、いろんな予定組まれてる方ね、あとは体調だけね、この今日今ね気温が10、ちょうど今22度かな、水戸で22度あるんですけど、明日の朝は11度まで下がるんですよ。11度っていうともう本当に11月下旬ぐらいの気温ですからね。だから昼と朝だともう本当に夏と、まあ、明日なんか25度行ったりすると夏とね、まあ、初冬を見たくなるんで、そこで風邪ひいちゃったりしたら本当に元も子もないですから、連休気をつけていただきたいです。さてロボッツが元気ないですけれどもね、開幕5連敗、さっきサソリ座のババアさんも嘆いてましたけれども、まあ今日も試合あるんですよ。今日はアダストリア水戸アリーナで宇都宮ブレックスを迎えての、第1戦がブレックスありましてね、で今日の後が今度は連休中の日曜日にまたアダストリアであります、これは今度は名古屋ダイヤモンドドルフィンズを迎えての一戦があります。ですんで何としてでも今日勝って、で日曜日も勝ってね、成績を2勝5敗にしたいところです。開幕して0勝5敗っていうのはロボッツと、あとサガーバルーナーズもそうかな、うん、まあ、東地区と西地区と分かれてますけどね、東地区13チームあるうち茨城ロボッツは今最下位0勝5敗なんで、今日とあさって2つ勝ってね、なんとか、まあ、まだ始まったばっかりとはいえね、離されていっちゃいますんで、しっかり頑張ってほしい。水戸ホーリーホック今リーグ戦が中断しておりまして、まあ、この間のルヴァンカップが福島との試合に 7対0で勝ってから、10月に入ってからの初めての試合がこれもあさって日曜日、水戸信用金庫スタジアム、こんにちは、はい、女子高生かな、ね、いいね笑顔で手を振ってくれました。清水エスパルスとの試合があさって日曜日、連休中これだけなんですね、うん、でその後ね水曜日にまたあります、はい、連休明けの水曜日にこれもまたケーズ電機スタジアム水戸で、これリーグ戦じゃないですけど FC 東京との試合があります。ホーリーホックもねちょっとね、リーグ戦スタートダッシュつまずいておりまして13位です。20チーム中の13位、現在2勝3敗引き分けが3、まあ、ですのでこれで勝ちと負けを5分にして3勝3敗引き分け3の333にしたいところですね。プロ野球もリーグ戦が昨日で終わりまして、いよいよねクライマックスシリーズが、ね、ありますよ。クライマックスシリーズは明日からまずは西武と日本ハム、巨人と DeNA が試合があって、これはファーストステージね、でファイナルステージに向かうと、阪神と、ソフトバンクが待ってるわけです。さあそんな10月9日いよいよね今年もあと3ヶ月を切ったわけですが、今日のテーマは不思議です。まあ、私にとって不思議な出来事がありまして、まあ、ちょっともう1回は話さないですけれども、オープニングで随分とっても不思議な出来事をお話ししましたが、皆さんにとっての不思議なこと、これはとても不思議でならない、身の回りの、不思議なこと、起こった今のかつて起こった不思議なこと、常日頃不思議に思うこと、なぜだどうしてだということをね教えていただきたい。メールは fm76@fmpallun.co.jp、 fm76@fmpallun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンのホームページ SNS が出てまいります。ぜひメッセージフォームをご利用いただいて、たくさんのメール、初メールも大歓迎でございます。結成40周年、来年40周年迎えるスピッツ、弱いくせによく吠える犬のスピッツが命名理由の一つです。2007年リリース12枚目のアルバムにこの曲が収録されていました。今日のテーマにぴったりです。スピッツで不思議。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: そういえば献血やったことないな。
4: 考えてみた、
5: 献血ってなんで必要なんだろう。
4: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。
9: FM パラルー Friday Brand New Cruise。

さあ私は今ね、昨日から3日間ファスティング中でして、これは私年に2回ですかね、多い時で3回、まあ2回だな、やるんですけれども、3日間水だけです。で、まあ、そこにあの酵素水っていうのを混ぜて飲むんですけども、水だけだとねやっぱこう栄養が取れないんで非常に体にとって負担とか危険なんですね。で今飲んでるやつはね、まあ、ちゃんと専門家の人にあの勧めていただいて、もう随分もう やり始めてから3年半ぐらい経ちますかね。で年に2回これが恒例になっていて、でリバウンドしにくいんですよ。で水だけ飲んでると次に、まあ、3日間水だけっていうの、昔ねダルビッシュさんとか三河健一さんとか、まあ、いろんな著名人が3日間水だけダイエットみたいなのを盛んに言ってる時に、私も今から10年15年ぐらい前かな、それ習ってやったんですけど、確かにね3日間で3、4キロぐらい痩せるんですけど、4日目に食べたものが全て吸収するんでね、それじゃあ意味ないじゃんっていう、まあ、ほとんど1ヶ月ぐらいで戻っちゃうんだけども、酵素水っていうのを混ぜて飲むと、まあ、これ人によるかもしれないですけど、僕はちょっとそれが体に合っていて、まあ、リバウンドしづらいんですよね。で、まあ、それでもやっぱりちょっと戻っていくんで、まあ、半年に1回ぐらいやるんですけど、そうすると体調が良くなる、うん、で細胞がこうまた蘇るというか新しくなったり、まあ、何よりやっぱり3日間食事をしないことによって肝臓もそうだし胃とか腸ですよね、そこがねもう一回リセット休まるっていうところから、はい、そのあと風邪をひきにくくなったりとかね、いろんな効果を実感してるんですよね。ただ確かにね3日間ね酵素水を混ぜたとはいえ、その水を3日間それしか体に入れないっていうのは結構きつくて、3日のうちの1日目の夕方あたりが一番辛いんですよね。まだ今日始めたばっかじゃんっていう、ただあと2日もあるっていう精神的辛さと、それを乗り切っちゃうと2日目から、今日2日目なんですけどね、まあ、淡々と過ごしていける感じですかね。で、うん、やるタイミングはだいたい僕パルルンやる日に絡めてるんですよ。なぜかっていうと月火水とか、まあ、オフが多くて、そういう時はやっぱ何も時間が経たない、パルルンってもう朝からやるとダーッともうだいたい2時3時ぐらいになるじゃない。そうするとまあ、そんな食べてる暇もないんですよ金曜日って実際。だからそこに絡めて、で土曜日もやるのは司会やってるんですけど、司会やってる時にそんなんで力入んのっていう、帰っていいのかなって。司会の時にね朝いろいろ食べたり昼食べたりすると集中力なくなるんで、まあ、お腹はまあ空いてるけど、こう酵素水の水を飲んでると意外とねそうでもないんですよね。それ結構私のルーティーンになってて、この健康法の一つかもしれないですね。とか言って先月休んでっけどね1ヶ月ね健康なのかお前はっていう話ですが、でもやっぱり胃腸を休めるというのはいつもね食べてるじゃない、いいことだと僕は思ってますけど。さあ、この後番組は1時半までお送りしていきますが、簡単にラインナップをお伝えしましょう。11時半からデリシャスフードナビ、今日なんか随分ねレポーターが遠くに行ってました。日立太田市か、あ、それはもうあっという間に10時前に出かけていきましたね。レポーター美穂さんです。で気になるお天気、3連休の天気を詳しく11時45分頃から、12時になりますとブランニュームービー、今日もディレクターの奥ちゃんが映画会社の方に電話でつないで詳しく聞いてくださってるのが、ふるさとの応援歌という来週の土曜日から公開される映画、公開というか広沢シティ会館で公開って書いてあるな、はい。で、今日はねホーリーホークのコーナーありまして、ゴーゴーホーリーホーク、この9月から加入した選手、背番号30ミッドフィールダー奥村仁選手は、新潟から移籍です。8月までは新潟でアルビレックスの選手としてね J2 出てたんですよ。で9月からホーリーホックに加入して、12日19日とね2試合出てます。もういきなりもう戦力としてね試合に出てますので、まあもともと大阪出身なんですけど、ちょっとねいろいろ今後について聞いてみたいと思います。1時からです。55ホーリー

今日のご出演、電話出演は奥村仁選手を予定しています。さあメール読んでいきましょう。ラジオネーム、豆福さん、こんにちは。秋晴れ

天気予報をちゃんと見て、あ、明日雨降らないねとかね、うん、当分降らないねって言って洗うんですけど、降ってるし、おい、さっき天気予報何だったのっていう、よくあるねそれはね。だから水不足の時はみんなで雨、車洗えば雨が降るかもしれないっていう、洗車前にね天気予報を見ていればよかったと思ってしまいますが、でもこれね結構僕は見ながらね、先々見ながら洗うんだけど降るよ。取り出した汚れがひどかったりしてやらなきゃと思い天気予報を見ずに洗車することもあり、つい見忘れてしまいますし、あと車出勤している同僚も洗車した話をした際、次の天気雨と言ったら忘れたみたいで損したと言ってましたし、不思議なことです。まあ、これあるあるだね。こう車持ってる方だったらみんな感じてんじゃないですか。はい、豆福さん今日もありがとう。山爺さんです。高太郎さん、奥内さん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺です。ようやく秋晴れがやってきました。10月はイベントが盛りだくさんなので思いっきり楽しみたいと思っております。さて今週のテーマ、不思議なことは数えきれないほどございますが、最初に頭に浮かんだのは 3.11 の震災の数日後のことです。近くのスーパーやコンビニの商品がほとんどなくなって食材が乏しくなってきた時、ダメ元で自転車で買い出しに出かけました。水戸駅の周辺に行けば何かあるんじゃないかと思いつつも、なぜか自宅から水戸駅方向とは逆方向の中港に向かっていました。封鎖されていた中川の橋の、柵を強引に乗り越えて、何かに誘導されているかのように通ったこともない裏道を通り古い商店にたどり着きました。なんとそこにはキャベツやほうれん草など新鮮な野菜が通常の値段で販売されていて、こんなに食材があるのにお客さんは自分と数人の老人しかいませんでした。不思議だなぁと思いつつ、一通り欲しいものを買って帰ると神さんもびっくりしてました。なぜあんなに品物が揃っていたのかを店員さんに聞きたいと思いながら、数年が経った頃記憶を頼りにそのお店を探したのですが、なぜかそのお店が見当たりませんでした。あのお店は本当に実在したのか、もしくは異空間へ行っていたのかとも考えています。これ真面目に言ってるね。いやー、その近所の人に聞いてみたら、あのお店ってああいう感じの店ってこのそばにありましたとかね。いやー、でもその山爺さんもね、自然とそこに導かれるように行ったっていうのも不思議だしね。どうなんでしょうかね。リクエストは原田真嗣、タイムトラベル。不思議なことだ。さあ続いて、今度はですね、ラジオのデリさん、おはようございます。多分このメッセージは屋根の上で聞いていますよ。屋根気をつけてよ。友人 K と、あ、よく出てくる友人 K ですか。元実家の、太陽熱温水器をばらして下ろす作業中です。不思議なことに、空下から見上げただけで足の裏がゾワゾワとする高所なのに、上がってしまうと風が結構気持ちよかったりするのはなんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。気をつけてよ本当に。いや確かにね、でも風が今日はどうないの、そんなにね強かったら本当に気をつけてくださいよ。うん、思い出すのは親戚の車に便乗してくる娘をピックアップするために友部サービスエリアに向かった時のこと。下道から直接行けるお客様駐車場に車を止めてパーキングに出てみると、すぐに来て待っているという娘は見つからず、自販機前やトイレ前とお互いに目標物を確認しながら歩いているのに、携帯から声はすれども姿は見えず、なんだこれ、なんだか君の名はのワンシーンみたいじゃないかって、気がつきました。同じような作りの上りのサービスエリアにいることに、これ読みながらなんとなくそうじゃないかなと思ったけどね。不思議というより当たり前ですよそりゃ。でもね、友部とかって最近そうやってね裏から入れたりするのは非常に便利だし画期的だしね。そのサービスエリアも本当昔がまずかったっていう

ちゃいけないけど、ほんと最近美味しいしね、いろんなもの売ってるし、うん、最近じゃね、シャワーとかできたりとか泊まったりする施設もあったりするね。昔は、その昔、人の手に負えない自然現象は、神仏の仕業とされてきましたが、事象の理屈は分かっても、どうしてそうなるのか未だに説明できないことばかり。相変わらずこの星は不思議のデパートですね。暑すぎず寒すぎないちょうどいい環境に地球が生まれ、そこに命が生まれて、幾度かの大絶滅を生き抜いてここまで進化してきた僕らの星の奇跡こそが一番の不思議かなと思うデリでした。リクエストは、桑田佳祐、ミスターチルドレン、奇跡の星、ね、牧原紀之、四つ葉のクローバーと。まあしかしね、人間は地球を大事にしないですよね。ほんとちょっとだけね、お借りしてるんですよ、地球をね。借りて済ませてもらってるのにね。さて、もう一通ぐらいいけそうですかね。ラジオネーム、こちらは、みかんとあんこのお父さん、幸太郎さん、お帰りなさい。あ、そうかそうか。そうですね。先週から数えて私2回、復帰して2回目ですから、ありがとうございます。来月、台湾旅行に行きますよ。前に台北に行ったので、今回は古都の台南です。あ、そうですか。さっきね、ちょっと台湾の福士蒼汰君かな、がなんか映画を台湾で撮って、で台湾の紹介とかまあいろいろしてましたけれども、それをね、芸能のコーナーで読んだんですけど、私は昔ね、台湾に1週間ほど高校の時に行ったことがあって、その時行ったのは台北と高雄っていうところでした。いやー、昔に、だから40年前なんですよ、私が行ったのは。最近の台湾って本当行ってみたいなって、さっき僕ちゃんと話してて、な、台湾はプロ野球も結構盛んだしね、ルーロータンやサバヒーなど独特ですが、美味しいものもたくさんあって、今から楽しみです。さて、今日のお題、不思議ですが、この年になると、死んだ後生き物はどうなるのかが不思議です。輪廻転生があったら次は何になるのか。あ、そうだ、猫がいいかな、うちの猫たちが幸せそうだし。幸太郎さんは生まれ変わったら何の動物になりたいですか？鳥かな、やっぱりな。鳥は憧れるね。なんか飛んでるの見るとね。まあ、自然界は大変でしょうけどね。さあ、曲一曲いきましょうかね。さあ、10月の誕生花の一つ、金木犀。ちょうど今が見頃です。あの代わりに誘われて咲いている公園なんかに散歩に出かけたいものですね。富士ファブリック、赤黄色の金木犀。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料 SAF への活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: 11時31分になりました。10月9日の金曜日、2026年令和8年です。さあ、フライデーブランニュークルーズ水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送。続いてはランチのコーナー、デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ、ではレポーター呼んでみましょう。美穂さん。
6: はい、ハローエブリワン、皆さんこんにちは。金曜デリシャスフードナビレポーターの美穂です。秋晴れでとっても気持ちいいんですけれども、今日はですね、常陸太田市までやってきました。常陸太田市に新しくできましたピタヤ常陸太田店の中にありますフードコートにお邪魔をしています。ではですね、今日はこちらのフードコートの中の1店舗、フレンチトーストウフネさんをご紹介したいと思います。店舗責任者の宇佐美さんと一緒にお送りしていきたいと思います。宇佐美さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
6: こちら新しいお店ですけれども、ウフレさんオープンしたのはいつですか？
7: はい、今年の6月24日にオープンしました。
6: そうです。じゃあもう3ヶ月経ったところですね。そうですね、はい、とてもね、蔦屋さんなので本があったり雑貨があったりっていう商業施設になってるんですけど、こちらにも本当にガラスの窓が大きくて明るくて、フードコートもすごくオープンエアな感じの、
7: そうですね、新しいも良くて、
6: はい、景色もいいですね、はい、本当今日みたいな秋晴れは日立の山の方もしっかり見えるんですけれども、ではですね、こちらのウフレさんのお名前の由来とコンセプトを教えてください。うん、なるほど。はい、ありがとうございます。フランス語でウフレがミルクですね。はい、わかりました。ではですね、今日はこちらのお店のまずクロックムッシュハムということをご説明したいと思います。クロックムッシュハム、今日はクロックムッシュの中の一つハムを、ね、ご用意いただきました。税込み800円ということで、では宇佐美さん、こちらのセット内容を教えてください。
7: はい、セット内容はドリンクセットなんですけども、こちらはフレンチトーストとドリンクで税込み1380円。スープセットはフレンチトーストとスープがついて税込み1520円。プレミアムセットはフレンチトーストとスープとドリンク両方がついて税込み1950円となっております。
6: 今日はクロックムッシュの方の、これもクロックムッシュも何種類かあるんですね。
7: はい、こちらは3種類ございまして、ツナと枝豆、コーンとハムをご用意しています。 今日はハムの方をご用意させていただきました。今日はプレミアムセットの方をご用意しました。
6: はい、ありがとうございます。こちらのプレミアムセットはスープとドリンクがついたセットになってますけども、このセットのスープも何種類かあるんですね。
7: はい、こちらは2種類ご用意していまして、オニオンスープとミネストローネの2種類をご用意しています。今日はミネストローネの方をご用意させていただきました。
6: はい、ではね、早速ご用意いただきましたクロックムッシュのハムをちょっと食べてみたいと思います。これすごくトーストに上にこうチーズがね溶けていて、ホワイトソースとチーズが入ってるんですけれども、すごく香ばしいですね。
7: 香ばしいですか？ありがとうございます。とろとろに煮込んだホワイトソースとチーズの組み合わせが絶品なのですが、最後の仕上げにバーナーでチーズで炙るので香ばしい風味が楽しめるかと思います。
6: なるほどね。このバーナーで炙ってるのもチーズもとろとろに溶けてるのですごく美味しいです。そして今日のこのプレミアムセットのついてます、野菜たっぷりのミネストローネもねいただいてみたいと思います。うん、すごい具沢山で、すごいトマトの酸味があって、すごいこちらも美味しいですね。これ人気のスープですか？
7: はい、こちらのミネストローネの方は人気が高いです。
6: そしてドリンクの方もつけましたので、私の方はアールグレーの方を今日は選ばせていただきました。まずクロックムッシュのハム、税込み800円で、そこにプレミアムセットをつけまして税込み1950円のご紹介でした。ではもう一つね、またご紹介していきたいと思います。もう一品がフレンチトースト、こちらが今日はマロンをご用意いただきまして税込み1080円ということで、宇佐美さん、こちらのフレンチトーストの方もセットもご用意があるんですね。
7: はい、こちらも先ほどとご一緒でドリンクセット、スープセット、あとはどちらもつくプレミアムセットがございます。
6: ではこちらのフレンチトーストのマロン、これはもう今旬の栗を使ってるんですけども、どんな特徴やこだわりがあるんでしょうか？
7: はい、こちらは栗の渋皮煮とマロンクリームを贅沢に使った濃厚な栗の味わいが楽しめます。
6: はい、本当にフレンチトースト、プルンプルンのフレンチトーストのところにもうこれでもかっていうぐらい栗がそのままゴロンとねカットされた栗が乗ってるんですよね。それでここに生ホイップの生クリームが添えてありまして、この茶色いこのペースト状のはこれですかね、マロンクリームが、そう、これがどうですか？
7: はい、そうです、マロンクリームになっております。
6: 美味しいですね。

0: 今あのご説明いただいてる間にちょっと食べちゃったんですけど、もう一口ねいただいてみたいと思います。うん、あ、トロントロメインね。うん、栗もあのすごく甘いくて濃厚な、ほんと濃厚な味、栗の味わい、やっぱり今もう旬の栗ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: こちらはやっぱり茨城県産の栗を、
1: あ、そうですね、笠間の栗を使っております。
0: 間違いないですね、笠間の栗はね、
1: はい、
0: ありがとうございます。うん、今日はまだねあのスイーツの方もご紹介したいと思いますので、駆け足になりますけども、まず一品スイーツの方がかぼちゃのタルト、かぼちゃのタルト、こちらの方は税込み610円ということですけど、こちらもケーキもあの販売してらっしゃるんですね。
1: はい、こちらも販売しているんですけれども、ケーキの方はこちらから車で6分ほどにある本店の一部というケーキ屋さんで販売しているものなんですけども、
0: あ、はい、これはあの梅根さんは本店があのケーキ屋さんをやっていらっしゃるんです、はい、なるほど。じゃあその一部さんのケーキの方もこちらでも食べられるという、
1: はい、そうですね、
0: はい、ということですね。でこちらの、かぼちゃのタルト、かぼちゃもまたこれから旬を迎える食材だと思うんですけども、どんな特徴がありますか？
1: はい、こちらのケーキは滑らかなかぼちゃとサクサクのタルト生地とキャラメルクリームと生クリームの絶妙なハーモニーにこだわっています。
0: はい、うん、本当に絶妙なハーモニーです。かぼちゃはね、甘いかぼちゃとそれからあのサクサクのタルト生地が、
1: はい、
0: うん、本当に口の中で、もう口の中が美味しいスイーツで満たされるってこういうことなん
1: です、ね、はい、ありがとうございます。
0: そしてもう一つね、あのフレさんでは、
1: はい、
0: 季節限定のあのスイーツとか限定メニューをあの必ず提供してらっしゃるってことで、
1: はい、
0: 今回今一押しの季節限定商品をあの一つねご紹介していただきたいと思います。はい、こちらですね。
1: はい、今ですと禁断の焼き芋を販売しています。
0: こちらは禁断の焼き芋、
1: はい、
0: 面白いね、
1: はい、上品な甘さのシルクスイートにバーナーで炙ったパリパリのキャラメリゼと濃厚なバニラソフトクリームを一緒に召し上がっていただくのがおすすめなんですけども、
0: はい、
1: 背徳感たっぷりの禁断の焼き芋、自分へのご褒美にぜひ食べていただきたいと思っております。
0: は
1: い、
0: あ、もうあの何もしてませんけどご褒美いただきます本当ね、すごい大きいあの焼き芋の上に、これそっか、キャラメリーゼが、
1: はい、そうです、
0: あ、それで炙られてパリッパリなんですよね、
1: はい、
0: 表面がね、
1: そうなんです、
0: すごいホクホクのあのシルクスイートのさつまいもに、またこれがたくさんたっぷりあのバニラソフトクリームですね。
1: はい、そうです、
0: うん、すごい、これだけでもあの一品になっちゃうぐらいカップが大きくって、
1: はい、
0: それをこれをじゃあ一緒に食べろということで、
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、いただきます、はい、あったかくってホクホクしてて、でバニラの冷たさと、
1: うん、
0: すごい、あ、これは確かにあの背徳感たっぷり、
1: はい、
0: カロリー気にせずに、
1: はい、
0: ね、美味しいです、はい、ありがとうございます、うん、こちらのアニストウフレさんではこのように季節のね、季節ごとのフルーツを使ったスイーツですとか、あとはフレンチトーストにも季節ごとに、
1: はい、
0: あのやってるフレンチトーストの種類もあるんですね、
1: はい、あります、はい、はい、
0: これからですとどんな種類が出ますか？
1: そうです、今ですやっぱり焼き芋キャラメルといったフレンチトーストもございますし、
0: この焼き芋のキャラメルの
1: 他に、
0: はい、
1: フレンチトーストにも、
0: はい、
1: もあるので、そちらもおすすめなんですけども、
0: はい、
1: あとは焼き芋スムージーでしたり、はい、あとこれからリンゴとかも出てくるので、そちらの商品も出てくるかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。ぜひね、あのこちらのウフレさんの、 あの新しいメニューとかはウフレさんのインスタグラムを見ると、
1: はい、
0: いろいろあの告知されてるんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。こちらお店の方は、不定休ということです
1: け
0: ども、
1: はい、
0: その蔦屋、社長塚店さんがやってる時はずっと、
1: はい、基本的に、はい、大丈夫です、やっています、
0: ではあのあれですね、あのその他お休みが不定休ということなので、ぜひね、フレさんのインスタグラムの方に毎月カレンダーが入ってるので、はい、そちらをねチェックしてご覧になってみてください、はい、ということ で、ね、
1: お願いします。
0: ではあの最後一言、リスナーの皆さんにですね、ぜひフレンチトーストおフレさんのあのピンアド一言お願いします。
1: はい、そうですね、こちらは旬の食材や果物などを使ったフレンチトーストや飲み物やスイーツなどにこだわっていますので、たくさんご用意してお待ちしておりますので、ぜひ一度遊びにいらしてください。
0: はい、サミさん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひね、あのフレンチトーストおフレさんで旬の美味しいものをいただいて、あのね自分のご褒美ですとか、皆さんでお友達と幸せな時間を体感してみてください。ということで、今日は日立太田市の馬場町北谷日立太田店のフードコート内にありますフレンチトーストウフレさんからお送りしました。ハバーグッデイ、以上です。
2: はい、ありがとうございました。まあ、フレンチトーストといったらもうね、あのフレンチトースト一択しか僕はあんま頭に浮かばなかったんですが、旬の食材を使ってというところでね、まああのパルルンからはねちょっと距離がありますけど、行った甲斐がありましたね、美穂さんね。今日は日立太田市にありますねフレンチトーストウフレさんにお邪魔いたしました。デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: FM パルルンco.jp。
5: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
6: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
9: パルルン Weather Information。
2: さあ時刻は11時46分です。フライデーブランニュークルーズ、水戸駅南口のスタジオでやっております。さあ続いてはお天気、パルルンウェザーインフォメーション。現在の水戸の気温は23度まで上がってきましたか。 23.2 度、風が東から 2.9 メートル、湿度 59%、 気圧1025ヘクトパスカル。いいですね、一番いいんじゃない本当にね、こういう日が続いてほしいんだけれども短いんですよ。まあ、ただこの連休中は同じような天気で推移して、いや素晴らしい行楽日和になりそうです。水戸信用金庫スタジアムで行われる水戸ホーリーホーク対清水エスパルスの試合が連休の中日日曜日です。10月11日、これもいい天気ですね。まあ、その日はね茨城ロボッツの試合もあります。まあ、あれはちょっと天候に関係ないですけど、いやそれにしてもこの連休楽しみですね。今日このまま気温がどんどん上がって、今23度ですが25度まで上がるという更新されました。で明日の気温が24度、明後日日曜日が25度、でまた連休最終日の12日、これスポーツの日ですね。昔体育の日って言ってましたけど、スポーツの日になりまして、10月12日月曜日も予想最高気温24度。この連休中の降水確率は日曜日だけ 10% ですが、他は 0%、 最高ですよ本当に。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も引き続き高気圧に覆われ晴れとなる見込みです。海上ではまあやや波が高い程度ということですね。はい、以上お天気でした。
9: F- FM Palaloon. FM Palaloon. Friday, brand new cruise.

さあそれではメッセージ読んでいきましょう。今日のテーマ不思議、これはとても不思議だ、常日頃不思議に思っていること、何でも大小かかわらずお待ちしてます。ではですね、ラジオネーム、これはシュクランさんですね。青木さん、奥山さん、森さん、こんにちは、シュクランです。堺雅人さんが紅白の司会をされるんですか？そうなんですよね、今日スポーツ新聞発表されてました。ここ3年間は男性は有吉さん、有吉弘行さん、でその前が大泉洋さんで、大泉洋さんもまたなんかちょっと素敵な駅伝の映画やりますね。でその前が嵐とかが続いてたのかな、ニノとか翔くんとか、相葉くんがやったりしてたんですけど、堺雅人さんもうなんかやるって聞いてしっくりくるね、聞いただけでね。まあ大河とか結構出てたからでしょうね。何、堺雅人さんが紅白の司会をされるってことだったら、女性司会は菅野美穂さんかも。いやそれはベストだけど、 NHK はそういうことしないんじゃないですかね。あでも夫婦の紅白の司会なんてあるかもしれませんよって、あってもいいよね、あっても全然いいと思うし、あの2人ならあってもいいよ、司会できるし。いやーまだ女性は発表されてないから、サプライズでされてる、されてんだ、マナちゃんって最近言っちゃった、芦田愛菜さんが女性も発表されてるんですね、だって。だから菅野美穂さんはないよ。でも本当にいつまで経ってもマナちゃんって言ってるけど、今本当素敵な女性でね。いやーでもやっぱ子役から活躍されてる女優さんとか俳優さんってやっぱりくんとかさね、言っちゃうよね、どうしてもちゃんとかね、いつまで経ってもね。私なんてこんなにテンション、なんでこんなテンション高いのかな、謎、あら不思議だって。連休を前にしてるからじゃないの、ね。今日はね、そういえばね、前のラジオネームで言ったらね、今日は世界郵便デーなんですよね。シュクランさんの前のラジオネームそうでしたよね。今日は郵便の日なんですって。さあ続きまして、これは、浜レオさん、おはようございます。ライオンズはとりあえず2位に滑り込みましたが、不思議なことにベルーナドームでのクライマックスシリーズの成績がよろしくない気がするので心配です。その点3位のベイスターズはハマスタでのクライマックスの成績が不思議なことによろしくない気がするので、東京ドームならむしろバッチコイという感じです。盛り上がらない日本シリーズ目指して両チームには頑張ってほしいものです。まあ、あと日本ハムがね、西武が迎え撃つ日本ハムがまたベルーナドームでの相性がいいんです、逆にね。まあ、全ては今日の先発平にかかってますね。あとは石井和成に私は期待してますけど、はい。さあ不思議なことですが、仕事関係の話をします。最近はタクシーを配車アプリで呼ぶというケースが急増していて、我々のような地方のタクシードライバーは特にその恩恵に預かっています。ただ不思議なこともありまして、少し疲れたから休憩しようかなと思った瞬間にピコーンと配車音が鳴る、あ、ピコーンっていう音が鳴るんだ。燃料を入れに行こうとスタンドに向かい到着する寸前にピコーン。タクシーの燃料ってね、タクシー専門のなんかガスみたいな入れるステーションがあってさ、あそこじゃないとやっぱり入れられないから大変ですよね。ずっと並んでるもんね。うちの近くにもタクシー専用のなんかガスステーションがあってずーっと並んでるけども、あの間は効率悪いなと見てたりするんだけど、やっぱりガスじゃないとタクシーはダメなんですかね。昔タクシー乗るときにちょっとキャリーケースがあって後ろに乗せましょうなんて、運転手さんと一緒にトランク開けた時に何これ積んでんだろうと思って、初め爆弾かなと思って、初めて見た時びっくりしますよね。ボンベみたいなやつを見ると、あれを全部タクシーって全部あれ積んでんだと思ったら、そしてご飯を食べように行こうと思ったらお目当ての店の直前でピコーンとなる。駅のロータリーにつけようと思って駅の直前でピコーン、駅にお客さんが並んでいるのが見えたのに駅に入る寸前でピコーンとなると、よし

アプリ歯医者や来いやと思っているとピコーンどころがうんともすんとも言わない。何なの、監視されてるの。その上でこっちが嫌がるような歯医者してるの。もちろんそんなことはないんでしょうが、こういうことがあまりに続くと疑わしい目を向けたくもなるというものです。ちなみにこのメールの作成中にもピコーンと2回も鳴り上がりました。メールの送信が遅くなったのはそのためです。そうでしたか。いや、タクシーの運転手さん大変ですよ本当にね。まあ自由が利かないし、まあずっとなんかどっかに止めて暇そうにしてるタクシーの運転手さんいらっしゃいますけどね、そういう場合だけじゃないというね、やっぱり働きたい時にならなくて安全運転続けてください。さて、10月の誕生花の一つにマリーゴールドがあります。最近結婚式会場のメインテーブルや花嫁さんのブーケでよく見かける時期になりました。あいみょん本人が出演したキリン探偵グリーンラベルの CM ソングにも使われました。あいみょんでマリーゴールド。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu. Friday Brand New Cruise.
6: いや、素晴らしい天気ですね。秋晴れです。気温がどんどん上がって今 23.7 度まで来ました。水戸駅南口からお届けしますフライデーブランニュークルーズ。続いてはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。映画監督の大橋貴文さんです。どうもこんにちは。
8: こんにちは。
7: 今日はよろしくお願いいたします。
8: お願いします。
7: 今日の映画のタイトルから教えてください。
8: はい、ふるさとの応援歌です。
7: ふるさとの応援歌ですね。実は茨城県水戸市初のふるさと映画になるんですよね。
8: はい、そうです。
7: このふるさと映画というのはどんなプロジェクトなんでしょうか？
8: ちょうどコロナが始まったぐらいの頃から、コロナ禍から始まったんですけど、北は北海道から南は沖縄までのいろんな地域を活性化させるっていう目的で作られている映画になります。
7: 今回は茨城県水戸市初ということで、監督とお話があったんですね。
8: はい。
7: 監督自身はこう茨城県というのは接点というかはあるんですか？
8: はい、私幼稚園、小学校、中学校は茨城、水戸の双葉台というところで育ったんで、まさにふるさと、自分のふるさとでもありますね。
7: ふるさとに還元しようということで今回この映画を作ったんですね。
8: はい。
7: まずストーリーから教えてください。
8: 今回の映画の主人公が、メインで出てくる主人公は3人になりまして、3人がそれぞれ茨城の水戸で生まれ育った同級生という設定となってまして、30歳をちょうど迎える時に、3人が再会して、そこから高校時代に組んでいたちょっとバンドをもう一度再結成して、青春をもう一度取り戻すみたいな感じのストーリーになっております。
7: もともと幼馴染の3人が、それぞれ別の職業に就かれてて、で30歳を機にもう一度青春取り戻そうということで、またね、音楽をというようなストーリーなんですね。
8: はい。
7: ちょっとこう30歳というと、やっぱそういうのを考える時期ですよね。
8: そうですね。いろんなことが変わっていく年齢ではあると思うので、そこの中で何かこうそれぞれが持ってる思いというか、それぞれちょっと設定はみんな違うんですけど、思いをつなぐようなお話になっております。
7: このストーリーっていうのは監督のオリジナルになりますか？
8: あ、そうですね。水戸に限らず、今までふるさと映画40本ぐらい作ってるんですけど、全部基本オリジナルですね。
7: 気になるキャストを教えてください。
8: はい、今回全員茨城県出身の方で、一人がつくば出身の加藤里穂奈さん、もう一人が同じつくば出身の大久保美織さんで、今回主題歌も担当していて、映画にも初出演している福島聖歌さんは水戸出身ということになってます。
7: 特に聖歌ちゃんはね、パルルンでも番組を持たれていますから、
8: はい、
7: ね、もうパルルンリスナーさんもかなり聖歌ちゃんの出演ということで楽しみにしているファン多いですよね。
8: そうですよね。
7: 福島さん自体もお芝居というのも初だったんですか？
8: あ、そうです。もともと出演する予定じゃなかったんですけど、一番最初はもともと主題歌をやるっていうことから話が始まって、今回やるにあたって毎回こう水戸とかそういういろんな地域の題材何にしようかみたいな感じでお話ししていったりとか取材していったりするんですけど、その中で今回のストーリーを結構思いついて、どうせだったら出演した方がいいよねっていう感じで 福島さんの実話というか、まああれなんですけど、今の現状みたいなところも若干ストーリーの中に入ってるんで、これは福島さんが演じた方がいいんじゃないかっていうので福島さんにお願いしました。
7: で今回やっぱりこうね、水戸初の映画ですから、ロケ地なんかもたくさん水戸で撮られてるんですかね。
8: 全部水戸です。
7: あ、全部水戸、
8: はい、基本的にはあの水戸の地域を盛り上げようっていうことなんで、このふるさと映画自体は全部その地域の場所だったり食べ物だったり、あと一番大きいかなと思ってるのは、出演する人たちをもう水戸の人たちを、一般の人たちをいっぱい出すっていうのをすごい目的にやってるんで、今回多分今までのふるさと映画で一番人が出てるんじゃないですかね。1000人以上多分出てると思います、延べ人数でいうと。
7: 夏ぐらいでしたかね、ここパルルンでも映画を撮られたんですよね。
8: そうですね、そういう意味では多分一番最初からパルルンさんは。
7: そうですか、あのすごく私も
8: 最初と真ん中と最後みたいな感じの方に出てきます。
7: あ、はい、そうですか、ちょっとなんかその意味でも楽しみにしている作品なんですけどもね。
8: はい、
7: 普段聞けない撮影秘話だったり見どころのシーンなどをぜひ監督から教えてください。
8: そうですね、撮影秘話というと、いつもやってるふるさと映画とやっぱり大きく違うのは、自分のふるさとであるんで、いろんな思いを感じながら撮影してたというか、例えば水戸の一番メインで撮ってるのがあの水戸の泉町というところなんですね。泉町2丁目というところが結構メインで出てくるんですけど、
7: はい、
8: そこはまあ昔、多分福島さんの年代だと知らないんですけど、自分ぐらいの年だと知ってるんですけど、昔もずっと水戸の駅前ってこうアーケードがずっとあったんですけど、それがもう今やもう全くなくなっちゃってるんで、あれどれぐらいあるんですかね、1キロぐらい、1キロはないか、まあでも1キロ近くずっとアーケードがついてるぐらい賑やかだったんですね。最初に福島さんが本当に一番最初に会った時に、昔から水戸に住んでる人たちから話を聞いて、アーケードの街並みをもう一度水戸をそういう賑やかな街にしたいっていう思いをすごい伝えられたんですけど、そういう風になるような賑やかな街になるような思いで撮ってたっていうのが、ちょっと普段やってるものとちょっと違う感じな意味合いでやってたんで、撮影秘話というよりは自分がそういう思いで全部のこうシーンをこう撮っていたっていう感じですね。
7: ご出身でもありますし、
8: はい、
7: 思い入れはやっぱりね、また違ってきますよね。
8: そうですね、もうバス一つ撮っても茨城交通さんのあの独特のなんか青いバスを見るだけで、ああ昔を思い出すっていうか、ちょっと違う気持ちで撮ってましたね、水戸駅前とかも含めて。
7: ちらっとこう予告編の方を見たんですけれども、夕焼けのシーンかな、
8: はい、
7: あ、こんな綺麗な景色って水戸にあったっけと思ったので、改めてこう茨城水戸の良さっていうのも再発見できる、そんな作品ですよね。
8: そうですね、でもあの夕焼けのシーン自体はもちろんあの撮ったんですけど、やっぱどうしても自然との戦いなんで、まあ不満は不満なんですけど。
7: あ、そうでしたか。
8: あの天気そんなに良くなかったんで、
7: でもすごく綺麗だったって感じたので。
8: あ、はい、
7: そうだったんですね、そんなあのご苦労もあったんですね。
8: そうですね、どうしてもあの短い期間で撮ってるんで、4日間ぐらいで撮ってるんですよ。
7: そうだったんですか、
8: まあ、全部そのどこの地域でも撮ってもそうなんですけど、まあ、3日4日で撮ってるんで、なかなか天候だけはこう変えられないんで、なかなか夕焼けとかはどうしても天気が晴れてても雲が出ちゃってるといいのが撮れなかったりするんで、そういうところちょっと苦労はありますけどね。地元の人たちが本当に改めて、あ、自分の地元ってこんないいところなんだなって思ってもらうたいっていう思いで作ってるんで、そう言っていただけると本当にありがたいです。
7: ちょっとここ主題歌もね、はい、福島聖歌ちゃんがご担当ということで、この辺もね、はい、聞きどころですよね。
8: まさにあの今回の映画のテーマがふるさとの応援歌っていうのを作るっていう、バンドを再結成してみんなで作ろうっていうことがまあ一つ大きいテーマになってるんで、まさにその曲自体も、まあ、ゼロから福島さんが書き下ろしてるんで、最後にその曲を聴いて、この間の試写会やった時に結構泣いてくれてる方が多かったんで、すごい良かったなと思ってます。
7: 実はですね、東京の方では今年の12月からなんですけれども、一足お先

0: に水戸では上映があるということで、今月も上映があるんですよね。
1: そうですね、平日の夜の方がいいっていう人と、まあ、土日の方がいいっていう人と分かれてたんで、話を聞いたら、なんでまあ土曜日もやった方がいいかなっていうので、土曜日にウソサシティさんでやる感じになります。
0: 10月の17日土曜日にですね、19時会場、19時30分開演ということで、場所はさあ広沢シティ会館小ホールで行われますね。
1: はい。
0: さあそれではお時間も迫ってまいりましたので、ふるさとの応援歌につきまして、監督の大橋さんからラジオを聴いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
1: そうですね、あの自分のふるさとでもある水戸の魅力を前面に出した映画になっておりますので、住んでる方ももちろん住んでない方たちも水戸の魅力をいっぱい知っていただけたらと思っております。ぜひ10月17日映画見に来てください。よろしくお願いします。
0: はい、今日どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 以上ブランニュームービーでした。

0: Lovers FM.
1: fmpotterdune.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM Palaloo FM Palaloo Friday Brand New Cruise

はい、10月9日です。明日から3連休。明日はスポーツの日っていうのが絡んでてね。で、第2ハピーマンデーですね。第2、もともと体育の日で東京オリンピックが開催された、開会式の日でもあるんですけど、私結婚式の司会で晴れた時の入場コメントでね、決まりきった私オリジナルの、言葉があるんですけど、入場前にね、世界中の青空をここ外苑前だったら外苑前、表参道だったら表参道、表参道上空に全部集めてきたようなこの上ない日本晴れとなりましたっていう、そのセリフを交えながら新郎新婦入場させるんですけど、その世界中の青空をここっていうのは、東京オリンピックの、かつての東京オリンピックのアナウンサーの名台詞の一節なんですよ。まさにもうこの時期のね、日本晴れ、秋晴れはもうね、世界中の青空を東京上空に集めてきた。で、これブルーインパルスが飛んでね、まさにそんな今日空ですけど、いやー、明日から3連休、皆さん楽しんでください。だからそうね、天気がいいせいか、ここサテライトスタジオの外を見るとね、歩いてる人が多いんですよ。これ私一年中この景色見てますけど、もちろん秋とか冬、夏もいろいろ春もあるんですけど、毎週見ててこの時間にね、そんな人歩いてないんだけど、今日すごい歩いてんの。だから多分車で出かける、普段車を使っている人が歩いたりしてんのかななんて思ったりして、夏休みとかさ、そういう時はちょっと別なんだけど、今日ウィークデーでしょ。で、この時間の金曜日ってこんなに人歩いてないんだけど、今日ね結構みんな気持ちよさそうに歩いてますね。だからちょっとこれからお出かけする方なんかでも、車じゃなくても行けるっていう人はちょっと歩いてみたら気持ちよさそうですよ。で、なんか若干なんですけどね、桜川沿いの桜並木の木が黄色くなってきてるんですね。ちょっと黄緑とね、黄色に混じってきているグラデーションになってて、あ、もう紅葉なんですね、これからね。10月ですもんね、だってね。で、今年はちょっと涼しいから紅葉も早いのかもしれません。さあ、今日のメッセージは不思議でいただいております。読んでいきましょう。ラジオネーム、岡山の瀬戸ちゃん。はい、幸太郎さん、奥内さん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら岡山の天気は晴れで、最高気温が28度。まだそんなにあんの岡山って。水戸よりもだいたい5度ぐらい高い、これ。はぁ、岡山って暑いんだね。朝晩は涼しくなりましたが、13日まで最高気温が28度が続く予報で、暑く感じる日々が続きそうです。あ、そう、完全に冷房ですね。今日私は車でね、パルルン来るときはさすがに暖房でしたね。エアコンのヒーターは暖房でした。でも今はどうの、車乗ってる方冷房つけてんの？ちょうどいらない時期じゃない、今何にもいらないって。なんか今日ね、興味深いニュース読みましたけど、東京電力だった、パナソニックが

が調査した今年の夏の7月8月のその電気代かな、使ったエアコンをつけた時間だ。

の吹田市、木曜日には奈良市、そして今日金曜日は京都市と毎日健康診断および保健所手続きで出張中です。さあテーマですが、思いつくことがなく皆様の投稿を拝聴し岡山の瀬戸ちゃんのスケジュール報告じゃんこれ。そしたらまあいいか、孝太郎さん体に気をつけて番組継続に努めてくださいねそうですか。いやいや、岡田さんに気をつけるのは岡山の瀬戸ちゃんも一緒、ね、移動って大変なんですよ。最近ちょっと私出張ないですけど、ほんと出張ってね、移動しただけで疲れるのに、もうほんと出張が仕事みたいな瀬戸ちゃんに頭が下がります。はい、お互い気をつけていい連休を過ごしましょう。さあ続いて坂戸のよい子さん、孝太郎さんおはようございます。まずは報告があります。まあと言っても大丈夫ですが、母校野球部が秋季県大会で優勝しました。おー、そうか、ということは関東大会があって桐生第一、あーこれ名門だ、群馬でしょ、強いよ、いいブロックに入ったので選抜もチャンスありだと OB は盛り上がってます。そうなんですよね、秋季大会の結果次第ですからね。いやー、ここで頑張ってね、いい報告がまたあるといいですね。あとは阪神優勝、この2つがあってテンションは上がってます。まあさっきね、うち あのパルルンがある下の郵便局長ともね阪神の話してましたけどね、やっぱこう終盤のなんかこう失速というか息切れが心配だって言ってましたね。でどうなんですか、やっぱりこうサトテルのメジャー挑戦というところが阪神ファンにとってはやっぱやきもきしますよね。やっぱどうだって行ってほしくないでしょ、やっぱり行かないっていうことはないけれど、ね、来年行かれちゃうとっていうところだけど、まあ大山選手と森下選手がいるし、で阪神の強さってやっぱりこう固定メンバーで、毎試合同じメンバーってやっぱ強いじゃないですか。西武なんかもコロコロコロコロね毎試合変わって、4番も変わるぐらいなんですけど、阪神の強さってこうレギュラーがまあ怪我したり近本怪我したりとかあったけれども、そこがねやっぱこういい面でもありずっと出てるから疲れちゃうっていう面もあるんじゃないのっていうね、郵便局長言ってましたけど、いやでもね、阪神には、まあ、DeNA と巨人が挑戦してこう阪神に挑むわけですけど、まあ、セ・リーグもパ・リーグも結局日本シリーズは僕はソフトバンクと阪神でやってもらいたいですよね。さてさて、曲かかってきてちょっと後で読もうか、次のねこの曲の後も読めるんでね。さあ曲はですね、はい、これは小松美穂さんの曲で、これがデビューシングルなんだ、小松美穂で謎。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: FM パラルーン Friday Brand New Cruise

さあね、あのプロ野球はね、さっき阪神の話もありましたけれども、メジャー今、メジャーももう真っ只中ですね、ポストシーズンのね。でちょうど今ね、あの村上宗隆、まあ、村上様ですねが、ホワイトソックス所属してますけど、ガーディアンズと戦ってまして、今日は劣勢ですね。もう9回でホワイトソックスが4対9で負けてます。うん、5点差あるんで なかなか厳しい戦いになってまして、ホワイトソックスと今ね、ガーディアンズがやってるんですけど、これで対戦成績がこのままいくと2勝2敗になって、次の試合に持ち越されるわけですが、このホワイトソックスが勝ち進むとですね、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希がいるドジャースとワールドシリーズで戦う可能性もあるという、十分あるんですよ。で今ドジャースがもう次ね、リーグ決定戦に進むことが決定してまして、そのブリュワーズかなと試合をして勝つとワールドシリーズに進めるんです。だからアメリカは長いんですよね、ワールドシリーズへの道が。でホワイトソックスは今ガーディアンズと戦って、それに勝つと今度、レイズと戦って、レイズに勝つと、ワールドシリーズに出られるんで、これまあ、大谷翔平が今回投げることはなさそうなんですけど、山本由伸対村上宗隆とか、佐々木朗希対村上宗隆があるわけですよ。いやこれはちょっと興奮します。実は私最近はこうあんまりメジャーリーグにこう興味がなくて、亡くなった張本さんじゃないですけども、やっぱ日本のプロ野球だろうと思ってて、メジャー行った人はああそうなんだぐらいな、昔みたいに一郎が海を渡ってあんな活躍するのがすげえとか、野茂さんがね、野茂英雄がノーヒットノーランやって見ろ日本人見ろみたいな感じだったけど、最近もみんな活躍するからそんなにこう新鮮味がないし、そうだろうそうだろう日本人はもうそれぐらいはやるよぐらいな感じに なりきっちゃってるんで、まあ、大谷翔平ぐらい活躍でも、大谷翔平のあの活躍二刀流っぷりももう最近、いや大谷翔平ならあれぐらいやるでしょうぐらいになっちゃってきてるんです。でだから、まあ、あんまりこうねメジャーに行ってほしくないな、もう日本人がやるのはもう分かったからというところで、今これからドラフト会議があって、横浜高校のね小田君がもしかしたらこう日本の球団拒否ってアメリカ行っちゃうんじゃないかななんて、そういう時代じゃないですか。高校生がいきなりプロを NPB を経ずにメジャーに行っちゃうという、本当これ危険というか日本プロ野球の危機ですよね。なので何かちゃんとルールを作って、まあ、行くにしてもね、帰ってくるにしてもちゃんとルール整備をしないと、どんどんいい人材が我々生で見ることができずに、まあ、せめてね5年ぐらい阪神の佐藤、ね、寺木選手が、まあ、来年かもしくは再来年に行くであろうと言われてますけどね、日本でちゃんとこう応援してね育って、で羽ばたくんとまたちょっと違う状況になってきてしまうのがすごく僕はなんか心配だなと思っていて、まあ、でもそんな中でも村上宗隆と大谷翔平、山本由伸、その佐々木朗希、そのドジャース軍団と戦うのはワクワクしますね。さっきごめんなさい途中になっちゃった、坂戸の優子さんね、阪神の優勝テンション上がってますと、不思議ですが去年くらいにテレビでやっていた不思議に納得したことがあるので話します。おじさんのいびきが大きいのはなぜ？それは舌がベロですね、太っちゃったから、これは加齢や肥満によって喉の筋肉が緩み舌の根元が気道を塞ぎやすくなるためです。テレビでそう言ってたの？そういうことらしいです。まあ子供はいびきかかないもんね、そんなにね。確かにね、やっぱ僕も自分のいびきで起きることがありますからね。本当に自分のいびきの大きさでハッと起きるときがあるんですよ。まあそういうことなんだ。いろいろなものが変わってきますからね、加齢によってね。リクエスト来ると思った、はい、ドラゴンボール摩訶不思議アドベンチャー、これごめんなさいかけらんなかったわ、ちょっとこっちのスタジオにはないんだわ。サカソオゼですよね、ドラゴンボールって。はい、よいこさんありがとうございました。これね、あの母校が
選抜に出られるといいですね。その前にね、秋季関東大会ですか、応援してますよ。さあ続いて、町田ちゃん、東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。歯の怪我の話ですが、そう、私歯の怪我っていうか、その歯が痛いんですよ今、すごく、ものすごく。で、先週の金曜日にちょっとなんかラーメン食べた時に、ラーメンに入ってた具材を思いっきりその歯で噛んでしまって、そこから痛いってなってから、激痛じゃないんですけど、毎日ずっと歯が うずいていて、バファリン飲んだりしてごまかしてるんですけど、で、昨日ようやく歯医者さんに行ったら、レントゲン撮ってもらって見たところ、特に歯が割れたとか、根っこにひびが入ったとか、神経圧迫してるとかはレントゲンで見る限り見られない、虫歯でもない、だから手の加えようがないと言われてね、痛み止めもらって、あと来週もう一回来てくださいになったんですけど、でそれを歯医者さんもね、まあ、ずっともう何十年も見てもらって、

する歯医者さんなんだけど、説明するのは難しいんだけど、一番簡単に言うと歯の怪我って言ったらいいのかなって言って、あの足くじいたりちょっと手ついたり突き指したりしてちょっと痛くなるじゃない、でもそれってもう時間が経つと治るじゃないですかみたいな感じって思ってもらっていいかななんて言われたんですけど、町田ちゃんそれに触れてますね。歯の怪我の話ですが、私も最近レンコンチップスを食べていたら硬いものを思いっきり噛んでしまい、巻き割りみたいな感じで金属の詰め物が歯に押し込まれて虫歯が奥歯が割れました。こんな風に老いた肉体はどんどん滅んでいくんだなと思う秋の夕暮れでした。ちょっと町田ちゃんのとは違うな、俺はその歯は割れてないし、うん、レントゲンも撮ったんだけど異常なかったんですけど、まあね、いろいろ本当はさっきからそういう話ばっかりだよね、いびきの話とか。さて町田ちゃんですが、不思議といえば手品、私の持ちネタは右手で握ったコインが、右手で握ったコインが体の中を抜けて左手から出てくるってやつです。右手で頭をコンコンして左手に送ろうとする仕草を一旦やめて、右手を開いてコインを見せ、観客がなんだよとか騒いでいる隙に左手にコインを握るという子供騙しのネタです。その昔娘が幼稚園に通っていた頃、お迎えとか園の行事で幼稚園に行って暇な時に何か寄ってくる園児相手に披露しましたが、後年娘が言うにはすごく嫌だったそうです。すまんな娘、そうだったんだ。お父さんちょっとしたね人気者になってると思ってたのにね、うん、後で聞いたら嫌だったんだ。明日土曜日は近所の仲良し公園で町内会の秋祭り、夜の出し物でうちの息子と中学時代の地元友人のバンドも出るんですよ。へえ、はあ、近所の仲良し公園でバンドやるんだ。設営から撤収も含め結構大変ではありますが、今時町中の一町内会でこんなことが毎年続いているの不思議といえば不思議です。そうだね、活気があっていいじゃない。まあ、大体さそういうのってもうなくなっちゃったりとか、うちのね町内会のおみこしなんて地元の人の担ぎ手がいないから、今なんてプロの担ぎ手っていうんですか、ちょっと少し お金包んだりとか、その後の、打ち上げ的な飲み会をねご馳走したりっていうところで、みこし担ぎ連がこう来るんですよね。で昔に比べてすごく威勢のよくみこしが練り歩いてるんだけど、え、何これすごい若い人担いでんじゃんって言ったら、あ、これちょっとお金を払って来てもらってるんだって言ってたけど、羨ましいじゃんそんな風に、ね、地元の町内会の秋祭りがそんな活気があってバンドも出るなんてね。天気も良さそうだし、はい、ぜひぜひ楽しんでまた報告をお待ちしてます。さあ続いてユッキーさんですね。はい、早速テーマ、毎日思っているんですが、なんで人間の体はみんな同じに作られているんだろうということです。ほう、個性はあるものの、ちゃんと目と鼻と口と髪の毛が同じところにあって、足のサイズも大体同じだし、そう思うと人間の細胞ってすごいなと思います。アウストラロピテクス懐かしいね、昔はあの原始人からこうね進化してどんどん進化してっていう、あのああいう図があるよね、だんだん背骨が伸びてきてみたいな、北京原人とかね、アウストラロピテクス、久しぶりに言ったなこれ、アウストラロピテクス合ってるよね、アウストラロピテクス、やら何やら学びましたが、そこから進化して今に至っているのも不思議です。最初はケムクジャラのエンジンだったのに、どこかで突然変異の細胞でもあったのかななんて想像が膨らみます。こういうのをお酒でも飲みながらグダグダと話したいものです。最近ね、なんかインスタとかフェイスブックとか見てると、その AI で昔の恐竜時代とか、そのまさにアウストラロピテクスの生活とかがめちゃめちゃこうリアルに再現されている AI 動画があって、いろいろシリーズになってるんですよね。あれ本当もう本当 AI っていうのはすごいし怖いよね、ちょっと、うん、ゆうきさんありがとうございました。さらにですね、これはですね、初めての投稿になりますので、
久しぶり過ごしやす

0: 暑い季節になってきましたが、寒暖差に体がついていかないのこたんです。
1: のこたん
0: 久しぶり。おお、のこたん、のこたん、はいはいはい、わかりますよ。今日のテーマは私の不思議なぜ、子供の頃は大嫌いだったものが大人になると大好きになる現象についてです。食べ物のことかな。小さい頃、我が家にはテレビが1台しかありませんでしたが、そのため夕方や日曜日になると父にテレビを完全に独占され、いつもお相撲や笑点が流れていました。当時の私はアニメやバラエティが見たくてたまらず、ビールを飲みながらテレビにかじりついている父の姿を見ては、お相撲や笑点の何が面白いのと退屈で本当に大嫌いでした。ところが不思議なもので、自分が年を取った今、テレビでお相撲が始まるとつい見入ってしまいますし、日曜日の夕方に笑点の出囃子が聞こえてくると、なんだかほっとして熱心に見ている自分がいます。あの頃はあんなに嫌いだったのに、なぜ今こんなに心地よく大好きになっているのか本当に不思議です。食べ物かと思ったらそういう好みだったんですね。いや、やっぱりそういうもんでしょうね。やっぱりね、食べ物でいうと俺も絶対昔みょうがとか絶対食べなかったし、山椒なんか絶対無理と思ってたけど好きになったりとか、あ、追伸、明日夫の誕生日、おお、おめでとう。あんな聞いてるか今日夫は。じゃあ今日は金曜日だし、連休前に何かご馳走ですか。うん、家族揃って、はい、のこたんどうもありがとうございます。さあそれではね、一曲、これね、ジジイさんからもリクエストいただきました。今日10月9日が沖縄石垣島出身の歌手夏川りみさんの誕生日、今日で53歳なんですね。もともとこの曲ビギンの楽曲なんですけれども、沖縄サミットでビギンが歌っているのを見て、なんとテレビで見た夏川りみさんがカバーしたいと直訴したんだそうです、ね、それが実現しました。夏川りみでなだそっそう。

0: 考えてみたらですね、娘さんの結婚式まであと1年じゃない、ちょうどぐらいな、1年後だね。楽しみですね。それもね、まだちょっと1年とはいえあっという間にやってきますからね。はい、今日は旦那さんの誕生日をお祝いしながら、はい、1年後に迫っている娘さんの結婚式の話もしてみてください。のこたん、ありがとうございました。なだそうそうでした。Good vibrations to you from 76.2
1: Music Lovers FM。 なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
8: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
0: パラルーンニュースヘッドライン by ヨミウリ。12時46分です。いや、このねスタジオガラス張りになってるんですが、日光がこう差し込んできてですね、こうかなり中は暑いですね。今このスタジオの中の私の目の前にあるね、温度計32度私まあ直接当たってないからね大丈夫ですけどね。さあ、ニュースいきましょう。読売新聞の協力です。政府は来年の春に行われる統一地方選挙について、道府県の知事選挙と議員選挙、政令指定都市の市長選挙と市議会議員選挙の投票日を4月11日とし、政令指定都市以外の市区町村の市長と議員の選挙の投票日を4月25日とする方針を固めました。日程を定める臨時特例法案を近く閣議決定し、臨時国会に提出します。ホンダは三菱自動車から主力車種ピックアップトラックのトライトンの OEM 供給を受ける方針を固めました。 OEM は相手先ブランドでの生産を意味し、ホンダと三菱自動車の協業交渉による提携第1弾となります。再来年にも東南アジアで販売し、他の地域に広げることも検討するということです。両社は協業を広げる考えで、日産自動車を含めた3社連合の関係強化を進める考えです。トライトンは昨年度の世界販売台数がおよそ13万台で、三菱自動車では最も売れた車種となります。ラダーフレームと呼ばれる頑丈な骨格が特徴で、道路状況が悪くても走りやすく、東南アジアなど新興国で人気が高いとされています。ホンダには同じような車種がありません。東南アジア市場では苦戦していて、トライトンをホンダブランドで投入し、テコ入れを図るといいます。三菱自動車はホンダへの供給でタイ工場の稼働率を上げることができます。ホンダは去年2月、日産との経営統合協議を終了しましたが、日産が出資する三菱自動車を含めた3社は協業の検討を進めてきました。ホンダと日産は今年8月初の協業として、次世代車SDV の基幹部品を共同開発することで合意。三社連合の連携強化で、トヨタ自動車を中心とする陣営での二極化が鮮明になりそうです。スウェーデンアカデミーは8日、今年2026年のノーベル文学賞をカナダの詩人アン・カース

ソンさん76歳に授与すると発表しました。カーソンさんの作品について、大胆かつ独創的な作品は古典の伝統と遊び心に満ちた対話を通じて現代文学の新しい形態を生み出したと評価しました。カーソンさんは1950年にカナダのトロントに生まれ、大学で古典学の博士号を取得して大学の教員をしながら創作を続けてきました。1998年に発表した赤の自伝は詩と小説を融合させた作品で、古代ギリシャの神話を大胆に翻案し、この作品で詩人として知られるようになりました。これまでに数々の文学賞に輝き、英語圏を代表する詩人の一人として注目を集めてきましたが、詩の枠に縛られず、ジャンルや形式の垣根を自由に超えて言語芸術の可能性を広げてきました。一昨年発表した多様な詩の作品を収めた噛み合わないノーマでは全米批評家協会賞を受賞しました。翻訳家としても活動していて、能を大成した世阿弥や俳人の松尾芭蕉をはじめ、日本の文化への深い関心を持っており、夏の花など被爆体験を書いた作家原民喜の作品の引用で知られた対話詩原民喜との対話も発表しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パルル FM パルル Friday Brand New Cruise

はい、10月9日金曜日、はい、時刻は12時51分です。今日のテーマは不思議、なぜ、どうしてと、いろいろいただいてますね。番組は1時半までです。この後1時からはゴーゴーホーリーホック、今日は、奥村仁選手電話生出演、まあホーリーホックに加入されてまだね、1ヶ月ぐらいですんで、どんな話が聞けるのか、水戸になれたのかとかね、聞いてみたいと思います。さて、じゃあ1時までのお時間いっぱいですね。メール少しご紹介しましょうか。ラジオネームこたつ猫さん、宝太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。今回のテーマですが、10代の前半から20代までは夜中寝ている時に地震が来る前の1分前後くらいに必ず起きてました。すごいじゃん。これ何かに生かそうよ。ナマズ1分前って結構すごいよ。いやだってもう緊急地震なんかアラームかなんかだって、もう結構もう地震起きてる時になる時あるからね、制度的に。すごいじゃん、地震が来る前の1分前後前に起きるって。あ、20代までか。じゃあ今ダメってこと？今でもかなりの確率で目が覚めますだって。へー。今年も夜中に緊急地震速報がありましたが、地震の2分くらい前に起きました。それさ、ちょっと自分から気象庁に私こういう能力あります言ったら、なんなら俺が言おうか、リスナーさんでこういう人います。最近トイレで起きることが多くなってきたんで、目が覚めた時、あ、またトイレで起きたのかなと思ったのですが、トイレではない、嫌な時間に起きてしまったな、また寝るのに時間がかかるなと思っていると、緊急地震速報がスマホから鳴り、びっくりしました。かなり大きな地震が来るのかなと思っていましたが、まあ、それほどでもありませんでした。そして、地震の話でここまでなんだ。なんかそれすごいよ。でも能力的には俺なんかもう別にしょっちゅう起きてるから一度行ってみたい不思議な場所、それは長野県伊那市にある、これなんて読むんだ、ちょっと地名、峠の名前なんだけども、ちょっとね今ね調べますね。これは伊那の、文具井峠だって。文具井峠です、伊那市にある。テレビで見たんですが、不思議な感覚のところで、これはまた感じこれで磁場でいいんだね、はい、ゼロ磁場と呼ばれて、磁石の磁にね、場所、磁場そのまま読めばいいんだ。ゼロ磁場と言われているらしく、人によっては不思議な感覚になる場所です。ああ、文具井峠、ちょっとそれで検索すると出てくるのかな。はい、こたつ猫さん、不思議な能力未だにあるんだ。常温コーラさんです。あ、ちょっと待った、ここでもう曲いかないとだな、ごめんなさいね。常温コーラさん、1時台だ。ああ、1時台にまた皆さんのメール読んでいきます。この曲はね、カネボウのメイクアップブランドテスティモの CM ソングに起用されまして、2000年の楽曲、小柳ゆきです。 Be Alive。

住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探

0: 香料-j.co.jp。 住まいのことなら香料重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday brand new cruise. Go go Hollyhock.
4: さあ、1時回りました。 Friday brand new cruise、 7時から始まりまして6時間経過です。1時半終了なのであと30分、ぜひぜひお付き合いください。さて、お待たせいたしました。今週はですね、ゴーゴーホーリーホックですね。この時間、第2、第4金曜日1時からのゴーゴーホーリーホック。このコーナーでは我らが水戸ホーリーホックの最新のニュース、試合結果、勝敗順位、そして毎回選手やスタッフの方に生で出演していただき、試合のことやプライベートなどここでしか言えない貴重な情報を熱くご紹介していきます。さあ、ホーリーホック、ちょっとね、エンジンがかからない状態で、今ね、なかなか勝てないんです。この間のルヴァンカップでは福島に7対0で快勝したんですが、少し時間が空きまして、試合があさってです。連休の中日、10月11日の日曜日、キックオフ3時です。清水エスパルスを迎えての第9節。さあ、今日はですね、電話つながっております。新規加入、もう加入ほやほやでございます。新潟から新規加入、9月に加入してもう2試合に出場されてます、奥村仁選手です。こんにちは。
5: こんにちは。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: 今集まれにいらっしゃるところですか。
5: あ、はい、そうです。今
4: 練習が終わったところで。
5: 練習終わってご飯食べた後ですね。はい、
4: もうシャワー浴びた。
5: 浴びました。はい、
4: あ、よかったです。本当にお忙しい中ありがとうございます。
5: いえ、こちらこそありがとうございます。
4: 今日いい天気だったと思うんです。朝はちょっと冷えましたかね。
5: はい、そうですね、あったかい、いい天気でしたね。
4: うん、これぐらいの気温になっちゃうとどうなんでしょう。練習は暑すぎる感じです。もうちょっと涼しい方がいいのかな。
5: いや、全然これぐらいならちょうどいい気が。そうですか、
4: はい、湿度がないからですかね。
5: そうですね、はい。
4: うん、じゃあ練習が終わって、食事をしてと。
5: はい、そうですね、はい、
4: これからあれですか、奥村選手は帰るんですか、またさらに少しトレーニングをして帰られるんですか。
5: いや、今日はもう帰ってって感じですかね。
4: そうですか。さて、はい、奥村選手はですね、加入されたばっかりなんですが、まあ、経歴でいうと大阪出身なんですね。
5: はい、そうです。
4: 大阪で生まれて大阪で育ってですね。
5: はい、
4: 中学高校はじゃあセレッソの組織に所属されて。
5: はい、セレッソの下部組織所属して。はい、大学ですね。
4: 奥村仁選手は今25歳。
5: はい、
4: 5歳か。そうですか。大学が、これは関西福祉大学。
5: はい、そうです。
4: これまだサッカー部はできたばっかりの頃ですよね。
5: そうです。僕が入部した時に創部5年目とかだったんで。はい、本当にほやほや。は
4: い、そこでサッカーをやって、あれですか、はい、これはもう奥村選手がサッカーを始めたのは何歳ぐらいだったんでしょうか。
5: 3歳か4歳なんで、多分
4: 3歳4歳。これは、はい、もしかしてご兄弟の影響とか親御さんの影響ですかね。
5: あ、そうそう、兄がいて、
4: はい、
5: 三つ上にいるんですけど一緒について行ってたみたいな感じだったので、うん、はい、そのまま。
4: じゃあお兄さんがまずサッカーやってたんですね。
5: そうですね、はい。
4: じゃあそれについて行ってるうちに自分もサッカー好きになって。
5: そうですね、はい。で、気づいたらここまでやったって感じ。
4: お兄ちゃんは今サッカーは。
5: いや、全然お兄ちゃんは今小学生の教師してるんで、全然違う道には行ってるんですけど。
4: でもあれでしょうね、はい、お兄ちゃん、三つ上のお兄ちゃんも仁さんがこうやって J リーガーになったことを喜んでらっしゃるんじゃないですか。
5: いや、相当喜んでると思いますね、はい。うん、
4: どうなんでしょう、試合は見に来たりはするんですか。でもね、お兄ちゃん今どこにいるんですか。大阪ですかね。
5: あ、大阪にいるんですけど、うん、まあ新潟時代は割と関西とかは来てくれたり、
4: う
5: ん、
4: あ、なるほどね。
5: はい、とかまあ試合終わりとか毎回 LINE とか来たりして。
4: おあのじゃあ関西で試合があるときは、
5: はい、
4: 新潟所属のときにも来てくれて、
5: はい、
4: 試合が終わった後でどんな LINE が よかったぞあれとか、あれちょっともう少し
5: そんなあれですけど、まあ基本的になんかナイスプレーとか、あー、まあ、まあダメ出しとかは基本してこないですけど、
4: はいはいはい、
5: まあなんか客観的な意見言ってくれるんで助かってます、
4: いい兄弟関係ですね。
5: まあ、割と昔から仲は良かったです。
4: 仲いいんですか、はい、そうかそうか、はい、さあその新潟でね、まあ大体3年半4年ぐらいですか。
5: いや3年ぐらいですね。
4: 3年ぐらいですね、はい、でその時あれですね、木森監督ともね
5: やってます
4: もんね、
5: はい、
4: で今回水戸に来た理由の一つでもあるんですか、それは何か。
5: あ、まあそこはもちろん木森さんとやってたっていうのもあって、
4: うんうん、
5: こうやりたいサッカーっていうのもこう自分も分かってたので、
4: はい、
5: そのだいぶ木森さんっていうのは大きかったですね。
4: あ、
5: はい、
4: そうですか、
5: はい、
4: あの木森さんはズバリどんな、いろんな、ね、指導者の方にあの仁さんもね、奥村選手も、
5: はいはいはい、
4: ついてきたと思うんですが、木森さん特徴どんな感じですか、
5: はい、特徴ですか、
4: はい、
5: うん、まあでもなんですかね、監督らしくないっていうか、
4: 監督らしくない、
5: まあ、そこがなんか逆に良さでもあって、こうコミュニケーションも、こう自分からも取れますし、
4: はい、
5: でも結構ボソッとこうトゲあることも言われたりするのでまあそこは、はい、
4: ボソッと言ってくるの、
5: はい、ボソッとこうチクッとしたこと言ってくるんでちょっと来ますけど心には
4: あの適度な緊張感もあるということですね。
5: そうですね、はい、
4: そうですか、油断してるとボソッとチクッと言ってくる、はい、
5: それは変わんないですね、やっぱ、はい、
4: そうですか、
5: はい、
4: さてさて、あの新潟に3年ちょっといらっしゃいまして、
5: はい、
4: あの今水戸に来てから1ヶ月ぐらいになりますかね。
5: そうですね、大体1ヶ月ぐらい経ちましたね、はい、
4: 今は寮ですか、それ一人暮らしされてる。
5: いや今最近一人暮らしっていうか、その家が決まってちゃんと入れたので、
4: うんうん、あ、そうですか。
5: それまではホテルにいました、はい、
4: それまでホテルから、なるほど、
5: はい、
4: で今ようやく一人暮らしのお家に帰れるところですね、今日はね。
5: そうですね、はい、
4: 水戸の居心地、まだ来たばっかりですけど、どうでしょうか。
5: クラブですか、ま、町ですか。
4: あ、じゃあまず町から。
5: 町はそうですね、いや、こうなんか静かで落ち着いてて住みやすいなっていうのもありますし、
4: うん、
5: まあ、新潟は結構そのどこ行っても声かけられるっていう状態が結構多かったので、
4: はいはいはい、はい、
5: 結構何ですかね、何しててもこう、すんなり行動できるので、そこはまあ良さっていうか、まあ住みやすいなっていうのは感じますね。
4: うん、まあ、新潟はね、もう3年もいらっしゃったりするとね、
5: はい、
4: もう顔もね割れますしね。
5: そう、まあ、嬉しいんですけどね、声かけてもらえるのも。
4: でもあれじゃないですか。まあ、
5: 良さあるかな
4: って。ね、でも水戸でこの後プレーしてね、目立っていくと、あの街でね、あ、奥村さんだっていうに、そういう目で見られるかもしれませんよ。
5: そうですね、まあそうなれるように、はい、頑張りたいですね。はい。
4: ね、さてさて、じゃあ今度はね、チーム、はい、はい、水戸ホーリーホックというチームは、まあ去年、まあなかなか対戦っていうと J2 で対戦してた時もあったと思うんですけど、あの外から見てて、はい、水戸ホーリーホックというのはどういうチームの印象がありましたか。
5: まあ自分たちとこう入れ替わりっていう感じでこう昇格して、
4: うん、
5: その時結構見てたんですけど、やっぱこう勢いもあって、こう若い選手もどんどん多かったので、まあ、いいチームだなっていうのを見てて、これがこう昨年構想終わって今年序盤から、調子よくて、やりたいサッカーがこうできてるなっていう印象はすごいありましたね。
4: そしてチームメイトであったりとか、チームの雰囲気はいかがでしょうか。
5: まあ、若い選手も多いですし、その初めからだいぶみんな声かけてくださったりして、まあ割と和気あいあいとやらせてもらってる感じではありますね、はい、
4: じゃあもう馴染めて。
5: そうですね、まあ自分では分かんないですけど、まあ割と居心地はいいかなと思います。
4: そうですか、はい、さてさて、まあ、今ねホーリーホーク、もう一つちょっとまだあのエンジンがかからないと思うんですが、
5: はい、
4: 奥村選手のストロングポイントというか、ここをね、サポーターに見てほしいという、注目してほしいプレーはどんなとこですか。
5: そうですね、まあ、まずはやっぱライン間でもらってターンしてこうゴールに進んでいくっていう、そのなんていうんですかね、ドリブルであったりこうゴールに直結するプレーっていうのは見てほしいですし、 まあ、あとはこう守備の部分でも、ハードワークして相手のボールを奪ったりとか、こう走力の部分も自分は特徴ではあるので、

0: まあ、そこを見てもらえればいいかなと思います。
1: はい、まあ、あのキム監督もねその辺を、はい、奥村さんの良さを十分知った上でのね、
0: はい、
1: 起用といったりね加入だったと思うんで、
0: はい、
1: これ背番号30番をねどんどん覚えていただきたいんですが、
0: はい、
1: これ皆さんに聞くんですけど新規加入された方って背番号って選べるんですか？
0: まあ基本的にはその空いてる番号とかを、うん、
1: はい、
0: ここ空いてますっていう感じで選べるんで、
1: うん、
0: まあ、新潟時代から30番つけてたので、まあ一緒でいいかっていう感じで、
1: やっぱり30番が空いてて、やっぱ30番だ、30番にもう愛着があるということですね。
0: そうですね、なんか割と愛着あるかもしれないですね。はい、
1: じゃあもうね今度の試合もこれからもね30番がピッチを駆け回る姿をたくさん見せてください。
0: はい、頑張ります。
1: はい、さあそれでは最後にですね、次の試合があさって清水戦になります。
0: はい、
1: 強敵です。清水もね、強い相手なんで、
0: はい、
1: 対する意気込みとこれからファンサポーターの皆さんに対しての一言をお願いします。
0: こうやっぱ J リーグ中断してこう、再開する中でやっぱ最初こう勝って勢いつけるっていうのはこう何よりも大事だと思うので、まあ、順位的にもこう清水と、近い順位の中でこういうチームにやっぱ勝っていかないと、上にはいけないと思うので、まあ、ここ、自分もそうですけど、まあ、チームとしていい戦いして勝てるように、はい、頑張りたいです。
1: はい、まあ、奥村さんはね J1 を知ってる選手ですからね。
0: はい、まあ、はい、
1: うん、もう本当に皆さん頼りにしてると思うんで怪我に気をつけて頑張ってください。
0: はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。
1: またご出演待ってます。
0: はい、お願いします。
1: はい、今日はですねこの、9月から加入されたアルビレックス新潟からの加入背番号30番ミッドフィールダー奥村仁選手でした。ありがとうございました。
0: はい、すみません、ありがとうございました。
1: はい、以上ゴーゴーホーリーホックでした。 FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise

0: 明日10月10日が、まあ、10と10をね横にするとね目に見えることからですね、目の日なんですね。目の愛護デーです。ということで、まあ、明日はぜひ可能であればスマホパソコンから少し遠ざけて目をいたわる日にしてみてはいかがでしょうか。お送りしたの名曲です。平井堅で瞳を閉じてでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう、それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
9: FM パラルフライデーブランドニュークルーズ。
0: 絶対なんか違うバージョンだよね。多分曲はいいんだろうけれども今日のテーマ不思議なぜにちなみまして、歌い出しがねえどうしてですよね、これね。イントロを聞いただけでというか、もうこのこれがそう、トヨエツと、時矢貴子さんの顔が浮かんできますが、ザ・テレビジョンドラマアカデミーの主題歌賞に輝いたこの曲は1995年リリース、18枚目のシングルです。ドリームズカムトゥルーでラブラブラブ。

はい、ラブラブラブドリームズカムトゥルー、ラジオネームジャングレックさん、ありがとうございます。ごきげんよう。ゴータロさん、奥ちゃん、森ちゃん、待ち焦がれていた秋晴れのお天気になりましたね。さて、またしても難問のテーマです。私にはさして驚くほどの不思議な体験はなく、西武ライオンズはなぜあんなにも打てないのか不思議です。でも2位っていうことはすごいんですよ。最後ね、最後の試合完封リレーしたおかげでソフトバンクをやや上回って、チーム防御率がなんとリーグトップになったんですよね。噂をすれば陰でしばらく会わなかった人の噂をしていたらその人に会ったりとか、友達に久しぶりに連絡しようとしたらその友達から即電話があったり、ささやかな不思議ぐらいです。あとはやっぱり家族かな。広大な宇宙の中で一人の人に出会い、子供が生まれ家族ができる、本当に不思議だなと思います。来週はもっと優しいテーマでお願いします。テーマを考えるのもね大変なんですよ。まあでもよく結婚式の花嫁の手紙なんか聞いてるとね、また生まれ変わってもお父さんお母さんの娘に生まれてきたいですなんていう言葉がありますけど、まあ本当そうですよね。まあ親も選べないけれども、いや、そういう気持ちはあります。不思議なものですね、こういったものは、うん、はい。続きましてラジオネーム、常温コーラさん、高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、こんにちは。朝晩と日中の寒暖差で体調を崩さないようもがいています。これ本当だよ、これ気をつけよみんな。さてテーマ、インフルエンザももう10月からね、インフルエンザの接種できますから、あ、絶対行った方がいい、うん、僕も来週必ずインフルエンザのワクチンを打ってくるようにしようと思ってます。テーマ、他の方と被ってしまうでしょうが、それくらい共感されるであろう不思議な出来事。それは学校給食でカレーが出た日は夕食もカレーこれあったさっき。義務教育9年間給食と夕食でカレーがあまりにも被りすぎているんで、実際に記録を取ってみたら、被らなかったのは9年間でたった1回でした。嘘だろそれ、それはないよ1回って。献立表を親に渡していなかったので給食センターへ不正アクセスを疑いたくなりました。まあ実際は献立表そのものが、言い方は悪いですが、メニューの使い回しなんでしょうけれども、献立表を考えるのも楽じゃないし、業者さんとの兼ね合いでほぼ毎月同じメニューの内容のメニューでした。ちなみにソフト麺が好きでした。あのね、ちょっとゴムみたいなやつね、あれはあれでね、本当に特殊なジャンルでソフト麺のファンは多いと思いますし、実際にもちょっとソフト麺っていうのはまた食べたくてもなかなかどこで食べたらいいんだろうっていうね感じがするぐらいファンは多いと思いますよ。カレー出ましたね、はい、今日2人目、うん、でも統計取ってたんだ、すごいね、ありがとうございました。そして、こちらですね、あ、シカちゃんですね、ありがとうございます。青木さん、お疲れ様です。先日スーパーでクリスマスケーキの予約案内を見たと思ったら、テレビショッピングでおせちの、やってるやってる、おせちはおせちの予約販売を行っていました。気がつくともう少しですね、今年も。さて、休日の朝、お財布に渋沢さんをお二人でお迎えし、夕方帰宅して財布の中を見ると、渋沢さん二人から北里さんに二人変わっていました。不思議です、逆ならよかったのに。今日は投稿が遅れました、書き込みは少なめです。

また来週。お金はなくなりますよね本当にね、あっという間に、うん、羽が生えて。でもやっぱりおせちの季節ですか、その前にねハロウィンもあるんですけどね、ちょっと今年はね変わったおせちを注文してみようかななんて思ってますけどね、知り合いのフレンチレストランがフレンチおせちをやってるんで、ちょっとそれもいいかななんて思ってもいます。さて続きましてですね、もう全部読んだかな、これはちょっと私のですね読んでない。孝太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、こんにちは。大笑いのひろちゃんです。今日のテーマ不思議。学生時代、特に大学の定期テストでは不思議なことがよく起こりました。テスト対策で1、2週間前から前日までテスト勉強を用意周到に努力することをすると起こることが多かったです。テスト会場の教室に入ってテスト前の最後の勉強で、不思議なことにそのテストで出るところが耳に入ってきたり、まあ、これ括弧周りで話していること、本を見たところがテストに出ることが多かったです。そういう不思議なことに期待して努力を惜しんだり、諦め気分の時はそれが起こらないのです。やはり諦めずにひたすら頑張ることを必ず見てくれていると、救いの手を差し伸べてくれると思っています。努力することは無駄にもならない、諦めずに取り組むことは暗に教えられていたことと今思います。そう思うとスポーツの世界も、相手に勝つより自分に勝たなければ先に進めないのでしょう。リクエスト、あ、これがあったか。竹内まりや、不思議なピーチパイがあったか。あったか、これが。あ、見つかんなかったよ、ごめんね。いやいや、いや、でも最後ね、これ多分最後のメールになると思うんですが、今日、大笑いのひろちゃんの言葉、いいですね。さすが学校の先生。うん。無駄にはならないんですね、努力する。やっておくということは。やらないとね、何もそういうことも起きません。ありがとうございました。さあそれでは今日朝の7時からここまでいただいた方々のメール、クルーの名前読み上げていきたいと思います。10月9日1188回、テーマ不思議でいただきました。皆さん、けいこちゃん、かいくんのおばちゃん、さそり座のババアさん、ムーくん、サブスクより FM さん、クラカーちゃん、豆福さん、大笑いのゲーマーヒロンさんに、ログキャビンさん、山爺さん、ひろのりさん、栃木のライオン丸さん、キャンタマちゃん、ジジイさん、ノコタン、デリさん、みかんとあんこのお父さん、ジャングレックさん、こたつ猫さん、ユッキーさん、常温コーラさん、シュクランさんに、ハマレオさん、岡山の瀬戸ちゃん、坂戸の優子さん、町田ちゃんに、大笑いのひろちゃんに、シカちゃんでした。どうもありがとうございました。さあこの後の番組ですがね、ぜひこの後聞いててください。まずザ・ボスがありまして、増山秀和のビジネス愛です。そして、2時からがナオナビゲーションですね。ナオちゃんもうすぐ来ます。3時からが昨日の夜放送されたオタフクラジオの再放送、4時からミラクルハーモニー、そして5時からがサトリカさんの、コンボックスライブディスカスということでございます。ちょっとね、私は今歯が痛くてねあの朝飲んだ、薬がちょうど切れてきたのかな。朝番組が始まる前にね、飲んだ痛み止めがちょっと、切れてきました。ただ歯医者行ってもね、ちょっと様子見なんですよね。来週治ってるといいんですが、はい、皆さんも体のケアを気をつけて素敵な3連休をお過ごしください。テーマですね、またちょっとね、さっきはジャングレックさんから優しいテーマでということをいただいたんですが、なかなか難しくてね、うん、思いつかないんですけれども、他のフライデー以外のですね、パルルンパーソナリティの、メールもちょっと見ながら考えたいと思います。さあ今日も朝の7時からありがとうございました。はい、お相手は青木孝太郎55歳、そしてディレクターが奥ちゃん森ちゃんでした。また来週、さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: はい、株式会社アボル、代表を務めさせていただいております石島と申します。よろしくお願いいたします。
0: 今週は水戸市アボッケ町からお越しいただきました。アボッケってなかなか読めません。木の葉っぱの下の町と書いてアボッケと読みます。そこにアボルという会社がありますが、そこの代表取締役石島清太郎さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: アボルっていう会社名が、はい、どっから来たんだろうってちょっと不思議なんですけども、なんか意味があるんですか？
1: そうですね、ここの地名がですね、木の葉っぱの下と書いてあのアボッケと読むんですけれども、うん、まあ、完全なる当て字になりましてで、まあ、いろんな説があるんですね、このアボッケと読む説としては。でその一つとして、あの昔この地域っていうのは須恵器が取れた町でして、でそこにイニシャルが彫ってあって、でそのイニシャルが朝鮮語で、陶器の町アボルっていう、そこから由来が来てるんじゃないかと言われてます。
0: 朝鮮の言葉でアボルって彫ってあった
1: 陶器の町、そうですね、はい、
0: そうなんだ。ってことはその昔朝鮮の方々がこの茨城水戸のあたりまでいらしてたっていうことなんですね、
1: う
0: ん、
1: まあそうなんでしょうね、
0: でもこの木の葉っぱの下アボッケっていうのは読めなくて、はい、なんて読むんだろうと思ってたんですけども、難しい読み方ですよね。
1: 難しいですよね、うん、はい、
0: でそんな中でこのアボルというのがあるということですけども、うん、興味内容はどんなことをしてらっしゃるんでしょうか？
1: はい、私この株式会社アボルっていうのは5月にあの法人化させていただいたんですけれども、7年前にあの農業をスタートしまして、今現在野菜の中でもその長ネギですとか、長ナスの生産を主にしております。
0: ってことは30代後半ぐらい？
1: そうですね、36ぐらいですかね。
0: で農業を始めた、は
1: い、そうです。
0: 十分遅かったですね。
1: 遅かったですね。
0: でその前は何してたんですか？
1: その前はですね、あの保険の営業関係をしておりました長年。
0: 全然世界が違うじゃないですか。
1: そうですね、
0: その保険をやっていた方がどうして農業をすることになったんでしょうか？
1: うちの家業がですね、果樹園をやっておりまして、私の祖父の代からあのリンゴ園を経営をスタートしたわけなんですよ、うん、でうちの父親が2代目として、やってまして、もともとね、あの私は3代目になるつもりはなかったんですけれども、この地域のね財産をなんとか継承していかないといけないという思いがどんどんどんどんね、年を追うごとに芽生えてきて、まあ7年前に農業の世界に入ることを決めたんですね、うん、
0: 子供の頃からお前は後継ぎなんだよ、はい、だから果樹園もやっていくんだよって育てられたわけではないんですか？
1: そうですね、農業をやってほしいとは特別言われたことはないです。
0: おー、うん、ただ後は継いでね。
1: そういうことですね、やっぱり家は守ってねっていうような。
0: でも家を守るっていうことは果樹園も守ることでしょうよね。
1: まあ父親もね、どちらかというと最近こう異常気象ですとか温暖化も進んできてるんで、こうリンゴの生産そのものがね、こう少しずつこう厳しくなってきてるっていうのが現状なので、息子には難しいだろう、息子の代には難しいだろうなっていうのは多分思ってたと思います、
0: うんうん、そうするとやっぱり気象状況を考えたりなんかすると、うん、後は取ってもらいたいけれども、うん、家業の方は取らなくてもいい、うん、自分で好きなことをやりなさいねって。でも石島さんは子供の頃からお父さん おじいさんが働く姿を見て、うん、自分もやりたいなと思ってたんですか？
1: いや、私はですね、あの正直なところ農業が家業だということがですね、あの本当にコンプレックスじゃないですけど、うん、本当に嫌でして、うん、あまりこう

0: 周りにも言うのもね、正直なところ嫌だったんですけれども。
1: どういうところが嫌だったんでしょうか。
0: なんでしょうね、まあ父親はこう兼業農家だったんです。朝本当に仕事に行く前に、例えばリンゴの消毒とか、うん、3時頃に起きてやったりとか、土日は本当に遊んでもらった記憶がないので、そのぐらいやっぱり仕事もやっていて、あまりこう稼げないとか、汚いとかね、そんなこうマイナスなイメージばっかり幼い頃はね、うん、こう思っていたっていうのがやっぱ正直なところですかね、う
1: ん、やっぱり遊んでもらえない、うん、それからお父さんも普通のお仕事をしながら、うん、朝晩土日祝日は果樹園をやらなければならない、うん、そうかといって生活は楽ではない、うん、とか言うと、うん、それはもうやりたくないって思っちゃうのは仕方がないかなって思いましたが、しかしながら今農家さんじゃないですか、なんでって思いますよ。
0: 不思議ですよね、うん、本当にそれは思いますね。やっぱりあの結局その農業はやりませんということで大学卒業して就職も保険関係のお仕事に就いたんですね。ある時ね、リンゴ狩りのお客様を畑でご案内させていただいたんですよ。
1: 自分のところのリンゴ。
0: そうそうそうそう、うんうん、あの人手がいなかったので、うん、その時ね、本当にあの小さい子供とかがもう喜んでくれて、もお母さんお父さんも本当に笑顔になってくれて、なんでリンゴを取るだけなのにこんなに喜んでくれるんだっていう衝撃ですよね。なんか何回もそのリンゴのご案内ってしてたんだけど、その時の感覚、その時なんかタイミングですかね、感じ取ったんですよね、うんうん、で農業ってすごいなってこう手のひらひっくり返ったかのようになってしまってそこからもうやっぱり農業いても立ってもいられなくて、こういろんなとこ研修に行ったりとか、うん、農業のことをこう知るっていうことからまず始めたんですよね。
1: そうするとご自分では保険関係の会社に勤めながら、うん、農業の勉強も始めて、うん、でどのくらいでじゃあ前の会社を辞めて農家さんになったんですか。
0: ですね、実際のところこうやりたいなって思い始めたのは30歳ぐらいの時で、実際に独立したの36なんですよね。なんでその6年間結構ね辛かったですよね。やっぱりやりたかったけどやれなかった。なんでかっていうと、やっぱり農業そのもの その参入障壁が高いっていうのもあるし、家族の同意まず、はい、あとお金も決してあったわけではないので、なかなかゴーサインが出なかったっていうのもあるし、
1: まあね、家庭の事情、それから生活のこと、いろいろ考えると確かに難しいよなとは思いますけれども、それでも飛んだわけですよね、やめますって言って。で果樹園じゃなくて、うん、今ネギとか、はいはいはい、長ナスとかやってらっしゃるわけでしょ、うんうんうん、なんか違うじゃないですか。
0: そうですよね、本当はね果樹園をやりたかったんですよ、うん、幼い頃からお客様が買いに来てくれてにぎわってる、うん、こう景色を見てきたので、やっぱりそれをなくしちゃいけないなと思ってたので果樹園をやりたかったんですけど、そんなに大きい果樹園ではないので、私もあの子供と妻を養わなきゃいけなくて、その分のサラリーマンぐらいのお給料をね、うん、親からもらうっていうのはなかなか難しかったんです。でリンゴもその規模を拡大しても収穫までに5年ぐらいかかるわけですよ。
1: あ、そうです。
0: そうだから
1: 木になるまでが大変ですよね。そう、うん、
0: だからそこのタイムラグがあるので、とりあえず半年でお金になる野菜からまずスタートして、うん、土台を作ってどんどんそのお客様を迎えられる果樹を、うん、あの始めていこうっていうふうに考えたわけですね。
1: あの茨城って果樹でいうと、うんうん、リンゴの南限、みかんの北限って言われていて、うん、何でも取れるんだけれど、うんうん、質的にはどうなんでしょうかって言われてきてるところじゃないですか。この石島さんのところの果樹園ってリンゴもみかんももしかしたらブドウもとかいろんなものが取れたりします？
0: しますね。 他に梨園もありますし、梨園が一番多いですかね。梨園あったり、ぶどう園もあったり、
1: すごい、
0: あとリンゴ一番少ないですね。
1: あ、そうなんだ。で、そういうものを広げていこうっていう感じはないんでしょうか。
0: あ、もちろん、今その野菜の方で、土台を作って、これからですね、本当にだいぶそっちもこう軌道に乗ってきた状態なので、これからやっぱり果樹の方も広げて、私のやっぱり目的はこうお客様を受け入れたいというか、楽しんでる、喜んでる顔をこう見たいなっていう思いもあるので、やっぱり果樹を今後力入れていきたいなと思ってます。
1: 気候変動でやっぱり心配は心配なんですけれども、リンゴもみかんもブドウも梨もって、いろんなものが取れる果樹園があるんだったら理想的ですよね。
0: そうですよね、喜んでくれると思います。
1: そうすると、これからそういうものをこう広げていきたいって考えがお持ちだと思うんですけれども、アボッケ町で広げていけるスペースはあるんですか。
0: そうですね、アボッケ町ってで、どちらかというと小高い山がすごい多いところで、で土質にしても野菜よりかどちらかというと果樹の方が向いてるんですよね。だから、まあ場所的にはそれなりにはあると思いますし、あとやっぱり後継者不足なので、お辞めになっってしまう、辞められる方の畑をどう継承していくかとか、
1: それこそ、
0: まあ、そういうところもね。
1: リンゴなんて苗を植えて5年ぐらい経たないと収穫できないのに、せっかく収穫できる木があるのに後継者がいないから、まあ辞めるっていうのはもったいなすぎる。
0: そうなんですよね、本当に。
1: そうすると、自分の土地じゃなくても使ってくださいとか、この後やってくれませんかっていう声は結構かかるんですか。
0: そうですね、まあ言ってくださる方もいらっしゃいますね。
1: そうすると、自分の土地にしなくても、そうやって耕作面積みたいなのは広げていくことは可能なわけですね。
0: それはもちろんです。
1: そしたら何でもできるんだったら、水戸市民としては近くだし、いいかもしれないと思いますよ。
0: そうですよね、はい。
1: 私たちはリンゴっていうと大子まで行ったり、それからみかんっていうと筑波の方に行ったりとかするわけですよ。こんな近くにそんなのがあるんだったら、何でもっと早く言ってくれないのですよ。
0: 本当ですね。
1: 味はどう。
0: 味はね、蜜が、まあ、地域に季節によって、9月ぐらい早い品種なんかこう酸味が強かったり、で冬場になるともう蜜がすごい入って甘いですね。まあ人それぞれ好みがあると思うんで、酸味が強い方がいいっていう方なんかも多いと思いますし、
1: 酸味とか甘みとか蜜とか言ったら、いちごなんかも作る。
0: いちごも今後考えてます。
1: 何でもできるんだったら、それこそパラダイス。
0: そうですかね。はい。
1: ただ料金的にどんなもんなんだろう、それからやっぱり今まだそんなに規模は大きくないんですって言うと、みんなでうわーとか言っちゃったら無理ですよねって思うし、ただ石島さんとしては、将来的にじゃあアボッケをこうしたいっていうような夢はあるんですか。
0: 私はですね、まあその原点となるのが、本当にその些細なリンゴ狩りの時にやっぱり感じ取った、その農業ってこんなに人を幸せにできるんだっていう、そういう何でしょうね、農業を始めるきっかけになった気持ちから、こう今ではやっぱりその農業のテーマパークのようなものを作って、そこでもう多くの方々にそういう喜び、感動、幸せを与えられるような、そんな関わり方をしたいなっていうふうに思ってますね。
1: ということは、生食だけじゃなくて加工品なんかも、
0: もちろんですね、
1: やがてやっていくようになるんだ。先が楽しみ。
0: ありがとうございます。
1: ただどのぐらいのスパンをかけて考えてるんだろうかですけれど。
0: そうですね、まあ本当にゼロからスタートなので本当に簡単に言ってますけど、結構大変なことをしようとしてると思うので、まあ、時間はもしかしたらかかるかもしれませんし、もしかしたら私の次の世代 にまでかかるかもしれないし、まあそれでもね地域のためになってるのであれば、
1: ええ、今後継者って言いましたけど、はい、自分は後継ぎで果樹園やってねって育てられなかったのに、うん、自分のお子さんには言ってくんですか、後継いでねって。
0: 強くは言うつもり

0: 森はないです。はい。
1: はい。強くは言わないけど。
0: 言わないですけど、私はね、なんでしょう、こう、やってくれるんじゃないかなって信じてるというか、自分のこの私のこう生き様を見て何か感じてくれたらいいなっていうのはね、欲を言うとね、
1: はい、親の欲だと思いますが、
0: はいはい、そうですね。
1: お子さんはやがてやろうかなとか、なんかこう前向きな気持ちを持ってくれてる感じ？
0: 言ってくれてますよ。
1: あ、本当？
0: 言ってくれてます。
1: 途中でやっぱりやめるわとか言わないといいですね。
0: いや、真に受けてはないですけど、まだ子供なんでね。
1: うん、
0: でも口には出してくれてるんで、それだけでもありがたいかなと思います。
1: そうですね。でもね、本当にね、この農業をやっていない私たちからすると、果樹にしても野菜にしてもそうなんですけど。作ってくださる方がいるから私たちは食べられるんですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: 作ってくれる人がいなくなったら食べられないんですから、そしたらいいだの悪いだのとか言ってられなくなっちゃうんですよ。だからもう何にしても果樹だけじゃなくて野菜も含めてぜひ多角経営をしてもらいたい。
0: ありがとうございます。はい、
1: でアボッケっていうところをご存知ない方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、ごめん正直言って何もないとこです。
0: 何もないとこですね。
1: そう、
0: 本当に
1: 何もないとこなんですけれども、森林公園みたいなね、恐竜の森とかがあるような地域です。
0: はい、
1: で、どんなところって言うと想像つくと思いますけれども、小高い山でどっちかっていうとこう平面っていうところじゃないかもしれない、でも昔からあそこに住んでいた形跡があるということなんですので、住みやすいところだったんだと思います。
0: そうですね。私なんかもあそこで生まれ育ったので、本当に最高の場所だと思ってます。だからこそ、もっともっとこういろんな方に知ってもらいたい、そういう思いありますね。
1: そうですね。だから皆さんもアボルって調べてもらって、そしてお出かけになってみたらどうでしょうか。いっぺんにたくさん行くとさばけないかもしれないので、ちょこちょこと行っていただければいいなと思います。
0: はい、
1: 私も果物とか野菜とか買いに行ってみようかなって思ってしまいました。
0: ぜひぜひ。ありがとうございます。
1: はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今週お話を伺いましたのは、水戸市アボッケ町にありますアボルという会社の代表取締役、石島清太郎さんでした。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします、エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せ。

0: ください。電話 248-2727、 248-2727、 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: Find the perfect business opportunity. Business I with Hidekazu Masayama.
2: Masayama Hidekazu の Business I。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さあ、もう先週はどうしようかと思ったあのAXDX でしたけれど、ね、難しい時代だね。
3: もうやっぱそこに対応していかないとね、うん、取り残されてしまうっていうね。
2: わからないって白旗あげたら終わりですよね。
3: 終わっちゃいますから、頑張ってください、うん、はい、ぜひとも。で、まあ、労働生産性をね、高めるためにどうしたらいいんだということで、お話をしておりますが、
2: はい、
3: まあ、今回はですね、まあ、今までね、設備投資とかデジタル化、前回の AX ねまあそんな話をしましたけど、まあ結局はですね、そういったものをこう動かすというのはやっぱり人なんだなとね。やっぱこう中心が人であるということには当然変わりはありません、
2: はい、
3: ね。まあ単純とか定型業務、これはね AX とかそういったものにどんどん、代わりにね、やってもらった方がいいわけでね。じゃあ社員は何をしたらいいんだという、要はそういったものができないところ、これはお客さんとのコミュニケーションとかね、企画をするとか対話だよね、対話、実際リアルに対話、ネットとかじゃなくてね、そういう意味でですね、やっぱのコロナの時代はオンラインでね、ネットでっていう会議なんか本当流行ってて、まあ、流行ってじゃない、それでしかできませんでしたから、しかしその時は、まあ、こんな時代がずっと続くかなと思いきや、もう今やんないですよね、ほとんどそういうオンライン会議とかウェブ会議は。
2: コロナの時に会社にみんな来なくてもいいからっていうので、会社の社屋自体をちっちゃいところに移転して、
3: はい、ありました。
2: そして1週間に何回かだけ出勤してもらうみたいな会社に切り替えたところも多いじゃないですか、ね、
3: そうで、それがね今また戻ってきてる。
2: あやっぱりフェイストゥーフェイスですよね。
3: 結局はそうなんだなっていうのはね、やっぱ行けるんだったらね、会おうぜって感じでね、まあ多少時間がかかるけども、それ以上にやっぱ会ってお話をする価値を、まあそこはやっぱ変わらないんだなと、いうことだ。まあ逆に言えばそれをやっぱりちゃんと重要視して、取り組もうということでありますね。結局 AI ができないところを人が頑張るとなれば、やっぱり今まで以上の高度な能力がこう求められるわけでありましてね、まあリスキリングっていう言葉もね、まあこれも定着化しましたけども、まあ学び直しと しっかりと勉強する、つまり労働生産性を高めるということと、人材の育成ね、これセットなんだと。
2: そうするとこれから働く人ってなんとなくこうしっかりして自分で考える頭を持ち行動できる人でなければ仕事ありませんよ時代なんです ね。
3: おっしゃる通りですよ。我々のお仕事もね、これ経費なんのとかね、税法でどうなのなんていう話が当然いつものようにね質問を受けますが、おそらく社長さんなんかはもうすでに始まってると思いますが、まずはチャッピーさんとか AI でまず調べてね、でこういうこと AI は言ってんだけども、先生と担当者の方とこれ本当に経費になるのとかね、損金になるのとか、そういう聞き方 してきますよ。
2: あーなるほど ね。
3: だからまさにそれはプロとしてのね、力量が試される、もうすでにその時代に入ってる。
2: あじゃあもう仕事できるやつしか仕事を与えられなくなるんだ。
3: おっしゃる通りです。
2: あ、まあ、大変。
3: そこに生き残り勝ち残りのね、なんだろうけど、それに逆に対応できなくてね、なんだチャッピーさんに聞いた方がよっぽどいいななんてこう言われちゃったりするとあなたいらないねってこうなってしまう、ね、
2: 厳しい時代ですね。
3: まさに厳しい、そんな時代になってきました。
2: はい、
3: でまあまあいろんな話をねしてきましたけども、まずはその

0: 稼ぐ力というものが自社はどうなってんだということをまず現状しなきゃいけないじゃないですか。
1: はい、
0: ね、ということは何かというと、いつもねここでお話をしているように、会計で会社を強くしましょうと、いうことで、きちんと決時決算をやって会社の現状を数値で把握するということでありましてね、売上だけ見てるんじゃもうダメな時代になりました。まあ、最終的には利益ですよね、および資金繰りで、あとはその部門別会計とか店舗別とかね、あとはその普通の損益計算書ではなく変動損益計算書、経費を変動費と固定費に分けてね、まあこれ管理会計って言って経営にとても役立つ変動損益計算書、それでまあ限界利益とかね、付加価値労働生産性とかね、そういったものをちゃんとチェックすると、つまりKPI っつって、まあ、いろんな経営分析値がありますが、皆さん方の会社にとってね、何が一番重要かというのをね、まあ最低3つぐらいはねきちんと経営指標を取っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: まあ、ちなみに人間で言えば人間ドックでいろんなね検査結果出ますが、お酒飲みの増山は一番重視してるのはガンマ GTP であるし、まあそういうふうにそれぞれの会社でね、気になる数値というものをしっかり追っかけていく必要があろうと思います。
1: はい、
0: でまあいろいろお話をしましたけどもね、やっぱその生産性を高めていくというのは、まあ、とにかく限られた人材しかいない時代でありますから、その人材でより高い価値を生み出すためにどうしたらいいんだということをね、もう一回考えていただきたい。
1: どうしたらいいんでしょうか。
0: まあ、まさに今回ずっと話したじゃないですか、
1: まあ自分の
0: その視点でね、
1: 価値をどう見るかですよね。
0: そういうことです。これはまあ強みをしっかり発揮して差別化を図ると、自社の強み、まあ、いわゆるスウォット分析ですよね、毎回やって、ああいうものをもう一回やってみたらいいと思います。当然時代が変化しています。まあ人手不足だからこそ人の価値が高まりますよね、コストが上がるからこそ商品自体の価値が高まるわけで、AI の時代ですもうすでにね、だからこそ人でしかできないことの仕事に集中をするわけでありましてね、まあ白書で今回ねこの稼ぐ力と、これを強化しましょうということを力説してるわけですけども、まさに今言ったような経営のね転換というのをもうすでに求められたと、そんな話かと思います。
1: そうですね、もう昔のやり方は通用しない時代になったということを肝に銘じて頑張っていきましょうね。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
3: 増山秀和のビジネスアイ、増山会計の提供でお送りしました。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬。

子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 96.2
1: FM Palalo.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalo.
3: 時刻は午後2時を回りました。FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナウナビゲーションをお送りしてまいります。10月といえば月末にハロウィンがありますね。ちょっと早いんですがワンちゃんのハロウィンイベントがありまして、私松奈緒も愛犬を連れて参加しようかなと思っています。そんなわけで今週はどんなコスプレをさせようかとそればかり考えていました。でもね、なかなかこれだというアイデアが浮かばなくて、とりあえずハロウィンらしい帽子だけは用意してみたんですが、それだけではちょっと物足りない気がするんですよね。皆さんだったらワンちゃんにどんなコスプレをさせてみたいですか？こんなのがいいんじゃないというアイデアがありましたらぜひ教えてください。さて、10月2回目の金曜日、皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃいますか？ナウナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmpalalun.co.jp、 fm762@fmpalalun.co.jp。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング。今日は平成13年2001年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。2001年は東京ディズニーシーの開園や映画千と千尋の神隠し、ハリーポッターと賢者の石が大ヒット、小泉内閣の構造改革などの言葉が流行した年でした。オープニングナンバーは2001年世界水泳選手権の公式テーマソング、ビーズのウルトラソウルです。

古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はナオズランゲージ。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は委ねる。肩の力がふっと抜けるような優しい響きを持った言葉です。委ねるとは信じて任せること。全てを諦めることではなく、相手を信頼したり流れを受け入れたりすることも委ねると言います。私たちは何でも自分でやろうと頑張ってしまうことがありますよね。でも時には誰かに助けてもらったり、自分ではどうにもならないことを焦らずに見守ったり、そんな時間も大切なのではないでしょうか。木々の葉が色づくのも花が咲くのも、それぞれにふさわしい時期があります。急いでも早めることはできません。だからこそ今できることを大切にして、あとは信じて委ねる。そんな気持ちが心を軽くしてくれることもありますね。委ねるという言葉の魔法は、信じる心の優しさを思い出させてくれることです。ナオズランゲージ、今週の言葉の魔法は委ねるでした。で、今日は平成13年2001年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は連続テレビ小説チュラさんの主題歌、キロロのベストフレンドです。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM パネルのナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたは洋服屋さんで気になる一着を見つけました。さて最初にどうしますか？次の4つの中から選んでください。 A 試着してみる、 B 手に取ってじっくり見る、 C 他の色やデザインも見てみる、 D 店内を一回りしてから戻る。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは洋服屋さんで気になる一着を見つけました。さて最初にどうしますか？次の4つの中から選んでください。 A 試着してみる、 B 手に取ってじっくり見る、 C 他の色やデザインも見てみる、 D 店内を一回りしてから戻る。さあ皆さん答えは決まりましたか？結果は曲の後にお伝えします。平成13年2001年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はポルノグラフィティのアゲハチョウです。

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの変化を受け入れるきっかけの傾向がわかる心理テストでした。 A の試着してみるを選んだあなた、あなたはまず体験してみることで、変化を受け入れるタイプです。実際にやってみると不安よりも楽しさが大きくなり、新しいことにも自然と挑戦できます。経験することがあなたにとって一番の自信につながるでしょう。 B の手に取ってじっくり見るを選んだあなた、あなたは納得できるまで確かめることで変化を受け入れるタイプです。焦らず情報を集め、自分の中でこれなら大丈夫と思えると安心して一歩を踏み出せます。その慎重さが失敗を少なくしてくれるでしょう。 C の他の色やデザインも見てみるを選んだあなた、あなたは選択肢を比べることで変化を受け入れるタイプです。いろいろな可能性を知ることで自分に合った答えを見つけられます。比較する時間が納得のいく選択につながるでしょう。 D の店内を一回りしてから戻るを選んだあなた、あなたは少し時間を

向がわかる心理テストをご案内しました。今日は平成13年2001年リリースのヒットソング特集です。木村拓哉さん主演のドラマヒーローの主題歌、宇多田ヒカルさんで Can You Keep a Secret をお届けします。

では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。今週は茨城の神社巡り。茨城には長い年月をかけて人の祈りや思いを受け止めてきた神社がたくさんあります。今週ご紹介するのは水戸市にある日立第三の宮吉田神社です。場所の空気やそこに流れているものを言葉でそっとお伝えしていきたいと思います。吉田神社は創建1500年余りといわれるとても長い歴史を持つ神社です。古くから日立の国を代表する神社の一つとして人々の信仰を集めてきました。御祭神は大和尊信、日本神話に登場する武勇に優れた英雄としてよく知られていますよね。吉田神社には大和尊信が東国平定の帰り道この地に立ち寄って兵を休ませたという伝説が残されています。そのゆかりからこの地に神社を建て大和尊信をお祭りしたことが吉田神社の始まりと伝えられているんです。境内には今も大和尊信が休んだと伝えられる朝日三角山があり、神聖な場所として大切にされています。この場所にはもう一つ興味深い言い伝えがありまして、大和尊信が朝日三角山から朝日を拝み、ここは良い田ができるぞといったことが吉田神社という名前の由来になったとも伝えられているそうです。長い歴史を持つ吉田神社は平安時代の神社の格式を記した縁起式にも名前があり、その中でも格式の高い明神大社に列せられていました。御利益は健康の守護、交通安全、武道の守護、縁結びなど、大和尊信が各地を旅したことから旅の安全、現在では交通安全の神様としても信仰されています。縁結びの笹と呼ばれる徳川光圀公が自ら植えたと伝えられている笹もあり、自分の利き手とは反対の手だけを使って笹の葉をうまく結ぶことができると良いご縁に恵まれるという言い伝えがあるそうです。縁結びといっても恋愛や結婚だけではありません。大切な人との出会いや人と人とのつながりなど良い人間関係のご縁を願って結んでみるのも良いと思います。利き手ではない方の手で笹の葉を結ぶというのは意外と難しいかもしれませんが、訪れた際には挑戦してみたくなる吉田神社ならではの見どころですね。そしてもう一つ、来週10月16日、17日、18日の3日間吉田神社で秋季例大祭が行われます。神輿が氏子の町を巡り、出汁やお囃子も加わって水戸の下市一帯がにぎわいます。16日は金曜日ですね、午前10時30分から例大祭、午後6時から夜祭り、17日土曜日は神幸祭、18日日曜日は観光祭が行われる予定です。この祭礼は江戸時代の記録にも残っていて、水戸市の無形民俗文化財にも指定されています。18日の神幸祭では神輿が境内を出発する前に、先ほどご紹介した朝日三角山を3周する吉田神社ならではの神事も再行されますよ。1500年余りという長い歴史の中で守り継がれてきた神社、その歴史を今につないでいる地域の人たちのお祭り、静かな日にゆっくりお参りするのも、お祭りの日に受け継がれてきた文化に触れてみるのも、それぞれ違った吉田神社の魅力を感じられるのではないでしょうか。アクセスは JR 水戸駅から車でおよそ10分、場所は水戸市宮内町です。参拝者用の駐車場も完備されています。お出かけになる際はマナーを守って心静かにお参りくださいね。

以上ナウナビゲーション、今週は茨城の神社巡り、日立第三宮吉田神社をご案内しました。曲は平成13年2001年リリースのヒットソング特集です。鬼塚千尋さんでめまいお届けします。

0: Making new beat. Making new beat. 76.2.
1: 76.2. FM Paralun.
0: FM Paralun.
2: Weekend Fortune.
3: Weekend Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座。キーワードは切り替える。気持ちを新しくすることで停滞していたことが動き始めそうな1週間です。思い切って新しい習慣を始めてみましょう。ラッキースポットは公園です。牡牛座。キーワードは深まる。じっくり向き合うことで思っていた以上の発見がありそうです。慌てず自分のペースを大切にしてください。ラッキースポットは和風のカフェです。双子座。キーワードは動き出す。迷っていたことに自然と答えが見えてきそうな週です。考えるよりもまず一歩を踏み出してみましょう。ラッキースポットは観光案内所です。蟹座。キーワードは受け止める。誰かの何気ない言葉がこれからのヒントになりそうです。素直な気持ちで耳を傾けてみてください。ラッキースポットは展望デッキです。獅子座。キーワードは見つめ直す。今まで当たり前だったことの中に大切な価値を見つけられそうです。身近な幸せに目を向けてみてください。ラッキースポットは果樹園です。乙女座。キーワードは踏み出す。少し勇気を出すことで新しい世界が広がっていきそうです。迷った時ほど挑戦を選んでみましょう。ラッキースポットはイベント広場です。天秤座。キーワードは結ばれる。新しいご縁や再会が心を温かくしてくれそうな1週間です。笑顔を忘れずに人との時間を楽しんでください。ラッキースポットはフラワーショップです。サソリ座。キーワードはひらめく。思いがけないアイディアが良い流れを作ってくれそうです。気になったことはすぐにメモしてみましょう。ラッキースポットは資料館です。いて座。キーワードは整う。生活のリズムが安定して心にもゆとりが生まれそうな1週間です。焦らず目の前のことを大切にしてください。ラッキースポットは湖のほとりです。ヤギ座。キーワードは育てる。時間をかけてきたことが少しずつ実を結び始めそうです。続けてきた自分を信じてください。ラッキースポットは直売所です。水瓶座。キーワードは広がる。新しい世界に触れることで視野が大きく広がりそうです。興味を持ったことには積極的に関わってみましょう。ラッキースポットは科学館です。魚座。キーワードは実感する。積み重ねてきた努力の成果を少しずつ感じられる1週間です。自分を褒めることも忘れないでくださいね。ラッキースポットは歴史ある神社です。以上、ウィークエンドフォーチューン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成13年2001年リリースのヒットソング特集、バンプオブチキンで天体観測をお届けします。

0: stations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンのナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となりました。ここで嬉しいメッセージご紹介させていただきますね。今日はね、なんだろう、皆さんちょっとお休みだったりするんでしょうか。いつもよりたくさん届いていて、もうとっても嬉しいです。まずは、先週いただいておりましたラジオネームかおりさんからのメッセージです。いつもありがとうございます。松下奈緒さんのナオナビゲーションをいつも楽しく拝聴しております。感謝です。先週届いていなかったメッセージ無事に届いていて安心しましたね。ご心配おかけしました。ご紹介くださりありがとうございました。いや、こちらこそです。ありがとうございます。今日の放送で、先週の放送のことですね、紡ぐという言葉についてお話しされていましたが、本当にいい言葉ですね。意味そのものも素敵ですが、紡ぐという音そのものも温かみがあるというか、優しい響きで耳にすると気持ちが落ち着くように思います。そんな風に感じていただけてね、感無量ですね。松直も何気なく使っている言葉も改めて取り上げていただくと、考えるきっかけとなってありがたいと思いました。また素敵な言葉を楽しみにしております。寒暖差のあるこの頃ですが、お体を大切に、放送頑張ってください。ありがとうございます。優しいですね、いつも。なおナビゲーション長く続きますようにお願いいたします。頑張ります。続けていきたいですね。それにはやっぱり健康もね、大事ですからね。お互いに健康

康に気をつけましょうね。今日はね、委ねるというね言葉をお届けしたんですが、ね、かおりさん頑張りすぎたりしていませんか？時にはね誰かにこう頼ってね、ゆっくり休むこともいいんじゃないかなって思いますよはい、また来週も楽しみにお待ちしております。ありがとうございました。続いてけいこちゃんからいただきました。いつもありがとうございます。嬉しいです。なおちゃんこんにちは。こんにちは。いいお天気でお仕事に行きたくないですわかります。そういう時はね、そうそう、お仕事にも行かなきゃいけないんだけれども、ちょっとどこかにねお出かけに行きたくなっちゃったりしますよね。ちょっと前に、タロ吉の散歩に行った帰りにワンちゃんですね、ご近所さんからちょっとお茶しに来ない、ね、お茶しに来てって農作業しているところで3人の皆さんが声をかけてくれました。買い物に行かなくてはならなかったけれど、ちょっとだけとお邪魔しました。コーヒーと船場の羊羹と梨と贅沢なお茶でした。美味しそうですね。もっと話したかったけれど帰ってきました。以前母にもしもお茶をどうぞと言われたらお茶を飲んで帰ってきた方がいいという言葉を思い出しました。その一杯で何かに巻き込まれないことが起こるかもしれないと言ってました。わあ、素敵な素敵な考え方ですね。まあそういうなんていうのかな、タイミングというかそういうのをこう大事にね、していくというのがいいんでしょうね。でもご近所の皆さんもそんなに急いせいてことをしないで心を落ち着けて一息入れていきなさいということのようですって。素敵。なおちゃんはこんなことありますかって。お家にいるとき松田は結構のんびり屋でね、ぼーっとのんびりと過ごしたりもするんですけれども、何も用事がないときはね。でもまあ何かと結構こう世話しない生活をしているので、いつもせいてます気をつけたいと思います。そういう時はまあなかなかねお茶に誘ってくれる人もいないんですけれどもね、寂しいちょっとね、ですけれども、まあ自分で努めてちょっとお茶の時間も取り入れて心を落ち着けていきたいなと思います。今日の心理テストが楽しみな松下恵子でした。と、恵子ちゃんありがとうございます。いかがでしたか、続きましてはですね、ラジオネームかえくんのおばちゃんさんくださいました。嬉しい。なおちゃんこんにちは。こんにちは。久しぶりに金曜日がお休みで朝から放送楽しみにしてましたって。うわー、もう嬉しすぎる。あ、今日が久しぶりお休みだったんですね。もう昼間にね移ってからちょっとやっぱりかえくんのおばちゃんさんお仕事があってね、寂しかったですでもこうやって覚えててくれて嬉しいです。なおちゃん愛犬のハロウィン衣装選びを楽しんでいるのですね。そうなんですね、松菜をちょっとこう子供なんでね、犬がワクワクしちゃって、なおちゃんとお揃いの仮装なんて可愛いかも。これね、これも考えたんだけど、ワンちゃんは何着てもとっても可愛いんですが、松菜に無理がありましてね限界を感じるてんてんてん。そして、今週末は、晴れてお出かけや、衣替えに良い休日を過ごせそうですね、ということで、そうですね、連休お天気にはね恵まれそうですしね。はい、何にしようかな、いろいろ候補あるんですけどね、ちょっと今の第一候補、さっきふっと浮かんだのが蜂ブンブン飛ぶ蜂、どう、ちょっと色合い的に目立ちそうですよねはい、そしてね、かいくんのおばちゃんさんはこれから鹿島アントラーズの試合観戦に出かけます。わー、いいですね。お昼に活動を作って主人と験担ぎして頑張って応援してきます。素晴らしい応援の仕方が、もう活動も作ってね、きっと勝ちますよ。はい、応援楽しんできてくださいね。ではでは、なおちゃんも良い週末をお過ごしくださいね、という優しいメッセージありがとうございました。もういつでもお待ちしてますからね、またよろしくお願いします。続いてはラジオネーム松野ちゃんラブリーさん、本当にいつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日も爽やかな秋晴れで気持ちがいいですね。本当このスタジオからもね、すっごい日差しがすごいですよ、もう差し込んで暑いくらいです。我が家には金木犀の大きな木があり、この時期は玄関を開けると甘くて優しい金木犀の香りが漂ってきて、お出かけ前に気持ちが癒されます。いいなぁ、お庭にあるんですね。松田も先日ちょうどね金木犀の香りを楽しみました。会社にね松田の

家族の会社にね金木犀があってですね、ちょっとそこで存分に嗅いできましたけどすごく癒されますよね、あの香り。さて先日久しぶりに日中の千波湖をお散歩してきました。わあいいな、千波湖を一周する頃には程よく汗をかき、いい運動になりました。こういうのいいですよね。松野もお散歩したいな。外で運動するにもツーリングするにもとってもいい季節ですね。お出かけしたくなる。松野さんはこの時期に何かやりたいことはありますか？ではではって。そう、この時期はやっぱりね、イベントとかね、いろんなところにお出かけしたくなりますよね。アウトドアがいい。で今の松野の頭の中はワンちゃんのハロウィンでいっぱいみたいな感じでね、どんな格好をしてどんなことになったかというお話をねまた番組内でさせていただければと思っております。松野ちゃんラブリーさんも楽しい連休お過ごしくださいね。ありがとうございました。そしてラジオネームデリーさん、ありがとうございます。なおちゃんおつこんですよって、お疲れ様こんにちはのおつこんですね。ようやく晴天が続いてますね。気がついたらすっかり頭の上は秋の空。セミの声にとって変わったのは年末の大工のような秋の虫の大合唱。すごい。そろそろ扇風機も N クールもお役ごめんかなって。 N クールちょっとクール系のアイテムですかね、もういらないかもしれませんね。まあこの表現の美しさはね、デリさんご健在ですね。以前松直がこのパルルンお休みに入る前は毎週メッセージをご紹介させていただくのがねとても楽しみでした。なんかこのフレーズを読んでね、あパルルンに戻ってきたなという実感が湧いてきてうるっとしちゃいました。はい、そんなデリさん、ナオロスの間に投資と内職を始めました。笑い。すごいすごいですね。何の内職かと言いますと、お守りを作っています。そういうものを扱う会社からの委託なんですが、日本全国の神社から仕事が来るらしく、これまでに福岡、宮城、出雲に広島、東京都内と様々なお守りを作ってます。自分はあまり出かけられませんが、代わりに私の作ったお守りが日本中の神社に出かけていくと思ったら、なんだかちょっとやる気が出るし、1000個の中のたった1個にも魂込めて作らないとね。そこんとこはラジオの前のたった一人のリスナーにも魂込めて放送を届けるなおちゃんと一緒かな。互いに頑張りましょういとくださいました。そうですか。松直のね、母も作ってたんですよね。でこの作った心を込めて作ったものにお札が入ってご祈祷されて完成するんですよね。でお互いたった一人に向けて頑張っていきましょうね。デリさんありがとうございました。またお待ちしていますよ、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。ではちょうどこちらのナンバーをねお届けしてみたいと思うんですが、今日は平成13年2001年リリースのヒットソング特集です。ゴスペラーズで一人聴いてください。

お送りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れの時間となりました、ここでいつものお月様情報をご案内しますね。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様はあさっての日曜日、新月を迎えます。少しずつ光を手放しながら新しい始まりへ向かう準備をしているところです。今の自分にとって必要なものと役目を終えたものを見直すことで、見つめ直すことで新しい流れに乗りやすくなりますね。はい、今日もねあっという間の1時間でした。今日はメッセージがねいつもより多かったので本当に嬉しかったです。もう大感動ですね。ご縁があり番組を聞いてくださったすべての皆さんに感謝です。なおナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。楽しい週末皆さんお過ごしくださいね。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: featuring Demizone and special personality Keiko Ogawa featuring Panda。
1: 10月8日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 10月の8日となりますと、さっきね、パルルに来てですね、もうギリギリに今日は到着をしたわけですが
2: 原稿早く送れみたいなね。
1: まあそうもうフラフラになりながら先ほどまで筑波にいて帰ってきてですね、滑り込んで、聞いていて分かるようにも今日も舌が回ってないぐらいフラフラでございますが、
2: はい、
1: あの駐車場にピューって車止めたらさ、目の前に赤い上りが立ってますよ。何の上りなのかなと思ったらば、年賀状印刷、
2: 郵便局ね、
1: 郵便局、一回は郵便局ですからね、はいはい、年賀状印刷始めましたみたいな書いてあったですね。もう年賀状なのかいっていう風にですね、
2: いやなんかね、毎年毎年年賀状もおせち、
1: はい、
2: もうすごく早い。
1: もうね、あのクリスマスケーキの案内はもうすでにコンビニ出始めてますからね。クリスマスケーキでしょ、で次おせちが来るんですよ、同時並行で、でそれであれあれって言ってるうちにもう恵方巻きが出てきました。
2: 早い。
1: いや、あのコンビニで季節の早さを感じたり、年賀状という言葉を見て感じたりしますけれどもね。まあただこれもやっぱりさ、長い長い日本人の歴史の中で、節目節目でそういうのが大事にされてきたから、まあ、コンビニという便利なものの時代になってもそれは大事にするよねっていう前提に立っていて、季節を感じられるんだけど、
2: そうね、
1: これ時代がどんどん進んでいくとそれさえなくなっていくでしょうから、ね、節分で今豆まく家がどれぐらいあるのかとか、
2: そう、ね、
1: 節分だからイワシの首をさ、なんかね、玄関にぶら下げる家
2: が、そうヒイラギと一緒にね、
1: どれだけあるのかって本当はないんだと思うんですよ、そうなってくると、
2: でもね、スーパーにね、間際になると売りに出る。
1: あ、まあね、でもそれなんでなんだろうみたいなこととか、時代が変わっていくと、それも知りませんみたいなこともあるでしょうしね。
2: だって昔々の話でねっていう話が分かってれば、大体分かると思います。鬼が苦手だから。
1: いやもうね、あと渡辺さんっていう人はよく分かりませんが、渡辺家は豆まきしないでいいそうですよ。
2: 渡辺の妻 の、あの末裔だから、鬼より強いから、
1: 鬼より強い、
2: そうそうそうそう、渡辺って出てるだけでああ寄れないと思っちゃう。
1: そう、渡辺さんっていうのは鬼より強いという、
2: そうすごいね。
1: いやだから考えてみると、今こうやってまだ季節を感じるものはたくさん残ってるけど、ふと振り返ってみると当たり前に昔スーパーにあったのに今ないものとかいっぱいあるじゃない。最近思うのはね、土壌。昔スーパー行くとたらい、でっかいたらいの中に土壌泳いでませんでした？
2: そうなんだ。
1: ひたちなかかつただけ。
2: いや、
1: めちゃめちゃ土壌いましたよ。
2: そんな見たことない。
1: いやもうね、スーパー行ったら土壌が泳いでるイメージがめっちゃあって。
2: ああ、でもね、子供会の集まりとかなんかで、最後にお土産で土壌一袋っていうのがあった。
1: でそれまた持って帰って食べるわけじゃないですか。
2: いやでもどうやって食べるんだろうと思うよね。
1: あのね、よくさ、豆腐とかと一緒にね、茹でると、茹でるとか煮ると、最初はピチョピチョ泳いでんだけど、熱くなってみて豆腐の中に入り込むやつですね。で逃げ込んで、でそのままあの美味しくなっちゃう。もうなんとも、なんともね、残酷な、
2: そうね、姿に、
1: 本当にね、時代の中で消えていくものってあるなと思いながら、
2: でも年賀状だってさ、
1: そうだ
2: よ、どんどんこうしまいにしますっていう人が増えてきてるから、少なくなってきてるよねって思うよね。
1: いや本当にそれはそうですよね。僕もやっぱりやめてしまいましたもんね、
2: 個人のものはね、会社のものはそれでもね、
1: 会社の方はね、ありますけれどもね、とか、この間NTT さんにちょっと寄った時にもこの話したんだけど、NTT さんって各町に1個2つ必ず窓口があったじゃないですか。
2: あ、
1: だけど今見とれさえ窓口ないんですよね。もう全部インターネットで完結させてくださいみたいな。
2: そうですね、もうネットが触れないさ年代ってあるじゃない、そういう人たちはもう生きていくの大変だよね今。
1: まあね、まあ、でもだんだんだんだんみんな慣れてきて触れるようになってる感じがしますよ。まあ、僕ね、もうすぐ1年年が変われて49になりますけど、この番組始めた頃が26ですから、もう本当に時間が長いこと経ったなと思いますけど、この年齢でもまだパンダさんよりは全然若いと思ってる年齢でも、でも新しいものがどんどん出てきてて、へえほうはーすげえなーと思うことがめちゃめちゃありますからね。
2: そう、
1: 世の中のチャット GPT さんの

0: 成長の速さとかものすごいなと思って。
1: いややっぱりねもう AI が使えないとって言われちゃうと、うん、ごめんなさいってなっちゃうもん。
0: いやもう僕の中ではもう AI がいなかったら暮らせないなっていうぐらい今もはやなってるもんね。
1: あとさスマホでさ決済、
0: はいはいはいはい、もうそれは本当その通りです。
1: いや私さそういうスマホ決済とか一切やらないからさ、現金派の人だから。
0: あ僕むしろ財布持って歩かなくなったから現金しかありませんって言われると本当に困る。
1: いや現金もそんなに大して持ち歩かないけど、でも
0: 持ち歩かないけどさ、
1: でもさピッてやるとさ通帳に直結してるからそっちの方が怖いよ。いや
0: 通帳に直結してないもん、僕の場合クレジットカードに入ってるか、 あと残高入れてるから。なのでいいっちゃいいんですけど、いや逆に本当に現金持たなくなったらいつの間にかと思うもんね。
1: そうね、うん、そうするとお財布もあんまり売れてないってこと、
0: う
1: ん、
0: まあそうかもしれないですね。
1: すごいね、私お財布大好きです。
0: お財布お財布大好きです、よくわかりませんけど。
1: そうもう何種類も持ってる。
0: あのまた1年後ね、うん、今年ももうすぐ終わります、もうすぐ2028年です、あ水戸も新しい市長になって変わりましたよねなんて言っている、うん、まあ、そんな頃に、うん、あの去年こんな話してたけどもう古いよねみたいなことは言ってるかもしれないよ ね、
1: 今さ新しい市長にっていうのがポッと出ましたけれども、うん、高橋市長が辞めてしまうってさ、うん、もうどえらいことになってますよね。
0: まあ16年ねこの町をリーダーとして率いてきていただいて、うん、あの本当にまあ、力強いリーダーでしたからね。
1: そうね、うん、あんなにね動く人はもういない。
0: あの僕議員時代ご一緒してたじゃないですか。あの議会の野球っていうのがあるんですよ、うんうん、土浦市議会と戦うとかいろいろ 今もやってるかどうか分かりませんけど当時あったんですよ。でもう本当にねあの個性豊かなとんでもない おじさんたちというか先輩方というか親父たちというか、うん、えれえやべえやつというか、まあ、いろんな議員さんに僕らはそこであの可愛がってもらってきたわけですけど、でヤスさんはねあの左利きなんだけどさ、うん、あの大体1番バッター、水戸市議会ではね足速いのよ。
1: そうなの。
0: あの体ちっちゃいんだけどちょこまかちょこまか走るんで、で本当にあの野球お好きな方でね、あのちょこまかちょこまか走ってるイメージが今でも僕にあって、うん、あのこれだけあのフットワークが軽いんだろうなっていつも思う、うん、
1: まだね十分できる年齢だからちょっと残念ではありますけれども、
0: まあ、政治家の身体自分で決めることですから、うん、はい、まあ僕は市長と会う機会が多いのでいろんな対話してますけど、うんうん、
1: ね、なんかちょでも寂しい、
0: まあ、残りあの本当にまだ時間がめちゃめちゃありますからね、来年の5月まで、うん、あの5月の末まで市長でいらっしゃいますから、うん、
1: はい、
0: あの最後の最後も本当に悔いなくいろんな種をまいていってほしいなと僕は思ってますけどね、はい、
1: 今も全力投球ですよね。
0: いやすごい頑張ってますよ、多分この年末年始も走り回るんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: すごい面白い元
1: 旦マラソンもあるしね、
0: 本当にすごいパワフルだなと思いますね、うん、
1: はい、
0: さて、今日も生放送でお送りしてまいりますけどもね、今日はねあの誕生日全く関係なくて、
1: うん、
0: 森高千里さんにしようと思ったの。
1: で、
0: なぜかというとこの間あのロボッツが、うん、あの群馬クレインサンダーズとめっちゃいい試合して、ま、ちょっと負けちゃいましたけども、
1: うん、
0: あの群馬に行くのにね、太田市に体育館があるんですよ、
1: うん、
0: で太田ってほぼ佐野栃木のさ境目じゃん、足利の境目じゃないですか、うん、で足利に僕宿取ったんです。で足利に宿取って行くのに、ま、下道で走ってたらこの橋なんかいいな、なんだっけこの橋と思ったら渡瀬橋って言って、
1: おーすごい、
0: これが渡瀬橋なんだと思ってさ、あでアリーナに行くまでちょっとだけ時間があったのから、うん、ということはこの辺に八雲神社があるんじゃないかと、あの歌の中に出てくるしね、うん、で調べたあの AI に聞いたらあるわけですよ、
1: うん、
0: そこ行ってみて、おということはこの辺に床屋の角にポツンとある公衆電話覚えてますかの公衆電話があるんじゃないかと思って調べたらあるんですよ。でもすげえな、ここで森高は青春時代過ごしたんだとか思ったら、うん、AI で調べたら森高は足利出身じゃありませんって書いてあった。
1: そうですよ ね
0: 九州の方なんですもんね、うん、でたまたまなんかで呼ばれて足利で歌書いてって言われて書いたらあのストーリーになったっていうので、あの町には暮らしたことも何にもないのにでもめちゃめちゃのすごい風景がそこに広がってて、
1: でも渡良瀬橋っていうだけですごく有名。
0: いや有名ですよ、うん、あのね渡良瀬遊水渡良瀬川渡良瀬橋でしょ、
1: うんうん、
0: あこれが渡良瀬橋なんだと思って、うん、もう行きも帰りもずっと渡良瀬橋を聞きながらあの帰ってきましたけど、
1: はいはい、
0: あこれが森高ワールドとか思いでちょっと浸ってね、うん、いっぱいいるの八 雲神社にいいおっさんたちがみんな森高に育てられた人たちがいっぱいいて。

0: はい、というわけで今日は、はい、勝手ながら、うん、ルールを勝手に変えさせていただいて、森高千里さん特集でいきたいと思います、はい、皆さんからのリクエストはこちらです、は
1: い、FM762@FMPARLUN.CO.JP でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日のこのきっかけになったこの曲、うん、はい、皆さんも勝手に風景を思い浮かべていただきながら、はい、しみじみとしみじみと、聞いていただければと思います、はい、森高千里さんで渡良瀬橋。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります、はい。今日がニュース5本です。最初のニュースです。ちょっと寂しいというか辛いニュースですね。動物のですね、事故死、本当にあの車でね走ってると時折あの猫ちゃんが死んでたり、はいはい、タヌキさんが死んでたりっていうのを見ますけれども、うん、あの茨城つくば市内で調査を行ったところ、このやっぱ猫とタヌキが、まあ、全体の6割を超えるんだそうですね。10月8日の茨城新聞です。
1: 走行中の車が動物と衝突して死なせてしまうロードキルについて、森林総合研究所などの研究グループは7日までにつくば市内の高速道を除く

0: 公共道路を対象に調査検証した結果を公表しました。11年間に1万1464件のロードキルを確認し、全体の6割以上を猫とタヌキが占めました。研究グループはペット動物の路上死、それから在来種の生息状況、特定外来生物の分布拡大の実態が明らかになったとしています。研究グループは森林総研のほか筑波大や東京大学などで構成、2005年から7年と16年から25年の計11年間、つくば市内の総延長3956キロの公共道路を対象に調べました。市民から市へ連絡があった動物死骸の回収依頼や回収業者の記録などをもとに集計、位置情報などが確実なロードキルのデータ計1万1464件を選び出しました。動物の種類別はペット動物の猫が4348件と最も多く、次いで在来種のタヌキが2856件、外来種のハクビシンが1444件、特定外来生物のアライグマが592件でした。このうちアライグマは分布が拡大しており、市内各地へ現在進行形で拡散している実態が明らかとなったとしています。このほかカラス類やノウサギ、犬などが確認されました。環境省が絶滅の危険度をまとめたレッドリストで準絶滅危惧に分類された鳥類の低い名も1件あったといいます。研究グループは室内飼育ではない屋外の猫が交通事故リスクにさらされているとし、野生動物の生活圏と車社会が複雑に交差している実態を客観的に示していると指摘しました。
1: まあ特になんか、ね、夜道走ってるとタヌキさんが出てきてみたいなね、 ありますからね。
0: そうね、あとイノシシとかも出てくるしね。
1: そうですね、僕いつだ今年の春か春先か、雪解けの後だな、北海道線があって帯広に行ったんですよね、で車でレンタカーで行ったんですけど、やっぱ途中で鹿が出てきて、ね、
0: まあ北海道だからね。
1: 北海道ってすげえなと思いますが、
0: すごいね。
1: ねえ、あれゴンってやっぱ車のぶつかった時にはさ、まあ車だって引きたくて引いてるわけじゃないからね。まあ生物、生き物が生きてるところに道路作っちゃったから、いろんなことは起こるとは思いますが、
0: やっぱり高速道路なんか走ってると、タヌキに注意看板みたいなのが出てたりするじゃない、あ、この辺は多いのねと思ったりするもんね。
1: しますよね、まああとは犬もね、昔はよくこう車に轢かれて亡くなってるのを見ましたけども、全体で見るとこれ分かりませんが、昔本当にたくさんいた野良犬っていう野良犬はいなくなりましたよね。
0: あー、でもなんか出るところには出てるっていう話もありますよ。
1: 野犬があってよくね、そうそうそう、県内でもいくつか場所は聞きますけどもね。
0: 難しいね、まあ、
1: 大変ですよね、
0: なんか飼いきれなくなっちゃうとポイってこう捨てちゃう、そうするとそれが野良犬になって、勝手に繁殖していっちゃうから、どんどん増えちゃうっていうことになるんでしょうね。
1: そうですね、まあ、野生動物であるとするとね、これは本当にかわいそうだなって形になってしまって、そこにもきっとこの子らにも家族もいたんだろうなと思うんですよね。で一方でやっぱりこう飼い猫だったりすると余計またね思うことがあって、お互い辛い思いになっちゃうよね。
0: そうね、動物を保護する番組ってテレビ番組って結構多いじゃない、そうすると保護犬とか保護猫とかいろいろいっぱい出てきて、もうどんどん増えていってて、多頭飼育をしていて崩壊しちゃったからとかいうとこもあるじゃない、もう本当にできないんだったら飼わないでくださいと思いますよね。
1: 大きい問題になったりもしてますからね、まあただいつ動物と衝突をしてしまうか、運転してるときはこれ誰でも起こりうるし、ある意味それを見てハッとしてハンドル切っちゃって大きな事故になったりするということもあったりするので、本当に難しいことではありますが、もしロードキル接触事故が起きてしまった場合には、安全な場所へ停車をしてハザード点灯をし、まずは確認をし二次事故を防ぎましょうということ、できることだったらハザードとか発煙筒を使いましょう、怪我や車両の確認を行いましょう、 で、警察への通報はした方がいいですということですね。じゃないと物損事故なので、うんうん、やっぱりいろんなことがこれ問題になった時にとか飼い犬飼い猫だったりした時にやっぱりそこが課題になってくるので、うん、一応事故は残した方がいいですということですね。ものによって任意保険が使えたりすることがあります。
0: 気をつけよう、う
1: ん、でそれから、道路上にやっぱ動物の、死骸とか車の破片とかが氾濫している

0: 動物病院へ、うん、保護施設へ、ということですね。なので本当に気をつけなきゃいけませんね、
1: うん。
0: 続きまして2番目のニュースです。道の駅日立ですね、久慈港のとこにありますよね、
1: はい、
0: のあ
1: たりお魚センター、
0: お魚センター、この開業30年を超えたので再整備を行うんだそうです。10月8日の茨城新聞です。
1: 日立市は日立市港町の観光拠点施設道の駅日立お魚センターについて施設の建て替えを含めた再整備を進めます。隣接する漁港で水揚げされる新鮮な魚介類の販売や食事で人気ですが、勝手に自分で何丼ができるっていうのもあるし ね、
0: うん、そうね、なんか身勝手丼みたいなやつね、
1: そう海鮮丼みたいなね、うん、はいはい、うん、で開業から30年余りが経過し老朽化しており、各地の道の駅と同様の多機能型を見込みます。本年度中に基本構想を策定するため、学識経験者や業界団体などで作る策定委員会を設置、周辺施設と合わせ現代のニーズに応じた一体整備を視野に入れます。お魚センターは1992年に魚市場として開業し、2014年に道の駅に登録されました。土地建物は久慈町漁協が所有、鮮魚水産加工品の販売店や飲食店が営業し人気を博しています。ただ施設が老朽化しており新たな機能が求められてきました。国土交通省は道の駅の役割として現在は子育て防災インバウンドへの視点を強化しています。同じ区域には、私有の宿泊施設、久慈サンピア日立や日立港、茨城港日立港区に接する渚公園などの公共施設があり、民間の飲食施設も集まっています。市は一体整備を検討します。近隣では久慈漁港のほか久慈浜海水浴場、大御神神社、日立オリジンパークといった観光誘客できる施設があります。市は地域の特産品販売や体験の充実などによる市外からの誘客を増やす一方、地元の利用による滞在機能の充実や利便性の向上を指摘、観光資源を結びつけ誘客促進や産業活性につなげたい、一体的な活用と日常利用のを合わせて久慈地区の交流拠点になればと見据えます。市は基本構想策定にあたり8月下旬から9月上旬、今のお魚センターの来場客の意向調査を実施、現状への課題や新しい施設への要望をまとめます。道の駅は全国に1231箇所あり、茨城県内は16箇所設置されています。市は県内外の道の駅の事例も調査します。委員会には学識経験者のほか県、市、漁協、JA、商工会議所、観光施設、学生などの代表が参加、8月に初会合を開き、今後も議論を通じて多様な意見を集め構想策定の内容に生かす構えです。
0: 楽しそうな議論ですね。
1: そうですね、
0: 茨城県内は本当にパンダさんがまず道の駅博士、
1: まあ、何でも聞いて
0: ですよね、はい、もう16カ所 ほぼ全部行ってるんじゃないかと、
1: 全部行きました、
0: ね、茨城道の駅激戦区だよね。
1: そうね、でもね、なんかね、売ってるものがだんだんこう地域によって似てくる、
0: うん、
1: 独特のものがないと勝てないと思う。
0: わかる。だけどその中で言うと、うん、まず日立のお魚市場が、うん、道の駅と呼ぶのかどうかってクエスチョンがいっぱいつきますが、うん、あそこは独特だよね。
1: そうね、でもね、うん、道の駅になってから結構丼持っていろいろ動いてるお客さんいっぱいいる。
0: いるいるいる。寿司、うん、あそこ実は大洗のね、お魚市場と一緒で、うん、網焼きもできたりするしね。
1: あ、そうね。
0: そうで、やっぱり普通の道の駅とはやっぱ違う、もともと市場から始まってるぞって感覚がすごいあるじゃない。
1: で、通路があんまり広くないからね。広くない。
0: で、道の駅だけど、うん、建物の中は水浸しですからね、常に。
1: あ、そうです
0: ね。もう市場ですから。
1: そうそうそう。
0: で、外のお店も開いてたり開いてなかったり、もうなんか残念な感じだったりするじゃない。だけどさ、うん、まあ、今道の駅って言うと、まあ、近隣で言うと、まあ、笠間、
1: うん、
0: それから太田大宮、はい、で川プラザみたいなところとか、それからやっぱ上層ね、新しい、
1: すごい、
0: あとそれから筑波のグランテラス、
1: うん、あと筑波が生まれ変わりました。
0: 桂も新しくなりましたね、はい、新しくなって綺麗なところって、まあ、上層なんか本当でかいし、うん、お客さん多いしすげえなと思うし、
1: うん、
0: いいんだけど、うん、でもやっぱりどこかみんな似てるのよ、雰囲気は、
1: うん、でもね、これ

0: 買いにあそこに行かなければ他で買えないっていうものがあるかないかで違う。
1: そうね、うん、でなのでね、うん、僕はいやいいんです、日立の道の駅お魚市場が新しくなるのはいいことだと思うし、うん、あの辺僕車で走るの好きなのでどういう風になるのかな楽しみだし、いいんです、うんうん、でこれからこういい面白い議論たくさんできるんだろうなと思うんですけど、あの雰囲気残してほしくて、
0: あそう、
1: 本当あのなんかね、自由にこうアイデア出していいらしいんだけど、本当に道の駅なのに足元がびしゃびしゃしてるとかあのね、あの感覚ですよ。
0: そうね、いやでもねやっぱりもうちょっと広くてもいいかなと思うしそれからあのお魚がいっぱいあるじゃない、そこは他と比べて特別だと思うから、それは残してもらいたい、
1: 残してほしいね、うん、あの僕は県内の道の駅も好きですが、近場で案外好きなのは、うん、僕あそこです、益子焼きの益子、笠間からギュンと上がっていったら益子に出るじゃないですか、うん、桜が上がっていったらさ、うん、あの益子の道の駅は僕は本当に、ま、焼き物も置いてあるし、うん、野菜も置いてあるし、うん、なんでって言って目の前が芝生の広場になってて、うん、裸足で走り回るし
0: で外からも来られるしね、
1: 本当いい場所だなって、うん、あそこいつも通るたびに思う、うん、
0: そうか、でも私益子ってうんと思う笠間があるから、
1: まあまあいいんですよ、うん、あなんなら益子あたりも、うん、ねあの辺全部実はよく考えたら茨城かもしれないじゃないですか
0: そうね、うん、いや大きく考えればね、
1: 茨城ですよ、あんなんだ栃木に所属してる感覚ないと思います、
0: う
1: ん、彼らには、
0: あそうかな、
1: あんな茨城ですよ、何言ってたんですか、
0: そうかな、うん、
1: ね筑西市抜けて中川町とかあるじゃないですか、あの辺の、うんうん、ねあの小砂のさ焼き物の土取れるところ、あの辺だってほぼ多分水戸ですよ、水戸藩ですか、もともとあの辺は
0: そうなんだ、うん、もう無理やりこじつけてる感じ、
1: いいんですよ、もう北関東なんで全部茨城って言ってりゃいいんですから
0: そうね、
1: うん、福島あたりまで茨城って言ってるから、
0: ああそうね、いいです、うん、実家あいつですけど、
1: はい、地元茨城の道の駅16プラス20ぐらいありますから、
0: はい、
1: ぜひ楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いますが、
0: はい、10月10日大子が再オープンします、
1: あそうそうそう、はい、あ10月10日って明日ね、
0: 明日明後日、
1: ああ。うん、明後日か、
0: そう
1: か、
0: 明日プレオープン、
1: 明日はプレのセレモニーなんでパンダさんもいるし、
0: あそうなの、明日ね大悟行かなきゃいけないの、
1: 僕もいますから、
0: あそうなの、
1: 僕も行きますから、
0: あら、はい、大変、ね、じゃあ向こうでお会いしましょう、
1: そう、私それセレモニー終わったら戻ってきてロボット試合ですからね
0: そうなんだ、
1: 宇都宮戦
0: はい、
1: 今日は森高千里さんの特集で行ってます、はい、2曲目この曲です、雨。

0: 続きまして3番目のニュースです。アダストリア&SP ホールディングスですね、新しいブランドを AI と競争すると共に作るということです。10月7日の茨城新聞です。
1: アパレル大手の&SP ホールディングス傘下で医療雑貨販売のアダストリアは新たなブランドエルミラを立ち上げ、8日から販売を始めます。人工知能を活用したのが特徴で、専属モデルを AI 化することによりコストを削減、40から60代の女性をターゲットに低価格帯の商品を提供します。 AI と競争した新たなアパレルブランドとして打ち出します。公式ウェブストア&ST でニットやワンピース、スカートなど25商品を展開。平均価格は約3000円、上品で華やかなアイテムを手に取りやすい価格で取り揃えました。後藤事業責任者は、アパレル市場の低価格ゾーンはカジュアルな若年向けのブランドが中心と語ります。今回のターゲットとなる40から60代の女性について、若すぎるトレンド服には抵抗感があったり、シニア向けデザインには満足できなかったりする洋服の迷子世代、リアルな思い出に応えるべくエルミラが生まれたと経緯を説明しました。価格を抑えるため AI 導入による業務効率化を図りました。象徴的なのは、実在するモデルの志保さんの撮影データを生成した AI 志保の活用です。広告の写真や動画に使用することで、これまで多くの費用や時間を費やしていた撮影業務を効率化しました。加えて生産拠点をインドネシアに集約したほか、季節を問わない定番商品を幅広く揃え、大量に発注できる体制を整えました。今後はサンプル品の作成などにも AI の活用を検討し、さらなる生産性の向上を目指します。後藤事業責任者は、大人の女性の体型の変化や悩みに寄り添い、品質の面でも高い価値と感動を感じていただけるブランドを目指したいと目標を語りました。そうなのよ、体型の変化って大きいのよ。
0: 洋服の迷子世代って書いてあるじゃない。40代から60代、これ女性に限らず男性もそうだし、まあ僕なんか本当に思うんです、体重の変化も激しいし、
1: そう
0: 季節のこの変わり目

0: 何着たらいいかよくわからないし、うんうん、家に帰ると気もしない服が山積みになってるしどうしようかなって思うわけですよ、
1: うん、
0: でね、今回のこのアンド ST さん、アダストリアさんチャレンジはこの AI 手法っていうのを使って実際のモデルではなくて AI 上のモデルを使うことによって、うん、まあ、撮影とかいろんなものに関わるコストをぐんと下げてるんですって話なんだけど、もうさっきのね、迷子世代っていうキーワードからちょっと広げてみると、
1: うん、
0: これね、今でも もちろんできるんだけど、モデルを、まあ、その本当にモデルじゃなくて自分自身に置き換えることが全部できる時代っていうことですよ。
1: あ、そうね。
0: だから自分の体を AI で読み込ませておいて、写真1枚で今読み込みますから、でこの服着せてみてとか、うん、このモデルの このラインナップ全部自分でやってみてって言った瞬間に、うん、おそらく自分が来たらこう見えるみたいなことが全部視覚で確認できるような時代が来ていると。
1: まあ、そうね、
0: うん、
1: それから価格もお手頃だし、
0: そう
1: ありがたいよね。
0: でそこにね、こんな場で使うんですっていう TPO とか、
1: うん、
0: TPO とか、うん、さらには、気温がこうです、お天気予報的にこうですみたいなのぶっ込んどくと、で誰と出かけますとかぶっ込んどくと、そしたらきっと本当に AI 上で、だったら、うん、このブランドのこの服をこうやって買ったらいいんじゃない、見た目的にこうですよって。
1: そうね、うん、あと季節も春とか秋がなくなってきてる感じがするもんね。
0: そうですね、うん、なんだろうってことがこうつながっていく、これも、まあ、AI テクノロジーの進化だなって思うわけですよ。ね、よくあるじゃない、カタログ見てさ、
1: うん、
0: この服いいな、これかっこいい、これにするわって買って実際に着たものを、服には何の罪もないですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 服には何の罪もないんだけど、はい、自分が着たら思ってたの違うって皆さん経験するじゃん。
1: あるある。
0: ね、お店で買ってさ、
1: うん、
0: もういいなってこうモデルさん着てて、ね、あれがマネキンが着てて、うん、いいなと思って持って帰ってくる、買って帰ってくるんだけど、
1: うん、
0: 家で買ってみて着てみたら思ってたのと違うっていう、
1: 全然違う。
0: それを未然に防止するためにも、うん、AI テクノロジーは大事。
1: そうね、
0: まあ、今回の話はそこまでの話ではないけれども、うん、今回そのアンド ST さん、アダストリアさんの新しいこのブランドエルミラがね、うん、チャレンジしていく世界なのかもしれないですね、
1: はい、
0: なんて言ったって茨城発祥の企業ですからね。
1: そう、
0: 頑張ってもらわないと。
1: はい、
0: 続きまして4番目のニュースです。群馬の2番煎じと言われていますが何のそのでございまして、茨城パスポートが今もう本当にものすごい注文になってるそうですね、うん、10月4日の茨城新聞です。
1: 群馬県の人気事業を模倣して話題になったパスポート型観光パンフレット、茨城パスポートの申し込みが好調です。初回の発行部数1万部に対して約2万7000件の申し込みがあり、抽選を実施、県は増刷を決め3日から追加申請を受け付けています。県観光誘客課によりますと、約2万7000件の応募のうち県内が約 76%、 関東1都5県が 22% を占めました。抽選結果は電子メールで通知されました。茨城パスポートは表紙に県公認バーチャル YouTuber 茨日和がデザインされ、本物のパスポートとほぼ同じサイズの B7 版、シリアルナンバーを印字し、茨城県の概要や名所、全44市町村をめぐるスタンプラリーが楽しめるページを設けました。スタンプは各市町村の道の駅や観光名所などに設置されており、観光茨城の公式ホームページで場所を確認できます。全44市町村のスタンプを集めて県庁4階の観光誘客課窓口に示すと、シークレットのコンプリートスタンプが押され、先着100人に県内観光施設のペア入場券が贈られます。パスポートは10日から12日に三の丸のもう終わりましたけども、新茨城めし総選挙2026の会場にある特設交付窓口、すごかったですよ。
0: まだ終わってないよ。
1: え、終わってない？
0: そうよ、今週末だから。
1: あ、そうか、じゃあ、あ、そうなんだ、すごいよ、テント、
0: うん、そう、テントは
1: びっしり、
0: テントはすごいの聞きました。
1: いや、人もすごい、うん、と思います。で、13日以降は県庁2階の県民ホールとか県の東京障害局で受け取れます。追加申請の受付は茨城電子申請届出サービスで16日まで実施し、11月10日から、順次交付予定。初回の申し込みで外れた人は申請不要で優先的に交付するといいます。 大井川知事は2日の定例会見で先例事例の茨城県に対ししっかり参考にさせていただいて良い出来になったのは茨城県さんのおかげと感謝、これをきっかけにさらに茨城に対する理解と愛着が増していくといいと語りました。
0: TPP ならず、まちづくりの分野でよく出てくる TTP ってさ、それTPP って昔ねありましたけど、 TTP 徹底的にパクるってやつですね。はい、群馬を徹底的に恥ずかしげもなくパクったらば、2万7000人もの反響がありまだまだ反響が続いているということですね。何のことはないパスポートサイズの、ガイドブック兼スタンプラリーになってるわけですよ。だけどみんなそれが欲しいし気になるっていうのは、やっぱりね、人間どこか収集癖というか、
1: そうね、
0: スタンプラリー好きよね。
1: でどこが紹介されてるのかがすごく気になる
0: ね。それもありますね、応募しとけばよかったね。
1: 私多分ね回ってくるなと思って待ってるんだけど、
0: 子供たちとかね、小さい頃の子供たち見ていても、やはりスタンプラリーって大好きで、なんかちょっとしたなんか施設とか行ってスタンプラリーやってますって言うと、ほっといてもね、シートもらって集め始めるじゃない。 それは大人になってもあんまり変わらなくて、御朱印帳を集めてるってのもそんな感覚に近いと思うし、ちょっと時代が古くても10年以上経ちまして、10年以上経ったのかな、県北アートってあったじゃん。
1: はい、
0: あれもやっぱりこういろんなとこ回っていったよっていうことを集めていくのがちょっと面白かったんですよね。で今回もそれに近いんじゃないかなと思っていて、県内44市町村を回ってね、でそれを全部集めてくるとシークレットなんかもらえるんでしょ。
1: そうい
0: や面白いわ。
1: いいわね、
0: 新しい発見もあるだろうしね。なのでまあ今はコロナが終わったのでこの言葉も聞かなくなりましたけども、安近短っていうのはやっぱり面白くて、地元をよりよく知ってみるっていうのは非常に面白いチャンスが広がってるってことですよね。
1: でもやっぱり電子申請ですから、パソコン使えないと申請できませんから頑張ってください。
0: はい、みんなそうやってパソコンが、使える世界に追い込まれてると、ということですね。ここまでニュース4本お送りしました。はい、誰でも年を取っていきます。
1: はい、
0: 森高千里さんで、私がおばさんになっても。

0: 続きまして5番目、今日の最後のニュースです。常陸大谷忍者学校、うん、
1: すごいね。
0: 開校したんだそうですよ。10月2日の茨城新聞です。
2: 茨城県の北の地域山間部の振興策として県が整備した常陸の国忍者学校が3日常陸太田市に開校。来場者は忍者装束を身にまとい里山を巡って謎解きに挑戦、手裏剣打ちや水雲など忍者修行も楽しめます。主に首都圏の家族連れやインバウンドの誘客を目指す考えで、関係者は交流人口の増加につながればと期待を膨らませています。忍者学校は常陸太田市、下宮川内町の廃校活用施設金沢小学校を活用したコンテンツ、地域に残る里山を舞台に他の県との差別化を図る企画で、観光による地域振興を目指します。コンテンツは知恵の修行からスタート、施設周辺の里山をめぐって謎解きをしながら巻物を探します。道中はスタッフが野草の紹介や薬草の効用などを説明、謎解きは季節ごとに数パターン用意する方針です。続いては勇気の修行、専門家の意見をもとに作った8つの忍者修行を体験。手裏剣の的当てや板を張った浮き輪に両足を乗せて水上を進む水雲、水面に打った、板の上を走る浮き橋などを用意しました。茨城大学3年の中野さんは全身ずぶ濡れになりながら、すっごく楽しい、子供から大人まで楽しめると笑顔。事業を運営する NPO 法人ボディープロダクツの前島代表理事は、里山の整備は地域の人たちがやっている、さらに交流実行が増えていけばと話しました。営業日は土曜日曜祝日、団体は平日も受け付けます。1日あたり2回、午前10時と午後1時の開催で、1回あたり定員は20人先着順です。料金は3300円、6歳から15歳は半額、公式サイトから事前に予約が必要ですので、お間違いのないようにということです。
0: もう忍者と言ったら、うん、工学か医学かっていう世界ですけども、ね、もちろんこの太田、ほらほらあれじゃん、風車の屋敷、
2: あ、そうそうそうそう、
0: 屋敷って忍者なんでしょ、
2: うん、
0: ねえ、で大谷お墓があるんでしょ、
2: そうそうそう、うん、1日40里走ったんですって。
0: え、1日40里
2: 40里、
0: 41里って3キロ、
2: うん、そうそう、
0: 120キロぐらい、
2: そうそうそう、東京まで行くぐらい、
0: 大変だね、
2: すごいね、
0: 本当に、よう走りますね、
2: うん、
0: でもやっぱりこの忍者、子供たちだけじゃなくて海外のインバウンドも含めてね、やっぱりこう注目が高いんでしょうね。
2: そうですね。
0: でやっぱ自然の中で生きるとか、何か風とか空気を感じながらなんかするみたいなことって、うん、やはりこう自分と向き合うことにもつながるので、もしかしたらなんか癒しの効果とかいろんなものがあるのかもしれないよね。
2: ああ、そうかもしれない、
0: ね、でこのエリアはさ、大子を中心にですけども、あのトレラン、
2: ああそうそうそうそう、
0: トレランって言っちゃいけないんですけど、トレイル、オクジトレイルがあるわけですよね、うんうん、そしてやっぱ海外の方々なんかもこう来ますみたいな、ロングトレイルで来ますみたいなことがあるから、うん、その時のね、行き帰りにちょっと体験してもら見てもらってみたいなこともあるし、
2: そうね、
0: あの茨城のこの奥深い山の一つの魅力にも、うん、の発信にももう一回つながる、まあ、そんなことなのかもしれませんね。
2: ねえ、楽しくていいですよね、はい、さあではメールご紹介しましょう、まずデルさんからです。動物に遭遇で思い出すのは、いろは坂で野生のカモシカに遭遇した友人の話。自分の車の目の前に突然飛び出してきたカモシカは2階を見上げるような大きさ、へえ、神様の化身かもしれない、ね、踏まれると思った瞬間に車を軽々と飛び越え、アスファルトで4つの足をドリフトさせながら慌てたようにガードレールの向こうに消えたそうで、彼の印象はただただでかかったそうです、
0: うん、
2: そういう私も旧常積の指導でコーナー回ったら車線を塞ぐ、巨大な豚に行く手を阻まれた経験がありました。巨大動物って意外な身近にいるもんなんですねって。
0: あのイノシシもやっぱり見るじゃないですか。
2: あ、そうね、
0: あの僕昔議員やってた頃に、あの選挙カーで、うん、笠間の山奥を走ってたんですよ、夜。
2: はあ、
0: そしたらイノシシが突然現れて、うん、多分イノシシはこの車をイノシシだと思ったんですよね。で俺の縄張りに入ってくんなこの野郎みたいな感じで向こうから突進してきて、
2: ちょっとつ猛進だからね、
0: ちょっとつ猛進ですよ、イノスケの状態で。 多分イノシシだと思ったんですよ、車のことを。
2: でぶつかってきたの？
0: ぶつかってきました。最後は体を、正面には来なかったんですけど、うん、横にぶつけていきました。
2: いやへこんだ。
0: へこんでました。
2: いやすごいね、怖いね、
0: 怖いですよ、うん、人間はそんなに大きい存在じゃないんですよ、みんなね。そうそう。
2: さ、エリちゃん大好き君からです。はい、道の駅日立お魚センターの老朽化の話題に関して、お魚センターが古くから営業されていることにびっくりしました。個人的には利用したことがないんですが、一度利用したいなってずっと気になっていたんです。あと道の駅つながりで、桂の道の駅リニューアルして間もなく1ヶ月経ちますが、前を通るとお客さんがたくさん入っているように感じます。
0: もう1ヶ月も経ちましたっけ。
2: うん、そうだね。でもまだ1ヶ月2ヶ月はまだ無理だよね。
0: ちょっとね、あの笠間ができた時なんか近づけなかったもんね。
2: 近づけなかったもん。あ、今もすごいよ、栗の季節だから。
0: すごいよね。
2: すごい、なんであんな風に道の駅ってくるんでしょうか。
0: すごいよね。
2: すごいわ。明日大吾行くのもちょっと怖いね。
0: 確かに早めに行かなきゃやっぱ危ないかな。
2: あ、どうなんでしょうか。
0: ちょっとスタッフとその
2: 話。レパートさんからです。プロ野球の監督交代のニュースです。
0: あ、もう時期ですね。
2: いや、工藤公康氏、中日ドラゴンズの新監督に
0: 就任。あ、決まったの。あの噂にはなってましたけど。
2: すごいね。
0: いや、いいじゃないですか。待って、工藤は別にさ、中日には所属したことはないけど、ね、あの愛工大名電ですもんね。だから地元でしょ彼。
2: そういうことなんだ。
0: そう
2: なんか西武、大英、巨人、横浜、西武ってずっと渡ってきたから、
0: まあね、
2: でも、あ、地元に帰ったっていうことなんだ。3個の例で中日今低迷してるから呼んだのも分かりますよねって。
0: じゃあ本当に、ね、あの地元のまあ有名人というか地元のまあ誇りだと思うんですよね。で言われてみると工藤の顔って名古屋っぽいですよね。よく分かんないこと言ってますけど。
2: そうかな。
0: 名古屋っぽい顔してるなって言われてみると思うんですよ。
2: そうなんだ。
0: エビフリア食べてそうだし、
2: 味
0: 噌煮込み食べてそうだもん。工藤。
2: ああ、そうなんだ。でもどんな監督になるんだろうか。
0: いいじゃない。でも工藤さんってすごいなと思うのはさ、どの球団行っても今左のエースナンバーって47になったのは工藤のおかげだよね。
2: ああ、そうなんだ。
0: まあ、ジャイアンツもそうだしさ、あのもちろん大英もそうだし西武もそうだし、47番ってやっぱ左のエースナンバーってイメージがもう圧倒的に今強いですもんね。
2: でも中日ドラゴンズの切り札として新監督に工藤を招いたんだと思いますって言うけど、我が広島カープも本当に低迷しているので、なんとかしてちょうだいよって思いながら、中日かって思ってしまいました。
0: まあ、広島も多分いい人がね、あのこう一中の人がいたりするのかもしれませんけども、
2: はい。
0: さて、というわけで10月8日の、ね、生放送でございましたけれどもね、また来週も聞いていただければと思います。
2: はい。
0: 来週はロボッツ勝ったぞと一言言いたい。
2: そうね、頑張ってもらいたい。
0: 頑張ってますから、
2: はい、
0: 結果は出ますから、頑張りましょう。
2: はい。
0: 今日は最後、森高千里さん風に吹かれてを聞きながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
2: 小川恵子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式

0: 会社の古跡ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる、こんにちは、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。そして本日のゲストは、ジャズのためならたとえ火の中水の中大人気のジャズボーカリスト中野亜希子さんです。
5: はい、
1: どうもよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: はい、10月もう本当に秋も本番っていう感じですけれども、明日から3連休、
5: はい、
6: そうです ね
1: 久しぶりにお天気がものすごくいいみたいなんですけど、
5: もう1ヶ月ぐらい雨降ってましたもんね。
1: ね、
5: 本当です、 ですよ。
1: だから本当にこう貴重なね、もう毎年あれですけど本当に貴重な晴れ空で、晴れっていうかね、
5: も
1: っといいですよ。
5: 行楽日和ですね。
1: なんかあのご予定はあるんですか、この3連休は？
5: 私はあの演奏ですね、宇都宮に演奏を行ったり、
1: は、はい、
5: あとは、市民運動会、
1: あ、
5: 水戸市の市民運動会、
1: うん、11日ですかね、
5: 日曜日、
1: あ、日曜日ですね、
5: はい、
1: あ、
5: そう。ガンちゃんは？
1: 私は、休養
5: 休養
1: と、あと、あのバンドの練習があります。
5: いいですね、
1: はい、いいですかね、まあ、その月1回ぐらいなんですけど、もう本当に歌わないと忘れちゃうから、
5: ね、
1: はい、やってます。
5: もう食欲の秋ですし、
1: いや
5: 秋を ね満喫したいですよね。
1: この間秋ちゃんの中野さん の、 あのお寺でジャズっていうのに行かせていただきまして、
5: ワクオインの、
1: はい、白里町ですよね。
5: そうです ね紙芝居と、
1: 紙芝居と
5: ジャズの、
1: なんでしょう、その歌の意味が分かるという意味では、
5: うんうん、
1: あの紙芝居で先にこう語っていただいて、
5: あ、そうですよ ね、
1: あの歌の意味が本当分かりやすかったんじゃないかなと。
5: そうですよね、
1: 初めて来られた。
5: ほらテネシーワルツなんかさ、
1: そう、
5: まさかの友達に恋人を取られてしまうというね。
1: 私あんなあんな話だったんだって分かりましたよ。
5: そうですよね、
1: はい、
5: その曲、その時の曲が、
1: はい、
5: テネシーワルツっていうね、
1: あれ三角関係にあれなぞらえてワルツにしてるんですか、分かんないけどそういうわけじゃないの
5: その三角
1: 違う
5: 読みが深いな、
1: いや分かんないけどテネシーワルツって
5: 読みが深いその三角なのワルツっての三角って三角関係の三角だったんですか、
1: いや分かんない、そうなのかなって、あの紙芝居を見て、
5: そうなんですか、あ、
1: このワルツはその三角関係のワルツだったんだ
5: 面白いな、ガンちゃんって面白いですね。
1: え、そうっすか、
5: うん、
1: え、当たり前じゃないのこの感覚は。
5: そう、面白い、
1: いや勉強になりましたいつもあの本当テネシーワルツってさ、こうアキちゃんの歌聴いてるとこう、なぞこう振動とかそういうこうね、本当に歌そのものが響いてくるものがありましたけど、そこで歌、これ三角関係の
5: 三角関係のワルツなんだもう次歌う時も吹き出しそうだわ、
1: もう違うか
5: 誰と誰と誰みたいなどんな三角関係ですか、
1: 望郷のテネシー州をなんかこうな懐かしく思い出してるんですよね、あの時こうだったなみたいな。
5: あ、いや、その戦場パーティーとかそういうところ、例えばそのダンスパーティーで取られたじゃないですか、
1: 取られちゃいましたね、
5: 同級生だかその友達ね、
1: はいはい、
5: その時に流れていた生演奏がテネシーワルツだったっていう。
1: あ、そういうこと。
5: そうだからテネシーワルツを忘れないよっていう、
1: そうか、うん、そういうことか。
5: そう、
1: はい、なるほど、別に三角関係とかかしなかった、
5: 三角関係
1: はい、
5: ちょっともらえますネタで。
1: あ、そうですか、はい、
5: はい、
1: ということでじゃあ今日の、ま、ファーストナンバー、あの、
5: はい、
1: 中野さんからお持ちいただいた曲からいきたいと思います、
5: は
1: い、
5: じゃあこれはあの三角関係とは全く関係ないんですが戦時中ね、あなたの帰りを待ってるわと、暖炉のそばにあなたが寝そべっていてくれたらなというヘレン・メリルの名曲、はい、You'll be so nice

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では続きまして、音楽と喜怒哀楽のハーモニーのコーナーに移ってまいりました。はい、今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。
5: よろしくお願いします。
1: はい、なんですが、ちょっと私事のお話をちょっと先にさせていただきますね。はい、すいません。あ、そういえば、あの今の、You be so nice to come to home to? 合ってますか？
5: Come home to?
1: Come home to、はい、はい。ヘリメルリさんの声って、
5: ヘリメレルって違うの？ヘレンメリル。ヘリメレルって初めて。
1: ヘレンメリルさんの声って、うん、あの日本の青江皆さんと知ってます？青江皆さん。
5: ハスキーの。
1: そう、
5: 声がに。ダダダララって。
1: あ、そう、知ってですね、うん。なんか声が似てるな
5: と。ああ、確かにハスキーですよね。
1: ね、あの、うん、ちょっと。青江皆さんの顔が浮かんでしまいました。
5: だから日本で売れたのかもしれないですよね。
1: あ、そうかもしれない。
5: 親日家でしたし。
1: あ、なるほど、そうなんですか。なんかいろいろ言葉がね、ちょっと入れ替わっちゃってすいません。で、あの私の方ではそれではなくてですね、
5: はい、
1: あの、先週の日曜日10月4日に、ひたちなか市役所さん高齢福祉課の方ので主催されました、うん、健康絆就活フェス2026というものに、私の所属するレッドバンドを出演させていただいてですね、
5: はい、
1: あの本当ありがたかったなと思ったんですけど、
5: あの就活ってあのあれですよね、終わりの方の就活ね。
1: あ、そうですね、はい。でなんか過去最高の人数がお集まりになったっていうふうに伺って、で、まあ、本当良かったなと思いました。で、あとあの見ていただいた方にですね、後からなんかとても60歳には見えなかった、また年を超えて言ってるけど、
5: あ、ガンちゃんのことをね。
1: そうそう、60歳
5: には何歳に見えたんでしょうね。
1: 見えなかったって言われて、うん、100歳ぐらいに見えたのかなと思ったんですけど。かっこいいでしょ、その方。
5: 30歳ぐらいに見えたんじゃないですか。
1: これ若すそれ湧きちゃうより下になっちゃう。
5: でも60歳には見えませんよね、本当。
1: いやいや、そうですかね、
5: 若く見えますよ、ね、若く見える。
1: それは脳がちょっとやっぱりいろいろ間違えてますからね。
5: そうかな。
1: そうなんですよ。で、やっぱり高齢福祉課のね、大内さんとか、本当あの佐藤さんとか、本当再三再四やり取りをやらせていただいてお世話になったなと思って、で、なんといってもあの高齢福祉課じゃないのに、今はあの子ども政策課に移った元の課長さんで、望月さんという方がですね、
5: はい、
1: レッドバンドの紹介もさせられていて、なんか気の毒だなと思いましたけど、あの本当に皆様方のおかげでどうにかこうにか、無事に終了させることができてよかったなと、ちょっとほっとしました。
5: よかったです。
1: はい、で4曲あの一生懸命歌わせていただいたんですけど、
5: はい、
1: なんかあの見に来てくださった方がですね、 Facebook に上げてくださったんですよ、動画を、
5: はい、
1: それがちょっとこう太鼓をたんたかたんたかって、すごい一番気楽に叩いてるところ動画ところ上げていただいて、
5: もっと頑張ったところがあるのに。
1: あ、そう。でもあの良かったなと思いました、ここのところを上げていただいて、はい、
5: なんかね、あの、はい、パワーをもらいましたみたいなコメントもあったんじゃないですか。
1: そうでしたっけ、
5: なかったでしたっけ。
1: パワー、あ、そうだったらよかったですけど、ね、はい、ということで、あのちょっと私から あのお礼を最後に言わせていただきまして、ありがとうございます。
5: おめでとうございます。
1: はい、で、この後はあのあきちゃんのお話に行くんですが、
5: はい、
1: その前に1曲私からの曲をよろしいでしょうか。
5: はい、
1: ですね、 ではあのレッスンでも何回か教わったハロー通り、ちょっとハロー通り、ルイ・アームストロングさんでハロー通り。

0: なんか聴いても好きな歌だなと思いました。
1: いい曲ですね。なんか、はい、あの仲間を大事にしたサッチモならではの、
0: はい、
1: ね、
0: そうですよね、
1: いい曲
0: ですよね。あのこれもアキさんに意味をよく解いていただきましたけども、
1: ね、いい曲ですよね。なんかね、
0: あのよく来たねとか、
1: ね、よく来たねとかね、
0: そこ席開けてやれよっていうね、そういう、うん、あの交流の場の中でみんなでこうわきあいあいとやってる姿が見えるような一曲でしたね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、で、あ、ではアキさん、あのなんか今になってって感じですけど、
1: はい、
0: 最近スマホに顔認証とかされ、うん、したんで、
1: それ今更、
0: 今更遅い、すごい遅いと
1: 思う、そうですか、
0: 今やってんだと思いましたけど、
1: あのね、なんでやらなきゃなんないかっていうと、
0: はい、
1: ほらビットコインっていうのを400円分をくれるっていうキャンペーンに乗ったんですよ、
0: は
1: い、ただならいいかなと思って、仮想通貨ですよね。
0: あ、
1: はいはい、で400円をもらうために、うん、その顔認証っていうのをやらないとダメなんです。
0: あ、スマホで、
1: スマホで、だからしょうがないやったんですよ。
0: 今まで顔を出しただけでは開かなかったんですね。じゃあ
1: 暗証番号もないないない、全然セキュリティゼロでした今まで。
0: あ
1: それダメ、
0: えは、すごいですね、それ、そういう設定ができるスマホだったんですか。
1: え、だってあれ設定ないですよ、設定
0: パスワードの、
1: うん、
0: え
1: セキュリティなしでしたよ。でもその400円のためにフェイス ID っていうんですか、
0: ええ、
1: 顔認証、
0: はい、
1: をつけました。
0: じゃあちょっと守られるようになってよかったですね。
1: そうで、問題が起きまして、
0: はい、
1: 要するにノーメイクでフェイス ID を登録したわけですよ、
0: はい、
1: で化粧したじゃないですか、
0: はい、
1: そしたらさ、携帯が開かなくて。
0: そんなことある。
1: どんだけ別人ですか、それ。それさ、
0: そんなことある
1: んで、
0: どんな、
1: わかんないですよ、普通に化粧しただけでしょ。
0: だって普段だって目大きいし、
1: そんなに化粧ね、厚化粧じゃないんですけど。
0: そうですよね、
1: そうですよ、
0: そんなに違っちゃったの。
1: なんか大丈夫か、このフェイス ID はと思いましたけど、
0: なんかあのほっぺたにこうシャドウとか入れすぎてさ、顔が細くなってたんじゃないですか。
1: そうかな。
0: すっごいですね、
1: ね、
0: 顔認証今やってる人もいるんだっていうのもちょっと。
1: え、そうなんですか、わかんない、みんなの意見が聞きたいわ。皆さん、メールくださいよ。
0: ともちゃん話せます今、あのちょっと
1: セキュリティ入れてんの。とも
0: ちゃんは顔認証 いつやりました。
1: かなり前
0: ですよね、
1: 多
0: 分10年ぐらいやってるよね。
1: 10年
0: やってますよ、顔認証最初の頃。
1: 数ヶ月前ですよ。数ヶ月前
0: だからさ、ちょっと驚きましたよ。
1: 暗証番号も入れないもん。
0: そう、
1: 10年前にそんなハイテクがあったんですね。
0: ありました、
1: 素晴らしい。
0: だから

0: すごい厳しいセキュリティですよ本当に。どんな顔にしようなんだろう。今日はあのいつもアシスタントをやっていただいているあの西山智子さんにですね、うん、ミキシングをやっていただいてまして、たまにちょっと、
1: ね、
0: はい、
1: ちゃんにも入って
0: ありがとうございます。たまに
1: 入ります。
0: ありがとうございます。でちょっとびっくりしましたね、うん、今顔認証なんだっていうところでまず
1: そうですよ、
0: はい、でなんあの、まあ、顔認証もそうですけど顔認証って、うん、あの目を開いてるかどうかっていうのもこうあるんですよね、うん、
1: あ
0: だから
1: 何で
0: こう目がパッとこうあの同じ 目ん あるんですよ顔認証。大丈夫ですか目
1: そんなに目なんか変わんないですよ。
0: あそうですか、
1: ね、今目って言えば今目私悪いって目つながりでさ目
0: 目がね
1: そう右目が炎症を起こしてるんですよ。
0: そうですよ
1: ね, だろうね
0: パッと見は分かんないですけどね。
1: パッと見分かんないでしょ。
0: あの 人からは
1: そう自分今非分症っていうんですか、
0: はい、
1: もう200匹ぐらい虫が飛んでるみたいな感じですよ。
0: いや気をつけてくださいね。
1: ポンポンポンポン目の前に虫が飛んでんですよ200匹ぐらい。ひどいでしょ。
0: ちょっとそれはひどいです ね,
1: ねなん か,
0: なんかあのお医者さんに行ってるぐらいでご自分でやってるあれですか。やっぱりそのなっちゃうときはストレスが高いとかある
1: どうなんでしょうね。なんかブドウ膜炎っていうのがあるブドウ膜っていうのがあるんですよ目には、
0: はい、
1: なんか健康な時って本当に意識しないですよね。例えば
0: そうです、ね、
1: 肝臓ってどこにあんのとかさ、
0: うん、
1: 意識しない生活でしょ、はいはい、膀胱とかどこにあんのって、はい、でも悪くなるとねその位置をねあ内臓ってあるんだなと思うじゃないですか、
0: はい、
1: 目にもブドウ膜っていうのがあるんですよ。
0: そうなんですね、
1: ともちゃんが爆笑してるけど
0: ブドウ膜ね。
1: そうそうそう、まあ、ブドウ膜っていうのはその目を覆ってる膜、
0: はい、
1: 全体的な膜があるんですよ、はい、そこに炎症が起きちゃったの、だからあの白く見えてるし飛蚊って言って、
0: はい、
1: なんか虫が飛んでるみたいな感じなんですよ。
0: ちょっと大事にしてくださいね。本当笑ってる場合じゃないかもしれないですよね。
1: 顔認証とか言ってる場合じゃないですよね。目の中が
0: 顔認証は目なんだ
1: とっちゃって
0: 本当ですよ。
1: そうそうそう、
0: いやでもねスマホも使えなくなるとねまた大変ですからね。
1: そうですね、
0: この時代
1: そうですね。だからもう使い方もね、まあ、本当にあの、はい、ほらあんまり使うと目にも悪いでしょ。
0: あそうそう
1: そうそう
0: そうなんです
1: よ。ドライアイにもなるしね。
0: だから私あのあきちゃんが LINE を結構くださるときになるべく短文でいいのになと思うときはたまに、はい、そんな目がね
1: 目が悪いか
0: あのこいやあの今回もまあちゃんとねラジオのね話のネタとかを長文で送ってきてくれるんですよ。いやーこれ
1: 固めで
0: 目が大丈夫なのかなと思ってしまいました。大事にしてください。
1: 健康って大事ですよね、
0: はい、あと何、ドライアイには悩んでた時期もあったんですか。
1: あなんか私の周りにもドライアイで悩んでる人がいるって言って、
0: はい、
1: でこの間あのテレビで見たんですけど、
0: はい、
1: ドライアイは要するに油の線っていうのがあるんですってね。目には
0: 目に油の線、
1: 目に油の線があるんですって、はい、上と下に、
0: はい、
1: だからその油の線を詰まらせてるからドライアイになるから、はい、その油の線を、温めると、
0: はい、
1: その油が溶け出すみたいなんですよ目の油の線。
0: ああそうなんですか。
1: そうだからいつもホットタオルをやりましょうって。
0: じゃあ温かいタオルいいんですね目に。
1: そうみたいですよ。
0: あ
1: そうすると油が出るからドライアイが治るって、はい、
0: そうですか、う
1: ん、改善されるってやってました。
0: まあ、私もちょっとドライアイか分かんないけどやっぱり疲れるんで、
1: うん、
0: あの疲れるね、それはあったかくしたいと思います。
1: うん、
0: 油って言えば前あのあきちゃんに歌の前って唐揚げ食べた方がいいとか言われま
1: これはね私だけの勝手なね牛脂を飲めとかいうやつでしょ。私の意味のわからない、
0: いやあの
1: 喉には牛脂だとか意味のわからない
0: 教わったんですよ、うん、油がね、
1: うん、
0: でこの間その10月4日 あの時に、
1: うん、
0: なんか私の先生が歌う前には唐揚げ食べた方がいいって言ってたからって一人でみんなでバンドのメンバーで一個ずつ食べたの唐揚げ。そしたらみんな声出るわとか言って、
1: よかったよかったよかった。やっぱり油はいいですよね。
0: いいことを聞いたとか言って。
1: そうですよ。
0: いやでも目にもやっぱりその油を出すためにホットタオルがいいという。
1: やっぱ何でも詰まらせちゃダメなんですよね。
0: そうですよね。
1: そうですよね。
0: はい。
1: そうだわ。
0: はい。
1: うん。
0: まあ これからカラー

0: げは歌う前の必需品として
1: 素晴らしいと思います
0: みんな本当言ってましたそれは、はい、まあはい、ありがとうございます。じゃあここで今日、まあ、あきちゃんの方からお持ちいただいている曲ですかね。
1: 曲ですね、はい、はい、今日は持ってきたのはもうジャズの名曲中の名曲で、
0: はい、
1: サラ・ボーンのバードランドの子守唄、ララバイオブバードランドという曲。
0: これさ、私アキさんにOK出してもらえなかったんですよ。発音が悪すぎる。
1: そんな
0: やってみろって、
1: そんな性格悪い言い方はしてません。
0: あ、そうですよね。あ、そう、あのガンちゃんバードランドができてないよ。
1: そうだ、バードランド
0: できてないよって。
1: ララバイオブバードランド、はい、やってみて。
0: 何ララバイオブバードランド、
1: ほらダメでしょ。ともちゃんダメよね、これ。これダメでしょ。ララバイオブバードランド、
0: はい、バードランドバードランド、
1: ほらダメだよね。
0: ダメなんだ。
1: ちょっと見本をさ聞いてみましょうよ。
0: そうですね、
1: サラボンさんのね、
0: サラボンさんの、
1: ね、バードランドがどうなってるか。
0: なんでアキさんの真似ができないんだろう。
1: はい、ちょっとじゃあお手本をね、サラボンで、はい、ララバイオブバードランド、はい、

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きましてミラクルな出来事あれこれというコーナーに移ってまいりました。今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。
5: よろしくお願いします。
1: はい、ですね、まあちょっと大体私のあの話題というと、まあちょっとそんな感じだったんですけど、そんな感じってどんな感じ？
5: そんな感じネタが異常っていうこと？そんな感じというと、
1: 自分のあのやっぱりね、あのジャズボーカリストの先生なのでボーカルの歌の話になっちゃいましたけど、はい
5: はい
1: はい、10月4日のライブの話をさせていただいて、あのもう一つあるんですよ、その日の出来事が。
5: はい、
1: でいろいろほら音響とかってやっていただくじゃないですか。でまあ音響の時はちゃんとこう調整できたつもりでいたんですけど、うんうん、なんか自分でこう本番で歌を歌わせていただいたら、みんなで5人でですね、はい、あ5人で歌ってない、あの歌ってない自分
5: ですバンドとボーカルで、
1: はいはい、なんか自分の声しか、うん、こうなんか聞こえてこなくて、
5: あ
1: そうこれ楽器の音は皆さんにちゃんと伝わってるんだろうかって、うんうん、まあちょっと不安になりながらも、うんうん、まあもうこれは歌うしかないと思って、
5: うんうん、そうですよね、
1: はい、
5: もう本番始まっちゃったらね、
1: はい、歌わせていただいてたんですけど、まあ先ほども話しましたけど、うん、Facebook でそれをこうたまたま聞きに来ていただいてた、実は中野明子さんの大ファンの方が、うんうん、それで知り合って聞きに来てくださっていて、うんうん、まあ、知らあのちょっとその時は分からなかったんですけど、
5: はい、
1: Facebook に上げていただいてた動画が一番力を抜いてこう太鼓を軽く叩いてるところだったっていうところでですね、
5: うんうん、
1: そうか、人のその視点と、うん、自分がこう力を込めてる視点というのはこう違うもんだなっていう、ちょっとミラクルっぽいというか、やっぱこう自分を俯瞰するって、自分たちは気づかないけど、
5: そうですよね、
1: その向こうから見た時の視点とか、うん、そういったものを改めてまあ、考えさせていただいたというか、
5: うんうん、
1: だからそんなに堅苦しく考えなくていいのかなってちょっと、
5: 確かにそうですよね、
1: お、はい、
5: うん、
1: 思いました。
5: それは思いますね、
1: ね、
5: うん、
1: そうそう、
5: そうそうそう、自分たちがこの曲はもうお箱だよとか、
1: はいはい、
5: おすすめできる曲だと思って演奏しても、
1: はい、
5: お客さんはそうじゃない方の方が気に入ることも多々ありますもんね。
1: 多々ありますか、
5: うん、
1: 本当にそうだなと思ってね、よかった、でしかもそれのおかげで、あちゃんと演奏、楽器の方の演奏も聞こえてたんだなって、
5: ああそうですよね、
1: おかげさまで分かったし、
5: うんうん、
1: だからそんなにいろんなことを心配する必要がないという気づきが、
5: そうですよね、
1: まあ、基本チキンっていうかね、ちょっと本当にあなんで
5: 気が小さいんですね、
1: はい、大丈夫かなってこうドキドキしちゃうからサングラスをかけて歌ってるんですけど、
5: なるほど、
1: はい、そうですね、はい、そういう気づきがありました。
5: う、ね、
1: もう、うん、まあ飽きちゃうぐらいになったらそんなね、
5: いやそんなことないですよ、
1: ないとはもう全然ありますか？
5: ありますよ、全然聞こえない状態で、
1: はい、
5: ほぼ勘で歌ってることもありますよ。
1: 聞こえない、
5: うん、
1: あ

0: の自分の声がですか。
1: そう、自分の声が聞こえないから、
0: はい、
1: 大体勘でこんなもんかなという感じで歌う時もありますし。
0: へー、うん、そうなんですか。
1: そう、
0: もうじゃあそれは本当に完成というか、
1: ね、
0: 結構それが受けてたりしますかね、お客さんには。
1: 意外にね、だからそういう心配して歌った方が意外に受けてたりしますよね。
0: ああ、うん、そうだったんですね、
1: うん、
0: いやこの年になってさ
1: 勉強しちゃいますね。
0: 勉強になります。
1: 本当ですね、
0: ありがとうございます。本当に。で、まあ、ダイナミック琉球っていう日本語の歌を初めてやったんですよ。
1: ダイナミック琉球、
0: うん、沖縄の。
1: あ、沖縄
0: 歌なんですけど、まあ、それに和太鼓を、うん、あのちょっと用いまして。
1: あ、なるほど。そのシーンの、
0: そのシーンの
1: だったんですね。
0: だったんですよ。そしたらあの今日ミキシングやってくれてるあのともちゃんは、うん、太鼓を叩いてるシーンだけを写真撮ってくれてくれたので、
1: うんうん、
0: そっか、みんなこういうところがあれなんだなっていう、
1: ね、印象に残ったんでしょうね。
0: そうですね、うんうん、はい。
1: ボーカルより
0: あんまりボーカルで歌ってるところ
1: はボーカルが印象に残んなかったのかな、
0: 残ってなかったみたいな。みんな太鼓叩
1: みんな太鼓
0: ところだったんで、はい、っていう感じでしたけど、まあ、あとはあのもう一人落ちかっていう人がハモってくれてるんですけど、その人がやっぱり入ってるところが受けてたみたいで。
1: なるほど、ハモりはいいですよね、コーラス隊が入るとね。
0: はい、あの私のようなものには助かります。あの秋ちゃんには不要だと思います。
1: そんなことないですよ。
0: はい、まあ、そのうちあのでもな、ちょっとハモれないな、無理だな、いいです、言うのやめました。ということで、次はですね、私からの、選ばせていただいた曲をいきたいと思うんですが、まあ、先ほどとあの秋ちゃんの方からいただいたサラボンさんがやっぱり歌ってる歌なんですけれども、
1: はい、
0: はい、まあ、これもですね、いろいろあの鍛えていただいたんですが、ちょっとまあオールオブミーです。あ、
1: いいですね、私のすべて。
0: ね、ね、あの、まあ、この歌は結構秋ちゃんの印象が強くて、あの、まあ、一度ね、中野明子さんのライブに行ってですね、生の声でも聞いていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日はサラボーンのオールオブミーお届けします。

0: やサラボンさんのおろみって切れ目っていうか、あのどこからどこまでがあのドゥビドゥビとか
1: ね、あだから全部で3コーラスでしたけど、
0: はい、
1: 間がスキャットだから感想なかったですね。
0: は
1: すごいですね、
0: ずっと歌いっぱなしです、
1: ね、ずっと歌いっぱなし
0: すごいなと思いました。ところでそういえばさっきもね、あの眼科に行って、はい、いろいろ目のお話が出てましたけど、
1: はい、
0: その予約の時にもなんかちょっとした事件じゃないですけど、
1: 事件ね、
0: 事件、
1: あそうそうそう、はい、あのね、はい、若いお姉さんらしき人があの受付の電話に出たんですよね。
0: あ電話したんですね。
1: 電話したんですよ、予約の、はい、で受診したいんですけどって言ったら、
0: はい、
1: じゃあお名前をフルネームでどうぞって言うから、
0: はい、
1: 中野明子ですって言ったら、はい、次なんて言ったと思います？あの生年月日を昭和からお願いしますって言われた。なんで明子が昭和生まれって分かったんですかって。
0: そうですよね。どういう声
1: なんで昭和生まれって分かったんですかって言ったら、なんか新人さんだったのかな、あの横から西暦って言われてて、あすいません西暦でお願いしますとか言って、すいませんね子がついてみたいなね。
0: あそういうこと、
1: そう
0: 名前の、
1: そう、
0: なるほど
1: ね。それでも偏見でしょ。
0: 今子とかつけないんですか。
1: なんか桜子ちゃんとかいますよね。
0: ねえ、いらし
1: 逆に、
0: いると思うんだけど、あそうですか、
1: ね、だから一応さ、西暦で聞かない、聞くか昭和からどうぞっていうこと なくない。
0: そうだよね。
1: そうですよ、まあ、平成生まれかもしれないじゃん。
0: そうですよ、平成生まれかもしれないですよ、うん、いやすごいなと思った、声でそこの声で判断するじゃなくて名前か、
1: 名前
0: だったんですね。
1: 声かな、
0: まあちょっと名前って言われたら、うん、少し分かりました。いや声でそんな判断できるかなと思ってね、
1: でも確かに子がつかない人が羨ましかった、あの当時ね、子供の時。
0: へえ、そうですか。
1: そうそう、だからガンちゃんなんか、
0: ああな
1: ミカでしょ、
0: はい、
1: 子がつかないでいいなと思ってたの、同級生のミカちゃん、
0: 同級生のミカちゃん、
1: うん、
0: いいなって。ミカちゃんね、
1: うん、
0: あの全然違う話なんですけど、 YouTube で、
1: うん、
0: 性格の悪い名前ベスト30というのを出てて、うん、1位がミカだったのね。それです。しかも漢字が、私の漢字だったんですよ、美しいに香水の香で、この名前が一番性格が悪いなんて YouTube で出てて笑っちゃいましたけど、
1: 私の周りのミカちゃんで性格悪い人いませんよ。
0: よかった、
1: うん、
0: 私のこと言って
1: んみんなガツガツしてるけどさ。
0: ガツガツしてる、
1: 性格は悪くない。
0: そう、はい、ガツガツしてるだけですね。
1: みんななんか ガツガツしてる、うん、なんだろう、
0: ガツガツ
1: みんなたくましいの。
0: そうで
1: した、私の周りのミカちゃんはね、
0: はい、うん、秋子さんはじゃあ昭和生まれってことで、でもミカっていう名前も最近いんのか分からないですね。
1: 最近はいないのかね、
0: あんまりね、やっぱり時代のあれ
1: か、ね、ミクちゃんとかね、
0: ああはいはいはい、
1: 未来ちゃん
0: とか ね、
1: ね、
0: あのあれですよ、今年の高校野球、
1: うん、
0: 甲子園見てたらもうみんな名前が
1: みんな
0: すごいかっこいい名前で、
1: かっこよすぎて、
0: いや名前みんなすごい、
1: やっぱりそう思いました、
0: 思いました、
1: うん、
0: だから困ってると思って
1: 、中継の人も困っちゃってね。
0: あそうですよね、
1: ルビーを、
0: ね、
1: ルビーが
0: 触れない、
1: 風魔とかね、
0: はい、
1: ね、なんか全然もう当て字みたいな、
0: そうでしたよね、
1: うん、
0: いやすごい、今の名前はこんななんだって、
1: 昔みたいな太郎とかね、
0: そんなんじゃない、太郎さんいいですよ、うん、私は太郎さんっていう名前つけていただきたいです、
1: ね、太郎とか高太郎とか翔太郎とか
0: ね、花ちゃんとかね、本当いいと思います、あの本当にいいと思います、
1: ね、
0: あのももちゃんとか ね、
1: ね。
0: はい、ということで、そうでしたか、昭和

0: って聞かれたとなんかあの、まあ、言葉つながりですけど、あのトリニダードトバコの何でしたっけ、あの楽器、
1: トリニダードトバコのスチールパンですね。
0: あ、そう、スチールパンの演奏されてた、
1: はい
0: はいはい、あ、ハニークッピー、トニークッピーさん
1: だ、トニーク
0: ッピーさん、
1: うん、
0: もう何かあれあったりありましたか、言葉。
1: あ、じゃあその話を振っていただいたので、
0: はい、
1: あの送り迎えね、電車で横浜から来ていただいたので水戸駅まで迎えに行って、じゃあその時ライブハウスに着く間に、
0: え、あきちゃんが行ったんですか。
1: 私が送り迎えをしたんですけども、その時にね、あの車の中で、僕はね日本語まだまだなんだと、はい、いうことなんですよね、何がまだまだなのって言ったら、あの橋、ブリッジの橋あるでしょ、橋ね、
0: はいはいはい、
1: それと持つ、
0: ご飯食べる
1: 橋、それのイントネーションが全然聞き取れないんだって言うから、茨城なんかそもそもないですよ全部同じイントネーションですよ。そしたら Why? Why? You are Japanese ってびっくりしてましたよジャパニーズピーポーというあのお笑い芸人がいましたけどねまさにその状態でしたよ。
0: そうだったんですか。
1: あなた日本人なのに区別できないのって言ってましたよ。
0: いや本当、あ、考えたことなかった、そういえば。
1: そう、
0: イントネーション
1: だから茨城の人は文脈から推測するわけで。
0: そうですね、
1: ですよね。
0: そうですね、
1: 悟れっていうこと、
0: 文脈から。じゃあさ、何、ブリッジの方の橋は橋って言わないの、橋
1: ど
0: っち言うんですか、
1: 誰か
0: 橋
1: この
0: でも橋幸男さんの橋は橋って言ってた気がする。
1: ともちゃんが一番わかんじゃないわかんない、
0: わかんない、
1: 私はわかんないですよ、同じだもん。 橋と橋、
0: お箸は英語で何で言うんでしたっけ、
1: チャップスティック、
0: チャップスティック、
1: うん、橋とね、はい、持つ橋とね、
0: はい、
1: 両端の
0: 端っこの端で、端っこの橋もあります
1: よ。全部同じじゃん、茨城弁って。
0: そうですよね、
1: イントネーションがないんですよ。
0: 端とか言うんじゃないですか、端っこ、
1: 端だけど端と言って
0: 、あ、そうか、
1: イントネーションだけじゃ区別できないんですよ。
0: できませんね、
1: あの茨城弁はね、
0: はい、
1: うん、
0: そっか。
1: でも悟る文化でいいんじゃないかな、
0: ちょっと意識しないとね、
1: 文脈でね、
0: はい、
1: うん、
0: だからこれはやっぱ都会の方は違うんですかね。
1: 都会の方は完全に区別してるらしくて。
0: そうでしたか、ね、今度ちょっとじゃあそれを調べてお話ししないといけないですね。
1: 本当ですね
0: そうですね、はい、ありがとうございますじゃあ今日の最後の曲ですけれども、はい、秋田の方でご準備いただいた、
1: はい、じゃあジャズはスイングが命ということで、
0: はい、
1: アーネスタイン・アンダーソンの、
0: はい、
1: イットンビナスイング、スイングしなきゃ意味ないねという曲、ね、
0: これでライブでもやられてましたよね。
1: あ、はい、やりますね、はい、よくね、はい、
0: じゃあよろしくお願いします、
1: はい

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日もここまでありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: では最後にあきちゃんの今後のライブの活動、はい、お知らせをお願いいたします。
5: はい、では10月28日ですね、茨城県の筑西市というところ で、お料理が美味しい金木屋さんというところがあるんですが、そこの2階でですね、会場18時、開演19時、ミュージックチャージ3000円となっています。ドリンクとかおつまみは、別途頂戴するようになってしまいますが、10月28日、平日水曜日です。金木屋さんにお越しください。
1: これは
5: 筑西市の金木屋さん、ビルがあるんですよ。割烹のビルが、
1: それ
5: で2階がですね、すごい大広間になってまして、そこでやります。
1: いや、それは楽しみです。
5: そうで、10月31日、いつも2ヶ月に1回やってるね、水戸市南町の松屋ビル3階、ペーパームーンというところで、会場18時半、開演19時、2500円プラスワンドリンクになってます。
1: ペーパームーンでの水戸市の南町です ね、10月31日
5: ですね。
1: はい、18時半ですか？
5: 18時半会場です。
1: はい、わかりました。
5: はい、
1: いや、ぜひね、あきちゃんのライブ生で一回皆様にも聞いていただきたいと思いますので、
5: はい、
1: 皆様も足をお運びください。
5: よろしくお願いします。
1: さっきの何ですか、I don't mean a thing, it don't mean a thing, swing、
5: うん、
1: はい、あれもやられると、一緒にシュビードバじゃなくて言えますよね。
5: デュアデュアね。
1: あ、デュアデュアだ。
5: あ、いいんですよ、シュビードバでも。
1: あ、そうですか、うん、はい、まあ、そういうのもありますので、お客様も参加できるかもしれませんので、
5: う
1: ん
5: う
1: ん、
5: そうですね、
1: はい、ということで、お知らせでした。ではここで毎回毎週やらせていただいてます、神様の言葉、どうぞあきちゃん後でご紹介いただければと思います。はい、ではよろしいでしょうか。違いを笑い合える心に幸せは集まってくる。まあ、今日はちょっとあきちゃんのエピソードをもとに神様の言葉を作らせていただきました。
5: はい、では昭和生まれの私たちで、
1: はい、そうですね、いきますか。昭和生まれの私たちで、はい、はい、ではせーの、
5: 違いを笑い合える心に幸せは集まってくる。いいですね、そうですよね、はい、
1: そうですよ、うん、ということで、まあ、今日も本当ね、顔認証に拒否されても、
5: はい、
1: 昭和と決めつけられて も茨城弁が通じなくても、
5: はい、
1: まあ、そうで、私の場合はお客様と自分の考え方が違っていても、
5: うんうん、
1: まあ、みんなで最後は笑えば幸せは集まってくるということで、
5: 本当です、
1: はい、落ち着いたんですけれどもちょっと何ですか、さっきのIt's don't mean a thing? はい、やらせてもらっていいですか、
5: 愛の手を、じゃあ
1: 愛の手
5: いきますよ。
1: あ、何でしたっけ、守
5: 備でも何でもいいですよ、
1: はい、
5: It's don't mean a thing if it ain't got a swing、
1: 守備でば、守備でばダビ、
5: あれ、え、どういうこと、今ダベって言ったなんで今ダベって言ったの、
1: え、ちょっと待って、なんて言う、守備とかじゃないです
5: よね、デュアデュア、
1: デュアデュアだ、デュアデュア、
5: なんで守備とかダベっていうの、
1: デュア って言われてや
5: る。もう面白すぎガンちゃん。It's don't be a thing if it ain't got a swing.
1: Do a do a do a do a do a do a do a do a。いいですか。
5: そんな感じですね。
1: よかった。まあ、皆さんもこういう風に一緒にやれますから。
5: そうですね。
1: はい、ライブぜひ足を運んでください。
5: はい。
1: 28日の筑西市どこでしたっけ。
5: 金
1: 木屋さんと31日の水戸市南町ペーパームーンですね。
5: はい、
1: はい、ぜひということで、まあ、今日は本当に歌本当に楽しく過ごさせていただきましたけれども、3連休ですね。で明日から3連休
5: もうダメが忘れられた。
1: ごめんなさい。
5: 笑っちゃう。
1: あきちゃんもお仕事もあるでしょうけれども、私もですが、そしてリスナーの皆様もこの3連休本当に楽しくお過ごしいただければと思います。
5: はい、
1: 今日のゲストはジャズボーカリストの中野明子さんでした。今日もありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: そしてお相手はアポロ ICT 株式会社の岩永美香でお送りいたしました。ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週。
5: Thank you for listening. See you next time.
6: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 By バーナード・ベレンソン。
7: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: 10月9日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。我が家の小学1年生の息子がですね、今日が前期の終業式、3学期制ではなく前期後期制2期制なんですけれども、といっても夏休みしっかりあったんですが、通知表、いわゆる通知表と呼ばれる、今通知表って言い方しないんだと思うんですけど、なんか学校でなんとかって名前があったなっていうのをなんとなくおぼろげながらっていう感じなんですが、それを今日持って帰ってきました。私はちょっとね、もう出かけていたので今日在宅で仕事をしていた夫から写真が送られてきたんですけど、通知表も変わりましたね。なんかどういう風に受け止めればいいんですかっていう感じの通知表がやってまいりました。なんでしょうね。いや、それこそ私の頃は学年によって3

3段階だったり5段階だったりとか、まあ、はっきりと数字が書かれていたので、それ相対評価でね書かれていたので、まあ分かりやすいというか、分かりやすいといえばやっぱり分かりやすいですよね。こう1から5までの5段階でつけられるっていうのは、まあ、それが良かったり悪かったりはもちろんするんですけれども、まあ、そういったものが一切ないので、あ、時代が変わったんだな、私が子どもの頃に受け取っていたものとはもう別なものなんだな、その別なものというふうに思った上で内容を受け止めなきゃいけないんだなっていうことだけ分かりました母親としてね、初めて見る通知表、まあまあ通知表じゃないんだけど、まあまあいわゆる通知表なので息子、それを見て息子がどう思ってるのかなっていうところはまだ何も話ができていないのでね、なんかちょっとこれから徐々に慣れていくのかなとも思いつつ、別に内容もあのそんなになんか衝撃を受ける内容でもないんですけど、いやなんかどう受け止めるべきものなのかなっていうのだけちょっと思いましたというなんてことはないお話でした。今の小学生のお子さんを持ってらっしゃる方、通知表どんな感じですか、ちょっとそのあたりもね一回聞いてみたいななんて思いましたね。秋休みに入るのでね、ちょっと連休に入るので、まああまり考えないようにしたいなと思ってるんですけれど番組はいつも通りお届けしていきます。今日もいいお天気でした。今聞いてくださってるあなたがいらっしゃる地域、お天気、風の様子、気温などいかがでしょうか。まだね忙しい、バタバタしてるよって方もいらっしゃると思うんですが、ラジオ聞いている間だけでもお耳だけでもぜひのんびりとお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届け、そして世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。金曜日は悟り家のお仕事。7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、あなたにとって贅沢とは。まあ、最近値上げ値上げですよね、まあ、10月に入ってもまたいろいろなものが値上げされていますが、お金使うだけが贅沢というわけじゃないんじゃないかなと思うんです。例えば朝一杯のコーヒーをゆっくり飲むことが贅沢ですとか、まあ、それこそ何もしない時間が贅沢なんですよとかね、まあ、あなたが贅沢だなと感じることをぜひ自由に教えてください。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。

0: ドリームズカムトゥルーのナンバーでスタートしています。10月13日にお誕生日を迎えるのは松嶋菜々子さんです。10月12日からドラマ救命病棟24時シリーズ第6弾がスタートします。1999年の救命病棟24時のエンディングテーマ、朝がまた来るでした。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpodunu.co.jp
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
0: Vivid Time。ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしていきましょう。まずは 4DX 作品、10月9日今日ですね公開スタートしています。ガールズ&パンツァー最終章第5話、そして23日に公開を控えているのが映画ラブライブ、蓮の空女学院スクールアイドルクラブ、ブルームガーデンパーティー。こちらの作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 体感してみてください。そしてその他にもおすすめの映画今月もたくさんありますよ。すでに公開中です、ディスクロージャーデイ、ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記、ファーストボイス。今日9日公開スタートしているのがディガー、そして何時星のごとく、バイオハザード。10月16日金曜日公開、青春豚野郎はディアフレンドの夢を見ない、映画バンドリー、アベムジカプリマアウローラ。そして10月23日金曜日公開、劇場版前橋ウィッチーズ、魔女見習いのエモエモリーズと、いろいろと作品封切り控えていますが、すでに公開中のファーストボイス簡単にご紹介していこうと思います。常識を相手に日本初の勝訴をつかみ取れ、前代未聞の逆転裁判改定。ディスコでミラーボールがきらめいて日本中がバブル景気に沸いていた1989年が舞台の映画です。働く女性は結婚までの腰掛けと多くの人が思い込んでいた時代、日本で初めてハラスメントが事件となりました。そしてその裁判がやがて社会の価値観とルールを大きく揺り動かしていきます。そこには新たな未来を切り開こうと挑んだ女性たちの活躍がありました。1989年、おいくつぐらいでしたか。多分その時何歳だったかによってこの作品の見方みたいなものも変わってくるんじゃないかなと思います。年代によってはあったあった懐かしいねってなるかもしれないし、えこんな最近こんな時代だったのって思う若い方々もいらっしゃるかもしれません。ちょっと、あらすじも簡単に、お人よしの弁護士朝日美智子のもとに、職場で理不尽な嫌がらせを受け大好きな仕事も奪われたという女性めぐみが提訴したいと訪れます。それは会社と上司を相手にした前例なきハラスメントをめぐる裁判。新人弁護士のしおりは勝ち目がないと反対するんですが、朝日はこの裁判は必ず未来につながると立ち上がります。 立ちはだかるのは常識という巨大な壁、その最初の一声、ファーストボイスが日本社会を揺り動かしていく。現代を生きる全ての人に送るスカッと痛快リーガルエンターテインメント。この朝日美智子、困った人を放っておけずお金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人よし弁護士、綾瀬はるかさんが演じます。で、あの弁護士であり3児の母の旦那さんも弁護士なんですが、あの女が家庭でこう家事をするべきっていう考え方の人で、仕事に家庭に目まぐるしい日々の中、依頼が舞い込んでこの裁判は未来につながると信念を胸に立ち上がだかる、そんな人物です。そしてその提訴したいというふうに、朝日に相談を持ちかけたのがめぐみ、ファーストサマーウイカさんが演じます。職場で理不尽な嫌がらせを受け、大好きな仕事も奪われてしまった、傷ついてもいい、泣き寝入りはしたくないと会社と上司を相手に提訴したいと相談を持ちかけます。そして一方で、その朝日の弁護士事務所で働く新人弁護士松本穂香さん演じるんですが、朝日に尊敬を抱いてはいるんですが、ただ自身の実力を過信し時にぶつかってしまう、その裁判お金になりますっていう、まあ、当時の多分若者の姿だったのかもしれないですね。そんな3人の物語、そんな3人の女性たちがね立ち上がる物語なんですけれども、あのもともとこれは1989年に日本で初めて提訴された福岡セクシュアルハラスメント裁判に着想を得ている作品。このある女性が性別を理由に理不尽な嫌がらせを受けて職場での居場所を失ってしまい退職を余儀なくされたと会社と上司に対して訴えを起こした訴訟。あのハラスメントってね、今それこそめちゃめちゃ世の中にあります、ある言葉ですけれども、この言葉が世の中に浸透するきっかけとなって、でそして、まあ、今の社会に向けて大きく変わっていった、そんなきっかけとなった、時期です。でこのビジュアルもね、まあ、このバブル絶頂期なので、あの華やかなファッションみたいなのがこの作品の中でもたくさん出てきていて、特にあのファーストサマーウイカさんの格好がね、あのすごいカラフルな、まあ、スーツワンピースで肩パッドがっちり入ってて、で髪型はソバージュ でワンレンかき上げててみたいな、あのね本当にこのあたりも1980年から90年代の空気感を鮮やかに蘇らせる衣装、そしてヘアメイク、そのあたり細部にもこだわっているそうです。あのソバージュでしょ、太い眉でしょ、鮮やかなアイシャドウとリップ、今このあたりをね懐かしいと見るのか新鮮と取るのか、物語の中身とともにちょっと注目だなというふうに思いました。ファーストボイス、すでに公開スタートしています。気になった方はぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
2: わあ、でかい。
1: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。コンボックス Live Discuss on 76.2 FM

0: ます。28日にお誕生日を迎えるのは野呂佳代さんです。今月16日から放送スタート、横浜流星主演ドラマロスト10にも出演します。2024年に放送されていたドラマ西園寺さんは家事をしないのエンディングテーマです。バンプオブチキンストロベリーでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: Pardon, COJD.
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CommBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時24分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。紅白司会。第77回 NHK 紅白歌合戦の司会者に芦田愛菜、坂井雅人、二宮和也、鈴木直子アナが決定。情報漏洩。ブックオフグループ643万件の会員情報漏洩の可能性、企業のサイバー攻撃続く。新アスカ。新作映画ガンダムシードフリーダムゼロ予告解禁、主人公は新アスカ。中村智也、来年タイガー逆賊の爆心、吉田松陰役に中村智也。 USJ オールスターズ。マクドナルドハッピーセット USJ オールスターズ全10種類を16日から販売と出ましたね。情報漏洩気になりますよね。ブックオフグループか。あとあの旅行サイトのスカイチケットとかでもね、個人情報が1400万件余り流出とか、ちょっと私も正直人事じゃなくてですね、ついつい先ほどあなたのメールアドレスが流出した可能性がありますみたいなのが届いたりしましたので、いやちょっと嫌ですね。ちょっとこちらでもいろいろ考えておかなければいけない、対策もしなきゃいけないんだななんて思いつつね、とまあいろいろと気になるんですが、今日ピックアップするのはこちらです。紅白司会。 NHK は今日大晦日に放送する第77回紅白歌合戦の司会を、いずれも俳優の芦田愛菜さん、坂井雅人さん、二宮和也さん、そして NHK、アナウンサーですね、鈴木直子アナウンサー、合わせて4人が務めると発表しました。芦田愛菜さんと坂井雅人さんは紅白の司会初めてということでね、まあそっか、ニノもやってるしね、鈴木直子アナもやってるしね。今回、NHK3 人のコメント、そして番組テーマも合わせて発表をしています。番組テーマはね、超えていこう歌とともに、大晦日の午後7時20分から11時45分に放送されるということで、もうそう

0: あと3ヶ月で今年終わるから、そっか、まあもうそろそろこういう発表があってもおかしくないのか。あのいつも早いなって思っちゃうんですけどね。でも大体まあ同じぐらいのタイミングなのかしらね。で芦田愛菜さんなんですけれども、22歳ですって。ああそうなんだ2011年には歌手として、そして2022年にはゲスト審査員として出演の経験があるということで、コメントもしっかりしてますね。坂井雅人さんと二宮和也さん、ね、この2人のお力をお借りしてしっかり大役を務めたいと思います。私も大好きな音楽をテレビの前で見てくださってる皆さんと一緒に楽しんで明るい2027年を迎えられたら、うん。そして坂井雅人さん、2015年と2023年にゲスト審査員務めたことがあるんですね。私でいいのかという気持ちは今でもくぶくりんくらいありますと言いながら、以前審査員として参加させていただいた時に歌手の皆さんの歌声が体を通して震える、夢の中にいるような素晴らしい体験をすることができました。再びあのきらびやかな空間にいられたらとお引き受けいたしました。なんかすごいそれぞれそれっぽいコメントというか、なんかちゃんとお人柄が出てる感じのコメントですね。まあ一方の二宮くんは司会経験たくさんありますからね。嵐として5回 嵐のメンバーとして5回かで、個人として2017年以来2回目の起用、オファーをいただきものすごく驚きました。9年ぶりの司会です。これまで最終的には嵐で歌って取り返すということができたんですけど、今回はそれができないのでちょっとヒリヒリしていますというコメント。これもちょっとニノっぽいな、すごいな。それぞれコメントでもしっかりカラーが出ていますね。いやとっても年末が楽しみになってきましたという方もねたくさんいそうです。さっきもご紹介しましたが、今回の紅白の番組テーマは超えていこう歌とともに、大晦日午後7時20分からの放送です。いやなんか年末感が近づいてきました。世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、来週もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.
0: キックザカンクルーのナンバーをお届けしましょう。今大晦日の話しましたけれども、そのちょっと前クリスマス、あのキックザカンクルーといえばですよ、クリスマスイブラップ発売25周年記念リマスター版が11月25日に発売されます。キックザカンクルー脳内バケーション。

0: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
1: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。涼しく穏やかな天気ですっかり秋めいた季節となりました。今日も涼しいからか、キジトラちゃんは伸びた感じにマットの上で小箱座りして過ごしてますマットの上がちょうど気持ちがいいんでしょうね、きっとね。じーっとしてる感じ、いやもうほんとすっかり秋っていう感じになりましたね。あの気温的には最高気温、水戸はどうかな、あの今日の朝都内とかはね、あの今日日中の最高気温26度ですとかって言ってて、基本的にはまあいわゆる夏日って言われる日なんでしょうけれども、でもねとは言ってもっていう感じになってきましたね。気温が数字的に上がっていてもこうそれを上回る涼しさといいますか、心地よさみたいなものを感じられるようになりましたね。あの窓の外を見た時にスタジオのねこの明るさもう結構暗くてですね、この日の長さ短くなってきてるの変化にもちょっと驚いてます。さてテーマについてもいただきました。今日はあなたにとって贅沢とは。豆福さんは、自分の贅沢は、たまに日帰り温泉に行くことです。最近お金がかかることもあって行かないこともありつつも時々行ってまして、サウナに入って整ったりして癒しの贅沢を堪能したりしてます。気持ちいいですよね。お風呂ってねお家でも気持ちいいけど、やっぱりちょっといつもとちょっと違う非日常感を感じたりしつつね、料金のことを考えるとまあちょっと頭抱えることもありますが、そっか、サウナが好きな方は特にねお家では味わえないものでしょうからね。メッセージありがとうございます。まーちゃんさんからいただきました。りかさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日の北海道留萌は一日を通して曇り空、時折晴れた時間もありました。最高気温は 19.5

度と9月下旬並みでした。ほう、もう秋って感じですね、北海道留萌もね。エスコンフィールド北海道で野球観戦することですとテーマについてもいただいています。今年は、去年入院したので野球観戦はしませんでしたが、チケット代や飲食代、交通費がどれも高くなっているので手が出しづらくなりつつあります。来年は予定ですが1試合見る予定ですが、土日を中心にチケットは争奪戦になりそうです。そっか、やっぱエスコンフィールド北海道やっぱ人気ですもんね。そのチケット争奪戦を乗り越えての手に入れる贅沢みたいなとこもありますよね、まあ、金額的な贅沢もありつつその時間を全部楽しみきるみたいな感じの場所ですもんね。町屋さんメッセージありがとうございます。来年予定が実際にね実現しますように。小林さんからもいただいています。12日はスポーツの日なので車はやめて笠間までロードバイクで福島聖火さんの野外ステージを見に片道40キロ走ります。おー頑張って、お尻痛くなりそうテーマについて、80歳過ぎのお袋が作る栗ご飯、赤飯、もつの煮込み食べながらビール、なんて贅沢なんだ。もともとお袋は店で売っていたので美味しいのは間違いないと思います。息子たちもばあちゃんのもつはうまい、焼きうどんもうまい、未だに元気に料理しているのでワイワイガヤガヤ話しながら食べてます。これね、おばあちゃんが作る、お母さんが作る、この美味しいものってありますよね。うち亡くなった祖母が作るね、あのおこわ、赤飯じゃないんです、もう何も具も何も入ってないおこ、めちゃめちゃなんか醤油ご飯みたいなやつがねすごい好きだったんですよね。懐かしいな、いつも持たせてくれたんだよな。あとということでもう一個ありまして、長男が今年ホノルルマラソンに行きますが、親父も行くなら飛行機チケット取るぞと言われました。おお、4日前から現地に行くみたいなんで、なんて贅沢な息子なんだろう、丁重にお断りしました。行ってくればよかったのにな、長男さんホノルルマラソン頑張ってきてくださいね。また結果もお待ちしております。あれは参加することにやりそうですね。今日はあなたにとって贅沢とはというテーマでお届けしています。金額に関わらずで贅沢だなと思うこと、ぜひ教えてください。

ケツメイシのナンバーをお届けしています。小林さんの息子さんが参加するホノルルマラソン、ケツメイシもグループで参加するそうですよ。12月13日開催です。2人ででした。代わっては生田斗真7日がお誕生日でした。上白石萌歌さんとダブル主演を務めたドラマ、パンダより恋が苦手な私たちのエンディングテーマです。生田斗真、スーパーロマンス。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウン

0: traffic information.
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に15キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.7 キロ渋滞、国道51号矢田町交差点渋井町方面から300メートル、坂戸町交差点、国道6号坂戸町交差点茨城町方面から800メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から500メートルつながっています。国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から500メートル、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から600メートル、同じく県道水戸上線千葉山交差点国道50号バイパス方面から1キロ、偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から500メートル、桜通り文化センター前千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートルつながっています。県道水戸岩間線三川二丁目交差点歴史館方面から500メートル、国道50号赤塚二丁目交差点大工町方面から500メートル、大塚町方面から 1.5 キロ渋滞、国道50号大工町交差点南町方面から1キロ渋滞、偕楽園方面から300メートルつながっています。国道349号青柳町交差点南町方面から、そして国道118号方面からそれぞれ500メートル、枝川方面から300メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から、そして根元町方面からそれぞれ500メートルつながっています。その他国道118号下り水戸市末広町1丁目交差点1キロ渋滞しています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
2: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。マイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの場合は救急隊への提示にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 5時台ラストは緑黄色社会です。新作頭子を携えて明日明後日は福岡公演です。恥ずかしいか青春は。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに里親募集のご案内です。里親として子どもを養育しませんか？里親制度は様々な事情により家庭での養育を受けられない子どもを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で養育する制度です。子どもたちの健やかな成長のために里親になりませんか？詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは児童家庭支援センターアイビー、電話291-3770、もしくは子育て支援課、電話232-9111へお願いします。次に水戸市立図書館読書週間イベントのご案内です。楽しいイベントを通して大好きな一冊を見つけませんか？開催日は10月27日火曜日から11月9日月曜日まで。各行事の日程など詳しくはホームページをご覧ください。場所は各市立図書館です。お問い合わせは中央図書館、電話226-3951、東部図書館、電話248-4051、西部図書館、電話255-5651、三輪図書館、電話350-2051、常住図書館、電話269-1751、そして内原図書館、電話291-6451へお願いします。最後に水戸の喫茶店のご案内です。喫茶愛好団体が

丹精込めて作り上げた菊の花を展示します。開催期間は10月31日土曜日から11月15日の日曜日まで。時間は9時から15時30分です。場所は植物公園の無料駐車場内です。なお、植物公園内を利用する場合は別途入園料が必要です。お問い合わせは菊花愛好会連合会事務局、電話232-9189、 232-9189 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 60代のスタートは 20th Century トニセンです。今日9日、長野博くんお誕生日を迎えています。旅立ちの鐘。

代わってはタッキー&翼、今井翼くん17日がお誕生日。そのお誕生日当日は KTZEP 横浜で 45th アニバーサリーイベントを開催します。つまり45歳になるということですよね。2006年リリースのナンバーです。ヴィーナス。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、鉄ガエルさんからいただきました。国語算数、佐藤理香社会さん、こんにちは。こんにちは。メッセージありがとうございます。秋の長雨も終わり、徐々に秋が深まっていきますね。群馬での夜のウォーキングは少し寒いくらいになりました。そっか、そうですよね。きっと朝晩の冷え込みがね、また地域によっても違いますからね。テーマについてもいただいています。今日のテーマは、あなたにとって贅沢とは。某コミュニティ FM 局の某女性パーソナリティに僕をアレな感じにしてもらってるところですかね。何のことだろう、何のことだろうとだけ言っておこうかなと思いつつねあとちょうどこれからやろうとしていたことなんですが、秋の夜長のいい季節になってきたので、わざわざ敷地内の庭先でカセットコンロを使い、コンビニやスーパーに売っているアルミ皿の鍋焼きうどんを作って食べたいと思っています。あの直火で調理するやつです。おー、いいですね。わざわざ外に出て、秋の夜長にカセットコンロで鍋焼きうどんってと。いやでもいい気がするな。なんかコトコトグツグツいう感じの音とさ、あの秋の虫とかの音色とのコラボも楽しめそうな気がするし、もちろん美味しいし、私あのアルミ皿の鍋焼きうどん初めて食べた時結構感動したんですよね。大人になってから初めて食べたんですけど、美味しいですよね。寒ければ寒いほど美味しいしね。メッセージありがとうございます。もう一つ、ケロロとタママさんからもいただいています。サトリカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。先週の日曜日、乃木坂46さんの42枚目シングル発売記念リアルミーグリが幕張メッセでありました。推しメンの海部あかりさんに会ってきました。可愛かったです。いつもオンライントーク会で会ってるのに、リアルに会うと緊張してしまい、うまく話せない場面がありましたが、いつもありがとうの言葉に救われました。もうこの言葉が聞きたくて頑張って会いに行っているみたいなものです。はあ、もうこれこそもう贅沢な時間じゃないですか。時間にしたらね、数字にしたらすごい短いかもしれないけど、でオンラインもいいけど、やっぱリアルってまた違いそうですよね。同じ空間にいるっていうのがね、いやちょっと想像でしかないけど、たまらないだろうなと思っちゃってもちろんテーマについてもいただいております。朝や夜のコーヒーを飲む時間が贅沢な時間です。最近コーヒーは豆から挽いた粉がワンカップ用になっているものを買ってきて、お湯をドリップしています。今後はコーヒー屋さんから挽いた粉、または豆から挽いて飲みたいです。はあ、開けた瞬間のさ、あの香りがこうパーって漂うのとか良さそうですよね。豆から挽く人もさ、その時間がいいって言ったりするじゃないですか。その時間がないとできないことだから、その時間を使えるっていうことの贅沢さと、その香りのなんかアロマ効果みたいなとことかねって言って、私はなんかもういつもペットボトルとかなんですけど

この贅沢はねちょっと味わってみたいなと思いながらですね、ケロロッタママさんメッセージありがとうございます。今日のテーマはあなたにとって贅沢とは、まあ、お金を使うことだけじゃなくていろいろな贅沢あると思うんです。ぜひあなたが贅沢だなと感じることを教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンのサイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。それでは曲に行きたいと思います。12月9日、10日と東京ドーム公演を控えているのはナンバーアイです。今月30日メンバーの神宮寺裕太くんお誕生日を迎えます。ナンバーアイデジタルガール。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時16分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。50歳からの贅沢なイギリス留学、リビエラ陶器で叶える大人の留学の真髄と、東洋経済オンライン10月1日の記事からご紹介していきましょう。大人の留学される方がいらっしゃるんですね。人生の後半に差し掛かって新たな学びや挑戦を求めて海外へ旅立つ大人の留学、円安とか情勢の変化とか海外へ渡航することへのハードルなんていうものもねちょっと感じますけれども、ただ大人世代が求めている留学の価値というのが、若い頃に多くの方が求めてたであろう英語能力の向上とか、そういった部分にとどまらないものに進化しているんだそうです。文法だったりとか試験のスコア競うみたいなものじゃなくて、じゃあ何なのかっていうと、これまでの人生で培ってきた豊富な経験や価値観を持ち寄って異国の地で深く分かち合うこと、それこそが大人ならではの留学生活を真に豊かなものにしてくれますっていう、そんな風にねこの記事には書かれています。でこのね記事を書いた方がその留学の土地として、人気の場所なのかな、イギリス南西部デボン州に位置していて、イングリッシュリビエラというふうに呼ばれている港町トーキーに行ったんだそうです。温暖な気候でヤシの木が揺れる美しい海岸線、そしてゆったりと時間が流れている場所、魅惑的なリゾート地って書いてありますが、でこの土地でね展開されているのが50プラスっていうプログラムが、の留学プログラムがあるんですって。なのでその留学、ね、体感した大人留学みたいなものを紹介している記事なんですけれども、この港町トーキーがねとっても素敵なところなんですよ。この方ね海外出張に行くと早朝ランニングに必ず行くらしいんですけれども、そのこのトーキーという町でも海沿いのだいたい10キロぐらい走ったんだそうです。で青く輝く海、白いヨットハーパー、そして特徴的な赤い崖の、海岸線で、この町っていうのがね生まれ育っているミステリーの女王アガサ・クリスティが生まれ育っている町でもあるそうなんですね。ですごく特徴的なのが海辺の美しい風景とアートで、地元の人々の暮らしが全部ね自然に結びついているそうで、どういうことかっていうと、コースの途中にルノワールなどの名画を紹介する屋外展示パネルが点在していて、画家たちが描いたキャンバスの風景と目の前にある実際の景色を重ね合わせて楽しむことができる。手元にねこの写真がその記事に載ってたんですけれども、そのヨットハーバーのすぐもうほんと目の前ヨットハーバーってところに大きな額縁で飾られている絵画が実際に展示されていて、その先にこの絵画にも海とヨットが描かれてるみたいな感じ。そう、こんなところにゴロッと飾ってていいのみたいな写真がね海沿いに飾られてるんですよね。いやだから結構その単なる観光旅行ではなかなか見えてこない日常のグラデーションみたいなものを感じられるよっていうようなことが紹介されています。 で、あの留学するときにはその語学学校でねするんですけれども、そこが、校長先生とのお話でその学校の姿勢とかプログラムについてもね紹介されてるんですが、この学校が特に力を入れてるのが、50歳以上を対象にした、ディスカバーデボン50プラスで、あと30歳以上向けのプロフェッショナルコースで、一般的な語学学校もシニアコースっていうのはどうやらあるようなんですが、ただそれは午前の英語の授業は若者と一緒に受けて、午後だけアクティビティが別になるなんていうタイプがどうやら多いようなんですね。ただここの校長はあの50プラスプログラムは授業から午後のアクティビティで、さらにコーヒーブレイクの時間まで全て同世代の大人だけで構成されている。そこがね結構こだわりなんだそうです。もちろん若い世代と混ざって学ぶことの良さもあるとは思うんですが、ちょっとその若い世代のスピード感とかノリに気遅れしてしまう大人がいるなんていうことがあったりとか、なので同年代の仲間と落ち着いたペースで人生の深みに寄り添った質の高い学びを提供することにこだわっている、そんな学校なんだそうです。で、あの留学、大人の留学の心構えとしてこの校長先生が言ってるのが、間違いを恐れず自分の感情や考えを積極的に言葉にすることが大切だよって強調していた。なんで完璧な文法を話すことよりも一歩踏み出して心を通わせる姿勢が留学生活を良くするよっていうような感じでね熱弁されていたそうですね。でこの記事の中では実際その50プラスプログラムのアクティビティにも同行しているんですけれども、あのスイス、ドイツ、フランス、ノルウェーなどといったヨーロッパ各地からやってきた60代を中心とする女性たちが参加していました。でギャラリーに展示された1枚の絵画の前でその留学

生たちが足を止めていたんだそうですね。でそこにそれぞれが英語で自分なりの解釈を語ってる様子、もちろんこれテストのような正解は存在しないので、もう本当にそれぞれが自分が思った

長年携わってきた仕事のやりがいと定年後の新しいライフスタイルとか、あとそれぞれの国における家族のあり方、文化の違いみたいな、豊富な人生を経験してきた同士だから持ち寄る話題一つ一つも奥行きがある。なんかちょっと今まで感じていた、例えば10代とか20代とかそれこそ30代になって、こう 今行くなら留学みたいな感じで行く留学とはちょっと違ったもののような気がしますね。あのホームステイもあって、でそれもまあプライベート加工できるのかなとかね、いろいろ大人になると、大人になればなるほど気になるものなんですけど、この町のホストファミリーは結構ね、留学生を受け入れてきた文化っていうのが地域に根付いてるらしくて、か距離感も上手だよなんていうことも紹介されています。なのでまあ、50代以上で異国の地で過ごす時間の意味、まあ、若い頃とは確実に変化していて、の語学の習得っていうのがゴールじゃなくて、自分の人生をより深く楽しむための手段なんじゃないか。なんでどの学校も大事だけど、どの場所に行くかっていうのも大事なんじゃないですかね、豊かになるんじゃないですかねっていうのを紹介されていました。じゃあここはちょっとね、海外のお話をしましたが、今度は国内の贅沢について。世界の VIP が京都で見つけるもう一つの贅沢。こうヤフーニュースから9月18日の記事なんですけれども、あの、まあ、グローバル企業の CEO とか政治のリーダーたち、まあ、もう毎分重大な決断を迫られていたりとか、スマホの通知が24時間鳴り止まないみたいな、もう桁違いの忙しさの方々、脳のメモリが常に 100% に達しているっていう、ここでは書かれていますが、海外の VIP から、あの、年々静かな禅寺で座禅体験したいっていう希望が増えているんだそうです。まあ、休暇のリフレッシュも、ね、お金は持っていらっしゃる豊かな方々ですので、リゾートで贅沢なサービスを受けるとか、アクティビティを楽しむっていう、何かを足す、まあ、いわゆる体験をするっていうことが今まで主流だったと思うんですけど、今希望が増えている日本の禅寺で彼らが行うのは、徹底した静寂と引き算の空間、鳥のさえずり、風の揺らす葉っぱの音が響く中、薄暗いお堂の中でじっと自分の呼吸に向き合う。でそんな体験を終えると、彼らは深く息を吐きながら、なんかすごく贅沢な時間を過ごした気がするって口を揃えて言うんだそうです。過剰な情報にね、溺れている状態なので、何せメモリが常に 100% ですからね、まあ、そんな彼らにとって、五感を研ぎ澄まして自分をゼロに戻す日本の座禅が、どんな高級スパよりも贅沢な体験として記憶に残るんじゃないかっていうのが紹介されています。じゃあこのそぎ落とす精神文化、まあ、日本人の私たちだと意外と理解がしやすいのかもしれないですけど、まあ、古くから東洋に行き着いて日本文化の美意識として昇華されてきた無用の用という哲学があるんだそうです。一見すると何の役にも立たないものが、実は最も本質的な用、まあ、これ勝つとか働きを果たすっていう逆転の考え方、身近な例が挙げられてるんですが、器、お茶碗とかコップが道具として役に立つのは、の粘土でできた底とか側面のおかげじゃなくて、中にある何もない空洞、余白があるから。部屋が部屋として機能するのも、家具が置かれていない何もない空間があるからこそ人が動くことができる。何もないから、何もないことが勝ちみたいな。現代社会ってね、スケジュール帳、予定がびっしり埋め尽くされていて、知識はあればあるだけ詰め込んで、で常にさらにあのタイパみたいなね、タイパとかコスパとか生産性求める足し算ばかり競い合っていますけれども、まあ、中身がすでに満杯だと、どんなに素晴らしいアイデアも新しいひらめきも入ることができないので、まあ、効率だけ追いかけてると見逃してしまうものがあるんじゃないか。なのでただ静かに座って何もしないっていう時間が、現代の資本主義から見れば一見無駄、無用に見えるんだけど、自分の中のこだわりだったり思考のノイズを一旦空っぽにすることで、初めてそこに心の余裕が生まれる、余白が生まれる。それがあってこそ、次に直感や創造性を受け入れることができる、そのまあ余白空間になる。これを人間の思考の調律法として極めたのが日本の禅でしたって書かれてますね。まあ、この禅ね、日本の禅ね、スティーブ・ジョブズなんかがね、

0: とっても魅了されていましたって言ってね有名ですけれども、あとあの NBA でシカゴブルーズとかレイカーズを率いて歴代最多11回の優勝を果たした名将フィル・ジャクソンもね、あの禅に魅せられた人でもあったそうで、禅マスターなんていうふうに呼ばれてたそうですね。あの今この瞬間に集中させることで個人のスタンドプレーを伝説的なチームプレーと昇華させた。はあ、そっか、マイケル・ジョーダンとかコービー・ブライアントなんていうね我が強いスーパースターたちに座禅義務づけてたんですって。はあ、まあ、このあたり、まああの日本にいる私たちは意外とね、あの調べてみると座禅取り組める場所たくさんあるので、ちょっと一回覗いてみてもいい世界かもしれないななんてお寺好きとしては思ったりしました。あなたの意見や気になっているニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。
1: Check out the latest news. Checkbox on 76.2 FM Palo Alto.

キングヌーのナンバーをお届けしましょう。10月5日お誕生日を迎えたのは井口悟さんです。主演映画逃げろお嬢さんが公開になっていて、あと16日からは初の連続ドラマレギュラーですね。ドラマロスト10にも出演が決まっています。キングヌー三文小説。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

10月5日にお誕生日を迎えたのは小野賢章さん。現在舞台ハリーポッターと呪いの子で映画吹き替えも担当するハリーポッター役を演じています。アニメ恋の形の主題歌アイコ、恋をしたのは

を迎えたのは大友花恋さん。映画教場レクイエムやあなたの番です劇場版にも出演していました。そして第95回全国高校サッカー選手権大会で12代目応援マネージャーを務めてたんですね。2023年に放送された主演ドラマ正しい恋の始め方のエンディングテーマです。家入りレオ可愛い人でした。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
7: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
8: Talk about my favorite. Today's Savvy.
9: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日は A-TUBE、 私が激推ししているアイドルグループ A グループの公式 YouTube チャンネルのことなんですけれども、あの A グループって YouTube きっかけでファンになったっていう人がねたくさんいるんですよね。私もそうなんですが、改めてご紹介というかもう超おすすめさせてください。基本情報としてはバラエティ企画の動画に関しては毎週火曜日朝9時に告知的なショート動画がアップされて、夜の9時が本編更新、さらに毎週金曜日の朝9時にその週の未公開ショート動画がね公開されるんです。でその他に新曲のミュージックビデオがリリース前に公開されたりとか、あと特別なタイミングでは生配信も行われたりします。もともとあの CD デビューをする前にはジュニアチャンネルの一曜日、それもねあの最初はなにわ男子なんかとローテーションでスタートした A グループの YouTube だったんですが、CD デビューを機に単独チャンネルが立ち上がって、そのチャンネル現在登録者数は65万人。実はねここ数日で伸びてるんですよ。でそれなぜかっていうと、あの本当にここ数日で新しい方々の目に触れてるからだと思っているんですが、まずは4日に韓国のフェスに登場して他のバンドのファンの方々に、あバンドもするんだっていう反応をもらっていたりとか、あとあの毎週火曜日の深夜に放送されている彼らのレギュラー番組A グループの Q&A、 この番組の公式の切り抜き動画がインスタだけで

480万回再生ぐらいされてて、あのこれも完全にお笑いというかバラエティ動画なんですけど、あの知らなかったけど面白い人たちだねとか、あと A グループってこんなお笑いできるのみたいな、彼らの面白の部分に光が当たっていたりとか、であと今週の火曜日はお笑いコンビのかまいたちのお二人とのコラボ動画っていうのも立て続けにアップされていて、かまいたちチャンネルでアップされたのが箱人狼、箱人狼私初めて知ったんですけど、あの一人一個箱が用意されて、その箱の中に手を入れるんですね。でも中に物が入ってるんですけど、一人だけ何も入っていない人、その人が箱人狼がいるっていう企画なんですけど、みんなでトークしながらその誰の箱に何も入ってないのかっていう箱人狼をあぶり出していくんですよね。だからトーク力とかが結構必要だと思うんですよ。でかまいたちさんのチャンネルって今登録者数が264万人、お笑い好きな方々がたくさん見てる動画で、あの人見知り集団の A さんたちとしては、まあ、かなりいい感じで企画にチャレンジできてたんじゃないかな。でコメント欄も好意的で、もうめちゃめちゃ安心しました。どういう立場って感じですけど、面白かったしね。でそしてあの A チューブの方にかまいたちをお招きして行った企画は、かぶっちゃダメよグルメ牛角編。これ6人参加して、でその6人が6品の中から1品自分が食べたいメニューを決めて一斉に発表するんですね。でそれが誰とも被らなければ食べられるご褒美企画って言われてるんですけど、これ被らないわけがなくて、でしかも毎回いろんな展開が生まれる、こう A チューブの中の人気企画だったりするんですよ。で最終的にはかまいたちの2人から、 A グループ変なやつばっかりっていうね、まあお褒めの言葉をいただいてました。でちなみに A グループの星沢聖也くんはかまいたちの動画全部見てますっていうぐらいの大ファン で特にあの濱家さんのことが大好きなのがもうダダ漏れなんで、そこもねちょっと見てほしいなと思います。でそんな感じでいろんなところで4人が活躍するたびに注目されるこの YouTube なんですけれども、その人気を支えているのがスタッフさんとの距離感と、あと編集力ね。スタッフの何人かは、まあ、姿こそ見せないんですけど、あの声で登場してて、あの悪魔 P とかおっちゃん D、 サイコパス D なんていう感じでキャラに合うニックネームでスタッフあの A から呼ばれていて、ファンの中でもねおなじみになってるんです。で特におっちゃん D って呼ばれているディレクターさんは、もう彼の笑い声あっての A チューブってなんかもう言えちゃうんじゃないかなっていうぐらいなくてはならない存在になっていて、で編集もね、もともとそのおっちゃん D がテレビのバラエティ番組のディレクターさんをされてたらしくて、あのスーパー8の、 あの番組なんかやられてた方って言われてて、このテレビのバラエティ番組的なんですよね編集が。でめちゃめちゃ見やすいし、とにかく手が込んでいて、もうねなんか愛を感じる編集になってるんですよ。すっごいおすすめなので、あの3連休お時間がある方はぜひ A グループの YouTube チャンネルご覧になっていただきたいなと思います。ぜひぜひ今日はねおすすめの A チューブ、 A グループの公式 YouTube チャンネルご紹介しました。サトリカのお仕事来週もお楽しみにということで、ここで A グループのナンバーをお届けしようと思います。11月4日にリリースを控えている5枚目のシングルエモーションから1曲をお届けしようと思います。シングルのカップリング曲が実はね今日先行配信スタートしているんです。A グループにとっては初めてとなりますハロウィンナンバーです。であのこのあと今夜夜9時にですね、その今日ご紹介した A チューブでこの曲のダンスプラクティス動画がプレミア公開されますので、そちらもぜひ A グループミセスヴァンパイア。

0: Power of Indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。ラストクイーンのゆいなと、
3: 月目コナです。9月9日にレジーナ・ジュミナをリリースさせていただきました。 YouTube で MV も公開されてますので、よかったら見に来てください。
2: そして1月12日火曜日に Stairway to Queen Vol. 6が下北沢シャングリラにて開催されます。皆さんぜひ遊びに来てください。
3: それでは聴いてください。ラストクイーンでレジーナ・ジュミナ。
1: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 JUJU! So have a happy Low Monday night!
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
4: 時刻は7時になりました。FM パルルン Combox Live Discuss 金曜日。佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。私今週あるアプリをダウンロードしまして、それがね、パズルゲームなんですよ。これどこで見たかちょっと忘れちゃったけど、なんか最近やたら広告が流れてきていて、でついつい気になってダウンロードしてしまったんですが、ちょっとハマっちゃってて、こうマス目があってね、そのマス目の一列、縦でも横でもその一列どこかに猫ちゃんがいるっていうやつで、そのさらにそのマス目がそれぞれ色分けがされてるんですけど、その同じ色の中でも一匹猫ちゃんがいる。でそれをヒントにどんどん猫がいるところを探し当てていって、こう全部猫ちゃん探し出すみたいなパズルゲームなんです。まあ、結構昔なんか同じようなルールで全然違うデザインのものあったなって気もするんですが、ただね、こう猫がいないと思われるところにどんどんバッテンつけていくんですけど、それやるたびにとか、あと猫が出てくるたびにとか、パーフェクト、エクセレントってこうめちゃめちゃこう声が喜んでくれるんですよ。でなんか音もすごい良くて、なんていうの、操作してる時の音とかもすごいね、癖になっちゃう音なんですよね。極めつけが、猫が全部見つかった時、クリアした時にニャーって言うんです。それがなんかそう、ほんと癖になってしまって、でさらにね、そのなんかこうどうやるとゲットできてるのか いまだにルールしっかり分かってないんですけど、こうゲームクリアするとこう手元に煮干しが何本か残るんですよ。でその煮干しの本数がどんどん加算されていって、それでどうやらランキングがつけられていってね。そのランキング、あともうちょっと、あと何人かランキング抜いてからやめようかなとかってやってると、いつの間にか時間が経ってるって、こう恐ろしいパズルゲームなんですけれども、それにちょっと今週ここ数日間ハマってまして、でそのランキングも私始めた1日目とか1位取ったりしたんですよ。もうほんとやり込んだので1日目から。でもなんか3日目4日目とかになってったら、だんだんランキングがね、上位の人がすごい煮干しの本数が増えてったので、まあ、だんだんなんかやり込んでる人が増えてきたのかなっていう感じもあるんですけど、ただ1回ランキング1位の状態の時に、こうバスに乗ったら前のね、おじさま50代ぐらいの方かなが同じゲームやってて、めちゃめちゃ嬉しくなりましたよね。もう内心今ランキング1位後ろにおりますみたいな気持ちでいながらだったんですけど、ちょっとね、久しぶりにハマってしまいました。この私の中のブームがいつまで続くのか、果たして来週この席に座ってマイクの前に座った時にまだ私はこのゲームを続けているのか、ちょっとそのぐらいね、熱しやすく冷めやすい私なんですが、ちょっとねしばらく楽しめたらななんて思ってます。3連休ちょっと暇だなっていう方は、頭のどこかにね、猫が出てくるパズルゲームって佐藤言ってたなって思い出してもらえたらなと思います。まあ、無心になってこう無駄だなって思いながらね、時間を過ごすっていうのも、まあ、ある意味贅沢なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。気がついたら2時間とか経ってるんだもん、本当に。いや、今日番組ではあなたにとって贅沢とはというテーマでお届けしております。まあ、ちょっとこういうゲームをね、何も考えずに楽しめる時間も私にとっては贅沢なんだろうな。まあ、一応なんか 脳トレになったらいいななんていう気分もね、願いも込めながらゲームはセレクトしてるんですけれどもね。あなたにとって贅沢とはどんなことでしょうか。まあ、お金使うことももちろん贅沢なんですけど、それだけじゃないと思うんですよね。いろいろな価値観があると思います。あなたが贅沢だなと感じることを教えてください。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp。 パルルンの公式サイトメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。雨ざらしのナンバーお届けしましょう。ここからはね、歌詞に贅沢が入ってくるナンバーをお届けしていきますよ。10月7日にリリースされた新曲、悲しみさえ大人びてがアニメ幻想水滸伝のオープニング主題歌になっています。雨ざらし、たられば。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム忖度なしおさんからいただきました。メッセージありがとうございます。贅沢。そう、今日のテーマはあなたにとって贅沢とは。あくせく働かなくても余生に何も不安のないこと、これぞ贅沢の極み。もしそんな財力があったら映画を一本作ってみたいですね。出演者スタッフには潤沢なギャランティーを支払い、全国の映画館で上映。主題歌はあの人がいいかな。そういうことができるプロデューサーになれたら最高かも。でもそれは夢のまた夢のまた夢なので、ラーメン屋さんでチャーシューを1枚プラスするくらいでしょうか。ではまた。はあ、チャーシュー1枚プラス幸せですよね。私は卵にしようかな。いやでもな、そう、好きなことをなんか全部叶える作品作りたいみたいなのは、でも確かにな、それ贅沢だよな。こうプロのさ、プロデューサーさんになっちゃうと、商業的なプロデューサーになっちゃうと、やっぱ責任みたいなのもあるけど。

ど、そうじゃなくてもう潤沢な財力を使ってみたいなね、もう金に物を言わせて好きなことさせろみたいなの、確かにちょっとやってみたいかもしれないな。贅沢すぎるな。そして何も余生に不安のないこと、確かに贅沢ですね。ちょっと現実を見てしまいますね。忖度なしおさん、メッセージありがとうございます。もう一つ、エンジェルハートさんからいただいています。リカさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。休日に趣味なことに没頭できることとか、好きなアーティストのライブに行けることです。ということで、明日はいよいよレオちゃんの仙台市のライブです。ライブはもちろん本場の牛タンも楽しみです。いいですね、楽しんできてください。ただ先週から仕事が忙しくなって、今週はずっと残業の日々で疲れ切っているので、日帰りで800キロ弱の運転をできるか、ちょっと心配なところが気になりますが、楽しんできます。日帰りで800キロ、ちょっと心配ではありますが、休み休み無理はせずに楽しんできてください。ちなみに昨日の夜、来年5月のスペイン村のヤバティライブのチケット抽選に応募しました。当たりますように、私もちょっと陰ながら願っております。エンジェルハートさん、メッセージありがとうございます。運転気をつけて行ってきてくださいね。今日はあなたにとって贅沢とはというテーマでお届けしています。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、 パルルン公式サイトのメールというところからも送れますので、こちらもぜひ引き続きメッセージお待ちしています。キュウソネコカミのナンバーをお届けしましょう。10月16日広島から2年ぶりとなります全国ワンマンツアー開幕です。キュウソネコカミ勇者ロト6。

0: Sitä roto sekkyy, roto sekkyy!
1: FM Oyn, CEO, JP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は、図紙ケースとは。先日図紙ケースとはのお披露目会に行ってきました。でこのアイテム何なのかということなんですけど、仏像マニアでフリーアナウンサーの久保紗理奈さんと静岡の老舗家具メーカー丸宮、そしてインテリア仏像のイスムがタッグを組んで作り上げたイスムの仏像専用の図紙型ケース。あのお図紙ってお寺とかで仏像が安置されている、前に扉のついた、いわゆる箱なんです。ケースみたいになってるものなんですけれども、久保紗理奈さん7歳の頃から仏像が好きだったっていうね、生っ粋の仏像マニアなんですけれども、自宅でもお気に入りの仏像を置いてのライトアップするとかね、自分でこだわって楽しんでいた方なんです。ただ一般的なフィギュアを置く棚ではなくて、お寺にあるお寿司に入れてマイ仏像ライフを楽しみたいって思ってたそうなんですね。仏具を売ってるお店に足を運んでみたりとか、あとの手先の器用なものづくりをしている友人に手作りできないかって相談したりとか、だいたいね10年くらい納得できる図紙を探し求めてたらしいんです。で一方で静岡の老舗家具メーカーの丸宮さんは、何か新しいものづくりができないかって情報を求めて調査を進めていたんですね。でそんな中出会ったのが、静岡でも活動している久保さん。で丸宮の担当者さんは、実は仏像には全く触れてこなかった方なんですが、この偶然の出会いもあって一緒に図紙を作ることになって、で素材はね、今の住環境にも合っている家具でよく使われているウォールナットで、扉を閉じると高さが、453mm、45センチくらいで、幅と奥行きがそれぞれ 250mm、25センチくらい、装飾が一切なくて、一見あれおしゃれなメイクケースかしらみたいな見た目になってます。前面が扉、観音開きになってて、扉を開くとセンサーでライトがね自動点灯するんですよ。でその中に仏像がいるんですけど、その中の仏像がこう姿を表すか表さないかぐらいのところでふわっと光が灯る。お披露目会ではカウントダウンとともにその図紙ケースの扉が開かれたんですが、私がね大好きな点灯機流灯機の姿が見えた瞬間、動画撮ってたんですけど、その動画に声が入るぐらいって息を呑んでしまいました。嬉しかったんですよね。図紙ケースとはご自宅のインテリアにも馴染むケースで、マイ秘仏をめでる贅沢な時間、楽しんでみてはいかがでしょうか。私佐藤理香の目線で魅力を語る

0: 京事変のナンバーをお届けしています。椎名林檎さんが10月30日千葉公演からスタートするツアーが開幕します。
1: 全国7会場11公演だそうですよ。東京事変キラーチューンでした。

0: Cohen, COJD.
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palalun.
7: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは、あなたにとって贅沢とは。ラジオネーム、新太子さんからいただきました。佐藤理香さん、お疲れ様です。ワンバンコ。

バンバンコです。メッセージありがとうございます。普通列車のグリーン車、例を挙げるなら常磐線で水戸方面に行くときは片道は必ず利用していますが、最近は週 1,2 回仕事終わりにわざわざルートを変えて中央線快速のグリーン車に乗り、車販、これ車内販売かで、お茶を買って飲む、まさにプチ贅沢です。うわー、確かにこれはプチ贅沢かも。ルートを変えてね、時間も使ってるでしょうし、お茶ね、あの電車の中で買うお茶ね、あれなんであの美味しく感じるんでしょうね車内販売で買うの確かにな、大人になった今もなんかちょっと背伸びしてる感じになるんですよね。慎太子さんありがとうございます。レパードアルティマターボさんからもいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。あ、お仕事 YouTube 聞いてくださったんですね。佐藤理香さんの楽しみがあれこれ詰まってました。かまいたちさんと共演した話も聞けてよかったです。そうなんですよ、面白い動画になってるのでね、ぜひ見てみてください。テーマについて、普段食べないものを食べた時です。特に奥久慈シャモ丼の贅沢さは格別です。写真も添付します。佐藤理香さんもきっと食べたくなります。もうね、さっき写真を見てからもグーグー言ってますよ、お腹が。美味しそう。きっとだってシャモなんてプリップリでしょう、きっと。あとはバイキングを食べる時も贅沢を感じます。あの美味しいものをちょっとずつ何でも選んでいいみたいなね、あのバイキングならではの贅沢さありますよね。いやー、もうお腹が空いてきました。このタイミングでのね、シャモ丼の写真はダメですよワードアルティマターボさん、もう、まあ、お腹空いてるんだから食べたい、本当に食べたい。メッセージありがとうございます。もう本当に写真ね、もう目に毒ですよもう一ついきますね。ラジオネームたけさんからファックスいただきました。ありがとうございます。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。私事ではありますが、今日仕事でミスをしてしまい、心の中は冷たい雨が降っています。あー、やってしまったと後悔の嵐です。明日も仕事なんですが気が重いですね。今まで大きなミスはなかった自分ですが、今回はまあ割と大きなミスの方なのでショックも大きいですと。あー、ありますよね、仕事のミスなんてね、つきものですよね。いただいたファックスがさ、いつも可愛いんですけど、今回はもう大きな傘のイラストが書いてあってね、雨が降ってるんですけど、そっか、この傘は冷たい雨が降ってる、たけさんの心の中にね降ってる雨に差す傘なんですね。これだけ大きい傘があるから大丈夫ですよ。まあもうね、細かいどういうミスだったみたいなのは言い出したらキリがないと思いますけれどもね。気持ちが沈みがちな状態ですが、今回のテーマ贅沢、私に贅沢なんてとても恐れ多いですわまあそれは置いておいて、僕は子供の頃は結構贅沢な暮らしをさせてもらったと思います。月に一度は外食に連れて行ってくれましたし、大学も私立でお金の援助もしてもらいましたし、たくさんの恩を親からいただいたので恩返しをして親孝行していきたいです。だから仕事でミスをしたからってへこんでる場合ではないですね。なんか書いているうちにいつの間にか雨も止んできたのかななんて思ったりしています。では今回はこの辺で失礼しますね。また来週です。バイバイ。ね、あの書き出すことでさ、なんかちょっと気持ちがリセットされるみたいなこともあったりしますよね。大丈夫です、たけさんね、こうやってこのために頑張るんだって、親孝行するんだっていう気持ちを持ってらっしゃって、そして何よりもこのファックスが可愛くてですね、私は最近本当にこのたけさんのファックスのイラストが大好きです。いつもありがとうございます。手書き大変ですよね、自分でなかなか手書きって書かないからさ。メッセージありがとうございます。いや、この手書きをいただいてる私結構贅沢かもしれない。今日はあなたにとって贅沢とはというテーマでお届けしています。まあ、お金使うだけが贅沢じゃないですから、あなたにとっての贅沢、この後も引き続きご紹介します。

森七菜のナンバーをお届けしています。10月7日にあいみょんが手掛けた4年ぶりの新曲カフェオレをリリースしました。森七菜ラブログでした。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。本州付近は高気圧に覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。9日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。10日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では9日から10日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜9日は東の風の後北東の風が吹き晴れ。海上の波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。明日10日は北の風が吹き、日中北東の風が吹き、海上では北東の風がやや強く晴れ、海上の波の高さは2メートル後3メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後明日日中を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は25度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

ナンバーをお届けしましょう。現在ツアー中の木村拓哉さん、自身の誕生日を含む11月13日14日は台北でのライブを控えています。スマップテンダラー。君が僕を愛し始めた

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
3: お行きなさい、ロンマミへ。
2: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
5: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日のテーマはあなたにとって贅沢とは。週末2日だけの贅沢、これ福岡なんですけれども、その薪ストーブの火を眺めて心癒される若狭農園っていう、ちょっとね、地元タイムズという記事からご紹介しようと思うんですが、週末2日間だけオープンするお店があるんだそうです。日向峠の山道を少し登った場所にあります。ドアを開けた瞬間に鼻先をくすぐる薪ストーブの温かい木の香り、パチパチとはぜる音に導かれるように席へ座ると、目の前の大きな窓には不規則に揺らめく木々の緑が絵画のように広がります。街の喧騒で少しこわばっていた心もこの景色を前にすればスーッと溶けていくのがわかるはずです。ちょっとね、こう森の中みたいな、森の中にある小さなお家がそのまま喫茶店になっているような、そしてね、これご家族で営んでいて、そんな温かさも相まってとっても贅沢な時間過ごせそうなお店がご紹介されています。またね、このパンとか手作りのものがどれも美味しそうでね、でこぼしても大丈夫だから思いっきり食べてほしいっていう、このお店の方が語っていて、まあ、そのなかなかね、こう気を使いながら食べるんじゃなくて思いっきり食べてねっていう、そんな時間過ごせるのいいですよね。まあ、これはちょっと記事がね、福岡の記事なんですけれども、きっと茨城にもこういう感じのお店あるんじゃないかな。なんか私だけの空間みたいなお店を発見して、そこでね、思う存分美味しいものを食べて過ごす時間なんていうのもとっても贅沢なんじゃないかなというふうに思いました。今日はあなたにとって贅沢とはというテーマでお届けしてきました。この後もメッセージご紹介していきます。クリスタル K です。10月29日ビルボードライブ横浜、11月9、10はビルボードライブ大阪です。幸せって

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日のテーマはあなたにとって贅沢とは。ラジオネームデリさんからいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。ちょっとした贅沢、それは昨日の朝に突然やってきました。いつもは朝にめっちゃ弱いかみさんが突如早く目覚めてしまったからと、私が起きる頃には洗濯、お茶の用意、朝飯の用意までがすでに完璧に終了してました。ゆえに私は洗濯もお茶も朝飯の用意すらすることなく、自分のおにぎりを2つ作ってゆっくりコーヒーをすすっただけ。これが毎日続いたならと思わず願ってしまいそうになりましたが、いやいや、そんな罰当たりなことしたら全てが夢と消えてしまう。そんな昔話があったのを思い出し、桑原桑原、過ぎた欲は何も生まないと、素直にこの何もしない贅沢よりも贅沢な何もすることのない贅沢だけを享受し、これが贅沢でなくて何が贅沢だと幸せな気分で仕事に出かけたデリでした。ふう、危ない危ない。ついついね、人間とは欲深いものでね、これが続いたらって思っちゃう気持ちもめちゃめちゃわかるな。でもそうじゃなくて、いや、いけない、今日のこの瞬間の幸せをしっかりと受け止めるんだっていうね、危ない危ない。テリーさん、いやでもいい、昨日の朝ね、いい朝でしたね。メッセージありがとうございます。確かに贅沢な時間だわ。もう一ついきましょうかね。マサジロウさんからいただいています。こんばんは、さとりかさん、今週もよろしくお願いいたします。こんばんは、メッセージありがとうございます。先日めいっ子が和風ハンバーグを振る舞ってくれました。手作りです。こんな贅沢は初めてのことです。ソースが煮詰まってしまいましたけれど、愛情たっぷりのハンバーグ美味しくいただきました。いや、もうこのソースが煮詰まってる感じがさ、そろそろかな、ちゃんと火通ったかなとか思いながらさ、こうやってる感じが出てますよね。頑張って作ってくれてる感じとかね、そこも含めて愛情ですよね。いいなあ。そしてね、続きがあって、マルシンハンバーグや石井のハンバーグも贅沢ですね。いや、そうなんですよ。もちろん手作り美味しいしさ、愛情もたっぷりだけどさ、市販のやつ、チルドとかさ、あの冷凍とかさ、結構侮れないですよね。贅沢だよね。美味しいのありますよね。お高いのもありますしね。マサジロウさん、帰りながら聞いてますといただきました。お疲れ様です。気をつけて帰ってくださいね。メッセージありがとうございます。今日はあなたにとって贅沢とはというテーマでお届けしてきました。この後エンディングまでお付き合いください。

ナンバーをお届けしましょう。11月4日にリリースされた秦基博のトリビュートアルバムに参加していて、その中で青い蝶をカバーしています。サウシードッグ、よくできました。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 夕方5時からお届けしてきました番組エンディングのお時間です。メッセージご紹介しましょう。今日はあなたにとって贅沢とはというテーマでお届けしてきました。ラジオネームぴょん吉さん、さとりかさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。贅沢な時間の過ごし方、最近になって始めた深夜ではない夜に映画聞こうぜ企画がかなりいい効果を与えてくれて、その相乗効果で時間の過ごし方も良くなってきたなと思います。とりあえず聞いてきた作品は元からオーディオドラマ仕様になっている宇宙戦艦ヤマトシリーズと、自分自身で録音編集したゴジラシリーズなどなどです。映画をさ、音だけで聞くっていうのね、良さそうですよね。あとは自作小説を執筆している時、ただこれは徐々に辛くなっていきますが、そしてついさっきまで AI を使い遊んでいて、試しに自作小説の主人公リルルのイラストを描かせてみたらば、あらま可愛らしいことにと、いろいろやって楽しんでおりますよ。これ自分で作ったその小説の主人公がこうイラストになっていくって絶対楽しいですよね。もっともっと愛着湧きそうですしね。実際可愛いの添付してもらってますしね。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございます。もう一つ、よいしょよいしょよいしょ、ガップリナチュラルさんからいただいています。ありがとうございます。私にとって贅沢は、大相撲の巡業を観戦するとき必ずお土産券をチケットと一緒に購入することですね。お土産の中身はお弁当、飲み物、パンフレット、相撲関連のグッズ、お菓子、タオル、クリアファイルなどです。お土産券を事前に購入しておけば、昼食を売店などで買う必要がないので手間が省けます。さらにお弁当の中身は普段食べないような懐石弁当風なので、これだけで贅沢を感じます。確かに絶対美味しそうだしな。あとはお土産のお菓子は力士のしこ名入りのチョコレートやゴーフレット、クッキーなどです。超贅沢じゃないですか。巡業は年に1回の楽しみなので、そのくらいの贅沢はさせてほしいですね。そう、特別な一日にするためにね、ちょっといつもの自分だったら贅沢かなって感じるのを自分に与えるプレゼントするっていうのもありなんじゃないかなと、いつも推し活で贅沢をしている私は思っております。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。月曜日はゆうす

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、ミュージックラバーズホップ、a meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet me magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
4: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは。
5: レオです。
4: どうしました。
5: ちょっと
4: 鼻こすって受けちゃった。ごめんなさい。ミートミーマジック、今週もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。鼻声ですね。だいぶ
4: 喋ってみたらごめんなさい、ごめんなさい。はい、この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで言えないかも。
5: 大変、言いましょうか。
4: お願いします。
5: はい、それではあの鼻声の歌さんに代わってオープニングをお話しさせていただきます。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。
4: はい、ありがとうございます。
5: はい、ということで、
4: ごめんなさい本当に皆さん、
5: 鼻声ですが、
4: 鼻声です。あの
5: どうされました。
4: ちょっとね、はい、1週間くらい前に風邪ひきまして、うん、でね、なんか鼻だけ全然治んなくて、鼻だけもう一回病院行ったんですけど、まだまだ治んなくて、
5: 本当に
4: めっちゃ鼻声です、ね、
5: いろいろ流行ってますからね。
4: 流行ってるから本当に皆さん気をつけてください。こうなんないように本当に気をつけて、
5: ね、今年さ、寒くなるの早かったからさ、
4: そうね、
5: 余計ね、みんなちょっと調子狂いますよ ね、
4: そうですね、
5: 体のね、
4: 寒暖差アレルギーとかあるから ね、 ね、気をつけていきたい、ね、
5: 気をつけましょう。
4: はい、でお便りも来てるので読みたいなと思います。
5: お願いします。
4: ラジオネーム転生してもタンマメだったけんさん、はい、うたちゃん、そしてレオ様、こんばんは。
5: こんばんは。
4: そうと、先日のレオちゃん生誕祭お疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
4: 華やかでキラキラした、まさにレオちゃんにぴったりの素敵な生誕祭でしたね。レオちゃんと一緒に乾杯ができて最高の思い出になりました。
5: よかった。
4: お二人がレオちゃん生誕祭で特に印象に残ってることや裏話などがあれば教えてください。
5: あー、なるほど、来ていただきありがとうございました。
4: ね、 ね、ちょっと2週遅れとかにはなるかもしれないんですけれど、うん、ね、イベントが終わってからは我々初収録なんでね、うん、
5: そうなんです。いや、楽しかった、みんな本当に来てくださりありがとうございました。
4: すごい素敵なライブでしたね。
5: そう、でも初めてソロ活動始めてから初めて、うん、1回目の生誕祭っていうこともあり、うん、いろいろもうわからないことだらけだったんですけれども、うんうん、出演者さんにもたくさん協力していただいたり、ね、自己委員のね、ファンの方が自己委員やってくださったんですけど、ね、うん、の方にもたくさん協力していただいたりで、なんとかできやり終えたって感じですね。
4: すごい楽しかったです
5: ね。裏話、あの、うん、出演者さんに途中でね、
4: うん、
5: あのドリンクをいただきまして、
4: はいはい、
5: の途中でドリンクをいただいたんですけど、うん、 それが、うん、アルコール。
4: あ、そうだね、アルコールだったんだよね。
5: ね、うん、結構酔っ払いながら
4: 実は
5: 隠しながらライブをやってましたね。裏話ですかね、それが。そうです
4: ね、
5: はい、
4: 私もあとでこれお酒かなって言われてちょっとそのね、飲ませてもらったんですけど、お酒だねと。
5: がっつりお酒でした ね、はい、
4: でもなんかちゃんと飲んでて偉いなって思いました。
5: 良かったです。
4: はい、ではと歌がお送りする FM パルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。

女の一丁か豆知識。六本木駅一番線ホームは地下 42.3 メートル、日本一深い

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルル Meet Me Magic。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm76@fmparlun.co.jp。Meet Me Magic 係まで。X からのエントリーもお待ちしています。Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ #mmm76 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしております。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。
2: お待ちしております。はいね、オープニングでもちょっと私風邪ひいちゃったって話したんですけど、この季節の変わり目、特にその気温が変わるとかあるじゃないですか。そうすると体調崩しやすいじゃん。だからみんな体調管理どうしてるのかなっていう話をしたくて、まありょうちゃんも私も結構ずっとステージに立ってきた人だし、その昔グループ自体はもう毎週のようにこう

0: イベントがあったじゃないから、どう体調管理、何を気をつけてたのかなっていうのを話したいなと思って。
1: なるほど。
0: 歌はでもね、最近結構なんか体調管理はあんまり気にしてなかったかもしれなくて、なんか前はそのずっとイベント出てた時とかはなんか本当に免疫つけたくて、なんか R1 飲んだり、なんかちゃんと休みを取ったりとかしてたんだけど、最近そうも言うことができなくなってって感じかな。
1: え、でもね、意外とね、熱出ることがあんまりなくて、
0: なんかね、そういうイメージある。あんまり風邪とかひかないイメージ。
1: なんかね、ちっちゃい頃から平熱がめっちゃ高で、37度3、4
0: え、そうなの？すごい高いね。
1: めっちゃ高くて、だからなんか熱ってか、なんかもらいにくいのかわからないんですけど、なんかそれが関係しているのか、全くわからないんですけど、あんまり熱が出ることがなくて、なのでなんか特にしてないというか、
0: もう免疫が強いんだ。
1: そうなのかもしれないです。だからあの、本当にね、あのインフルエンザだったりね、コロナウイルスだったりっていうのもなんか毎年かかったりっていうのもあんまりないから、
0: すごい羨ましい
1: ね。また手洗いうがいとかね、消毒とかいうのはしっかりやってますけど、これみたいなのはあんまりないかもしれない。
0: それはね、もちろんやってるんだけど、いやでも歌は結構ちっちゃい頃からまめに風邪ひいてたかもしれない。
1: そうなんだ。
0: 成長するにつれ減ってきたけれど、毎年なんていうの、インフルエンザとかはかかっちゃう気がするの。
1: 嫌な時期ですね。でもね、流行ってきたしね。
0: 流行ってきたし、と思って
1: 気をつけましょう。
0: 本当に気をつけましょう ね。声がこうなっちゃうから。
1: そうですね。
0: 気をつけましょう。ね、もうみんなも気をつけてください。
1: そうですね。
0: 季節の変わり目、体調管理しっかりしましょう。
1: しましょう。
0: なっちゃった時は仕方ないから、
1: ね。そうだね。
0: しっかりね、寝たりして休み取って、ね、健康に暮らしていきましょう。
1: そうですね。元気が一番ですから。ね、はい。はい、ということで、ここで一曲お届けしていきたいと思います。ネオで夢中キャンディ。

0: はね、
1: はい、
0: ちょっとお話ししておきたいことがあって、
1: うん、え、何ですか？ドキドキ。
0: うちで、はい、そう、歌の家で、
1: はい、
0: ちょっと猫を飼おうと思って、
1: 着々
0: とそれに向けて準備が進んでるんだけれど、
1: いいですね。
0: そう、なんせその動物をなんか迎えるのが初めてだから、はい、今までだって飼ってきたペットってメダカとか金魚とか、うん、なんかクワガタとか
1: なるほど。
0: だから
1: 虫かごの中で、ね、
0: そう虫かごの中で育ててたから、ね、そう、結構なんか緊張っていうか、なんかドキドキしてて、ね、でもレオちゃんは猫じゃないけどさ、うん、犬飼ってるじゃない。
1: そうだね。
0: それも何年前くらい
1: から？もう4年前かな、今4歳になったので。
0: もうそんな感じか。
1: そうだね。
0: だからそれが初めて。
1: そうだね、あの犬、うん、でもその前も、ハムスターとか。
0: あ、そっかそっかそっか。
1: あの、カエルとかさ、カエルとかヘビとかね、いろいろ飼ってたので。
0: なんか、うん、そのペットがいる生活っていうのはどんなものなんだろうっていうのがちょっと知りたくて、うんうん、
1: はいはい、
0: ちょっとお話ししたいなと思って。
1: いや、最高ですよ。
0: 最高です。
1: 最高ですよ。なんかね、やっぱりこう人生の質が上がる、
0: 質が上がる、やっぱり、
1: はい、あの、なんかね、やっぱ犬に関してなんですけど、ワンちゃんだとお散歩してたりするじゃないですか、ってなるとこう犬友ができるんですよ。
0: あ、そっか。
1: ワンちゃん同士の交流があるので犬友ができて、そこからなんか一緒にお出かけ行ったりとか、
0: 楽しそう。
1: そう、なんか出かけたり、一緒にね、ドッグカフェ行ったりとかっていうので、やっぱりこう範囲が、行動範囲が広がるっていうのもありますし、
0: それはいいね。
1: やっぱり癒しですよね。なんといってもなんかどんだけ落ち込んでても、こうお家帰ったらわーわー嬉しいみたいな感じで来てくれるからね、それだけでこう生きててよかったなりますね。
0: やっぱり、
1: はい、
0: そうか、
1: 幸せですよ。
0: そうね、犬とかの場合だったらね、そう、人との交流も増えるしね。
1: そうだね。
0: いい
1: ですね。いや、でもいいですね。猫、
0: 猫
1: 飼いたい。
0: 猫飼いたい。
1: 猫飼いたいの。
0: 猫、なんか、うんうん、夏休みに、はい、伊豆の方にね、家族旅行行った時に、うん、猫の博物館っていうところがあって、
1: はいはい、
0: そこに行って、で、まあ、なんか2階建てなんだけど、うんうん、なんか1階はその猫科のなんか歴史みたい なんか資料の展示で、で2階にその飼われてる猫ちゃんたちとなんか触れ合いますよみたいなところがあって、それですっごい久々に猫と触れ合ってみて、めっちゃ可愛くて、
1: うん、そうだよね、
0: めっちゃ可愛いし癒されるなってなって、あまりにも良すぎて、その経験が、その後にもう夢見たの、猫飼う猫飼う夢見て、起きたらでも猫いなかったから、飼ってたのになってなっちゃって、ね、なんかもうパパとかもなんかペット欲しいとかずっと思ってたみたいだから、もうね、今は家に、もう家がもう猫仕様になってて、
1: すごい、
0: そう、
1: 集めてるんですね、いろいろ。
0: もうケージとキャットタワーはあって、
1: そう、
0: ブリーダーさんとかとも連絡は取ってるんですけど、
1: 楽しみですね。一番じゃないけど楽しみな段階というか、
0: そう。
1: いやー、いいなー。
0: その1回もう会ってきて、
1: あ、そうなんだ。
0: かわいい。
1: わ、聞きたい、いろいろ。でも来てからのがいいか。
0: あ、来てからの方がいいか。
1: 来てからのがいいですよね。
0: そうだね。
1: 来たらいろいろ教えてもらいましょう。
0: そうですね。
1: ね、
0: いっぱい話したいなと思
1: って。いやー、楽しみ。
0: でもね、ふわふわ猫ちゃん、なんかね、長毛の種類の。
1: そうなんだ。
0: ここで。
1: うわー、あの、子猫から。
0: そう。でも、
1: うん、
0: なんていうの、猫のその種類、言っちゃうと、ノルウェージャンフォレストキャットっていう猫で、そのノルウェー産の猫なんだけれど、成長したらめっちゃ大きくなるのよ。
1: そうなんだ。
0: 子猫で

0: 今5ヶ月なんだけれど、
1: うんうん
0: うんうん、なんでレオちゃんに見せるとこんくらいあった、うん、結構大きくない？
1: メロン2個分ぐらい。
0: あ、そうそうそうそう、ありがとう、届いてくれて。そう、
1: なるほどね、
0: くらいもありましたね。
1: すごい。じゃあどんどんどんどん大きくなって、
0: そうそうそうそう、
1: なると思うの。楽しみ、それも楽しみですね。
0: 楽しみ。
1: いやでもね、
0: うん、
1: 犬もいいですよ。
0: そう、犬もね大好きだから。
1: 猫もいいですけど、
0: そう、
1: 犬もいいですよ。
0: すごい悩んだ。
1: 張り合っちゃうけどね。
0: 犬は飼うとしたらもう絶対いい、うん、もうこの品種がいいっていうのも決めてて。
1: 何？
0: ペキニーズ。
1: あー、
0: だってさ、なんか鼻とかなんかベチャってなってる犬が好きだから。
1: そうなんだ。
0: そう、
1: でもなんかね、鼻とかお顔ベチャってなってるワンちゃんってね、お掃除が大変って
0: 言いますよね。そうそう、言うよね。
1: シワの間を ね、お掃除しなきゃいけないっていうね。
0: これが大変って言うけど、
1: うん、
0: めっちゃ可愛い、あまりにも可愛いから、もし犬を飼うとしたら、うん、ペキニーズがいいなって。
1: そうなんですね。
0: でも大型犬も可愛いって、
1: うん、
0: ね、レオちゃんちのウル君を見て、はい、すごい思ったの。
1: うちにはゴールデンレトリバーのね、うん、大きいワンコがいるんですけど、うん、いや存在が大きい分ね、やっぱりもう兄弟みたいな感じで、
0: あ、そっか、そっか、
1: 過ごしてる今は。
0: ね、本当に、ね、本当にさ、レオちゃんのこと大好きだもんね。
1: 大好き。もう人が大好きだね。
0: ね、そうね、
1: うん。
0: なんかすごい愛情が伝わる可愛い子だなって思って。
1: 可愛いですよ。
0: なるほどね。
1: とっても。
0: ちょっとね、お迎えしたらまた、うん。お話ししたいなって思います。
1: 教えてください、いろいろ、
0: ね、写真とかを見せたいなって思います。
1: 楽しみです、
0: はい、では続いての曲は私歌が歌でスーパーレーザービーム。

0: great radio show that brings us closer, softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: Rayo と Uta がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はお散歩大好きなレオが担当するレオウォーキンです。さて今回ご紹介したいのはインド料理ラムさんです。
2: ラムさん、
1: はい、行ったことありますか？
2: なくて、でも、ウーバーで頼んだ気がする、
1: なんか、そうなんだ、
2: 聞き覚えがあります。
1: そうなんですね。そう、ラムさんはね、水戸駅南本店と赤塚店、うん、日立中沢店の3店舗と、うん、居酒屋ラムっていう白梅にあるね、水戸市白梅町にある4店舗かな、経由4店舗の店舗があるんですけど、今回レオが行ったのはですね、水戸駅南本店さんです。
2: 本店さん、
1: そうなんです。水戸市役所のね、目の前にある店舗さんなんですけど、もういつ行ってもいっぱい人が、
2: そうなんだ
1: そうなんです、お客さんいっぱいでびっくりしちゃうんですけど、もうね、ね、何回行ったんだろうっていうぐらい、
2: そんな、
1: そう、ちっちゃい頃から行ってるんですけど、ね、とにかくカレーの種類がたくさんありまして、
2: そう、ね、カレーの種類多いよね。
1: そうなんです。もうね、なんか初めて見るっていう名前のカレーもたくさんあるんですけど、そしてセットの種類もたくさんあって、こうサフランライスがついてる黄色いね、ライスがついてるセットとか、ナンのセット、あとどっちもあるセットとか、スペシャルセットとか、
2: スペシャルセット、
1: そう、カップルセットっていうのもあったりとか、とにかくいろいろ種類があるんですけど、このセットにするとカレーの種類が、そのたくさんあるカレーの種類から選べるっていうセットになっていて、で辛さもね選べるんですけど、4段階からあれ選べまして、レオはね毎回いつも甘口にしちゃうんですけど、そう、辛いのもちょっと挑戦したいなっていう気持ちはあるけど、毎回甘口にしちゃいます。で今回レオは二十歳になってから初めて行ったので、なんと生ビールセットに
2: 生ビールセット
1: しちゃいましてそうなんです、しまして、そのね生ビールセットはなんとちょっとのサフランライスと、カレー2種類選べて、あとは生ビールついてて、あとはなんだっけ、2種類チキンもついてるっていう、すごいね盛りだくさんのメニューになっているんですけど、カレーはね、計何種類あるんだろう、たくさんある種類の中からレオはバターチキンカレーとチキンカレー2つ2種類選べまして、ね、バターチキンカレーがねすっごく美味しいんです。
2: バターチキンね、王道でね、
1: 甘くて、もう本当に何にもサフランライスにも合う、とっても美味しいカレーです。でね、その2種類チキンがついているんですけど、シークカバブっていう種類のチキンがね、すごく美味しくて、そのなんだろう、スパイス、スパイスの風味だったり、その肉肉しさもあったりっていうので、すっごいビールに合いました。
2: 美味しそう確かにそれはね、合うね、
1: 美味しかったです、っていうのでさ、居酒屋ラムさんにも行ってみたいなと思って調べてたんですけど、ネパールとインドの料理を堪能できるって書いてあって、2025年にオープンしたお店らしいんですけど、
2: 最近なんだ。
1: そうなんです、本場から仕入れたスパイスだったりお米が使われたお料理が食べられるそうです。
2: すごい本格的なんだ。
1: そうなんです。でカレーの種類、

0: 個あるか今見ました。
1: はい、
0: なんと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16種類あります。
1: お歌はね、なんかね、うん、豆なんかさ、ない
0: マトン、あ、違う、マトンは
1: なんかナッツのカレーみたいな。
0: ナッツのカレー、豆たっぷりはダルマカニ、う
1: ん、それかな、なんかそれを食べた気がします。すごい美味しかった。
0: わあ、気になるのがいっぱい。でもいつもレオはね、うん、結構王道というかに行っちゃうんですけど、ミックスベジタブルのカレーだったり、ブロンサグっていうエビとほうれん草のカレーだったり、
1: うん、ほうれん草もカレー美味しいね。
0: ねーっていう、うん、いろんな種類がその日によってね、うんうん、変えられるっていうのもいいところですよね。ね、カレー屋さん、ぜひ気になった方は行ってみてください、
1: はい、
0: 以上ウォーキンウォーキンでした。続いてにお送りさせていただく曲はビスでナーブ。うん、

0: cute and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta. On 76.2 Music Lovers FM.
1: いかにのレクイエム。
2: はい、緊急企画です。
1: はい、びっくりしましたか。
2: びっくりしましたか。そうね、あの実はね、先週のねラジオでもちょっとお知らせしたんですけど、
1: はい、
2: ね、なんか最近のお便りがちょっと切れ気味だったので皆さんの
1: はい、なんかみんな、はい、ね、ちょっとイライラしておりますね。
2: なのでね、そんなイライラや怒りをもう集めて、
1: うん、
2: もうここで発散しましょうというコーナーです。
1: はい、
2: はい、
1: していきましょう。
2: いきましょう。だからもう怒りのお便りがたくさん来てますよ。
1: ありがとうございます。
2: そうで、うん、なんかせっかくならその怒りのレベルをちょっと判定していきたいなっていうね、ふうに思ってますね。
1: どういう段階でいきますか。
2: 小怒り、
1: はい、
2: 中怒り、
1: はい、
2: 鬼怒り、
1: 鬼怒り
2: にしましょうか。
1: わかりました。
2: はい、
1: 3段階
2: ね。もうさ、もう皆さんすごいね、お便りありがとうございますなんですけれども、
1: あ
2: のね、ツイッターでもね、せっかくならと思ってこう募集したんですよ、はい、あの呼びかけをしたんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっと早でこう収録だからちょっと、うん、なるべく早く、なんかなる早でほしいですっていうのを、うん、あのツイートさせてもらったんですけれども、
1: はい、
2: ちょっとそのリプライに、
1: はい、
2: ちょ早速もう、ここはね、このコーナーはもううちらも怒るので、うん、もういいですか。
1: そうですね、はい、いいですよ。
2: ちょっとリップが来まして、
1: はい、
2: なるはやは文化庁の国語に対する世論調査によると、20代では約 76% の人が使うと答えた一方、高い年代ほど意味が分からず、他人が使うと気になると感じる人が多い世代間ギャップが明らかになっています。わけのわからない若者言葉には怒りを感じます。かっこ笑い。おい、わけのわからない若者言葉って言った。別にそんなことないから。
1: すごい火力が高い。
2: はい、ちょっと
1: 煽りが、
2: 皆さんのね、怒りの前にすいません。
1: ブタちゃんの怒りですね、それはね。
2: すいません、怒ってしまいました。このちょっとね、かっこ笑いがね、
1: ちょっときますね、それはね、
2: きますね。煽られちまいました。ね、私の怒りは、ね、この辺にしといて、ちょっと皆さんの怒りを読んでいきたいなって思いますよ。
1: 聞きますよ。
2: はい、ラジオネームライツアウトさん、
1: はい、
2: なぜか最近行く先々の信号が全部赤です。1回なら偶然ですが、5回連続くらい続くと、これはもう誰か見てるだろうと思ってしまいます。お二人は地味に運が悪いなと思う瞬間ありますか、ということで。
1: すごいわかります
2: ね。レオちゃんはね、運転するからね。
1: そうなんです。
2: わかる
1: か。もうね、レオ今回怒りのコーナーやるということで、
2: うん、
1: 最近怒ったこと考えてたんですけど、
2: はいはいはい、
1: 一番にやっぱそれが思いつきました。
2: そうなんだ。
1: どこに行っても赤。
2: 一番にそれなんだ。
1: そうなんです。どこに行っても赤だし、うん、急いでる時に限って赤が来る。すごいわかります。
2: え、どうなんだこの怒りは。
1: そうですね、
2: そんな大きくない気がする。
1: そんなに大きくない気がする。まあ、イライラはするけど、後に引きずるまでまではいかないかな。
2: どう、中くらいなのかな。
1: 中
2: 小
1: 小でいい気がする。
2: 小怒り、これは小怒りです。
1: 小怒りです。
2: はい、
1: 小怒り認定ですね。
2: 認定ですね。あ、結構怒ってるのありますね。
1: お、
2: ラジオネーム怒りのニャジーさん、
1: お怒ってますね。
2: レオちゃん、ウタちゃん、こんばんは。私は友人に怒ってます。お酒を飲めば飲むほど面倒くさくなっていくので、普段人に対してそんなに怒ることのない私ですが、うん、そいつだけは毎回最後に説教して終わります。
1: 説教、
2: すごい。ただその場にいるとムードメーカー的な存在で、いなければいないでつまらないので、毎回ムカつきながらも友達関係は続けていますが、今思い出しただけでもムカつきます。
1: なるほど。
2: ということですね。
1: 面倒くさくなるってどういう感じなんだろう、
2: ね、どういう感じなんだろう。それがちょっと知りたいけれど、ね、
1: いっぱいお話しする系なのか、
2: なんかちょっと調子乗りすぎちゃって、うん、なんか人がちょっと嫌がってるのに、なんかズカズカ入り込んじゃう、うん、
1: なるほどね、
2: だったりするのかな。でもいるよね。うわ、わかる。それちょっと思い出しちゃったのか。また
1: 思い出しちゃった。
2: そう、なんかその、うん、私ね、大学でね、軽音サークルに入ってるんですよ、はい、皆さんちょっと知ってる人は知ってると思うんですけれど、はい、でこうそんなに飲み会のないサークルなんだけれど、うんうん、こう卒業式とか、うん、その文化祭終わりとかにこう飲み会やるんですけれど、はい、酒癖の悪い先輩がいて、もう本当にもう嫌なんですよって、こう人がね、後輩とかが言ってるのに、もうずっとだるがらみ。
1: うわ、
2: って、そういう子をもう角に追いやって、で2人組なの、その2人組でどっちも酔うとだるくて、はい、でそこでもうずっとなんかいじったりして遊んでるみたいな感じなんだけど、
1: 嫌ですね。
2: いや、そういうタイプだったら嫌だね。
1: 嫌です、それは説教で終わりますね。そりゃ、ね、そうですよ、うん、なるほどね。
2: これは結構いいな、怒りを感じる。
1: 本当に
2: これ、ね、鬼怒り、
1: 鬼怒りですよ、鬼怒りです、ね、これは、ね、もう怒りのニャジーっていう ね、 ね、名前から怒りが飛び出てますからね。
2: ね、
1: 怒ってますね、
2: 怒ってますね。レオちゃんもちょっと、
1: はい、それでは
2: 読んでみてください。
1: 読ませていただきたいと思います、
2: はい、
1: ラジオネームパイザーさんから、
2: はい、
1: 日常のむしゃくしゃすること、うん、スーパーのレジで自分の前に並んでいた人が、うん、会計直前になってから財布を探し始める人に引っかかります、
2: うん、あ、はいはいはい、
1: 並んでる間に準備できたのではと思いつつも、うん、心の中だけで我慢しました。小さいことですが妙に引っかかってしまいます、うん、まあ分からなくもない、どっちの気持ちも分からなくもない、
2: うんうん、そうだね。
1: ね、なんかね、最近やっぱり何ですか、バーコード決済とかも増えてきてるから、うん、 ね、 うん、ね、それが使えなかったって会計になってから気づいて探してるのかもしれな い、
2: ないし、ね、
1: でも分かります。結構並んでてさ、前の人がさガチャガチャガチャガチャ、ね、探してると遅いな遅いなとか思ったりはするけど、分かります、どっちの気持ちも分かる、
2: 分かる。
1: これは、うん、小怒りですね。
2: 小怒りですね、うん、まあ、日常よくはちょっと些細なこと、
1: ね、そうだね、心の中で我慢できてることですからね、
2: うんうんうんうん、
1: 小怒り、
2: 小怒り、
1: 小怒りになります。
2: 小怒りが今のところ2つもありますけれど、
1: ありますね。
2: なんかせっかくコーナー開いたのにみんな結構、
1: うん、おとなしめ、
2: おとなしめの怒り
1: 本当
2: かな
1: って
2: 感じちゃうな、おとなしめですね、
1: みんな。でもまだ初回だから、うん、
2: それは温度感がね、
1: そう、
2: 分かってない
1: できてないんじゃないでしょうか、皆さん。
2: それはあるかもしれませんね、
1: う
2: ん、
1: もっと強気になりましょう、
2: はい、まだまだコーナー続くので、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: それでは一旦ちょっと曲を挟みたいなと思います、
1: はい、
2: ミシェルガンエレファントで GWD。

0: cute and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: エヴン・ファレル Meet Me Magic。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm76@fmparlun.co.jp Meet Me Magic 係まで。X からのエントリーもお待ちしています。Meet Me Magic の頭文字、ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。またね、こういう企画をするときも、たくさんのお便りをお待ちしております。
2: お待ちしております。
1: で、続きます。怒りのレクイエム。
2: イエイイエイ。
1: 続きますよ、続きます。
2: 来ました。このメーカーが来たということは。はい、
1: たくさん、はい、お便りをもらったので、
2: はい、読ませていただきたいなと。はい、思いますよ。いきます。ラジオネーム疲労する浪費家28歳さんです。はい、僕が最近イラッとしたのはデザリングです。はい、僕の会社では一人一人 PC とスマホが支給されます。うんうん、営業職だと外で PC を使う機会も多いのですが、うん、その際には社用スマホでデザリングをしてネット環境にアクセスするのがルール。はいはいはい、セキュリティ上の理由でフリー Wi-Fi につなぐなんてもってのほかです。しかしこのデザリングがまあつながらない。おまけに PC のバッテリーもまあ持たない。はっきり言ってめちゃくちゃストレスがたまります。さらに追い打ちをかけたのが月末の忙しいタイミングで業務管理のソフトウェアのアップデートのために一切の業務ができなくなったり、自宅でネットがサクサク使えないのもストレスですが、ネット接続の不具合で仕事のロスが増えるのは辛抱たまりません。ということです。
1: もうこれはもうこの時点で鬼怒りでしょ。
2: 鬼怒りでしょ。この言葉の量は鬼怒りが伝わります。
1: めちゃめちゃ伝わってきますね。
2: はい、
1: いやそれ嫌だね。
2: 大変です ね社会人。
1: そう、あでもパソコンのバッテリーが持たないのはマジでイライラする。それはすっごいわかるね。
2: パソコンね持ってないからスマホにはなっちゃうんだけど、確かにバッテリー減るの早いってイライラするな。
1: イライラする本当に
2: ね。え、わかりますね。もう一つじゃあ読ませていただこうかな。はい、ラジオネームイライラマダムさんから
1: いい名前。
2: コンビニで温かい飲み物を買ったらレジ袋の中で冷たいお茶と一緒に入れられました。別に大したことじゃないんですが、今せっかく温まってたのにと少しだけ悲しい気持ちになりました。悲しい気持ち。そうですよね。
1: それは確かにわかる。わかるけれど、それはね、店員さん側からしてもね、結構ね、難しい判断だよね。
2: 優しさでね、やってるかもしれないですからね。確かに、確かに悲しくなる。
1: そう、
2: 悲しくはなる。

0: 悲しくなるよね。
1: せっかく暖かいのになんとはなるけど、でもこれは小ですかね。
0: 小だね。
1: 小怒りになりますね。
0: なんかさっきは結構歌怒っちゃったんですけど、はい、ないんですかレオさんは怒りのエピソード。
1: ありますよ。
0: ありますか。
1: イライラしまくりです。
0: しまくりなの聞かせてよ。
1: いいですか。
0: はい。
1: 耳の前で周りでプンプン飛ばないでもらえますか。
0: 待って、何ですか。誰がですか。すいません、何がですか。
1: わかります。
0: はい、まあ、
1: これ蚊なんですけど。
0: あ、そうだろうね、
1: 寝る前にあの耳の周りで、うん、プーンプーンって音がしだすんです。
0: 嫌だね。
1: もうそれがもう本当にイライラしすぎて、うん、しょうがない、
0: しょうがない
1: んです。
0: はい。
1: 本当にどうしたらいいのか。
0: まあそれはなんか、なんか虫取り、なんか蚊よけの線香とか、
1: そうだね、
0: 蚊取り線香かっていうのを炊いてみたらいかがでしょうか。
1: そうして
0: 蚊がいなくなるスプレーなどで対策してみたら、
1: そうですね、
0: いかがでしょうか。
1: 次からそうしてみたいと思います、
0: は
1: い、
0: これはもう小怒りです。全然怒ってなかった。なんかイライラしまくりだよとか言う割には全然怒ってなかった。
1: いや、あんまりイライラすることがね、
0: あ、何よりそれは、
1: うん、考えます。このコーナーがあるということで、
0: あ、ちょっと考えてみてください、はい、ね、ちょっとねイライラしちゃったっていうところで、
1: はい、
0: ちょっとね可愛い曲でちょっとねこのコーナーを閉じたいと思います。
1: そうですね、
0: それでは聴いてください。放課後ティータイムでふわふわタイム。

0: 76.2 Music Lovers FM。今週もエンディングの時間がやってまいりました。
1: はい、ね、
0: 怒りのレクイエムというね、怒りのコーナーもやったり、はい、すごい楽しいちょっとイレギュラーな回にはなったと思いますけれども、はい、ここからはね、あの2人の告知のコーナーに、コーナーというか告知をさせていただければなと思います。
1: そうですね、
0: りょうさんありますか？
1: はい、りょうはですね、今週、来週になりますね、10月12日月曜日に箱ドル大運動会2026に出演させていただきます。
0: 楽しそう、運動会。
1: そうなんです、たくさんのアイドルさんが来る運動会となっておりまして、いろいろ競技にもね参加させていただきますので、ぜひ気になった方はもう予約も始まっております。チェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。じゃあ歌からもうちょっと1個告知させてください。
1: お願いします。
0: 来月になっちゃうんですけれど、11月の1日日曜日ですね、ひたちなかのストーミーマンデーという場所で、はい、歌謡大全というイベントに出演させていただきます。はい、あの2000年以前の、楽曲限定の DJ イベントなんですけど、それのステージパフォーマンスとして出演させていただきますよ。入場料が1500円プラスワンドリンク代という感じで、すごく楽しみなイベントです。もう昭和歌謡とか昭和アイドルとか大好きなんで、その辺をねカバーで歌えたらなとも思ってますね。
1: いいですね。
0: ぜひぜひ、あのチケット予約も始まっていますので、はい、あと予約とき特典もつけようかなと思ってるので、うん、ちょっと決まり次第ね、X で告知するので、
1: はい、
0: 見てください。SNS もお願いします。
1: ね、それぞれ SNS たくさんやっております。うん、X、Instagram、TikTok などね、うん、たくさんやっていますので、ぜひチェックよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いや、怒りのレクイエも楽しかった。
0: 楽しかったね。
1: でもなんか、
0: やりたいけどなんかみんなちょっと小怒りが
1: 多かった。そうだね、多かった。鬼も出していきたいですね。
0: 鬼も出していきたい
1: ね。
0: まあ、1個しか出てないから。
1: そうだよ、うん、ぜひたくさん送ってください。
0: 送ってください。なんかレオちゃんも小怒りだった
1: し
0: ね、
1: うん、鬼探します。
0: 鬼ちょっと探してみてください、
1: は
0: い、
1: 探します。
0: はい、みんなに釣られて私はなんか結構ボルテージ上がって、なんか思い出し怒りが出てきて喋っちゃったんですけど、でもすごい楽しかったですね。
1: ねえ、ね、
0: なんか結構大声出してストレス発散できた気がします。
1: よかったです。
0: 楽しかった。こういう企画ねまたやりたいので、なんか企画やってほしい企画とかのお便りもぜひください。
1: そうですね。
0: はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmfalrun.co.jp、 ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今後ねまたね怒りのレクイエムやるかもしれないので、その時もぜひぜひ、あのツイッターでも、お便り募集しています。
1: 募集しています。
0: はい、また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: ということで FM バルルミートミーマジック、ここまでは
1: レオと
0: 歌でした。また来週、バイバイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。キリンカップサッカー2試合を終えまして、9月10月のインターナショナルマッチウィーク、4戦4勝ということで締めくくりました。その間エクアドルとは 0-0 PK 勝ちというのがありましたけれども、ワールドカップの後初の活動ということとなりまして、まあ、新顔もね、何人も入ってきて、そういった選手たちの、まあ、アピールも十分できたかなというところはあります。我らが水戸ホーリーホックからベルギーへ渡り、代表に選ばれました斉藤俊介、彼もですね、出番もありましたね。得意のですねドリブルで、左サイド、ディフェンスの後ろを狙ってですね、またカットインしてシュートというところまで、彼の持ち味というのは、出せていたなという感じがいたします。あとここからですね、日本代表のチームの中で斉藤俊介というプレイヤーがどのような、プレーをしてですねチームの中で、活躍していくのか、まあ、そういったところをですねしっかりとこれからは頭の中で作りながらですねベルギーでプレーをしていっていただきたいなというところでございます。プレーはね、見ているぞっていうことがはっきりしましたので、もう本当に暴れてですねゴール取りまくってですね注目されていく、まあ、これはもう一つやらなければならない、まあ、そういったところなのかなという感じがいたします。まあ、新戦力もですね、とても良かったとは思いますが、やはりあのワールドカップ出場したメンバーですね、こういったメンバーが後半途中から入ったりとか、まあ、することによりましてよりチームは安定しましたし、チャンス等もですね、確実に形を作ってゴールに向かってという矢印がこう噛み合うといいましょうかね、まあ、そういったものがはっきりと見えたのもこの4試合だったかなという感じがいたします。特に伊東純也、中村敬斗、この2人の両ウィングですね、もう本当にどこに、ね、目をつぶってでも、まあ、見てなくてもここに蹴ればこの人はいるなっていうのがお互い分かっているようなですね、まあ、これがあうんの呼吸と言いましょうか、まあ、続けて、まあ、重ねてプレーをしてきたというところ、まあ、いろんなところで意思疎通というところが、ね、できていると、まあ、こういったものが、まあ、いわゆるコンビネーションというところなのかなという感じがいたします。まあ、見てて安心感も、ね、ありましたよね。まあ、ここからワールドカップ組を脅かす、ね、激しい競争ですね、若手の突き上げ、こういったところを、期待したいところでございます。まあ、本当ね4試合見て思いましたけども、まあ、ここに選ばれなかった選手たちもいますし、まあ、日本代表層が厚くなってきたなというのはですねもう見て取れてっていう感じでございます。まあ、ちょっと怪我してですね離脱するともうそこはしっかり埋められますからね、まあ、そういったところも踏まえてですね、今後の日本代表の、メンバー選考、まあ、そういったところもですね、楽しみなところになってくるかなというふうに思います。まあ、今後ね日本代表

今日はアジアカップね、1月にありますが、その前にですね、次のインターナショナルマッチウィークはブラジルとまたリターマッチがね組まれましたので、そこもちょっとチェックして見ていけたらなというふうに思います。監督もメンバー選考とても難しくなってきましたね。はい、それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。では今週のオープニングナンバーはザ・チェインスモーカーズで Call You Mine フューチャリング B

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたのもとへ。
3: 乳酸菌シロタ株

0: がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
1: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
0: いつもありがとうございます。
2: ヤクルト

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、インファンティーノ。ウィークリーワールドフットボール、インファンティーノでございますね。もうこれはあの小鹿くんのね大好きなネタでございますよね。インファンティーノさん、 FIFA の会長でございますが、いろいろ問題がややこしくなってきております。マンチェスターシティの115チャージですね、こちらの問題、115個の、訴訟になっておりますけれども、まあ、イギリス国内で大きな話題となっておりますが、まあ、これ全世界にですね注目されているわけでございます、フットボールの聖地イングランドでお金で信頼を揺るがす大事件、まあ、そういうことになりそうでございますね。プレミアリーグ、イングランドプレミアリーグ、まあ、リーグがですね独立委員会による審理の結果、マンチェスターシティが2009-2010シーズンから2017-18シーズンにかけて行ったプレミアリーグの財務規定違反に関する全ての容疑で有罪と認定されました。マンチェスターシティは複数の商業パートナーと偽装契約を結び、クラブの収益を人為的に水増ししていた。このほか実際の財務状況を隠蔽した決算報告書を提出。また調査中、プレミアリーグに対し誠実に行動することをせず、クラブの重要な承認の多くが重要な点で虚偽の証言をしていた。そんな中、FA フットボールアソシエーション、こちらが声明を発表いたしました。この独立委員会の決定はゲームの、要するにイングランドプレミアリーグでの試合全てですね、このゲームに健全性に重大な影響を及ぼすもので、FA は現在決定とその影響について慎重に検討しており、適切な場合には行動を起こす、まあ、このような声明を発表いたしました。まあ、これは要するにですね、もういよいよマンチェスターシティの、まあ、八百長やったとかそういうわけではなくてですね、まあ、やっぱこのリーグを戦う上で財務規定ね、規則っていうのもありますから、まあ、お金が湯水のように使えればそりゃね、強力な選手を集めることもできますし、まあ、不平等と言っちゃうあれですけど、ある程度の、まあ、お金の金銭的なところは、まあ、平等に、ね、することによって、まあ、そこの戦力の戦いということですからね、スポーツというのはね、まあ、そこが、まあ、ちょっと、不健全であるということだったんですね。まあ、これに対してきちんとそのプレミアリーグが調査に入った時にきちんとね、その調査に対して答えていればこういうことにはならなかったんですが、まあ、あの手この手を使ってですね、うまくこうごまかしながら、ね、いろんなことをやっていたんでしょうね、うん。まあ、マンチェスターシティは早速ね控訴いたしましたけれども、まあ、この控訴に対しては、まあ、判決といいましょうか、早い段階で却下されるんではないかと

却されるのではないかと、言われております。制裁措置としてはですね、勝ち点をですね、数シーズンにわたり剥奪、要するに例えば今シーズンは、50点、来シーズンも40点30点20点とね、勝ち点を剥奪すると、ね、まあ、試合をやってもいいけどねっていう感じなんでしょう。そして巨額の罰金、それから移籍の禁止、まあ、出て行ったりね、まあ、そういったこともありますから、出て行ってお金が発生するということを、抑えるということになっちゃいますからね。そして下のリーグへの降格など、まあ、チームの存続さえも危ういというふうにも言われておりますね。まあ、要するに下のリーグに行けば行くほどその収入というのは入っていきますし、まあ、そういったところでこのスーパースター軍団をこう雇っていくためにはですね、やはりプレミアリーグという一番そのお金という部分で、守られてるね、まあ、そういったところがちょっと降格等になると危ういねということになります。もちろんそのチームに所属している選手たちもですね、まあ、契約に縛られてますけれども、まあ、今ちょっとざわついてますよね。まあ、こういったニュースが出てですね、まあ、今後このチームにいたくないっていう選手が出てきてもね、全然おかしくないんですけれども、まあ、それがどういう状況で、動き出すのかっていうのも含めてですね、ちょっと今シーズンきな臭いまま進んでいくのかなという感じがいたします。なぜインファンティーノなのか。実はインファンティーノさんというのはウェファーの事務局長というですね、まあ、ウェファーヨーロッパサッカー連盟の事務局長という立場におったんですよ。その時2014年でございますけども、やはりその財務規定違反ということでいろんなそのルールがあってですね、フィナンシャルフェアプレーといって、まあ、ウェファーのチームを存続させるルールというのがありますけども、財務ルールですね。この時にパリ・サンジェルマンと同じくマンチェスターシティ、この2チームに対してこのインファンティーノが権限を乱用して機密文書を共有し、ウェファーの調査部門を出し抜いたと、まあ、こういうリークが出ているわけですね。要するにチャンピオンズリーグ出場禁止など重い処分を、このパリとマンチェスターシティ回避することに手を貸したということなんですね。まあ、当時のウェファーの事務局長だったインファンティーノ、ね、後ろ盾に中東マネーというものを、背負ってですね、FIFA 戦に出たわけですよ。選挙にね、会長選挙に、まあ、これを勝ち抜いて、その選挙さえもちょっとお金というところも含めてちょっと疑義が出ているということでございます ね。 ね、悪事は暴かれるんですよね。まあ、さらにはカタール、 UAE などですね、アメリカ英国王室に対してですね、巨額の投資がされているわけですね。街のインフラだったりそういったところも含めてですけれども、そういったものの投資からあんまりこんなね、マンチェスターシティに対して言うんであれば撤退するぞというですね、ちょっと政治的にもですね、ちょっと揺さぶりをかけてきているというニュースまで出てますね。まさにこれ政治介入ですから、まさかイングランドが政治介入をしてなってことにはね、なってほしくないと思いますけれども、まあ、いずれにしましてもですね、このマンチェスターシティの問題、この独立委員会そして裁判所の方でですね、正しい決断というところが待たれるばかりでございます。今週はですね、インファンティーノ、この一つに絞ってお届けいたしました。ではここでジェレミー・ザッカーのトークイズオーバーレイテッド、フューチャリングブラックペアお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
4: ケスクセサッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクセ。今週のケスクセは国旗掲揚。愛知県で開催されましたアジア競技大会はマツケンサンバで幕を閉じました。見ましたか？閉会式見てないって人結構いるんですけど、たまたま僕見たんですけど、でまさかマツケンサンバどういうことなんでしょうかと思いますけどもね。まあいいでしょう。今大会は様々なトラブルが見受けられ、選手たちが何年もかけて準備してきた大舞台だけに競技以外の部分でストレスを抱かせてしまったことは非常に残念で、見ていて心苦しいものでございました。これは何がね、トラブル起きたかって言いますと、まず経費削減のために選手村、オリンピックなんかでもねありますよね。もう競技がこれだけありますから、選手村を作っておかないと移動とかそういったところでですね、とても難しいことになるんです。

ね、まあ、この選手村の建設が今大会見送られたんですね。まあ残念でしたけども、そんな中できたのがコンテナハウ

バラバラになってますから、まあとても複雑な運行ルートということとなってしまったんですね。まあサッカーに限らずバレーボールとか、まあああいうの見てても韓国代表のバスが来てませんっていうですね状況があったりとか、サッカーの試合でサッカー場に向かっていると思ったら着いたら野球場だったとかですね、もういろんなことがあったんですね。まあ、ニュースにもなりましたけどもね、まあこういうことがね、こういう大会では一番起こってはならないということなんですよね。そしてこれなぜこういうことが起きたかと言いますと、日本国内の大手代理店の不在と、これが、理由に挙げられております。まあ要するに電通さんですよね、いわゆる。これ電通がですね、東京オリンピックの時の談合問題でまだちょっと入札することができないんですね。まあその子会社がとかってやってたんですけども、そこもちょっとチェックが入ったようで、今回は、フランス系のイベント会社に委託するということとなったと。まあ残念ですけども、この会社と各競技団体、ここがうまくコミュニケーションが取れなかったという、まあなんて言いましょう、チェック体制と言いましょうか、これクリアしてますよっていうチェック体制も、まあ、きちんと、図られなかったということなんですね。そしてまあ一番最初と同じ理由ですが、コスト圧縮によりまして、もう削減ですね、これによる絶対的な人手不足と、人員が足りなかった、ね。まあ、これを大会運営に大きく影響してしまったということなんですよね。まあこういうビッグトーナメント、大きな大会、アジアのね、アジアってとてつもなく広いですからね、何カ国来たんでしょうね一体ね。まあこの国でさらに一つの競技ではなくて、もう皆さんが知ってるだけでもバスケね、バレーボール、それからサッカー、それから水泳もありましたね、体操競技とか、柔道だの、そういうのもいろんなのもありましたけど、さまざまな競技が、まあ、一つの国のねチーム団として来て、そこから大会会場にこう分かれてと、まあ、なかなかそこはですねうまくコミュニケーションを取らないと、まあ、こういうミスが起こってしまうと。まあそんな中さらにですね、まああってはならないミスが起こるわけです。まあ優勝した国のですね国歌が流れますね。韓国代表が優勝した試合のですね国歌が、なんと北朝鮮の国歌が流れると。場内アナウンスの誤りもありまして、選手の、国ですね、あっさり間違えると。そして日本が良かれと思ってやりました、まあ開会式でやったんですけども、歴史的演出、これに対して韓国がこの演出は間違っていると抗議をしだしたりですね、そういう歴史的なことやらなきゃいいのになってスポーツなんだからと思うんですけども、まあ愛知県という場所からまあ織田信長の話が出たんでしょうね。まあそういったところでの抗議、輸送バスの混乱、宿泊食事環境の劣悪な状態を、告発される。これウェブで上がりますからね、こんなご飯出てきたよってで、このコンテナハウスに寝たですねバスケットボールの選手がですね、私膝から下ベッドの下にありますみたいなねいろんな写真出ておりましたね。そして最後にですね、サッカーの表彰式では、なんと韓国が優勝しましたけれども、最後ですね韓国の国旗が掲揚されず、もたもたもたもたしてですね、紐が引っからまったんだかなんだかよく分かりませんけども、練習しとけよって思うんですけどもね。まあ何年もかけて準備をしてこの大会に臨んでいたのかなとは思ってますけども、まあそれも本当かよっていう感じになっております。まあそして一番はですね、スタンドに人がいないと、見に来てる人がいないと、これ本

当にですね PR の失敗であったりチケット販売、まあ、そういったところの失敗であったりとか、さらに テレビ中継もですね、まあせっかくこれだけのビッグイベントですからもうちょっと中継をしてほしかったなと。まあ日本のですね緻密な運営、そしておもてなし、まあこういった信頼を大きく損ねた大会であったなと、まあ、これが事実として残ってしまったのはとても残念でございます。せめてね国旗掲揚、これぐらいはちゃんとやってほしかったなというふうに思います。今週のテスクセは国旗掲揚でございました。ではここでリアム・ペインの Say It All お届けしましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 1本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。

0: その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
0: 科学するヤクルト。
2: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
3: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
4: Special.
3: 代表の行方。キリンカップアジア大会、ね、それぞれ終わりまして、これからの日本代表を見つめる時間となったような気がします。アジア大会はですね、決勝戦で韓国の気合に屈したと言ってもいいかな。まあ、U21 で臨んだ日本代表大岩ジャパンでございますけども、残念ながら決勝戦で敗れることとなってしまいました。そして、フル代表の方はキリンカップが行われまして、エクアドル、そしてパナマを足して上がってきたニュージーランド、この2チームとの試合ということとなりましたが、まあ FIFA ランクから言いますとですね、すっきりと勝ってしかるべきな相手だったにもかかわらず、なんとなくこうモヤモヤっとしたような感じでね、うまくいかなかったと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、勝ちはしたもののでございますよね。まあ、もちろん収穫はあったんですが、課題も多かったかなという感じでございます。森保ジャパン。まあ、この2チームですね、 U21 というのは次のオリンピックであります、これロサンゼルスで行われる予定になっておりますが、この大会に向けてのチームでございます。まあ、このチームとこの森保ジャパン、これうまく融合して次のワールドカップへ向けてというそういう流れが、来ておりますね。まあ、今週はですね、この融合というところも含めて、まあ、ちょっと考察していきたいなというふうに思っております。まず一つ目、まあ、この、1週間2週間10日ぐらいありましたけども、まあ、これ結果から見たこの日本代表でございますけども、まずフル代表の方、日本対ウルグアイで始まりましたね。この試合は松木玖生が代表デビューいたしまして、ちょっと私もね、もっと早く呼んでてもよかったのにな、と。もうこれ早く呼んでおけばワールドカップ本大会でもですね、たとえ遠藤が怪我をしたところでですね、松木がいるから大丈夫だというようなプレイヤーでございますよ。もう気持ちのこもったプレーっていうのは本当にね、見ていて感動さえ覚えます。今回決めたゴールもですね、見事なミドルシュートでございましたね。そしてこの試合初めて佐野ブラザーズね、佐野海舟、佐野広大、この2人、初めてボランチでコンビを組みましたね。お父さん嬉しかったでしょうね、これね。代表で兄弟ね、息子たち兄弟がねコンビ組んじゃったよってね、すごいことですよね。試合も3対1でウルグアイを倒しました。これ難敵ウルグアイだったんですね。ウルグアイかなり本気で来てましたけどね。そして日本はベネズエラとその後対戦しまして、こちらも2対1で勝ちました。この試合斉藤俊介がなんとね、日本代表デビューということで、水戸ホーリーホックサポーターの皆さんね、ウキウキワクワクで、応援したんじゃないんでしょうかね。まあ、斉藤選手のね、おなじみのドリブルで突っ込んでいくプレーね、このみんな懐かしいっていう感じで見てたのか、よりたくましくなったなっていうような感じで見てたのかね、いやとても良かったでございます。そしてキリンカップが始まりまして、日本はエクアドルと対戦。試合は 0-0 スコアレスドローからの PK 合戦によりまして、日本が5対3で勝利、決勝戦進出ということとなりました。まあ、エクアドルというですね、まあ、ある程度強度といいましょうか、まあ、強さというかね、相手もですね、ワールドカップ32で落ちたチームでございますが、まあ、そういった相手がですね、こう攻め込んできても日本代表の守備陣というのはしっかりと守って、 まあ、崩れるということがなかったなという感じでございますね。じゃあこうやって 0-0 でこう試合が展開していってですね、さあゴールが必要だという時にどういう選手を入れてどういう変化をつけて、ゴールを決めていくかと、まあ、これがちょっと課題として残ったなという感じがいたしました。そして、キリンカップの決勝戦、日本はニュージーランドと対戦、2対1で日本が勝利、キリンカップ久々の開催でございましたが優勝で幕を閉じました。まあ、この試合、日本先制点取りますが、まあすぐ追いつかれるという展開、まあ、そこからなかなかまた苦労してですね、攻め倒して、ワールドカップ組が出てきてですね、伊東純也そして中村敬斗、まあ、こういったところが出てきて完全にチームを掌握、ね、試合の流れをつかみましたよね。中村敬斗から中に折り返したボールを堂安が押し込んで逆転ゴールということで2対1で日本勝利と、まあ勝ちはしましたけどもね、まあ課題も多かったなという感じもいたしました。そしてアジア大会でございますが U21、まあ、今大会は23歳以下というのが、ルールでしたけれども、それより若ければですね全然問題ないんですね。日本は U21 でこの大会に参戦いたしました。グループリーグ3試合、日本は香港ですね、チャイニーズ台北に2対0、そしてキルギスを相手に7対0、タイ代表に3対0、3戦全勝無失点で、グループリーグ首位で通過、そしてトーナメント1回戦は北朝鮮と対決、1対0でなんとか逃げ切り、続く準決勝はウズベキスタンと対戦、1対1からの PK 戦によってですね9対8と互いに譲らないところもありましたが、日本が PK で勝利と、そして決勝は先ほども申しましたが、日本対韓国、韓国が 1-0 で日本を倒すと、まあ、そういうことで悔しい銀メダルということになりました。まあ、韓国ですけれどももう本当に勝負に対しての圧力といいましょうか、気持ちといいましょうか、まあ、あちらは U23 プラスオーバーエイジというですね、この大会絶対金メダル取るぞと、この金メダルだけ譲らないぞというですね、そういった意気込みがですね凄まじかったですね。まあ、日本はとても技術的には高い選手が多くてですね、もうこの年代でもヨーロッパ組がほとんどでございましたが、要するに技術だけでは最後の一歩は超えられねえんだっていうところがですね、ちょっと感じた試合だったんではないかなというふうに思います。まあそのピッチに立っている選手だけではなくてですね、そのサッカー協会自体がですねこの大会に向けてはっていうですね意気込みとかそういった熱量とか圧とかですね、そういったものは必要だなっていうのは感じます。まあ、冷静にね、サポート役に徹してるのもいいんですが、もうどんなことに対してもですねこの試合に勝つんだっていうこだわりといいましょうかね、そういったものが欠けるとですねそこを突かれるんですね。まあ、勝負の世界っていうのはそういったところでございますよ。まあなかなかねその今の時代背景からいくとですね1位じゃなきゃいけないのかっていう、まあ、そういったこと言った政治家もいましたが、まあ本当に1位を取るためにはどうしたらいいんだっていうところを突き詰めるのがこのスポーツの世界かなっていう感じがいたしますので、まあ横槍をね刺さないでいただきたいと、しっかり日本代表こういった選手たちをですね、頂点に立つためにどうしたらいいか、ね、これ日本代表に限りませんよ、今女子のね関東2部で戦っておりますシルエラもそうですよ、もう1点取っておけばなんてことのないようにですね、やはり一戦一戦ですねワンゴールワンゴール重ねていく、この試合に絶対勝つんだというですね雰囲気をですねチームすべての取り巻いている人たちすべてがですねやはり考えなきゃいけないんではないかなというふうに思いますね。そしてこのまあ試合を見てですね、まあ韓国に負けた U21、まあ試合の内容としてはですねよくやったと言ってもいいかもしれませんが、まあ勝てなかったという事実だけは残りましたので、まあここから今度フル代表ね森保ジャパンの方にどれだけ食い込んでいけるかと、 いわゆる世代交代っていうのがね今後必ず起こってきますので、まあ、ここをちょっと注目していきますと、ワールドカップねありましたよ。まあ本来であればベスト16を突破することが最初の目標だったはずだったんですが、いつの頃からかワールドカップ優勝というですねとてつもない目標にちょっと問題意識がちょっとチームの意識がちょっとこうブレたというか大きくねいっちゃいましたから、いずれはそりゃいいですよワールドカップ優勝でも。でも今大会に関しては16を何としても突破するんだっていうですねこれがあったはずなんですけどね、まあ、これに何が足りなかったかっていうと、やはりその今メンバーにおりましたワールドカップのメンバーで、まあ、こういった若い選手たちが食い込んできて初めてですねこの悔しさを経験するわけで、まあ、これをうまく次のチームに、まあ、監督が変わればねチームも変わりますから、まあ、そういった中でうまく世代交代をすると。ただですねこの私の持論ですけども、若手が入って若手を使えば世代交代かというとそうじゃないというふうに思うんですよね。まあそのトレーニングの中でも、まあ競争力ですね、いわゆる同じポジション同じ近いポジションで競争力を落とさないでそのチームの中でですねうまくこう新しい選手を入れていくというところ、まあこういったのはですね本当どの国もね大変なことなんですけれども、まあこういったものをうまく、まあポジション別に見てってもいいと思うんですけども、そういった選手の入れ替えではなくて競争をさせるというところですね。まあ例えばフォワードで言うと上田綺世が今大会とても良かったですね。4試合通してとてもいいプレーを見せました。もう本当ですね安定感と言いましょうか、なんか一つやっぱワールドカップに出て大きくなったなという感じがしますよ。これ今週末からもうリーグ戦ねチームに戻って始まりますけれども、まあ絶対いいプレー見せてくれますから、まあそういった上田を中心としたフォワード陣の中でも上田を脅かすようなストライカーが出てこなきゃならない。まあそういうのはもう全てのポジションにおいて必要になってくるんではないかと。まあサイドで言えば伊東純也、中村敬斗、まあこの2人やっぱり出てきてね越川君が見たって安心感安定感があるなと、ほっとするなっていうねコメントもらいましたけど、まあこういった選手を超えてくる選手がどうしても必要になってくるんですね。こういったためには競争力ですよね。そういったところをうまく融合させていってもらいたいなと思います。そして森保ジャパンの次の課題、選手ではなくてチームをどうね、うまく進化させていくかと、まあ、試合の流れを変える力であったり、いわゆるゲームチェンジャーの、タイミングであったり選手であったり相手に合わせて戦い方を変える力、いわゆるこれもベンチワークですよね。まあその中で、試合中に可変システム、これをいつ発動させるのかとか、まあこれもメンバーにどんなものを要求するかで変わってくると思いますね。もうもちろんいい選手が選ばれるということはもう基本なんですよ、もうベースになってるので、勝つための戦い方、ここにもう一つ二つアイデアができるような、チームになってもらいたいなと思います。そして最後にですね、中心選手、どんな選手を中心に据えたらいいのかと、まあ、この4試合を見て誰が中心だったかってちょっと分かりませんよね。まあ、どの選手もそれなりにまあ経験も積んできてますし、まあ、鎌田もそうですし、いいプレーをね見せている選手はおります。じゃあ強烈なキャプテンシーがチームに必要になってくるのかと、まあ、遠藤がいた時には遠藤、困った時にはですね遠藤にってなりますけれども、まあそこはですねキャプテンを本当に作っていくのか、それともどうするのかと、まあ一人一人がですね代表チームを背負っているんだという覚悟ですね、この覚悟がプレーに出てくると思います。まあこういった覚悟、これがチームとして成熟して大きな大会で結果が残っていくんではないかなというふうに思います。まあこれが若手のね、下の世代からの突き上げの中でもこういった感覚が

0: 副代表に行って身についていけばですね、下にいてもそういった感覚の選手たちが広がっていきます、移っていきます。まあ、そういったところで日本の強さ、監督に頼らずそんなこと言っていいか分かりませんけども、選手でね、なんとかこう、結果を残していくためにはですね、それぞれのキャプテンシー、ね、責任というものが大きな武器になっていくんだろうなというのを今回改めて感じました。日本代表の、ね、行方ということで、今週お届けしましたが、次はブラジルとリターンマッチがあります。ぜひですね、ここで覚悟を見せていただきたいなというふうに思います。今週のフットボールカルチャーは代表の行方をお届けいたしました。
1: ヤクルト。
2: どこ行くの？
1: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
3: ヤクルト。
4: 手洗いうがい、あとあとそれと、
5: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。リオネル・メッシ代表ラストマッチ、明日の早朝8時キックオフでございます。10月7日水曜日、アルゼンチン対ベナン、リバープレート、リーベルの本拠地でありますエスタディオモヌメンタル、こちらで行われます。ダゾーンで8時から中継。2026-27明治安田 J1 リーグは第9節、10月の9日金曜日、鹿島アントラーズ対ガンバ大阪、メルカリスタジアムにて夜7時キックオフ。10月11日日曜日、水戸ホーリーホック対清水エスパルス、水戸信用金庫スタジアムにて午後3時キックオフ。イングランドプレミアリーグ第6節、アーセナル対リーグ、アストンビラ対ブレントフォード、チェルシー対ボーマス、イプスイッチタウン対フルハム、サンダーランド対ブライト、マンチェスターユナイテッド対スパーズ、クリスタルパレス対ノッツェ、ハルシティ対エバート、リバプール対マンチェスターシティ、コベントリー対ニューキャッスルとなっております。イタリアセリエ A も第6節、ジェノア対フィオレンティーナ、インテル対パルマ、ナポリ対フロジノーゼ、コモ対ローマ、ラツィオ対モンツァ、レッジェ対ボローニャ、サスオロ対 AC ミラン、カリアリ対ユベントス、アタランタ対ベネツィア、トリノ対ウディネーゼ、そして注目試合はレンヌ対リオン、リール対ルアブル、こちらは上田綺世と、誰ですかこれね、日本代表同士の対決となりますね。モナコ、南野が復活いたしました。モナコ対トゥールーズ、パリ・サンジェルマン対ルマン、スペインはバルセロナ対ヘタフェ、レアルマドリーはビジャレアルと、レアルソシエダはデポルティボ・アコルーニャと、ラシン・サンタンディール対バレンシア、ドイツマインツ対レバークーゼン、レッドブル・ライプツィヒ対フランクフルト、ケルン対ボルシア・メンヘン・グラッドバッハ、そしてフライブルグ対シャルケとなっております。代表の活動が終わりまして、各クラブ、リーグ戦が再開されますので、またそこでねチェックしていきたいなというふうに思っております。ホーリーホックホームゲームで清水エスパルスを迎えます。まあ、あのホームゲームね、随分混乱が最初の頃はありましたけれども、一番なんかこう話を聞いている中でですね、東海駅まで電車で行きまして、そこからバスのピストン輸送があります。これが一番安くて混乱がなかったと。 帰りもスムーズに

それで帰ってこれたと。これホームのサポーターもそうですが、アウェーサポーターもですね、X とかそういったインターネットで報告してきてくれております。まあ、初の J1 ということで大変でしょうがというコメントも、ついておりますが、概ねうまくいっているぞというところでございましょう。今回ね、昼間の3時のゲームですので、帰ってきてね、水戸の駅周辺で祝杯を挙げられるように水戸保力頑張っていただきたいと思います。今週のエンディングナンバーはビリー・アイリッシュのラムール・ドゥ・マーピ、こちらを聞いてのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターはようでした。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: fmparlun.co.jp
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388

週末の夜、音楽というプラットフォームから自然、社会、文化、学び、そして平和、その一つ一つに目を凝らし耳を傾ける。たとえ小さな光でもその輝きを求めて人は旅を続ける。パクスプレゼンツ、城之内美沙、サステナブルジョイ。この番組は東邦音楽大学パフォーマンス総合芸術文化専攻パックスの提供でお送りいたします。こんばんは、城之内美沙です。先週からスタートした城之内美沙サステナブルジョイ、この番組は音楽家、そしてユネスコ平和芸術家、さらに東邦音楽大学特任教授の城之内美沙がさまざまなテーマを音楽とともにお届けいたします。10月は初めまして月間ということで、番組ではこんなことを大切に、こんなことをお届けしますよということをあれこれご紹介させていただこうと思っております。先週は私の紹介をさせていただきました。そして今夜はユネスコ平和芸術家としての城之内美沙の活動についてお話ししようと思います。皆様、ユネスコ平和芸術家ってなかなかね、耳なじみがないかもしれませんけれども、全世界で70名余りのアーティストが活動しております。ユネスコ、つまり国連機関ですね、この唯一文化を担っている、ユネスコというところ、皆様的には世界遺産登録で、よく名前お耳にするかもしれません。ここの国連機関、ユネスコパリ本部が任命する、そのユネスコの活動のための平和芸術家、つまりアーティストフォーピースというふうに言われているんですけども、これに私が日本人作曲家の初めての任命ということで、お話をいただきました。2006年8月に国連機関ユネスコよりユネスコ平和芸術家に任命いただいたので、なんとですね、今年で20年目なんですよね。はい、どんな話を、ずっとこうしてきたかっていうところは、私の音楽を通じて世界中の人に世界遺産の保護とか、そして世界遺産を守っていくにはどういうふうにしたらいいのか、それから今絶滅寸前の動物であるとか、それから酸性雨で、悩んでいるその森林とか、そういったところを音楽で表現して、世界中の人とその気持ちを分かち合ってくださいということ。もう一つはユネスコ憲章の前段にあります、戦争は人の心の中で生まれるものだから、人の心の中に平和の礎を築かなければいけないという、これを音楽で表現していただきたいというね、その2つのことで任命をいただいたのでございました。なのであちこちいろんな国でコンサートもさせていただいたりしていますので、このエピソードはね、またおいおい、その国々で世界遺産のご紹介とともにお伝えできたらと思っています。同僚と言ってしまってはおこがましいんですけども、例えば皆さんご存知のところでは、セリーヌ・ディオンさんや、サラ・ブライトマンさん、そしてこれはシンガーとか音楽関係だけではなくて、彫刻家、例えばイスラエルのダニー・カラバンさんであるとか、そしてバレリーナの日本人では吉田美也子さんであるとか、さまざまな、芸術文化の方が任命されています。でそれぞれ皆さんカテゴリーがありまして、このアーティストにはこういうことでみんなと分かち合ってくださいという、そういったことをユネスコからいただいて、でそれでみんなそれなりの自分なりの

りに思いを持ってこう活動していくっていうところなんですね。さまざまな、コンサートで、いろんな楽曲を演奏していますけれども、特にユネスコがこうミサの楽曲は世界遺産をこう思い起こさせる、遥かなる大地をこう思い起こさせるっていうことで、選んでいただいたその象徴となる曲を皆様にこれからお届けしたいと思います。それでは聴いてください。城之内美沙でシャングリラ。

送りしたのは城之内美沙でシャングリラでした。このシャングリラという曲なんですけども、三蔵法師って皆様聞いたことあると思います。この玄奘三蔵が辿った道というのが、シルクロードで、私もこのシルクロードには非常に興味がありましたけども、それをもっと拡大解釈するとユーラシア大陸なんですね。ですから私が音楽を学んだフランスも含めて、この日本からずっと西に行きますと、フランスを経てもっと先に行くみたいな、でそこをこう全部こう包括するとユーラシア大陸というのがあるので、私は中東であるとか、もちろん、中国も含めて、そういったところでコンサートをさせていただいてます。このシャングリラはその三蔵法師が辿った道、つまり三蔵法師がもし夢を見ていたユートピアがあるとするならば、こんなところなんじゃないかなって思いを込めて作った楽曲でした。で、これはもう旅ということになると思うんですが、私は今世界遺産トーチランコンサートということで、各国でいろんなコンサートをさせていただいてます。ですから私の楽曲も旅なのであれば、実質いろんなところに行ってコンサートをしている、これも旅の一つということになります。で、いろんな国には、それぞれの、国が誇る世界遺産というのがありますが、それは強いて言えば地球全体で守っていかなければいけない、自分の国の財産は世界中の人も同じ、財産である、地球人類全部の財産であるとい こう壮大な趣があるんですね。なので対岸の火事ではないですけど、隣の国がそれをやってるからって別にどうでもいいんじゃないのというのではなく、その国の世界遺産保護をどういうふうにしていくかっていうのは、きっと同じ人間であれば同じような面持ちであるべきなのではないかというね、そういったことを、テーマにもしながら、この私自身の音楽の旅を、続けているというところになります。今年は日本がユネスコに加盟して75周年という節目の年でありますが、この11月14日にパリにあるサン・ルイ・アンレル教会でこの世界遺産トーチランコンサートが行われます。この前まではですね、マドレーヌ寺院というね、大変有名な大きい寺院でコンサートをしていたんですが、今回はパリの中にある、世界遺産エリアにあるこの教会でオファーがありまして、コンサートをすることになりました。テーマは平穏、平和のための日仏コンサートということで、私の楽曲、指揮ピアノ音楽監督で、そしてフランスの国立パリオペラ座管弦楽団のバイオリニストマリー・エレーヌ・クロス、そしてベルサイユ・ジャン・フリップ・ラモー合唱団っていうのがありまして、これはね、皆さんもよくご存知のオーストリアのウィーン少年合唱団、これに匹敵するフランス版ということで、非常に老舗の、合唱団なんですね。この合唱団60名が、世界遺産文化遺産の保護の重要性の文化を、一緒に考えようということで、参加をしてくれることになりました。もし、お越しになれる方がおりましたら、ぜひ聞きに来ていただきたいと思います。このコンサートの模様はね、またこの番組でもお伝えしたいと思います。それではここで、ユネスコパリ本部公式ソングを、移植して作曲しました。城之内の歌唱とともに聴いてください。ピースオブマインド。

お送りしたのは城之内美沙でピースオブマインドでした。11月30日は日本でのコンサートがあります。桜ホール、ね、渋谷区にありますが、こちらで行います。こちらのコンサートはですね、日本ネパール外交関係樹立70周年記念という意味を含んでおりますが、先日ネパールでね大洪水がありましたね。はい、あれも一説にはまあその地球温暖化がこう引き起こしたのではないかというねことも、言われています。このコンサートではネパール出身のシタール奏者サワン・ジョシさんという方がね演奏に来てくださるんです。で、城之内アレンジのネパールの楽曲を何曲か演奏して、でサワンさんがシタールを演奏してくださいます。この前このサワンさんともお話ししましたけども、この場面では追悼の意を込めて

ながら演奏をさせていただくということでございました。皆様もね、ぜひ興味がございましたら11月30日さくらホールのコンサートにお越しいただいて、でそして素晴らしい演奏なんですよね。このシタールという楽器なんですけれども、かのビートルズのジョージ・ハリスンが非常にその響き音色に憧れて、ちゃんと先生に習って、それで自分のアルバムに入れたというねエピソードがあります。独特なの響きの中に郷愁があって、そして何とも言えないこの何ですかね、弦のこう張り方というか音階の妙があるので、それである種のその一音で違う世界にこう連れてってくれるというかね、はい、当然シルクロードのみならずユーラシア大陸の響きがする、そんなコンサートになると思います。よろしかったら皆様ぜひ来ていただければと思います。それでは次にお送りする楽曲のエピソードをねちょっとお伝えしたいんですけども、オンディーヌって聞いたことありますか？水の精というふうに訳されるんですけども、やはりこれはユネスコパリ本部から移植を受けまして、世界自然遺産のオマージュのために曲を作っていただけないかということでオリジナルで作らせていただきました。人間は文明を手に入れたことによっておそらく多くの自然を傷つけてきたんだと思います。それに対しての人間の何かその心の詫びというか、その贖罪の気持ちっていうのかな、それを私なりに込めて作った楽曲です。ラテン語で歌われています。このオンディーヌを皆様にお届けしたいと思います。それではお聴きください。城之内美沙でオンディーヌ精霊。

0: お送りしたのは城之内美沙でオンディーヌ精霊でした。パークスプレゼンツ城之内美沙サステナブルジョイ。それでは最後にミサインフォメーションです。来月11月30日月曜日、渋谷区文化総合センター大和田4階の桜ホールで、日本ネパール外交関係樹立70周年記念、日本のユネスコ加盟75周年記念のコンサートを行います。世界遺産トーチランコンサート、ユーラシアを巡る心の旅ということでですね、はい、この広大なユーラシアに思い巡り馳せた私の楽曲たちを、素晴らしい演奏家とともに、お届けしたいと思います。会場は18時半開演でございます。お問い合わせその他はキャピタルビレッジ、東京03-3478-9999、東京03-3478-9999。インフォメーションの詳細については城之内美沙公式ホームページでご確認ください。今日はユネスコ平和芸術家としての城之内美沙の活動などをお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、これからもちょこちょこいろんな国や、そこの地域の皆様、演奏家の皆様、子どもたちとの交流のエピソードなども、入れていきたいと思いますので、ぜひお聞きいただければ嬉しいです。お聞きいただいた感想や私へのメッセージをお待ちしております。宛先です。メールの方はmisa@musicbird.co.jp、 misa@musicbird.co.jp です。ファックスの方は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、城之内美沙サステナブルジョイ宛てにお送りください。お待ちしております。城之内美沙サステナブルジョイ、この番組は東邦音楽大学パフォーマンス総合芸術文化専攻パックスの提供でお送りいたしました。それではどうぞ良い週末を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

しごでき、こんばんは、パーソナリティの宮田理子です。しごでき、その仕事ができるまで。この番組は地方を舞台に会社員や未経験から人生を大きく変えた人を訪ね、その人だけの仕事ができていく過程を追いかけます。地方にはまだ広く知られて

0: ない仕事があります。そしてその仕事を選んだ人の数だけ人生の転機があります。なぜその土地でその仕事を選んだのか、その人がその仕事にたどり着くまでを聞いていく30分、仕事的その仕事ができるまで。お相手は宮田理子です。私はもともと企業で人事として6年ほど新卒採用を担当し、たくさんの人生で最初の仕事選びに立ち会ってきました。その後私自身も会社員という道を手放して、今はラジオパーソナリティとして活動をしています。そして現在は東京と京都の2拠点を行き来する生活です。だからこそ地方で仕事を作った人、働き方を大きく変えた人の話が聞きたいと思っていて、この番組はそんな私の興味そのままの30分です。その仕事がどうやってできたのか、その人生の転機をたどりながら、都会だけではない働き方の選択肢をお届けしていきます。仕事的ということで、今回のゲストは先週に引き続きまして北海道の早雲峡からです。株式会社水星の佐藤純平さんです。佐藤さん、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では軽く前回のおさらいをしていきたいと思います。先週は佐藤さんが北海道に来られるまでのお話を伺っておりました。新卒で入ったのは東京の広告 PR の会社、そしてその後デジタルのまた広告系の会社に入った後に北海道へ移住をして、早雲峡のホテル雲井を拠点とする生活に変わりました。それまで広告領域をメインで担当されていたところからすると、全くの未経験領域である観光産業に携わることを決められています。その決断の裏側であったりとか、当時の決断をするまでの気持ちの変化であったり、経緯を伺いました。そして今回は今の佐藤さんのお仕事についてです。北海道の秘境である、早雲峡の温泉街で実際に働いてみて、今どう感じていらっしゃるのか、ここからたっぷり伺っていきたいと思います。では早速なんですけれども、まず佐藤さんが今どんなお仕事をされているのか、ちょっと簡単に教えていただけますか。
1: はい、株式会社水星っていうのはホテルプロデュースをする会社なんですけれども、ホテルを作るっていう仕事をしている中でも、私はそのホテルの魅力をいかに高めていくのかといった観点で、エリアの活性化であったり、ホテルの中と外をつなぐエリア連携みたいなことをやっていたりとか、あとは他の方を雲井やこの地域に呼び込むといったお仕事をなんか企画も作ったりとかしながらいろいろやっております。
0: エリア活性化、その雲井とか早雲峡を、まあ、盛り上げるための企画を考えるみたいな理解で大丈夫ですか。
1: そうですね、普通というか、うちの他のホテル、大阪と京都と金沢にあるんですけれども、はい、そこだとなんかホテル自体の魅力を高めていけば運営が回っていくようにはできるんですね。ただ早雲峡が秘境すぎて、うちが選ばれる前に早雲峡が選ばれるっていう理由付けをしっかり作っていかなきゃダメで、なんでその必要性に駆られて、自分が今やっているエリアの連携であったりとか、まあ、企画団体ツアーの造成であったりとか、少し特殊なソフト的な温泉街の活性化のための動きとかを今しているような状況です。
0: なんかホテル雲井が拠点だっていうふうに伺ってたので、そういうホテルの業務とかもされてるのかなと思ってたんですけど、どっちかっていうともっとその地域活性のための企画みたいなところがもう一番メインなイメージですか。
1: そうですね、ホテルの仕事でありながら、なんかホテルの外にいる時間の方が長いかもしれないですね。
0: そうなんですね。いやでもお話を聞いて一番に思ったのは、そのホテルが選ばれるだけじゃなくて、早雲峡っていうその地域がそのまま選ばれる理由になる必要があるっていう、これってその自社が頑張ってどうにかできるっていうよりかは、その地域全体を見ないといけないっていう難しさがあるんじゃないかなと思ったんですけど、実際仕事やられててどう感じてますか。はい、
1: まさにでよく分かってくれてるなって今思ったんです
0: 嬉しい、はい、
1: 本当になんかもちろん現場が第一で、来ていただいたゲストを最大のホスピタリティでお迎えするってことが一番重要にはなるんですが、どうしてもですね、エリアとしてなんかどういったところがゲストの引きになってるのかとか、あとは周辺のエリアと比べてうちの早雲峡のストロングポイントはどこなのかとか、そういったことも常に考えたり、あとは地域の方、なんかすごく面白い方もたくさんいらっしゃるので、そういった方と うちに来られたゲストをどう結びつければよりこの土地自体を好きになってもらえるのかっていった観点で考える余地がたくさんあるので、なんで可能性を全て取り逃すことなく粒立たせていきたいなっていうのを思うと、なかなか大変ですし、なかなか難しいけどすごく楽しい仕事かなと思ってます。
0: お土産屋さんが温泉街なのに実はなくてとか、飲食店の選択肢がちょっと少なくてとか、そういうその余白がたくさんあって改善を自分たちの手でしていけることがそのまま仕事の面白さであるみたいなイメージですか？
1: そうですね、平たく言えば、まあ、足りないところがたくさんあって、うん、動かしていけるプレイヤーの数も少なかったりはするので、だからこそ自分たちがやったことがそのままダイレクトにこの土地の動きとして反響が出ていくので、なんでそこが目に見えて成果が出ていくというか、目に見えて効果が見えるというか、そこは面白いところですね。
0: その佐藤さんがこれまで1年ほどですかね、そのホテル雲井を拠点として携わっていく中で、具体的にそのこの仕事はすごくこう印象に残ってるなみたいな、そのエリアを活性化させる一手になったかなって思えるお仕事って何か具体的に例とかあったりしますか？
1: エリアの活性化っていう点だと、今動かしている層雲峡小飽きない開業プログラムが一番エリアのためにもなってるんじゃないかなとは感じてますね。
0: 小飽きないプログラム、
1: はい、小飽きないプログラムが3ヶ月間ですね、ホテル雲井に滞在してもらいながら、そのうちの半分のお時間で雲井の裏にあるテナントですね、でご自身の小飽きないをやってもらうような取り組みをしてまして、でその3ヶ月間の小飽きない以外の半分の時間は雲井での業務ですね、お客様の対応であったりとか、まあ、清掃業務も含めてまるっと体験してもらうようにはなっていて、そこでなんかこの土地の住民一員としても動いてもらって、地域の方とのコネクションもスムーズにつなぎつつ、ご自身でやってみたい小飽きない、いきなり自分で店を持ってとかってどうしても怖いし、ローカルに飛び込むのも不安がある部分は大きいと思うので、その一歩にもなるような取り組み、かつ温泉街にとっても今生まれて余白を埋めていけるような、そういったアクションになるかなって感じてます。
0: あ、すごい、関係者がみんなハッピーな要素がありますね。そのホテル側はホテルのその業務を、まあ、やってもらえるし、その、
1: はい、
0: 小飽きないをしたいっていう風に来てくださる方は、自分でゼロから始めるよりちょっとこうリスクを抑えた形でチャレンジすることもできますし、かつその土地のそのホテル雲井周辺の層雲峡の方々にとったら、小飽きないをやってもらえることで、例えば飲食店だったりお土産屋さんの選択肢ができる可能性が出てくるっていう取り組みですもんね。
1: そうなんですよ、ちょっと手前味噌すぎて自分ではみんなハッピーとは言い難かったんですけど、まさにみんなハッピーかなとは思ってて、
0: すごく三方よしな感じがしました。
1: 仕事機小飽きない開業プログラムに参加いただく方にも、単純な労働要員としてというよりかはマーケット感、なんかどういうものがこの土地のに訪れる方に好まれるかとか、どういう動機でこの層雲峡という土地に来ているのかとか、そういったものを捉えるためにはやっぱり実際に現場に入ってゲストと触れ合ってもらうのが一番いいかなっていうのもあるので、
0: かつ
1: その上でお金ももらえて事業を始めるけど最後はプラスで帰っていけるような、そういった仕組みにはしているので、本当に全員ハッピーな企画にはできているとは感じてますね。
0: これの企画が佐藤さん主催でというかされてることなんですね。
1: そうですね、今自分が頑張って動かしています。
0: すごい、その東京にいた頃に地方に関わりたいって思った時に自分で開業するかも迷ったみたいなお話が前回ありましたけど、だからその経験があるからこそ、はい、小飽きないをしたいって思ってる人側の心理というか心配なポイントをすごいケアされてるような企画だなと思いました。
1: まさにで、地方に移住するか悩んでた時間にずっと考えてたテーマでもあるんです、いきなり行きたいけどやっぱ怖いなっていうのがずっと思ってたので。
0: 絶対そうですよね、
1: そらね怖いでしょ
0: 土地勘ないし

0: いきなり大きなリスクを背負うことになることはもうありますもんね。
1: 本当にそうですね。なんかよく地方はその閉鎖的だとか、ね、お金どうしようとか、なんか片道切符かもしれない、戻ってこれなきゃどうしようとか、なんかキリがないと思ってて、なんかそういったところをなんか自分が悩んでた間にもいろんなツアーとかいろんな地域見させてもらって感じたことでもあったので、それを全て払拭できるようなことはにはしたつもりですね。
0: ね、だから過去のその佐藤さんが悩まれてた時期の経験もすごいこの企画の中に入れ込まれているのがすごくこう、全ての経験がつながってるような風に見えました。
1: はい、ありがとうございます。そうですね。
0: ちなみにこのコワキナイプログラムはもう今すでに開始はしている状況ですか？
1: そうですね、8月から参加者の方がいらっしゃってて、
0: お、今すごい収録時点で今8月なのでもう始まったばっかりって感じですね。
1: あ、そうですね、はい。でこれから9月に向けて、ちょっとオープンに向けて今準備しているような状況ですね。
0: どうですか、なんか応募は思ってたより多かった少なかったとかどんな所感ですか？
1: 正直思ってたより、少なかったかなとは思ってはいて、はい、ただなんだろう、思ってた以上には来てくれた、なんだろうな、募集定員以上には来てはくれたので。
0: あ、そうなんですか。じゃあ思ったより多い、
1: もっと反響があるとは思ってたんですよ。言葉選ぶのは難しいんですけど。
0: 自信のある企画だったってことですね。
1: はい、そうですね。3ヶ月はもしかしたら長いんかもなとかは思いつつも、なんかね、いろいろ準備していろいろ営業してでブラッシュアップしていくには3ヶ月、その土地の人にはなるには3ヶ月間はいてほしいなとも思うので。
0: そうですよね、マーケット感をつかむのにもそんな1日2日じゃできないですもんね。
1: そうですね、なんで難しいところだなとかはありますね。
0: どんな小脇内の方が集まっているんですか？
1: 今回いらっしゃったのはバーですね。
0: はい、
1: バー兼スナックというか、
0: はいはい、
1: そうですそうですを、やりたいっていう方と、であとは、もしかしたら朝の、登山前の飲食、おにぎりであったりとか、なんかそういったこともやるかもしれないんですが、その方々が来てます。
0: へー、あ、でもその飲食店の選択肢が少ないみたいな話も前半で出てましたけど、それがそのコワキナイプログラムによってやりたいって方がこう集まりつつあるわけですね。
1: そうですね、嬉しいですね、本当にありがたいです。
0: すごくこううまくいってるように見えちゃってるんですけど、なんか逆に佐藤さん的にやっててここが難しいんだよねとか、ここは想定外にちょっと苦戦してるなみたいな部分はありますか？
1: プログラムについてだと、なんか実は今回の企画にも他の、まあ、エリアにいる他のプレイヤーの方もですし、あとは都市部の企業さんにもとご連携いただいてる部分はあって、そこのみんなの目線合わせっていうのには少し苦労したなっていうところが一つありながら、あとは自分自身が移住してからもですね、よそ者であることってところと、その中でみんなにとって関与していただく方、町で暮らす方もですし、他の観光協会であったりとかそういった方々で、うちみたいな宿泊事業者含めて全員がハッピーになるような座組の造成が、まあ、どうしても利害関係が違う部分もあったりはするので、
0: 難しそう、
1: 難しいなとは思ってますね。
0: そこの利害関係の調整ってどうされてるんですか？もう人間関係作るしかない感じですか？
1: そうですね、人間関係の部分と、あとはどうしてもなんだろう、お金の部分をどう整理するのかっていう点、あとは誰かがと言って頑張りきる部分は必要だとは思うので、その誰かになるべく自分がなるようにして、でまずはそれで結果が出て、ちょっとでもいいなと思ってもらえたら、次はよりその輪を大きくしていくというか、少し割り送ってでも

0: 地域が進んでいくっていうことを意識して踏ん張る、頑張り時だなって結構ずっと思ってます。
1: リアルな声な感じがします。
0: そうですね。
2: 仕事的
1: 多少割を食うみたいなのは、その自分が割と忙しくなっててもみたいなニュアンス。
0: そうですね、はい、自分のリソースだったらまあただなんで、なんで
1: なるほど。
0: そうです、そうです。なんかね、一社目で教えられたことが生きてる気もしつつ
1: しっかり働く会社だったからこその、
0: はい、よかったですね。まあまあまあ
1: 生きるんですね
0: 生きてきてますね、ありがたいです。
1: ハードワーク体制ですね。
0: とはいえね、なんか街づくりというかは、はい、やっぱり一人じゃできないので、
1: うん、
0: 最終的にはもっとその輪は広がっていく必要はあるなとは思っているんですが、うん、まずは自分だけと、あとはその周辺、今回の小商い開業プログラムみたいに、うん、目線が合う方たちと一緒にできるといいなとは思ってますね。
1: 目線が合わないみたいなのは、例えばこうどういう部分で合わなくなってくるんですか？
0: 目標としてるところがやっぱり違っていて、
1: うん、
0: なんか個々人での人生での目標もそうですし、
1: うんうん、
0: あとは暮らしの中で何に重きを置くのか、
1: うん、
0: あとはそれぞれの組織ごとで何を短期目標としてるのか、
1: うん、
0: でそれで人事異動を含めてあるとは思ってて、いつまでだから自分の裁量範囲でできるかできないかっていう観点、結局エリアにとってお金が落ちるっていうことが、それぞれの方にとってどこまでポジティブに働くのかっていうのが違ったりもするので、
1: そうありそうですね。その同じ熱量で取り組めるか取り組めないかとかもありますし、
0: はい、
1: 地域にお金が落ちることがどこまで嬉しいのかも人によってちょっと違うんですね。
0: あとどうしてもやっぱ覆しがたいのが、人口3000人の町なので
1: 割と小規模ですね。
0: はい、消滅可能性自治体だったりもするので。
1: あ、そうなんですね。
0: 人手がねどうしても足りないんですよね。だから見えてないだけで皆さん大変な中で頑張ってるんだと思うので、その中でも少しでも綺麗な絵を描くというか、みんなが幸せになるような動き方で引っ張っていきたいですね。
1: 率直な感想として割とその利他的な精神がないと、その今の佐藤さんがめちゃくちゃ利他的な精神があるから実現してるように見えるなって思ったんですけど、そのもう単なるビジネスの利害関係ではない地域にかける思いみたいなのがあるから今のこの企画が動いてるのかなみたいな風に見えました。
0: そうですね、ここはリスナーの方にも聞いてみたいと思ってるんですが、
1: はい、
0: 地域ってそういう動き方な気がしていて。
1: そうなんですね。
0: 僕も今探り探りなのでどうなんだろうと思いつつ、うん、行って初めは誰かが焚きつけるというか、利他的な動き方で、少しずつその輪を大きくしていくって必要はあるんちゃうかなとは思ってて、多分そうなんですよ。でその輪が広がってった時にもっと、ポジティブな循環が世の中に広がっていくとは思うから、さっきも少しお話した通りで、なんか双運鏡自体の魅力が高まるっていうことが、うちが選ばれていく条件にもなってきたりもするので、
1: うん、
0: そういった意味でなんか利他的ではありながら、自分たちのためにもなっているというか、
1: そうか、
0: 両方の観点はありそうですね。
1: まあ、その地域が盛り上がっていくことが巡り巡って、ホテル雲井であったりとか、今佐藤さんが関わっている場所へのメリットにも巡り巡って帰ってくるみたいな、そうだからこそ頑張れるような感じなんですかね。
0: そうですね、その気持ちです。
1: いや面白いね、ありがとうございます。ちょっと重い話が続いたので、あの暮らしの実際の生活のところも伺いたいんですけど、消滅可能性自治体っていうお話が先ほどあったと思うんですけど、実際移住されてみて、なんかお買い物とか暮らしの部分では移住する前と後でギャップになった部分とかってありましたか？
0: 居酒屋がやっぱね、僕早急に住んでるんですよ、うん、そうなんか居酒屋1ヶ月行ってへんなとかが僕たまにあって
1: だからパッと飲んで帰ろうぜがあんまりできなさそう
0: です、ね、ないんすよねだからたまに東京行っても、はい、僕いっちゃん行きたいところが取り木やったりしててそうなんですよ、
1: まあ、取り木美味しいですけど東京に行って一番いいとこが居酒屋が相当不足してますね
0: そう上川町にはね結構あるんですけど、
1: うーん
0: そうそうそう、
1: ね、なんか美味しいってなると、う
0: ん、はい町内には美味しいコーヒー屋さんもあったり、パスタとかも食べれたりするんですけど、
1: うんうん、
0: 早雲郷でね、一応そうなんかホテルさんの中にはあったりするんですけど、他のなんか大将がいるみたいなのはあんまなかったりします。
1: そうか、そこの選択肢も確かにこうある程度限られてくるわけなんですね。
0: ねえ、そうですね。ただなんか結構地方移住というか上川町民のスタンスでもあるんですけど、うん、なんかなかったら自分で作るし、なんかその中で楽しみながらそういうのも作っていくっていうようななんか動きとかマインドがすごいあるなと感じてて、
1: たくましいですね。
0: そうなんかめっちゃ皆さんね、なんか酒好きでなんかそういうのも楽しみながらやりはるんですよ。だからめっちゃいいですね、素敵やと思うし、なんかないことに対してネガティブを大きく言うとかはない印象は感じてます。なんかほんまにいい街やなと思いますね。
1: へー、住まれてる方が結構自分ごとというか自分でやったらいいじゃんみたいなスタンスがあるんですね。
0: そうですね、ほんまになんか消滅可能性自治体っていうことをなんか、うん、多分悲観的には捉えてなくて、その中でなんかできることを、まあ、探して、
1: うんうん、
0: でそれが自分たちの暮らしの一部分としてちょっとやってってるみたいな、なんか街に、まあ、ドラッグストアがなかったりとか、
1: あら、
0: あとはスーパーも一つだけとか、
1: うん、
0: ちょっとこじゃれた店が増えたらいいなとかはもちろんあるとは思いつつ、
1: うんうん、
0: 最近すでに喫茶店あるのにまた新しくコーヒー屋さんができたりとかしてて、でそれもなんかいるいらないとかじゃなくて、なんか好きやし欲しいし作りたいからやるみたいなスタンスでやってはるんかなと思うと、なんかそこに結構町民らしさは詰まってるっていう風になんかある方がおっしゃってたのがすごい響いて、今なんかそのまま喋ってるんですけど、なんかめっちゃそうやと思います。
1: へー、消滅可能性都市っていう言葉だけ聞いて思い描くイメージとはなんかちょっと違うマインドというか心持ちで暮らされてたり事業を営んでたりされるっていうのが、それはもう本当現地に行かれて空気感を知ってる佐藤さんならではの情報というかだと思いました。
0: そうですね、本当にいい街だと思うんで、うん、ぜひ来てみてください。
1: いや行きたい、ホテル雲井、あのね佐藤さんの今の拠点のホテル雲井行きたいな。
0: ありがとうございます、すごい押してくださって
1: ありがとうございます。最後にその移住するかどうかみたいな悩んでた時期もあったかなというふうに思うんですけど、その頃の自分に、うん、なんか今の自分からなんか声をかけるとしたらどんなことが言えますか？
0: 僕なんか移住悩んでた時に一番強かった言葉が、あの移住なんて引っ越しやからっていうふうに言われたことなんですよね。
1: うん、引っ越し、
0: そうなんか結構移住って片道切符というか、行ったら一生おらなあかんって思われがちなんですけど、
1: うんうん、
0: 行ってなんか戻ってくることも全然できるし、あと結局僕も転職っていう風に捉えてるんですけど、
1: うんうん、
0: なんか今ここに来たのも転職による引き合わせとか、
1: うん、
0: で東京からこっち来たのもただの引っ越しなんで、
1: へ
0: ー、ちゃうかったら戻ったらいいし、全然ここで見れて感じてることに 価値があるなってほんまに思うんで、

0: もっとね、なんか肩肘張らずラフに決めてええんちゃうってめっちゃ言いたいですね。
1: そうなんだ。なんか私もちょっとこう大きく受け止めてました。悩んで勇気を出してやっとできるものみたいなイメージがあったんですけど、引っ越し面白い。確かにそうですね。
0: ね、いや、ほんまにそうなんですよ。僕もめっちゃ悩んだんで、めっちゃわかるんですけど、なんかほんまに引っ越しやわとは思いますね。
1: へえ、なるほど。その、まあ、引っ越しだから合わなかったら戻ってもいいんだみたいなのは言われてみたらそりゃそうだけど、でも悩んでる時はあんまりそう思えないかもしれないと思って、すごい示唆があります、
0: ね。うん、そうですよね。
1: うん、ということで、ここまでですね、株式会社水星の佐藤純平さんにたっぷりお話を伺ってまいりました。いや、佐藤さん、2週にわたって本当にありがとうございました。
0: いえいえ、ありがとうございました。楽しかったです。
1: 北海道層雲峡のホテル雲井というところを今拠点に佐藤さんは活動されていて、小飽きないプログラムというのも実現を今されているところです。ちなみにこの小飽きないプログラムっていうのは今回の1回限りですか？今後も募集はありますか？
0: 継続していきたいですね。ちょっと今回やってみてにはなりつつ、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ありがとうございます。じゃあ現時点では次回の募集は決まってはいないけれども、まあ、もし次回もそういった取り組みをすることがあれば、リスナーの皆さんもぜひ興味がある方チェックしてみていただけたら嬉しいです。ということで、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組の感想、それからこんな仕事をしている人の話が聞きたいというリクエストも大歓迎です。宛先はしごできアットマークミュージックバード .co.jp、 しごできはすべて小文字ローマ字です。また X で、ハッシュタグしごできラジオでつぶやいていただけると嬉しいです。しごできラジオはすべてカタカナです。ハッシュタグで、ご投稿いただけますと宮田が見に参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は音声配信プラットフォームボイシーにてアーカイブを配信しております。ボイシーにて宮田理子と検索をいただきましてチェックしてみてください。地方にはまだ知られていない仕事がある、そしてその仕事にたどり着いた人の数だけ人生の物語がある。しごでき、その仕事ができるまで。お相手は宮田理子でした。それではまた来週同じ時間にお会いいたしましょう。さようなら。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。 Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't Worry Be Happy。

状況

0: 暑いなら紅茶が冷まして、落ち込むなら紅茶が励まして、興奮は紅茶が冷ましますわ。
1: イギリスの政治家ウィリアム・グラッドストンの言葉ですね。
0: 誰も見捨てることはしませんわ。
1: 冬戦争で生まれたフィンランドの言葉です。

0: でしっかり蒸らすの。
1: 地形に応じた戦略は重要ですね。
0: 美しいティーポットとティーカップ、
1: 戦車の性能ですね。
0: 一気に飲み干して差し上げるわ。
1: それはどうかと思います。

0: COJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアル but luxury Lounge Midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店の時間です。 Feel Free to Jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日は10月も9日ですね。まずは番組冒頭、僕のおすすめの飲食店コーナー行きましょう。今夜ご紹介するお店なんですが、定食屋さんとかではなくてですね、県庁の近くにあるんですけども、イタリアンバルです。ベッキオアルベロというお店です。笠原町になるんですかね、住所はね。ここ僕実はランチしか行ったことがないんですけども、サラダバーがあるんですよ。しばらく行けてないんですけど、久しぶりに行きたいなぁなんて思ってね、紹介がてらっていうところなんですけども、パスタも美味しいしピッツァも美味しいです。で、僕の一番のおすすめはボロネーゼ、いわゆるミートソースですよね。これ非常に美味しい。このお店特にソースが非常に美味しいです。で、結構ねランチタイムも混むんで、行くって決めたらね、割とこう早め早めにね行動した方がいいお店ですね。ぜひ行ってみてください。県庁の、ビバホームとスターバックスがある交差点ありますよね。あの交差点から、南の方向に 300m ぐらい入った左側なんですよ。ちょっとねこう裏路地の方にあるんですけども、すごくね素敵な雰囲気もいいお店です。行ってみてください。さあさて、今夜の曲の方なんですが、曲はですね、MotoGP 日本で開催されましたねということで、今日持ってきたのも日本人アーティスト持ってきてみました。アキコですね、AKIKO、 埼玉県浦和市、まあ現在の埼玉市出身の方ですね。1976年の12月生まれということですね。このアキコ、2014年の8月にリリースしたアルバムで、ジャスミンニューヨークっていうすごく素敵なねアルバムがあるんですよ。このアキコ、英語の発音もねもうほとんど初見で聞いたら外国のねアーティストが歌ってるのかなっていうぐらい、すごく発音も綺麗ですし声もまたいいんです。ということで早速聴いていただきたいと思います。今夜最初のナンバーをお届けします。アキコ、チェロキー。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリーモト GP インフォメーションいきましょう。先週末ですね、10月の3日4日と第16戦日本グランプリ行われました。モビリティリゾートモテキですね。この水戸からまあ大体1時間ぐらいですかね。僕今回も土曜日の予選、そしてスプリント、それから決勝レース、日曜日のね、両方行ったんですよ。でなんとですね、今回、この日本グランプリ過去最高観客動員数だったそうです。今まで大体こう毎年、金土日累計で9万人ぐらい、ヨーロッパだとね20万人とか、多いところは25万人とかね、行くところがあるんですけども、日本グランプリの場合は大体、まあ、9万人前後っていうところだったんですが、今年はなんとですね12万人超えました。12万3000人って言ったかな。すごいことですね。おそらくですけども、この番組もそこに寄与できたんじゃないかなって思ったりはして、嘘です、間違いなく元 GP クラスで活躍してるね、小倉選手、小倉効果、これ出てますよね。で面白かったのは、こう会場サーキットに入って、指定席だったんで、僕その席 Z 席っていう場所なんですけど、そこに向かって歩いてる途中、いろんな方のね、こう

会話が聞こえてくるわけですよ。そうすると今回すごく、気になったというか、なんていうんですかね、一緒に連れてきたんでしょうね、きっとね。その人に対して元3クラスっていうのはねとか、元2クラスはでこれこれこうだからこうなんだよって、すごくこう元 GP の魅力とかそういうのをね一生懸命説明している方が非常に多かったんですよ。なのでこう今回初めて来たっていう人も非常に多かったんだと思いますし、これをきっかけにね、また MotoGP ブームというかモータースポーツブーム日本でねこう起きてくるといいななんていうふうに思いながらね、歩いてました。さあそして、この時間まずはですね結果もチェックしていきたいなと思います。 Moto3 クラス軽量級クラス結果どうだったのかチェックしていきましょう。見事優勝を飾ったのはゼッケン22番ダビド・アルマンサーというスペイン人ライダーです。そして残念ながら今回優勝を逃してしまったのが2位表彰台ゼッケン28番マキシモ・キレスです。で3位表彰台獲得したのがゼッケン83番アルバロ・カルペということでですね、今回のこの日本グランプリではキレスチャンピオン決定ならずということになりました。次戦に持ち越しっていうね、あもし次戦でいければっていうところですかね。曲を届けした後元2クラスもチェックしていきましょう。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Sometimes I'm Happy。

今回モト3クラス軽量級クラスなんですが、もう一人日本人ライダー参戦したしていたんですよ、荻原亮太というね川越出身のライダーなんですが、スポット参戦ですよね。で日本勢どうだったかっていうと、8位に入賞したのがゼッケン6番山中流星、

そしてゼッケン79番荻原亮太が16位、そして21位にゼッケン32番三谷善という結果になりましたね。もうちょいでポイント取れたじゃん荻原くんっていうね感じだったんですよね、なんかねまた継続参戦してくれるといいなと思いますね。さあそして続いて元2クラス中量級クラスの結果チェックしておきましょう。見事優勝飾ったのはゼッケン28番、イサン・ゲバラです。スペイン人ライダー。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン14番、ベテランですね、トニー・アルボリーノ、イタリア人ライダー。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン12番、フィリップ・サラクというライダーです。チェコ人ライダーですね。ということでやはり元3クラスも4位までスペイン人ライダーで、元2クラスも優勝飾ったのがスペイン人ライダーということでね、スペイン国歌ばっか聞いてたなっていうね感じになっちゃったんですけど、このクラス参戦してる日本人ライダーの結果なんですが14位、なんとかギリポイントも獲得できましたね。ゼッケン71番、佐々木歩です。そして割とペース良かったんで残念だったんですが、ゼッケン72番、ふるさと太陽は12ラップ目になんとなんと転倒リタイアという結果になってしまいました。やはりね日本人ライダーこのモテギを走る機会も多かったでしょうから、まあ、血のりというかね、ホームグランプリってやはりそのね、その国のライダーが強いっていうことが多々あるんですけども、まあね、佐々木もなんとかポイント獲得圏内入ってこれましたし、ふるさと太陽も転倒リタイアにはなってしまいましたけども、やはりペースはね非常に良かったんで、調子悪くないのかなという感じがしました。で今回ねいろいろとミシュランのタイヤがね問題があったりしたみたいなんですけども、元 GP クラスで使ってるねタイヤ、なんかその気候とか路面温度、これはねもう元 GP 日和、本当にねすごく、まあ、日が照ってると暑い、こう曇りになっていく日が陰るとすごく心地いいっていうね感じの MotoGP 日和でした。曲をお届けした後 MotoGP クラスに行きましょう。お届けするのは We'll be together again。

ジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もアキコアルバムジャズミーニューヨークからお届けします。お届けするのはチェンジパートナーズ

0: casual but luxury. Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: On 76.2 FM Home Alone.
2: さあ、そして続いては元 GP クラス、土曜日に行われたスプリントレースの結果をチェックしていきましょう。このクラス、日本人ライダー期待のね、小倉愛、もちろん参戦をしてます。

で結果なんですが、見事優勝を飾ったのはゼッケン93番マルク・マルケスです。いや今シーズン本当ここに来て後半に来て強さを見せてますね。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン11番、初表彰台ですよね、ホンダディオゴ・モレイラです。ブラジル人ライダー、会場でブラジルの国旗をね振ってるファンの人たちなんかも結構見かけましたね。いやおめでとうございますという感じですね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。そして4位入賞したのが、久しぶりですね、上位食い込んだの、ゼッケン23番、エネア・バスティアニーリです。 KTM イタリア人ライダーですね。そして5位にゼッケン79番、小倉愛。予選ちょっといまいちだったんですよ。実はですね、この MotoGP クラス日本グランプリ、ミシュランのタイヤなんですけども、路面一部というか路面を回収したそうなんですね。その結果非常にグリップが良くて、こうライダーたちからも結構好評だったんだけども、ただグリップが良すぎてタイヤに対する攻撃が非常にこう強かったらしいんですよね。ですからスプリントレースが終わった後、こうペッコフランチェスコバニャーヤのねリアタイヤなんかはもう中心真ん中の部分がえぐれてるというかね、ボロボロになって剥がれてるというかね、ボロボロの状態でしたね。それソフトタイヤだけだったんですけども、翌日の、決勝レースの時にはハードタイヤ、ね、ハードタイヤなんかもう使えねえだろうってみんなこう諦めてたらしいんですけど、これが思いのほか良かったみたいで、決勝レースはみんな各ライダーハードタイヤリアに履いてましたね。でこのスプリントでですね、ペドロ・アコスタ、そしてアレックス・マルケス、ファビオ・ディジャナントニオ、2周目アレックス・マルケスがコーナーの入り口で内側からアコスタとファビオ・ディジャナントニオに突っ込んでしまい、クラッシュ、多重クラッシュが起きるというね、非常にね混戦でした、でも、予選で11番手になっていた小倉選手が見事5位まで勝ち上がってくれたっていうのはね、見ててすごく爽快でしたね。本人曰くダメだったなっていうねこと言ってましたけどね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのはAutumn in New York。

そして日曜日に行われた MotoGP クラスの決勝レースの結果ですね。あの MotoGP も金土日と本当お祭り騒ぎなんですよ。でいろんなこう出店なんかも出てますし、あの様々なメーカーとかグッズなんかもね売ってたり、イベントも行われたり、ステージイベントなんかもね結構あったりして、割と僕あのもうレースさえ見れりゃいいなっていう感じなので、あんまりそういうブースには寄らなかったんですけど、でもいわゆるねサーキット飯は食べましたよ。食べながらね見たんですけども、そして、行われた日曜日の決勝レース MotoGP グラス、見事優勝を飾ったのがゼッケン93番マルク・マルケスです。またもダブルウィン、強いですね。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。安定してますよねマルティンも今シーズンね。ただこれでマルクがダブルウィンだったんで年間のチャンピオンシップランキングを逆転されちゃいましたねマルティンね。3位表彰台を獲得したのがゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。アプリリア、アプリリアと来てますね。で4位入賞したのがもう前日のスプリントから調子良かったですね、まあ、金曜日からずっと調子良かったですね、ゼッケン23番エネア・バスティアニーニです。でトップ3がこう終盤までずっとこうね競りながら走ってる、まあ等間隔ぐらいだったんですけど、そこから少し離れて単独走行してたのがエネア・バスティアニーニだった。でその後ろ5位争いをしていたのが3台いたんですけども、結果5位に入賞したのがゼッケン25番ラウル・フェルナンデスです。トラックハウスオグラーイのチームメイトで、6位に入賞したのがゼッケン79番オグラーイです。ラウール追っかけてたんですけども、途中ね7位に入賞したゼッケン37番ペドロ・アコスタ、このアコスタとのバトルがあったりしてラウールまで追いつけなかったっていうことを言ってましたね。邪魔だっていうかね、2人からの攻撃抜き合い攻め合いでね、大変だったっていうようなことを言ってました。で、まあ、レースの結果を受けてダメダメだったということを言ってましたね。まあ、日本グランプリでもありましたし、表彰台狙ってただろうなっていうのはすごくわかるんですよ。で、あのレースが終わってね、最後こうウィニングラン一周ぐるっと回ってくるときに、まあ、こうファンサービスみたいな形で観客席の前でウィリーしたりストッピーって言われるね、こう後ろのタイヤをブレーキしながら後ろのタイヤを持ち上げる、こういうのをね見せてくれたりするんですけど、今回決勝レースの後は割と小倉選手おとなしく手だけ振って去っていくっていう感じでしたね。表彰台でも取ってたらね見せたんだけどなみたいなこと言ってましたね、うん。さあ次ですね、今週末第17戦インドネシアグランプリ、さあどんなレースになるかというところですね。楽しみです。

0: Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Palloon.
2: FM Palloon. Lounge Midnight. そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはアキコ、2014年8月リリースのアルバム Just Me New York から Cherokee Star Eyes Sometimes I'm Happy All Blues We'll Be Together Again Change Partners Autumn in New York Black CoffeeIt's easy to remember. Beyond the Moon. 以上の10曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpalloon.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。FM パルルフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト。ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時、FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: つかるちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーのあかねざいねるです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい。今日、10月9日明けて10日でしたけれども、ね、
0: はい、
1: ね、秋がちょっとだんだんね、深まってきてるような、うんうん。
0: ちょっと寒くなってきてますけどね。
1: そうですね。うん、で10月12日は、はい、第2月曜日ということで、うん、スポーツの日ですね。
0: スポーツの日ですか。
1: はい。
0: 運動しないとですね。
1: そうですね。
0: 体のね、健康のためにね、運動するっていうのも一つですからね。
1: 北本さんはだってずっと、うん、
0: 小中高剣道です。
1: 剣道やってた
0: の。剣道一本でね、やってみようと思って大学あたりはやめとこうかなと思ってやめましたね。
1: いいですね。うん、ずっと一本でやってるなんか
0: こう。まあまあね、そう大学ではやめたけど、大学から後では盾に行きます。あの刀の方ね。
1: ね、
0: うん、だから飛んじゃいけないですよ。結構難しいですよ。
1: ね、活躍されてますけれども。
0: 頑張ってますよ。うん。はいはいはい、ゆめるさんはどうですか。
1: 私
0: スポーツなんかしなさそうなイメージが。
1: スポーツのこと聞きますか。
0: え、やらないでしょやっぱり。
1: いや、そうですね、ずっと小中高とあの、うん、学生時代全然もうスポーツあのインドア派で、
0: あの、ね、いいですね、そのスポーツもありですよ。
1: 音楽に浸っておりましたと、
0: うん、音楽スポーツね。指はめちゃめちゃ運動してましたね。
1: ピアノね、ピアノは、うん、指とあの
0: 手疲れて
1: ペダル、ね、運動しておりますけれども、
0: そうそうそう、
1: まあ、だからあの、うん、そうですね、かといって私はあの体型に関してですね、あの体重の増減が激しい体質でして、
0: ちょっとお会いしてから結構増減激しいかもしれないですね。
1: なんかね、すごいんですよ、
0: ぽっちゃりになってますね。
1: すごいんですよ、あのだからずっと幼い頃から20代にかけては痩せてたので、
0: う
1: ん、夜中にご飯食べても全然や
0: あの、そうあるあるだね。
1: でずっとそれをやり続けていましたが、うん、焼肉も食べてましたが、うんうんうん、30代の方ですごい激太りしてしまいました。
0: はいはいはい、女
1: 子プロレスラーとかなんかそっちのファンの人が寄りついてきたというのがあったんですけど、で
0: も
1: これはダメだ、これはダメだと思って、はい、あのゴールドジムってあるじゃないですか、24時間やってるような夜中もやってます、ね、
0: マッチョが通うとこですか。
1: いや、マッチョになりたかったわけじゃないですか、うんうん、原宿にですね、うん、あるんですよ、そのゴールドジムが、
0: はいはい、
1: そちらに通ってまして、夜中から。
0: 原宿なんか本格的な場所な気がするんですけど。マッチョの人たちの、
1: マッチョの人の、うん、もしかして通うところって気づいて、うんうんうん、ちょっとこれ筋肉だけしかつかないなと思って、そうそう
0: そ
1: う、
0: 女性トレーニングじゃないの、
1: 体重が全然減らないなと思いまして。
0: あ、でも減らないところ頑張ればそっからちょっとずつ減ってったんですけどね。
1: それでちょっとやめちゃったんです、
0: うん、あら、やめちゃったんですか。
1: 3ヶ月ぐらいでやめたと思う、
0: うんうん、短いな。1年ぐらいまでちょっと頑張ってほしかったな。
1: そんななんか感じで、うん、スポーツといえばそう、ジム通ったりとかですね、
0: うん、でもなんかまめにやる感じはね、ありそうですけどね、
1: はい、
0: ピアノにしてもそうだったし、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、ちょっと続けた方が、
1: かろうじて田舎の方の学校だったんで、うん、泳げないと居残りっていうのがあったんで泳ぎはします。
0: 俺の時代もありましたね、それ系は。
1: なんかね、スポーツの日ということで、うんうん、何かちょっと、
0: ね、ですね、新しいスポーツ始めてみるのもいいかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: まあ、まずはあの家の周り歩くことから。
1: あ、ね、
0: それもスポーツですよ。
1: はい、秋のね、うん、景色、その風景、その気配を感じながらということ
0: で、うん、夏ほど暑くないから気持ちいいかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: ゆめるさんもどうです。
1: じゃあちょっと歩いてみます。
0: 歩いてみましょう。一息ぐらい。
1: そんな今夜はですね、はい、この後ですね、うんうん、伊藤銀次さんにご来店いただきます。
0: おー、楽しみですね。
1: 日本の
0: どんな話が飛び出すか、
1: ポップス界、ロック界を裏から支えてきた重要人物と、う
0: んうん、すごいな、
1: いうふうに巷では言われております。
0: 巷では、
1: はい、
0: すごいな。
1: ちょっと聞いてみてください、うん、北本さん、
0: 重要なとか、あの重大な話とかが飛んできそうですよね。
1: あのすごくいい曲を作られる方なんで、
0: うん、ですねですね、
1: はい、
0: 宝の話出てきそうですね。
1: はい、
0: 楽しみにして待ちましょう。
1: そして、
0: うん、
1: 月一お楽しみの、
0: うんうん、
1: 英二さんの小ネタでないとのコーナーがあります。
0: 小ネタいいんすよね、結構ためになるんですよ、あの方の小ネタ。
1: はい、
0: 楽しみにして待ちます、
1: ね、ためになるという方、はい、どんどんリスナーの方
0: から
1: も、ね、お便りが届いてます、はいはい、ではでは、リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 中西圭三さんに書き下ろししていただいた私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。 作詞アカネザーエメル、作曲&コーラス中西恵三、アカネザーエメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私茜澤愛メル作詞作曲&コーラス中西恵三さんでエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。

0: なんか可愛らしいあのお返事なんですけれども、よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。こんな レジェンドのお客様なのに可愛らしいあの入りでありがとうございます。
1: こちらこそ
0: ありがとうございます、はい、こんな真夜中にご来店いただきましてありがとうございます。
1: 嬉しいです、呼んでいただいて
0: ありがとうございます。今夜のお客様は日本ポップスロック界を裏から表から支え続けてきたシンガーソングライター、ギタリスト、音楽プロデューサーの伊藤銀次さんです。
1: どうもこんばんはですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 巷ではですね、はい、伊藤銀次さんがいなければ今も今の J-POP の形はなかったと言われるほどの重要な人物と言われております。
1: そうですか。僕一人で作ったわけじゃないんですけどね。でも なんかね、はい、あのシティポップだとかがまたね、
0: はい、大ブームで、
1: はい、それは本当嬉しいですね。
0: はい、本当にもう過去の、ね、作品も注目されているんですが、はい、今年リリースとなりました最新の配信シングルは、こちら6月17日にニューリリースとなりました。こちらはポップファイルネクストから第5弾となりますね、
1: はい、
0: さよならの後書きという曲です、はい、こちらはですね、作詞が生き物係の水野良樹さんですね、はい、作曲が伊藤銀次さん、
1: 私です、
0: はい、です、うん、こちらのさよならの後書きをリリースされました。モナイズランジには、実は2017年の6月頃あたり、あの以来なんですけれども。
1: あ、そうだったっけ。
0: はい、その他ではお会いしてるんですけれども、
1: すっかり忘れておりました。
0: あの2度目のご来店ということでありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、もうちょっと恐れ多くてなかなかお声掛けができず。
1: そんな、いつでも気楽に声をかけてくれればいいのに。
0: いや本当に気楽に声かけていいんでしょうか。
1: いいともなんつって。
0: あ、いいとものウォッチングもね、あの曲作ってらっしゃったんで、うん、あのいやイカ天の方もね審査員もされてましたんで、うん、
1: はい、
0: あのその当時はもう怖い人っていう、こう
1: 全然怖くないじゃん。イカ天ね、
0: はい、
1: なんかこあれに出たおかげですごい怖い人じゃないかって言われてました。
0: あのそこにあの出てて審査されたというアーティストさんもあのいらしたことあるんですけども、ムーンチャイルドの佐々木さん、
1: ムーンチャイルドの人出ましたね。
0: なんか怖かったってイメージはちょっとあったみたいです。
1: 怖いというより厳しいという。
0: あ、厳しいというね、うん、
1: だからやっぱりいいとやっぱもっとこうしなよって励ましたくなるというか、
0: はい、
1: それともうやめなさいとかね。
0: やめなさいって言ったこと
1: ないか。とにかくね、ひどい場合はやっぱりちゃんと言ってあげるっていう。
0: あ、ひどい場合はどういうふうに言ってたんですか。
1: ひどい場合、例えば詩がひどい場合はね、はい、何これとか言って、どういうことこれみたいな。怖いかな、
0: どういうことこれって言われると
1: 何これどうなってんのこれみたいな。
0: ちょっと面白すぎます。じゃああまり、うん、私も実はシンガーソングライターで、歌詞を見てもらったら何これどういうことこれって言われちゃったらどうしようみたいな。
1: まあイカ天の場合はね、二通りあってね、プロにならない、
0: はい、
1: で出てる人は、
0: はい、
1: それに対してはあんまり強く言わないんですよ。そりゃそうですよ、自分で楽しんでればいいんだからね、まあ、
0: 楽しんでくれればいい。
1: だけどプロになりたいって言うと、みたいな。
0: ちゃんとやってくださ い、
1: どういうことよみたいな感じになっちゃうんですよ。ただそれだけなんですよね。
0: いや本当にそれだけもうね、愛情を持って言ってたということがなんかちょっと怖いっていう、
1: そうですね、
0: 厳しい人っていう。
1: いや嘘ついちゃいけないからね、
0: 良、ね、
1: くないものをおだててね、
0: はい、
1: その人たちに言っていいねいいねって言うと、その人たちはそうかと思って
0: 勘違いしたまま
1: 生活続けて。はい、それでもし例えばダメだったら、はい、かわいそうじゃないですか、はい、僕がね昔あの大滝さんにお願いして、
0: はい、
1: 大阪でやってたんですよ、
0: はい、
1: で大阪から東京へ出てきたのも大阪で何かやっててもなかなか答えが出ないですね、
0: うんうん、
1: で東京へ出て、
0: はい、
1: でそこでバッと表に出てそこで活躍できなかったらもう多分明日はないな、結論が早く出るじゃないですか、
0: はい、
1: だからとにかく東京へ行きたいと思って、うん、大滝さんにお願いしたら出ておいでって言われたんですね。だからやっぱりこの何やっててもそうなんだけど、はい、夢を追いかけてるとあるけどさ、
0: はいはい、
1: やっぱりその夢がさ、はい、本当に実現するのかしないかっていうのを早くわからないと、
0: はい、ね、ですよね、
1: 大事な人生でしょ、
0: はい、
1: 例えば僕なんかって音楽やりたいけど音楽で生活できるかどうかわかんないわけだから未来のことは、
0: はい、
1: だとしたらやっぱり早くなるべく早くこれがね、はい、生活できるかどうかっていうのが見えてきてくればいいけど、そうじゃない場合は違うまた夢を追いかけるとかさ、
0: はい、
1: そういう風になった方が絶対いいと思うんですよ。
0: あ、もう本当にその方のことを思って 審査の時はもう厳しくしてたという、
1: そう、そういう厳しさ
0: 愛情のある厳しさという、
1: そうだね、
0: うん、ことですね、はい、そんなもう伊藤銀次さんなんですけれども、あの私は先日ですね、あの6月でしたけれども、うん、あの渋谷のプレジャープレジャーで開催されました、
1: はい、
0: こちら、ライブがありました、あの
1: あれですね、はい、フォースあの、はい、フォースウェーブミュージックっていうタイトルのね、はい、レーベルですね、
0: フォースウェーブレーベルのお披露目会という、
1: はい
0: はい、こちら杉正道さんをはじめ、もうあの伊藤銀次さんをはじめ、杉正道さん、
1: 五十嵐君とか、はい、
0: ダイヤモンドゆかいさん、
1: ね、
0: そしてジャンク藤山さんも、
1: はい、
0: あのこちら
1: です、同じレーベルメイトで、
0: はい、はいはい、もうその時にもいろいろとあのすごくいい作品をご披露されてたんですけれども、
1: うん、
0: はい、いろいろと今日はお話をお伺いしたいなと思って改めてお願いしてご来店していただきました。
1: わかりました。
0: はい。もうあの伊藤銀次さんはですね、今年デビュー49年目ということで。
1: ソロデビューですね。
0: ソロデビューが、あ、そうですね。はい、ソロデビューが。
1: 僕2つデビューがあって、はい、さっき話したバンドデビューっていうのが、はい、今年、54周年。
0: はい。
1: でバンドデビューが、あ、ごめんなさい、ソロデビューが49年という、だから来年がバンドデビュー55周年、
0: うんうんうん、
1: そしてソロデビューが50周年というダブル
0: すごい
1: アニバーサリーなんですね、
0: 年になりそうですね、そんな思いもちょっと後ほどお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、本当に伊藤銀次さんといえばもう数々の名曲をですね、手掛けられた、本当にね裏からもうこの日本ポップスロック界を支えてきたレジェンドということなんですけれども、改めてちょっとあのプロフィールの方をリスナー客の皆さんにご紹介したいと思います。1972年に大阪で結成したバンドゴマのハエでデビューされました。
1: あ、ごめんなさい、なんかそこで止まらないですいや自分でも変な名前つけたなと後悔してるんですから
0: 、はい、ゴマのハエというバンド名、
1: これね、はい、話すと長くなっちゃうんだけど、はい、なるべく短めに話すね、
0: はい、
1: あの当時僕たちは70年代にアメリカで人気のザ・バンドというですね、
0: はい、
1: まあ、ルーツロックですね、アメリカのルーツブルースとかいろんなそういうルーツを基盤にしたロックやってたのが憧れて、
0: はい、
1: そういうサウンドでオリジナル曲やってたんですね。でそのそういうのを目指してたんで、でその彼らの格好っていうのを見るとね、
0: はい、
1: 西部劇の、
0: はい、
1: なんていうの、強盗団、
0: はい、
1: ジェシー・ジェームスとかダルトン兄弟とか、
0: はい、
1: あの列車を襲ったりとかするようなそういう強盗団の格好なんですよ、
0: はい、
1: ああこれなんか彼はアメリカの時代劇だなと思ったんですよ。じゃあ僕たちも日本だったら過去にそういうのがなかったのかと思って、
0: うん、
1: いろいろ調べたら江戸時代かなんかに東海道に現れて、
0: はい、
1: 道中あの歩いてくる人を襲うゴマのハエという強盗団がいたんですよこれだと思ってそれでメンバー5人だったし、
0: はい、
1: 5っていうのもいいから、
0: はい、
1: つけようと思ったっていうのをね、この時代結構例えばハッピーエンドっていうのも実は、ね、はい、アルファベットのハッピーエンドじゃないんですよ、
0: あ、
1: ひらがなでハッピーエンドなんですよ。
0: あ、ですよね、
1: あれ、
0: はい、
1: 中にイエって言葉が入ってるって気づいてないでしょ、
0: なかなか気づかないですね。
1: ハッピーイーエンドなんですよ、ノーってのが入ってるっていう、
0: そうなんですか、
1: だからわざわざこうひらがなにしてあるわけですね、
0: はい、
1: それとかあとランマドとか、
0: はい、
1: なんかそういう、やってる音楽はアメリカンミュージックなんだけど、
0: はい、
1: グループ名は日本っぽいとか、
0: はい、
1: そういうのがちょっと僕たちの間で流行りだったんですよね。だから僕もわざと横文字の名前じゃなくてこのゴマの葉っていう名前をつけたんですけど、
0: はい、
1: いやーもっとかっこいい名前にしときゃよかった今振り返るとと
0: ても面白いユニークなお名前由来もそうですけれども、
1: いやもうこれでね、サウンドがアメリカン音楽で名前がこんな変な名前だったら絶対注目されると思って確信犯でつけた名前です
0: 確信犯でその名前でもう引き付けるものがある
1: 確かにね、東京の音楽雑誌とかから注目されました。

0: ねこれなんだみたいな、
1: もうなんだどうなってんだこいつらみたいなね
0: いやさすがです、うん、はい、はい、そして1973年アルバムのプロデュースを依頼したきっかけで大滝詠一さんと知り合い、日本ロックの名盤シュガーベイブやナイアガラトライアングルボリューム1など日本語ロックを担う歴史的なセッションに参加されました。はい、シュガーベイブに収められた名曲ダウンタウンは山下達郎さんとの共作ですよね。
1: はい、
0: はい、もうすごく有名な曲ですけれども、また昭和から平成にかけても誰もが一度は耳にしたこともあるウキウキウォッチングね、いいと思うの曲を手掛けたのも実は伊藤銀次さんなんです。はい、
1: はい、
0: 楽しい曲私も幼い頃聴いておりました。
1: まあね、でも、はい、なんかまあ嬉しいんですけどね、はい、やっぱり僕が歌ってる曲じゃなかったので、
0: あ、
1: まあ、気楽にペアッと作って
0: 気楽にペアッと
1: 本当これ20分ぐらい作ったんだ。
0: すごい、
1: 本当にどうせ人が歌うだろうからみたいなで詞もあったんですよ最初に。
0: はい、
1: どうだっけな、 あと幸子ってバンバヒロミさんの幸子を書いた、はい、小泉長一郎さんっていう方が書いてくださった、はい、もうすでにフジテレビの人が依頼を受けた時に詞もあったんです、はいはい、でそれを持って帰ってきて、で打ち合わせでは昔の明日があるさみたいな感じの曲はどうでしょうって話で、
0: はい、
1: ああいいですねみたいな、
0: うん、
1: でもね、で帰ってきて、はい、もうだから詞を前に置いて頭から順番にお昼休みをまとめてきちゃって、どういう思いをとか、
0: はい、
1: 自分のだとね、
0: はい、
1: これはこういう気持ちを込めたいとか、
0: はい、
1: こういうメッセージを載せたいとかね、
0: はい、
1: こんな軽いんじゃダメだとか、いろんなそういう関所があるんですよ、
0: はい、
1: だからなかなかできないんだけど、関所全くないから、タモリさんが歌ってバラエティーショーの主題歌で詞、はい、もあるしって、はい、順番にビャーっとつけたら本当に20分できちゃって、
0: それがもうすごい、
1: それが30年続いた、
0: ねね、30年以上
1: もびっくりですよ、
0: 本当に愛される曲となったっていう、うん、もうすごくすごい、ね、もうウキウキ感が、ね、漂ってるすごくいい曲だと思いますし、はい、でこうそして、日本中で、ね、流れてましたけれども、伊藤銀次さんはですね、自分自身が歌う曲だけ歌だけではなくて他のアーティストの才能を見抜いて世に送り出すというプロデューサーの、うん、プロデュースの天才でもあります、佐野元春さんの、デビュー当時を支えられたということで、
1: はい、
0: まあ、この佐野さんのロックサウンドを一緒に形
1: 作って、佐野くんの場合はもう実は、まあ、僕が見つけたというよりは、うん、僕はアレンジャーで、
0: うん、
1: で佐野くんは歌手として、はい、でデビューなんですね、
0: はい、
1: で、まあ、すでにもうシングルのアンジェリーナ撮ってあったんですけど、はい、そのロックっぽいアレンジをできる人があの時代あんまりいなかったんですね、
0: うん、
1: みんなやっぱりちゃんと音楽の勉強して、
0: はい、
1: ストリングスとか、
0: はい、
1: ブラスとかオーケストラをちゃんとできるのアレンジが多かったんですけど、いわゆるなんかそういうストレートのロックバンドをアレンジできる人いなくて、そういうアレンジャーを探してるっていうんで僕は依頼を受けたんですよ。それでアンジェリーナ聞いて、
0: はい、
1: びっくりして、シャンデリアって音がもうすごいスピードの言葉で歌う人でね、
0: はい、
1: 新しいと思ったんですよ。
0: うん、
1: で、この人が売れなかったら日本の音楽はもうダメなんだと、それぐらい彼の音楽に僕はしびれちゃったんですよね。で、自分のことのように一生懸命な彼の音楽を世の中に広めたいっていう気持ちがすごく強くて、で、彼が人気出たら僕たちのジャンルの音楽ももっともっとたくさん支持されるだろう、うん、っていうのも、うんうん、今からだって信じられないけど、その頃はまだフォークとか、まあ、人気あったけど、
0: はい、
1: いわゆるロック、
0: うん、
1: ポップロックみたいなものはあんまりイメージだったんですよ日本ではね。だから佐野くんは出てきたけど、ファンというかリスナーの人たちはまだよくわかんないと、どういう風に聞いているのかわかんないみたいな時代だったから、でもやっぱりこの人が売れなかったら絶対もう終わっちゃうと思ったんで、
0: うん、
1: まあ、そういう気持ちで一生懸命やりましたね。そしたら、まあ、メンバーにもなっちゃって、
0: うん、
1: 佐野くんからメンバーに入ってくれって言われて、
0: うん、
1: で一緒にツアーを回ったりして、はい、
0: 素晴らしいです。本当にもうすごく佐野元春さんを世に出したという、
1: まあ、世に出たらもう後ろがちょっと押したって感じですね。
0: もうすごいそういうこう佐野元春さんのすごい才能を見抜いて、もうすごく後押しをさらにしたという伊藤銀次さんなんですけれども、
1: うん、
0: ね、でその佐野元春さんの他にもですね、ウルフルズをプロデュースされてました、
1: はい、そうですね、
0: ガッツだぜ、
1: はい、
0: 万歳、好きでよかった、
1: うん、
0: といった大ヒット曲が生まれるバンドの土台を作られたということですね、
1: はい、
0: はい、そしてその他沢田研二さん、そしてアン・ルイスさん、

0: などですね、時代を彩ったスターの方たちのアレンジ、そして音作りを手掛けて、大ヒットへと導かれたということですよね、
1: うん、
0: はい、
1: はい。
0: そして伊藤銀次さんはですね、もう自らも素晴らしい曲を書きながら、山下達郎さん、佐野元春さん、ウルフーズといった、才能と関わって日本の音楽シーンを裏から表から誘い続けてきたレジェンド、まさにレジェンドということで、はい、ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もう素晴らしいです、はい、いろいろとお話をお伺いしたいですもう、
1: はい
0: はい。でも早速ですけれども、今年このリリースとなりました、6月17日にニューリリースとなりました、うん、こちらの、ポップファイルネクスト第5弾さよならの後書きについてちょっとねお伺いしたいんですけれども、
1: うん、
0: 作詞が、生き物係の水野さんということで、
1: うん、
0: コラボされるようなきっかけとかですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、今回はね、アルバム全体のアルバムというか、このポップファイルネクストっていうやり方自体がね、
0: はい、
1: 僕も結構な年齢なんですよね。で、
0: はい、
1: 僕の年齢でポップスを作るっていうのはなんかやっぱりとても難しいなと思ったんですよ。でかといって僕がこの年齢のね感じてることを歌うっていうのも僕の音楽に合わないから、でふっと考えたのは、大竹一さんのロングバケーションっていうアルバムは、はい、あれ主人公、歌われてる主人公は大竹さんじゃないですよね。誰か若者だったり、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: ってことは大竹さんが語り部となってストーリーを歌ってるだけで、
0: うんうんうん、
1: 大竹さんというアーティストを聴いてるんじゃないと、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: あ、そういうやり方もあるなと思った、
0: うんうん、
1: だから僕は自分の言葉で自分のことを表現するんじゃなくて、今の時代を生きている僕よりも若い人が日々の生活で感じていることを詩にしたものを僕が歌いたいなと思ったの、うん、でそれとやっぱりこの最近シティポップブームなんかがあって、
0: はい、
1: 若い人の中でもシティポップみたいなのが好きだっていう人も出てきてるので、
0: うん、
1: 若いアーティストの中でもちょっとでもシティポップ的な感覚を持ってるアーティストがいたら、その人と一緒に何か作りたいと思ったの、
0: はい、
1: そしてグッバイエブリッツバンドとか嘘つきっていう人たちとか、その人たちに頼んで詩を書いてもらったんですね。でその中の一人が水野くんだったんですよ。でそのプロデューサーが、僕と一緒に今作ってるプロデューサーの木崎さんっていうのは、
0: はい、
1: 82年にベイビーブルーをプロデュースしてくださった方で、彼と久々に組んでるんですけど、二人で話し合ってて、ただ木崎さんの方から水野くんというのはどうっていうアイデアがあってね、で僕は、僕と生き物係ってなんか合わないんじゃないのとかと思ってたんですね。でライブに行ったら、僕しっとりとした感じのライブをやるバンドだと思ってたんですよ。そしたらもう乗せるし、もうお客さんもものすごいエネルギーでね、全然思ってたのと違ってて、めちゃくちゃポップなライブだったんですよ。もうなんていうかな、ちょっと大げさな例えになるけど、日本のカーペンターズみたいな感じだったの、びっくりして、
0: はい、
1: それで彼にお願いしたら、最初の出会いで打ち合わせした時に会った時に、日本の、
0: うん、
1: 70年代とか80年代の J-POP とかそういったものに対するリスペクトがすごいある人だったの。僕よりうんと若いのにね。でもその何の詩を書くかっていう打ち合わせよりも、なんかそういう話がめちゃくちゃ盛り上がっちゃって、で書いてくれたのがこの詩だったんですよね。だから自分と同じ世代の人だけに聞いてもらうんじゃなくて、ロングバケーションみたいに行けばいいけどね、ロングバケーションってあらゆる世代の人が聞いてるじゃないですか。
0: そうですよ ね、
1: だからそういうものを作りたいなと思ったんで ね、それで水野くんが書いてくれた詩がすごく良くて、やっぱりね、僕は書けない、こういう詩は。
0: なんかね、素晴らしいですよね。
1: メロディーと組み合わさった時に、
0: うんうんうんう
1: ん、なんかこう独特の世界観が出る、なんて言うんだろうな、うん、ちょっと俳句に近いような、僕のこのカーメンなんかに近いような、はっきり言い切ってないんだけど、
0: はいはいはい、
1: なんかこう伝わってくる詩で、素晴らしい詩です、これは、はい、
0: 素晴らしいですね。すごくこう言葉の運び方、使い方というか、綺麗な歌詞、綺麗な歌詞ですよね。
1: そうなんですよね、
0: 何か映像も浮かんでくるしという。
1: そうですね、僕が一番好きなのはね、夕凪色の駅へと溶けていく背中たちにも優しい歌が流れて、思い出は後ろ姿にって、ここ好きなんですよ、
0: ね、なかなかこの
1: なんか、ね、
0: 歌詞は書けないですよね。
1: 会社の仕事が終わってみんな疲れて、はい、会社を出て駅に向かって歩いていく列があって、
0: はいはい、
1: ね、その背中たちにくたびれてんだけど 優しい歌が流れてくるといつの間にか思い出を後ろ姿にっていう、なんかすごく絵が見えてくるんですね。
0: 絵が見えます、
1: ね、映像がね、うん、でもねはっきり言い切ってないところが、聴く人それぞれが自由になんか自分の今のある気持ちでこう景色を思い浮かべる、うんうんうん、

0: したのは伊藤銀次さん、さよならの後書きでした。今夜の夢のモナイスランジのお客様は、今年6月にポップファイルネクスト第5弾、さよならの後書きをリリースされました。こちら作詞が、生き物係の水野さんですね、水野よしきさんですね、こちらをリリースされました伊藤銀次さんです。はい、お聞きいただきましたね。
1: はい、
0: はい、もう本当にすごく歌詞も素敵だし、もう声が何と言っても若々しい。
1: ありがとうございます。
0: いや本当に実年齢ウィキペディアにもね書いてるんで知ってますけど、うん、もうとてもそういう年齢には思えないような声がめちゃめちゃ若々しいなという。
1: そうですね、ただね、若い時よりも声が綺麗に出せるようになったんですよ。
0: え
1: それはなぜかというとね、はい、僕のは一応大竹栄一さんの最初で最後の不動の弟子って言ってるんですね実際に東京に出てきて大竹さんにプロデュースしてもらって、はい、そこから学ぶことがすごく多かったんですね、うんうん、で残念ながら亡くなられましたよね。
0: はい、
1: でなぜ僕は大竹さんに惹かれて大竹さんにプロデュースをお願いしたんだろうっていうことが、うん、もう長い年月が経ってから忘れてたんで、
0: うん、
1: それを思い出そうと思って、
0: うん、
1: もう一回その大竹さんの、僕が大竹さんの歌と最初に出会ったのはハッピーエンドでしたから、
0: うん、
1: ハッピーエンドの1曲目からずっと全部順を追って一番最後の遺作まで聴いたんですね。
0: はい、
1: それで分かったのはね、もちろん曲もいいしね、
0: うん、
1: それからアレンジも素晴らしいし、はい、やっぱりね歌い方だったんですよ。

0: 思い出したんですね。ハッピーエンドのファーストに入っている朝っていう曲があるんですよ、はい、割とこうあのフォークっぽい楽曲なんだけど、その歌い方はね、口をあんまり開けないで、あの喉とか使わないで、こう唇をこう開け閉めをうまくやりながら、あのまるで毛筆のようにね、
1: はい、
0: 毛筆ってグッと押さえてシューッと抜いてまたキュッとやったりしますよね、はいはい、そんな歌い方あるんですね。で日本のロックの人でそんな歌い方する人大滝さんしかいなかったんですよ。でそれは例えばもっとパンチのある曲を歌う時も、
1: はい、
0: 全部例えばギャーッと歌ってんじゃなくて、うん、抜いたりベッとやったりとか、あ僕はこの歌い方がなんか洋楽のシンガーみたいでかっこいいから憧れてたんだなってことが分かって、でそれからねもうじゃあ大滝さん亡くなったらそういう歌い方する人もいないわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 不肖の弟子が大滝さんには負けるけどねこういう歌い方を歌っていこうと思ったんですよ。
1: こうちょっとつないでいこうみたいな。
0: でそれまでは僕も喉に力でジャーッと歌ったりね、これがロックだろうみたいな感じでやってたんだけど、そうじゃなくて、
1: はい、
0: だリズムはこうガッと出していくんだけど、声はやっぱりいつも自分のいい響きで歌っていこうってい
1: う
0: のをそれから心がけて、でちょうどその頃全国をギター一本で回ったりしてたので、
1: はい、
0: そういう風な歌を歌うようにやってたら今みたいな、こういうなんかよくあの皆さんに いい声ですねって言われるようになったんですよね。もっと20年ぐらい早くやったかない
1: や本当にとても心地よい、
0: ありがとうございます、それはとても嬉しいです。
1: 歌声だなと。
0: いやでもね、どんなに頑張ってやってもね、はい、大滝さんには勝てないんでね、もう本当、でもね、あのなんか多分大滝さんは喜んでくださってると思いますよ。
1: そうですよね、自分のこう歌い方をこう引き継いで、
0: まだまだだな君なんて言ってると思うけどきっと
1: そうですよね、はい、あの本当にすごくもう聞き心地がもうとても心地よい、
0: ありがとうございます、嬉しい、一番嬉しいです、
1: はい、はい、本当に素敵なんですけれども、あっという間にですね時間が来てしまったんですけれども、はい、はい、ちょっとまだまだお話をお伺いしたくて、こちら第5弾になってるので、まだまだあの第4弾まで出てるこうシングルのことについてもお伺いしたいなと思ってるので、
0: はい、
1: もしよかったら次週もいらしていただけたら嬉しいですけど、
0: ちょっと古いですけどいいと思う
1: ありがとうございます、いいともいただきましたどうもどうも、来てくれるかない
0: いと思う、
1: ありがとうございます
0: ちょっと照れますけどね、
1: はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ次週もお待ちしております。あの近々のライブ告知などありますでしょうか。
0: ですね、ライブは、毎年やってるんですけど、はい、12月の20日に、伊藤銀次のウィンターワンダーミーティング2026、今年もやります。吉祥寺のスターパインズカフェというとこですけどね、ゲストはいつも僕はクリスマスがのクリスマスイブがお誕生日なんですよ、はい、12月26日が、はい、なのでこの12月のライブはちょっとパーティーみたいな感じなので、はい、ゲストに杉間さみち君と あと嘘つきという一人ユニットをやってる、
1: はい、
0: の武田正和君、うん、この若いやつですよね、この武田君がね今回のシリーズで、グッドナイトバンコクっていうのを詩を書いてくれたんですけど、はい、その二人がゲストです。
1: あ、素晴らしいです、
0: はい
1: はい、
0: ぜひなんかの遊びに来てください。バンドも若い30代のバンドでやりますので、
1: すごい楽しみですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあぜひぜひ12月20日はスターパインズカフェの方に、ね、直接足を運べられて、ね、いただいて、もう伊藤銀次さんの
0: あとなんか、はい、なんとですね、ファンクラブができまして、
1: はい、今までもあったと思います。
0: 過去、80年代には僕のファンクラブあったんですけど、はい、結局、まあ、僕アーティストから、はい、そのプロデューサーになったんで、
1: はい、
0: ファンクラブを一回閉じたんですね、
1: はい、
0: でずっとプロデュースばっかりやったんですけど、また最近アーティスト活動するようになって、ファンの方からファンクラブを作ってほしいっていう声があったので、ようやくそれに応えてですね、10月1日から伊藤銀次のゲットハッピーというファンクラブがスタートしたんで、ぜひそちらの方も覗いてください、は
1: い、はい、いいですね、ゲットハッピー、
0: はい、僕のアルバムタイトルなんですけど、
1: はい、素晴らしいです。ぜひぜひコアなファンの方はもうファンクラブに入会してください。
0: そうですね、お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。あ、他にありますでしょうか。
0: そんな感じですかね
1: はい、じゃあ、ぜひぜひまた次週もお待ちしております。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一曲ぜひ、
0: あ、そうですね、
1: さんの曲を。
0: それではですね、これは詩を、グッバイエイプリルのというバンドのですね、縁本さんという女性のベーシストに書いてもらいました、
1: はい、
0: 伊藤銀次で Thank you for the good time、
1: はい、ありがとうございます。 また次週もお待ちしています。今夜の夢のナイズランジのお客様は、今年6月にポップファイルネクスト第5弾さよならの後書きをリリースされました日本ポップスロック界の重要人物レジェンドの伊藤銀次さんでした。次週もお待ちしております。

りしたのは今夜のゲスト伊藤銀次さん、 Thank you for the good time でした。 YouTube チャンネル夢の部屋にてこれまでにご来店されましたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジのコネタレナイト。さあ今日も始まりました、エイジのコネタレナイト、エイジでございます。今日もよろしくお付き合いください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さてゆめるさん、
1: はい、
0: いつもこの番組のオープニングは、
1: はい、
0: ゆめるさんと、
1: はい、
0: それから北本さんとで、
1: そうですね、はい、
0: お疲れちゃーんって言うじゃないですか。
1: はい、
0: このお疲れ様でしょ、そもそも。
1: そうですね、お疲れ様ですですよね。
0: このお疲れ様という言葉が持っている不思議な力ってあると思いません？
1: いや、あると思います。本当にお疲れ様ですとか、ね、こういう半蔵門のこちらのスタジオの方でも、
0: はいはい、
1: すれ違うパーソナリティの方とか、すれ違うたんびにお疲れ様ですと言ってくれて、すごくそれだけで知らない人でもなんかすごくいい親近感あるし、ホッとできますよね。
0: さすがです、ゆめるさん。
1: はい、
0: 今おっしゃったことをちょっと整理すると、はい、初めて会ってもお疲れ様、
1: うん、
0: で知ってらっしゃって、本当に収録とかが終わってさあ帰るよって言った時に今日もお疲れ様とか、
1: うん、
0: お疲れ様ってどんな場面でも言うじゃないですか。
1: そうですよね。だからお疲れ様の持ってるこう魔力、不思議な力あるわけですよ。このお疲れ様でもうすごくいろいろとね、トークできますね。
0: お疲れ様で嫌な気分になる人はいないそうです、
1: うんうん、ねえ、だからこのお疲れ様の持っているこの力、どんどん広めていきましょう。
0: そうなんです、はい、実はこの言葉は外国ではまずないそうなんですね、
1: はい、外国ではどんなことがお疲れ様でしたの代わりなんですか？
0: だから例えばおはようございます、グッドモーニング、 あるいはいい仕事やったね、グッジョブ。ちゃんとその目的というか、
1: はいはい、
0: その状況に合わせて言葉がちゃんとあるんですけど、
1: はいはい、
0: 何でもかんでも使うっていう挨拶言葉に近いものは外国語って意外とないんです、
1: うん、この日本語だけなんですね。朝言ってもいいし、夜言ってもいいし、
0: そうい
1: つでもいい、
0: いつでもいい、
1: はい、ねえ、
0: うん、
1: ちょっとこの半蔵門界隈で私お疲れ様という
0: 何
1: その革命を起こしたいです、
0: うん、いいじゃないですか。
1: まあお疲れちゃんがね、私冒頭の挨拶ですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: あ、だからそれもいいと思うんですよね。
1: うん、なぜか降りてきたんですよ。この番組をスタートするときに何も決めてなかったんです、
0: はいはい、
1: こんにちはとかいろいろあるじゃないですか、
0: そうだったの、
1: こんばんはとか、何にしようかなって思って収録本番スタートになったら、うん、お疲れちゃんってなんか口から出てきちゃったんですよ。
0: あら、それはすごいな。何にも考えないでストレートに出てきたわけですね。
1: 運命的なものを今お話を聞いても、うん、何か私この使命感があるんじゃないかと思ってきました。
0: ぴったりですぜひお願いしたいと思います。
1: じゃあエイジさんと一緒にこの半蔵門から革命を起こしましょう。
0: ちゃんと挨拶をしましょう、
1: はい、
0: その中で一番いい言葉はお疲れ様かもしれないと
1: ですね。
0: こんなまとめでよかったかなさて今日は、
1: はい、
0: 細かく言うと、まあ、10月9日から日が変わって10月10日に入ってますけども、はい、一応ラジオ的には今日は10月9日の今25時台になってるわけですね、
1: はい、
0: 10月9日という日付が、
1: はい、
0: なんと歌詞の中に入っているという歌はご存知ですか？
1: なかなか知らないです。
0: うん、72年10月9日という、
1: はい、
0: 歌詞が入っている歌は、
1: うん、
0: 私の大好きな、
1: はい、
0: 松任谷由実さんのジャコビニ彗星の日という歌が、そうなんですよ。
1: やっぱりユーミンって素敵な歌詞書かれるんですね。
0: いやー、ユミルさんとね、よくユーミンの話をしますけども、
1: うん、
0: 本当に風景、情景、生活の一部がありありと浮かんでくるような歌詞を書くじゃないですか。
1: 本当に描写的な、ね、もうドラマがこう目に浮かぶみたいな。
0: そうです、そうです、うん、ユミルさんもそういった歌をよく歌ってらっしゃいますけども、
1: はい、もうユーミンの歌詞大好きです。なんか本当にね、他局になりますけれども、エイジさんはユーミンのこう、
0: そうそう、
1: 曲を紹介する番組もやられてますけれども、
0: はい、
1: なんかユーミン好きっていう印象、イメージがちょっとこう、うん、エイジさんの
0: 何
1: ルックスからはちょっと
0: それはどういうこと、
1: すいません、ちょっとかけ離れてる博士的な感じがするから、 なぜユーミンみたいなロマンティックな感じの曲アーティスト好きなんだろうっていうのが疑問だったんですけど、この際なんで聞いていいですか？
0: まずその前にユーミン好きの顔ってあるのかなと思ったんですけどユーミンはデビューされて、
1: はい、
0: 最初の方で実は石川県、私のふるさと、はい、石川県によく来てらっしゃって、
1: は
0: い、AM の北陸放送、
1: はい、
0: MRO という放送局のお昼の番組、
1: はい、
0: 日本列島ここが真ん中っていう番組があったんですけど、
1: はい、
0: そこの キャラバンに、
1: はい、
0: で要は石川県よく回るということで、
1: はい、
0: あちこち行ってらっしゃったんですね、
1: はい、
0: で私は小学校6年ぐらいからその番組を聞き始めて、
1: はい、
0: でユーミンがあちこちを、まあ、レポートよろしく回ってらっしゃるっていうのを聞いてたんです。うん、それでユーミンの声が馴染んでいるのと、
1: はい、
0: あとある時にあの日に帰りたいっていう歌が大好きになって、うん、
1: 私も好きです。はい、
0: でこれで、あ、今後エイジはユーミンの歌を聴いて大人になっていくんだなってというふうになぜか勝手に思ったわけですね。
1: 小学生の頃からもユーミン本当素敵だなって、まあ、そういうこうラジオに出ていらっしゃるトークも聞いて、
0: そうなんです。
1: じゃあちょっとキャラクターの方から入って曲聴いたらすごく良かったみたいな、
0: そういう感じになるのかね。そんな中でこの歌詞が入ってるこの歌がちょうど今日でないとオンエアできないかなと思いましたので、
1: うんうんうん、素敵、選曲がもうさすがです。
0: ということでお送りしましょう、松任谷由実でジャコビニ彗星の日。

0: お聞きいただきましたのは松任谷由実でジャコビニ彗星の日でした。さて後半の小ネタなんですが、やっぱり私は食べ物ネタがね好きでしてね、うん、秋になってくるといろんな食べ物が出てきます。食欲の秋、はい、
1: そうですね、食欲の秋ですね。
0: 由美さんは秋の食べたいものといったら何ですか？
1: ダン、はい、トツ第1位は、うん、あのキノコの中の王様。
0: はい、王様
1: 高いんですよね。マツタケ食べたい
0: ねえ、
1: 香りがすごいいいじゃないですか。
0: 素晴らしいですよ、ね、やっぱりユミルさんがおっしゃった通り、そんなにマツタケは手が出ない、
1: はい、
0: ですがマイタケ、しめじ、その他いろんなキノコが旬を迎えます。
1: そうですね、旬ですから、
0: はい、ということで今日はキノコに合わせたお料理をぜひ一品ご紹介したいなと思いましてね、
1: はい、教えてください。
0: 秋ジャケとキノコのホイル焼き、
1: はい、
0: これ簡単ですよ、
1: はい、
0: もう秋ジャケをアルミホイルに乗せて、
1: はい、
0: お好きなキノコを何でもどさっと入れていただいて、
1: うんうん、
0: で上からバターを乗せる、
1: はい、
0: 塩を振る、
1: はい、
0: 胡椒を振る、
1: はい、
0: で、鮭を乗せたら、
1: はい、
0: 両脇を絞って、
1: はい、
0: でフライパンの上に置いて、
1: はい、
0: 焼いてもいいし、
1: はい、
0: ちょっとお水を張って、うん、蒸し焼きにしてもいいし、
1: うん、
0: たったこれだけ。
1: すごい簡単にできる、
0: ね、簡単です。もうお料理と言えないぐらいの料理、
1: うん、
0: せいぜいでキノコをほぐす、
1: はい、
0: まあ、あとはもしお野菜でピーマンとか玉ねぎとか入れたかったら入れればいいですけど、
1: はいはい、
0: まあ、そこまでいいや、もうキノコだけでいいやと思ったら、
1: うんうんうん、
0: 本当に鮭とキノコさえあればすぐできちゃう、
1: はい、もうすごい体にも良さそうですよね。
0: 体にいいです、
1: はい、
0: もちろん豚肉でやってもいいですよ、うん、ということでね、キノコを使った料理がねおすすめです。
1: いいですね、簡単にできるというのがいい。
0: そうです、うん、ぜひ皆さんこの秋はキノコをいっぱい食べましょう、
1: はい、ね、
0: 食物繊維も豊富ですから、
1: そうです、ね、
0: お通じにもいいし、
1: はい、
0: もう言うことなし、
1: はい、
0: ということでユミルさん、
1: はい、
0: もうあっという間に時間かもしれませんが、
1: はい、
0: 来月も来てよろしいでしょうか。
1: 来てください、全然あの来月もうね、ちょっと秋のこう木枯らしが吹きそうな季節
0: ぐらいになりますよね、はい、はい、またその季節に合った、小ネタをお送りしたいと思います。
1: ぜひぜひまたお待ちしております。
0: ということでお送りしたのはエイジでした。また来月エイジの小ネタでナイトでお会いしましょう。
1: ありがとうございました。以上、エイジの小ネタでナイトのコーナーでした。
2: ユメルのお台座ラウンジ。
3: 今年2月にリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲のカップリングに収録されています曲、作詞坂本映像、作曲アカネザイメル、編曲はエメット山崎。ティンクルスカイ。

今夜もゆめるのもなやさランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜も盛りだくさんでお送りしました。今夜は伊藤銀次さんにお越しいただきました。次週もお越しいただきたいなと思ってますので、ぜひお楽しみに。そして後半は英二さんの小ネタでないとのコーナーでした。ますますためになる小ネタをまた次回も放出していただこうかなと思ってますので、お楽しみに。メッセージをいただきました。新潟から聞いていただいてます、サイレントリスナーのあきこさんからメッセージをいただきました。ゆめるさん、先日はお疲れ様でした。私の大切なゆめるさんをたくさんの方々が支えてくださっているのがよくわかり、とても嬉しく、そしてうるうるいたしました。11月の次は行きたいなということで、ありがとうございます、ね、この夢物をずっと聞いていただいてて、ライブにお越しいただきました。新潟からもう先日9月28日に行われました六本木コラプスの方で、私夢るの20周年記念ライブということで、ね、一番遠くからお越しいただいたと思います。本当にもうちょっとミニインタビューのコーナーでもね、本当に素敵なコメントをいただいて、私の方こそすごくこう支えられています。本当にもう遠くからお越しいただいて、もう感謝の気持ちでいっぱいです。こんな私ですけれどもね、これからもぜひあきこさんよろしくお願いします。ありがとうございました。そしてその9月28日の記念ライブの翌日に、中西圭三さんに、スペシャルゲストの中西圭三さんに私がお礼のメールを差し上げたところ、すぐに返信いただいたんですけれども、ゆめりさん、昨日はご苦労様でした。温かい気持ちに包まれた素敵な20周年のお祝いのライブだったですね。改めておめでとうございました。この先も豊かな音楽ライフの旅をお続けください、というもう素敵なメッセージをいただきました。もう素敵なエバーラスティングラブ、愛が溢れて、この素敵な曲も考えて考えて、本当にいろいろ考えて作ってくださった、書き下ろししてくださったということで、もうこの曲はもう一生大切に歌い続けていきたいな、私のもうすごい宝物だなと改めて思いました。中西圭三さんに授けていただいたこの素敵な、エバーラスティングラブ、愛が溢れて、略してエバラブちゃんを多くの人に広めて、もう聴いていただくために、私これからも頑張っていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。応援していただいたあなた、あなた、ありがとうございました。では私あかねざゆめるからのお知らせです。続いてのライブはですね、11月第4日曜日11月22日日曜日の日にお昼2時そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で、各50分間ずつ私あかねざゆめるのスペシャルライブショーを行いますので、ぜひお越しいただきたいです。楽しい場所です。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかねざゆめるの SNS をチェックしてください。その他もろもろ私あかねざゆめるの情報、そして今後のゆめるのもなやさランジのラインナップは、X、Facebook、TikTok、公式ウェブサイトなどなどをご確認ください。あかね

座はゆめるで検索してください。よろしくお願いします。ではますます秋も深まってきましたけれども、体調気をつけてください。健康第一でお過ごしください。体にいいものを食べて休養もちゃんと取ってくださいね。次週もあなたからのこの夢もないのご来店をお待ちしています。エンディングは私あかねざえめるの曲、 CCB のギタリスト関口誠さん作詞、私あかねざえめる作曲の戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聞きながらお別れです。ここまでのお相手はモノエズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざわゆめるでした。それではまた来週。

0: Nago Chu N Kenji 1 R Get 2-way communication radio program. Check this out.
1: Check this out.
2: 皆さん、こんばんは、こんばんは。もう一つおまけにこんばんは。なごちゅうです。始まりました。ワーゲー。この番組は地元で頑張る人、物、お店をテーマにお送りする双方向コミュニケーション番組です。X でどんどん参加してくださいね。ハッシュタグはカタカナでワーゲーです。あ、メールいただいております。ありがとうございます。ラジオネームマルッチさん。なごちゅうさん。常連リスナーさん、はじめまして、はじめまして。ミュージックバードでの全国放送が決まり、このメールアドレスでは初メールです。おー、ありがとうございます。何何、家に帰る途中、学校から下校中の小学校の男の子がどんぐり見つけたと言い、どんぐりを嬉しそうに拾っていました。負けじとおっさんの僕もどんぐり拾いをしに近くの森に行きました。いいね、いいね、いいね。でもさ、どんぐりさ、欲しいけど、ちゃんとしとかないと、後で虫がね、出てきたりするから気をつけてね。なんか机の中で虫がね、出てきたりとか、なかった子供の頃とか。マルチさん、ありがとうございます。まあ、このようなね、普通オタメールも、実はワーゲー募集しておりますが、大々的にやっておりますのは、X のハッシュタグ、ワーゲーでのポストでございますので、こちらの方もね、皆さんぜひ、どんどんどんどんつぶやいていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。今日はね、みんなにハッシュタグ旅の妄想、旅の妄想を聞いております。まあ、好きなところにね、もし行けるとしたら何がしたいかなみたいなことを教えていただけたらと思います。こちらの方もハッシュタグワーゲつけてポストお待ちしております。それではもう今日はもりもり盛りだくさんの60分です。最後までお付き合いください。
0: 2-way communication radio program. 1R get on mid FM.
2: はい、カズスケさん、台湾旅行行きまくってる名古中さん、こんばんは。そんなことないよ、今年まだ1回だもん。ありがとうございます。コウヘイさんもね、フィアットーノさんも、リアルタイムでありがとうございます。トモさんもコウキさんもね、聞いてください。よろしくお願いします。モリモリモエモエさん、モリモリモエモエモチモチさんですね、ラジオネーム。でおちのてっちゃんさん、マダオさんもありがとうございます。皆さん、ハッシュタグ送ってね、旅の妄想も送ってね、よろしくお願いします。まあ、そして今日はですね、皆さん、ワーゲでは本当に本当にお世話になってるおなじみの方が今日ゲストなんですけど、あれ、なんか今日おとなしくないですか。
3: おとなしい
2: それでは張り切ってまいりましょう。こちらの方です。
4: アンジェロです。
2: はい、アコーディオン奏者のアンジェロ・アクイニーニさん。
4: ボナセラ、
2: ボナセラ、
4: ボナセラ、タントテンポのチビディアもね。
2: 久しぶりだね。そうだね、
4: すみません、ちょっと忙しすぎてたからごめんなさい ね、
2: ロングタイムの推しってこと。
4: 今日はちゃんと時間が空けただから、
2: うんうん、ありがとうございます。そして今日アンジェロさんは素敵な音楽仲間の方を連れてきてくださって、ワーゲに初のご出演ありがとうございます。自己紹介お願いします。
5: はい、フルートのフルート奏者のちえこです。
2: あ、ちえこさん、よろしくお願いします。
4: 声が、あ、なんか大丈夫。
2: フルート、実はワーゲでは、まあ、コーディーはね、もちろんアンジェロさん、うん、ずっと出ていただいてるけど、フルート初めてなんです。
5: すごいですね。びっくり
2: びっくり。フルート実は初めてで、今日どんな演奏をしていただけるのか私も楽しみですし、リスナーさんもきっと楽しみだと思いますので、ちえこさん、よろしくお願いします。
5: はい、お願いいたします。
2: 改めて、どういうお友達。
4: まあ、なんかね、結構なんか何年前ぐらいのこと、まあ、2年前ぐらい、
5: 2年前に、
4: ね、2年前ぐらい、ちょっと、はい、千恵子さんから私にリクエストしては、なんとか一緒に私のサロンでが、なんとかコンサートやりませんか。
2: へ
4: え。彼は、私はなんか、あ、フルートとかあんまり習ったことないだから、楽しみでやります、うんうん、やりたいよ。だからその時にから始まった。
2: あ、じゃあ、そうそう、一緒に組んでやるようになってまだ2年ぐらいだけども。
4: そうです。
2: おお。
4: でも結構その時にから、結構すぐのなんか私たちのスタイルの音楽が結構合わせる、ね、 だから結構早くがプログラムできたし、だからいつも次のお客さんはと、まだ聞きたい、まだ聞きたい、まだ聞きたい、ね、いろいろあるとね。だから結構、うん、ちょっと、まあ素敵な場所し、うん、いろいろあとは、と、とても、フルートがとても、何、情熱的にはメロディがすごく優しい、でも情熱がもう一杯だから、私は結構とても大好き。はい、そう、チェコさんのオートのフルート。
2: ね、アコーディオンで、まあ、いろんな楽器合わせて、アンジェロさんやってらっしゃるじゃないですか、はい、バイオリンの方とかね、うん、
4: クラリネットとか、トロンボーンとか、
2: ね、トロンボーンとかね割と何でもいけるイメージあるんですけど、フルートってね、割と繊細なイメージがすごくあるんですけど、はい、実際どうですか、チェコさん、はい、そういうところは。
5: フルートのイメージって繊細で優しくて、はい、うん、王女様みたいなドレス着て、シャナリとこう吹くイメージがあると思うんですけれども、はい、実際のところは水泳選手と一緒のようなこう、うん、肺活量がやっぱりいるんですね。
2: やっぱりそうなんですね、
5: 私も随分長い間もう鍛えてますし、
2: だってもう
5: 背向き向きで
2: 真っ赤なシャツでもうすごくビシッと決めていらっしゃって、パンツスタイルで、あ、確かに体幹鍛えてないとあんな風にはならないなっていうのを拝見して思うんですが、やっぱり体力いるんですね、フルート、
5: はい、長い棒を横に持ちますし、ずっとそれで立ってやってるもんですから、
2: 結構重いですか、
5: 重いですと言いますか、
2: いやいや、もう恐れ多いです。それはもう後でぜひ持たせてください、
5: は
2: い、
5: 今日はあの普通のフルートとアルトフルートという、フルートより低い音が出る、はい、あの管も太くって長くって、はい、今日は長いもんですから、あの口の歌口というマウスピースの部分を U の字にしてある、あのそれを本体にくっつける、
2: はい、あの私、あ、フルートって曲がってる部分もあるんだと思ってびっくりしたんですけど、はい、そういう種類のフルートということなんですね。
5: これはアルトフルートって言いまして、はい、フルートにがあの兄弟がたくさんいます。

0: あと短いピッコロっていうのと、はい、フルートの下にこのピクヨとかでアルトフルート、はい、その下にバスフルート、コントラバスフルート、はい、いろんなフルートがあります。
1: そうなんですね、はい、サックスもね、いろいろありますけど、はい、フルートも、そう、そっか、そう、はい、なんかあんまりそのあたりを注意して見たこと、ね、フルートってもう一本の横笛でっていうイメージでしたけど、
0: うん、そうだと思います。
1: 教えてくださってアンジェロさんすごい。
2: すごい。
1: ねえ、じゃあ今日、まあ、1曲目ね、弾いていただく曲はこちらの、
0: はい、アルトフルートで、
1: おー、どんな音色かね、皆さん、
2: 丸い、柔らかい、うん、ちょっと太いな音があります。
1: あー、そうなんですね。
2: なんかなんとかちょっとセクシーな声みたいな。
1: ではこれ最初演奏していただく曲名を教えてください。
2: 一番最初の曲はそのロメオとジュリエッタの映画からのメインテーマの、はい、A Time for Us。
1: おー、では準備ができましたら演奏、生演奏
2: 準備できました。
3: OK です。
1: いけますか。
4: はい、
1: ではよろしくお願いします。

0: 素晴らしい演奏を聴いていただきました。ありがとうございました。
1: え、
0: そう、すごくね重厚な音がして、ね、ピューピューってイメージと違うんだやっぱり。
1: 違う違う ね,
0: ね、ありがとうございます、
2: ありがとうございました。
0: 改めて聴いていただきました。さあ、もう次の楽器をね温めてるんです。さっきねあのスタジオにフルート置いてたら、うん、ちょっと冷えちゃったって千恵子さんおっしゃってて、やっぱり体のね一部なんですね、その楽器も、はい、だから、はい、同じぐらいの温度にしておかないとダメだということで、そうそうそう、あ、勉強になります。ありがとうございます。

0: いやいいね、アンジェロさん。フルートも
1: いいパートナーね。
0: そう。
1: 音楽のパートナーいつも。
0: ねえ、すごい。さあ、そして今日皆さんにね、いろいろ聞いてるんですよ。旅の妄想、うん、旅の妄想ということで聞いてるんですが、千穂さんは外国にゆかりがあると伺ってるんですが、どちらの国で勉強されたとかあったりするんでしょうか。
2: はい、フランスのパリに留学しておりまして、
0: 素敵
2: 約5年前に帰ってきたばかりで。
0: そうなんですか。
2: そうです、はい。ちょっと遅くに人生後半にちょっと留学したもしちゃったもんですから、はい、5年ほど留学してまして、学校にちゃんとした。
0: 素敵。
2: いろいろありましたけれども、
0: はい、
2: 楽しい、はい、留学生活を、はい、送らせてもらいました。
0: じゃあね、フランスの話聞きたいんですけど、イッチー君からいただいております。ハッシュタグ旅の妄想。僕が今一人旅で行きたい場所は沖縄かな、海外ならフランスでしょうね、ということでいただいておりますが、ねえ、フランスいいですよね。
2: やはりね、そうですね。
0: そうですね。
2: まあ、いいところもたくさんありますし、観光はやっぱりいいと思います。
0: うん、やっぱり暮らすと大変なとこいっぱいありそうなイメージあります。
2: そうですよね、
0: うん、イメージがあるけど、はい、実際も大変でした。いろいろ
2: 大変なこともありました、たくさん。でも基本的に親日家の方もとてもたくさんいらっしゃいますし、はい、フランス語が通じなくて、勉強していったのに通じなくて、発音が、それで英語もやっぱり通じなくて、がっくりしていたら日本語で向こうから喋りかけてくるという全く問題なかったです。
0: アニメとかもね、人気ですし、です勉強してる方多いとは聞きますもんね。
2: アニメ大好きな、もうジブリ大好きなフランス人の方たくさんいらして、うん、はい、ジブリを見て日本語、勉強しました、
0: ね、
2: 習得しましたという方がたくさん、
0: うん、私もパリでスーパーで漫画の、日本のアニメの本がすごいたくさん置いてあってびっくりしたんですけど、
2: そうですよ、
0: 皆さんね、買って読まれるんだなって。
2: だけどね、日本の漫画はあちらではすごく高いんですよね。倍ぐらい、その当時は倍ぐらいしてまして、
0: う、はい、うん、でも持っていくと、ね、
2: そうなんです。
0: なるほどなるほど、
2: 皆さん大好きで、
0: ありがとうございます。フィアットーノさん、旅の妄想いただいております。イタリア村じゃなくてイタリアに行ってみたい、ボンジョルーノ。
1: ボンジョルーノ、ウノさん、フィアットウノ。
0: フィアットウノって名前がもうイタリアンだよね。
1: そう、イタリアのフィアットウノが一番チンコチェントの後一番有名な車の、ね、フィアットの車だ ね、
0: ラジオネームがフィアットウノなんだからね、乗ってたんかな昔。
1: ね、ね、かもしれない
0: よ。ね、そうですよね。いや、イタリア村といえばマンジェロさんの、
1: 懐かしいね、もう20年前のよ、
0: ね、それをきっかけに名古屋にね、いらっしゃったっていうのが、
1: だからなんで日本に来たかったけど、ね、場所が決めたのことが、なんとかイタリア村のせいだな、どうせイタリアのおかげ
0: ね、イタリア村が、
1: 日本語間違えてるよ、
0: ね、イタリア村があったおかげで、
1: おかげで
0: ね、今のアンジェロさんの活躍が、
1: から来て名古屋来て、ね、手羽先おいしい、味噌煮込みうどんおいしい、ひつまぶしいおいしい、食べ物ちょっとお腹してたから食べ物ばっかりでしょ。ごめんなさい、
0: いやいや、
1: ちょっとコメディすぎ、ね、私ね、コメディアンすぎ、ごめんなさい、ちょっと真面目な番組です、ごめんなさい、
0: いやいやいや、本当にね。大丈夫です。アンジェロさん、さっきからひつまぶし食べたいばっかり言ってて、皆さん、アンジェロさんはひつまぶしがお好きみたいなので。あとね、トモさんがね、旅の妄想いただいております。お風呂やスーパー銭湯が好きなので、フィンランドに行ってサウナを楽しみたいといただいておりますが、あとね、モリモリモエモエもちもちさんは、私はイタリアに行ったことがないので、イタリアの温泉サウナに行ってみたいということですが、
1: 温泉ありますよ、ありますよ。私はピエモンテ州の、とても有名なエリアがのアクイテルメ。
0: アクイテルメ、
1: 覚えてください。アクイテルメ。
0: アクイテルメ。
1: そこはとっても有名な温泉があります。ローマ時代の時にからね。
0: あれ、テルマエロマエの世界。
1: なんかあそこ行って、そう、あそこ見たらな感じで、テルマエロマエ思い出すかもしれないよ。
0: ホロロマンの、
1: 阿部寛いるかもしれない
0: よね。ねえ、いるよね。アンジェロさんもいそうだよね。
1: 行ったことあるよ。行ったことあるよ。その私の実家からはそんな遠くない。
0: そうなんですね。
1: アクイテルメ、ピエモンテで、とっても有名ですね。ローマ時代の時にから、だから2000年以上前。
0: モリモリさん、 メモした？なんだっけ？
1: んアクイテールメン。
0: アクイテールメンで、ぜひぜひね、行ってみてください。そして、でおちのてっちゃんさんも、やっぱ温泉のみんないいんだね。冬の草津、雪が降る中、温泉の湯気を見ながら歩きたい。見るだけでいいの？入らなくていいの？ねえ。そしてマナオさんは、各ラジオ局アンギャ。おお、あ、そっか、いろんなラジオ局をね聞いてらっしゃる方なんですよ。なので私のいる新栄ね、あと東京にも行ってみたい、福岡にも行ってみたい、あ、ラジオきっかけで旅するのも楽しいかもしれないですね。やっぱりあの千恵子さんも旅行お好きですか？
2: はい、よくあの帰国、留学から帰国してからは、はい、ほとんど行ってませんけれども、その前ずっと若い頃から、はい、あの行ってました、旅行には。はい、たくさん。
0: またぜひその話もね聞く機会を今度また
2: ありがとうございます、
0: ね、皆さん旅の妄想後半でも紹介しますので、ハッシュタグを上げつけてどんどんポストお待ちしております。
1: そうです。
0: わあ、10月18日日曜日、
1: 10月18日日曜日、
0: うん、そう、え、ジプシージャズミーツイタリアンパッション、
1: そう、
0: 情熱、
1: 情熱
0: すごい。あ、このマミさんという方とアンジェロさんと一緒にユニットを組んだんですね。
1: 新しいユニット。
0: え、名前は何なんていうの？
1: アマミック。
0: アマミック、アマミック、そう、はい、深い意味がありそう。
1: そのジプシージャズのトリオでハンサムダン、
0: ハンサム、ハンサムダン、
1: ハンサムダン、
0: わーすごい、ニンコなんかすごい、ハンサムダンも気になる。
1: ジプシーダンなんかちょっとも盛り上がる曲ばっかりです。
0: なるほど。こちらトラットリア、カサ、マウリ、
1: そうです、
0: で行われます。こちらはお昼のランチの、
1: そうです、
0: 時の音楽ショーなんですね。皆さんぜひアンジェロさんの X など、うん、インスタなどチェックして、はい、遊びに行ってください。みんな10月18日は、あ、そう、アンジェロとマミさん、アーマーミックとハンサムダンのライブに行こう。
1: お願いします。
0: 非常にこのスマイルファイアで

0: 演奏していただきましたアンジェロ・アクイリーニの編曲。
1: 編曲はそう、
0: ね、こちら中島美嘉さんの
1: 雪の花。めっちゃ大好きこの曲。
0: あ、そうなんです。これからね冬に向かっていく季節ですのでずっと弾けますね。
1: ずっと弾けます、ずっと弾けます。
0: モリモリさん、音楽で冬を感じますと来ておりますがね、皆さん涼しくなりましたか。ありがとうございました。アンジェロさんのソロもね聞いていただきましたけど、
1: はい、
0: 今日のアコーディオンのマシーンは黒金ちゃんという。
1: そうです、
0: 黒色で金色のアクセントが素晴らしいアコーディオンでございます。鍵盤が真っ黒なんですよね。
1: 真っ黒だよ。
0: 白いとこがない、そしてボタンもいっぱいあるというアコーディオンを持ってきていただいております。
1: まあ、その
0: 適当にちょっとやります。適当にすごいですよね。でもね、あの皆さんねリクエストをねアンジェロさんにいつも送ってくださるんで、日本のね歌もセレクトしていただきました、うん、ありがとうございました。そしてね今日はアンジェロさんとフルート奏者の千恵子さんお越しいただいております。いや、なんかお二人の音楽聴こうと思ったらどこに行けばいいんでしょうね。
1: どこ行けばいいんですか、千恵子さん。
2: はい、10月25日にですね、
0: はい、
2: チエコ&アンジェル
0: 2人じゃないですか、
2: はい、ベストセレクション
0: 2人
2: コンサートを行います。はい、場所はサロンドチエコと言います。ちょっと秘密の場所が、私の名前がついてるサロンがあるんですけれども。
0: どういうことですかそれは。
2: 、はい、
0: 深いことは言えない感じですか。
2: 名古屋市内ではありますけれども。
0: 秘密の場所なんですね。
2: 秘密の場所で500確定後にあの受賞をお教えしますので。
0: すごい、
2: はい、今回はですねアンジェルさんと2年前からコンサートを行い始めまして、特別なスペシャルなあのバージョンとしまして行います。この前に聴いていただいた曲の中からお一人お一人に候補の曲を挙げていただきまして、それがプログラムになります。
0: あ、リクエスト受け付けちゃう。
1: 今までやりましたあのプログラムでお客さんに聞きたい曲が、だから

0: すごい。めっちゃ怖いね。
1: アンジュさんもすごくレパートリー広いんですよ。私も、うん、あのクラシックばかりじゃなくてポップも、
2: そうですよね、
1: はい、ラテンも大好きなもんですから、うん、ゴスペルもやります。
2: あ、じゃあお二人ね、はい、音楽の幅がものすごく広いからね、
1: うんうん、
2: 合わせてやるの、う
0: ん、はい、あとはまたね、12月も6日ね、これがクリスマス、ね、
1: 12月、はい、
0: またチラシないけど、
1: はい、
0: これもスケジュールにありますよ。だから、
1: はい、
0: その千恵子とアンジュのふるさと工場のクリスマスの、はいはいもあります、
1: はい、はい。10月25日の、詳しいフライヤーはですね、 お知らせは私のインスタとウェブサイトに流しますので、はい、ぜひご覧になってください。
2: じゃあぜひ、ね、曲目も皆さん選んでいただいてね、
1: はい、
2: こちらのベストセレクション、
0: はい、
2: チーコ&アンジェロ、
1: はい、
2: こちらの方お越しいただけたらと思います、
1: はい、
2: ね、ポスターすごいかっこいい、素敵、ね、ありがとうございます。
0: これがチーコさんのおかげで、
1: ね、私とチャット GPT が一緒に作ったんですよ
2: 最近何でもできますね。
1: 今日作ったんです今日
2: でもすごい素敵な、やっぱセンスがないとやらないです
0: よね。私もチャットに時々聞きますの料理なんて、あ、今このものあるけど何がより簡単な料理教えてください。
2: そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: 10月25日日曜日でございます、
1: はい、です。
2: 皆さん千恵子さんのインスタチェックしてくださいね。いやもうなんかあっという間なんですけど、
0: よし、
2: あ、またいろいろお話聞きたいことが山ほどあったんで、また千恵子さんお揚げに遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。ね、途中私がちょっと人格が変わったりするラジオ番組なんですけど、あの次回は参加してい
1: ただ
2: き
1: たい。私も変わってしまいますね。
2: でも、まあ、やっぱりお話ししてる時と演奏してる時の千恵子さんの、ね、はい、違いを今目の当たりにさせていただいて、
1: 変えるようにしてまして20時間かと思います。
2: ね、素晴らしいです。最後の曲ですが、
0: はい、
2: 3曲目アンジュさん、この曲は、
0: この曲はの、映画音楽のピンクパンサーの映画からIt had better be tonight, meglio stasera. ヘンリー・マンシーニの曲です。
2: はい、では最後に聴いていただきましょう。どうぞ。

0: アコーディオン奏者のアンジェロ・アクエリーニさん、フルート奏者のチエコさん、本日はありがとうございました。
1: チャ
0: オチャオ、サチオ、毎日仕事お疲れ様。今日はあなたの好きなシャチモナカ買ってきたからね。戸棚に入ってるので好きなだけ食べてください。明日も仕事頑張ってください。君にシャチあれ、母より。笑って
2: シャチとも。創業明治40年、守り続ける伝統と味、名古屋元祖シャチモナカ本店、令和のよりも評判を呼ぶこの店の看板をさらにバズらせるため、社長の命を受けた私シャチモナオは今時のおしゃれカフェをオープンすることにしました。お店の名前はシャチとも。 X でポストもお待ちしています。ハッシュタグひらがなでシャチともで投稿お願いします。
0: 新しいことできそうだな。うん、あ、モナオ店長、おはようございます。
2: おお、アルバイトの新栄萌子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: 今日も無駄に元気ですね。
0: はい、萌子、やっぱりこの小さな名古屋のカフェには収まりきらない器というか、やっぱこれから秋だし、美味しいものとかを伝える配信とかしてみようかなって考えてるとこなんですよ。よくないですか。いらっしゃいませ、シャチともへようこそ。
3: ごきげんよう。 ASMR アーティストで和楽器奏者の弓宿ゆきのです。よろしくお願いします。
2: おー、シャチともへようこそ、お越しくださいました。さあどうぞどうぞ。おいしいフィナンシェが焼き上がったところですよ。
4: ありがとうございます。
0: あわわわわ普通に言おうかな。素敵なお客様がいらっしゃいましたよ。
4: はい、
2: さて、ゆきのさん、シャチともへの初めてのご来店ありがとうございます。ゆきのさんは ASMR アーティストであり、和楽器奏者として活動されてるんですよね。
4: はい、あの日本の ASMR 黎明期から活動しておりまして、 YouTube チャンネルのジャパニーズ ASMR で立体音響のねマイクを生かした作品を発信しています。うん、あとはね、歌舞伎囃子の隅田流の名取でして、三味線とか鼓太鼓などを演奏する和楽器奏者でもあります。あと女優とかレポーターの経歴もございまして、名古屋市出身でございます。
0: ギョギョギョ。
2: なんとなんとなんと、 ASMR と和楽器、しかも歌舞伎囃子まで、本当に音の世界で活動されているとはびっくりです。ところでそもそも ASMR ってどんなものなんですか。
4: はい、あの ASMR はね、あの ASMR と呼ぶんですけれども、あの4文字のアルファベットでできてますね。これは英語でオートノムスセンソリーメリディアンレスポンスっていう頭文字を取って ASMR ですね。自律神経に繰り返し刺激することで絶頂の反応が起こるという感覚のことです。なんか後頭部がねゾワッとしたり、じんわり心地よくなったりする感覚を覚えると思うんですけれども、うん、海外の動画をきっかけに広まった言葉で、リラックスしたい時とか眠りたい時、集中のために聞かれてることも多いんです。
0: へえ、そうそう、萌子も今ちょっと想像しただけで、もうなんか背中がくすぐったいです。
4: そうですか。と、ね、初めてあの海外の ASMR 動画を見たんですけれども、その時はね、これ一体何なんだろうって私思ったんですね。で、そもそも ASMR って何って思ったり、結構疑問だらけだったんですが、いろんな動画を見ていくうちに、その後頭部がゾワッとしたり、なんかチクチクしたりする不思議な感覚を私も覚えて、それがね、とっても心地よかったんです。で、その音とかささやきを聞いていると、あのこんなにも癒されるんだって、不思議な心地よさとか癒しを私もこう作ってみたい、誰かに届けたいなと思ってチャンネルを開設しました。
2: なるほど、ただの音ではなく感じるための音なんですね。
4: はい、

0: ために今はどんな作品を作っているんですか？
1: 今はですね、日本文学や日本語講座、あと和楽器を取り入れた作品の他に、最近は妖怪とか怪談を組み合わせて、声と音で目には見えない物語の世界にちょっと入り込めるような表現をしたいと思って取り組んでます、
0: うん
1: うん、あと YouTube だけじゃなくて、その和楽器と語りを組み合わせたライブパフォーマンスも行ってます。で、最近はね、絵描きの妖怪画家の柳生忠兵衛さんという方とパフォーマンスさせていただいたりと、いろいろ妖怪の世界に語りやとか和楽器の音を重ねるライブをしています。
2: ああ、雪乃さんって和楽器も妖怪も ASMR も全部やって頑張ってらっしゃるんですね。配信とか発信の活動っていかがですか？
1: はい、活動の中心は YouTube なんですけれども、インスタグラムとか X もやっておりまして、そこはライブとかイベントの告知、あと活動の様子とか、あと妖怪とか日本文化に関する発信をしています。で、 ASMR は外国の方、海外の方もすごく視聴者の多いので、英語での投稿も取り入れて日本文化とか、あとそういった表現を海外にも届けられるように SNS を活用しております。
2: すごい、妖怪と和楽器と ASMR、 素敵。よし、もえ子もカフェ差し友でバイトしながら妖怪イベントやったり、グッズとか、そうですね、マグカップとかアクリルスタンドとかタオルとかやりまくって人儲けしようと思います。オリジナルラインスタンプも作りますよ。いつしか、まあ、コンテスト嵐 ASMR といえばもえ子ぐらいに優に知られるようにやり、まあ、副業で儲けて不労所得でガッポガッポ金の社長このついたお家が立つのも、そんなに遠い将来ではない気がします。

0: 言いたいことはなんとなくわかるのですが、簡単に妖怪ビジネスで大成功したりキャラクタービジネスがうまくいくなんて考えが甘すぎます。元祖シャチモナカ本店も勢いづいて LINE スタンプを発売してるみたいですが、そんなに急にうまくいくものではないんですよ。少しまずはバイトをちゃんとこなして目の前のお客さんに満足いただけないと、いつまでたってもおもろになってなりませんよ。少子千番名古屋城の堀に飛び込んでクロール100周して出直してください。
1: はー、それもそうですね。元祖シャチモナカ本店 LINE スタンプ発売中、詳しくはウェブで。
0: さて、ゆきのさんの今後の目標を教えてください。
2: はい、日本文化っていうのは私が思うには間を大切にしたりですとか、
0: はい、
2: あと自然とか季節の変化、あと目には見えないものの気配を感じたり、あの物にも心や物語を感じたりするような、全てを言葉にしなくても何かを感じるっていうことを大切する文化がねあると思っているんです、
0: はい、
2: でそうした日本ならではの感覚を大切にしながら ASMR や和楽器、妖怪、物語を通して心が緩んだりリラックスできたりするような作品を YouTube で国内外へね届けていきたいですし、またあの実際の空間で音とか物語を体験してもらえるライブ活動にも力を入れていきたいですね。子供から大人まで、音と妖怪を入り口に日本文化を想像する楽しさに触れられるようなワークショップやイベントも行っていきたいです。
0: なるほど、間は大事ですもんね。
2: 大事です。
0: はい、ではお知らせがありましたらお願いします。
2: はい、明日なんですが、うん、9月の22日の火曜日の17時から、
0: はい、
2: 清須市の西美和島町の美の字ベースで開催されるあの美の字もののけストリートに出演します。これ先ほど申し上げた絵描き妖怪画家の柳生忠兵衛さんのライブペイントとともに、時和津の綱宝さんという三味線を演奏して語られる方と、私の弓塾ゆきのの3人で三味線と語りで妖怪の世界を、ね、表現してまいりますので、ぜひ皆さんご興味があったらお越しください。チケットがね、前売りが2000円で当日は2500円です。ご予約はインスタグラムのアットマーク緑やアンダーバーカフェへ DM をお願いいたします。
0: 私もゆきのさんのこれからの活躍が楽しみです、はい、最後になりますが、お聞きのリスナーさんへメッセージをお願いします。
2: はい、リスナーの皆さん、シャチともお聞きくださりありがとうございます。今日の放送をきっかけに音を聞いてリラックスしたり、普段は気づかないような感覚で感じたりする、そういったきっかけになれば嬉しいです。では YouTube ではジャパニーズ ASMR というチャンネルで活動していますので、ぜひ実際に音を聞いて楽しんでいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
0: 楽しいお話ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ゆきのさん、またシャチともに遊びに来てくださいね。ご来店
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: わー、緊張素敵なお客様でしたね。
0: 皆さんもご来店お待ちしております。
1: 笑って
0: シャチとも。元祖シャチモナカ本店は名古屋市営地下鉄大須観音駅から南西に徒歩およそ7分、元祖シャチモナカ本店と大きく書かれた黄色いビルが目印です。シャチモナカをはじめ季節のお菓子やケーキもお求めいただけます。その他 JR 名古屋駅コンコース内のプラスタ、名古屋城売店、高速サービスエリア、セントレアなどでもお買い求めいただけます。ウェブサイトでの通販もしておりますので、詳しくは元祖シャチモナカで検索してください。皆さんご来店お待ちしております。
1: あー、なんだか今週も暇なのよね。みんな旅行とか行っちゃっていないかしら。新栄の街めっちゃ静か。あ、いやだ、聞いてた？私の名前は新栄まちこ。新栄のこの片隅の小さなスナックともしみで1年前の あの日に旅に出るって言って出て行ったきりのあの人を待ってるんだけど全然帰ってこない。あなたお帰りなさい。で、あら、遠くから来てくれたのね。もりもりもえもえもちもちさん、もりもりさんってお呼びしていいかしら。座って座って、行っちゃってやっちゃって、レッドマムシテキーラで乾杯。あー、ありがとうリクエスト。私もこの曲大好きなんです。みんなで一緒に歌いましょう。小沢健二、僕らが旅に出る理由。

マチコのスナックともしびではあなたの聞きたい懐かしの一曲リクエストお待ちしております。ハッシュタグ新栄マチコ、新栄は漢字、マチコはひらがなでリクエストお待ちしております。ちょっとしたお題もありますのでチェックしてどんどんリクエスト送ってくださいね。森森さん遠くから来てくれてありま

0: 1時間にわたってお届けしてまいりました、名護中と愉快な仲間たちのワーゲ。前半にはアンジェロ・アクイリーニさん、本当にワーゲではお世話になっております。アコーディオンの生演奏今日もありがとうございました。中島美嘉のね、雪の花なんかも皆さんのねリクエストいただいたものをこれからもどんどん答えてくださるそうですので送ってみてくださいね。そしてフルート奏者のしえこさん、初めてご出演いただいたんですけど、ね、フルートってねいろいろあるんだね。私種類がそんなに知らなくって、あの、ね、ピッコロっていう小さいものから、ね、大きなものまであるということで、そちらのね音色の違いも今日は皆さんに楽しんでいただけたのではないでしょうか。千恵子さん本当に素敵な演奏ありがとうございました。もう体鍛えてるっておっしゃってましたけど、本当にね素敵な方です。皆さんぜひコンサート予定など千恵子さんのインスタグラムでチェックして会いに行ってくださいね。そして今日ね皆さんにはハッシュタグ旅の妄想を聞いております。まあ妄想は勝手ですのでね、いろいろ行きたいとこ教えてください。ジジエドワードさんありがとうございます。旅の妄想、沖縄や台湾に行って名護中さんの縄張りを荒らしてみたい。そんなことはさせないぞ。どういうこと、縄張りなんてないけどね。えそしてね、先ほど雪の花聞いていただきましたけど、真冬の吹雪吹きすさむ青森に行ってジョンガラ三味線を聞いてみたい。あの紅白でさ、むっちゃあの雪が降ってくるみたいなイメージあるけどさ、三味線ね冬が似合う楽器ですよね、うん。そして諏訪高校さん、近くにラ・クッチーナ・フォンターナ、確かこんな名前だったイタリアンのお店ができたので、アンジェロさんにアコーディオン弾きに来てほしいですね。ああそうか、関西の方のお店なのかな。またぜひどんなお店か教えてください。行くたびに行ってみたらじゃあアコーディオンいい人いますけどみたいな感じで営業していただけたらと思いますね。えそして旅の妄想はアルノの山に行って自然と戯れたいです。ああハイジの世界だね。あのブランコとかね憧れたよね。その子さんなら分かってくれるよね。ありがとうございます。ひろのぶさん、名護中さん、アンジェロさん、千恵子さん、皆さんこんばんは。こんばんは。私がしたい旅は気まぐれな旅。おお、電車バスで気の向くままに旅をしたいです。荷物はスケッチブックと色鉛筆。あ素敵素敵、うん。風景をスケッチしてグルメ、お酒、温泉を楽しむ旅をしたいです。あいいよね。もうどこ行くとかあんまり決めずに、とりあえず電車に乗ってみる、バスに乗ってみるみたいな旅してみたいけどなかなかできないよね。ありがとうございます。そしてコウキさんは豪華客船で地球一周のクルーズ旅行。あ一番高い部屋に泊まって大富豪の生活をしたい。一番高い部屋ってさ、むっちゃピンキリじゃない、あのクルーズって。一番安い内側の部屋と海が見えるスイート、もう全然値段違うもんね。あれ一番高いとこ、それは確かに泊まってみたいよ。ね、一回やりたいよね。一回やりたい。若作さんもありがとうございます。千と千尋の神隠しの湯屋に行きたい。ああ、柿つばたわしさんは行ったことのない北海道に行ってみたい。ああ、なるほど。新幹線青函トンネル乗って初上陸したい。そう、私もあれ乗ったことなくってさ、ね、昔はあれでしょ、あの船だったでしょ、ね、あれもいいけどさ、新幹線も気になるよね。乗ってみたい乗ってみたい。皆さんいろんな妄想ありがとうございました。そして今日ね名護中です。みんなゾクゾクしてる、
1: ゾクゾクしてる、
0: ゾクゾクゾクゾクゾクゾクしてる。いやいや本当にね、もう私、はい、こんなね、うん、シャチトモをやっていて、はい、途中でなんだか眠気が襲ってきたのは初めてです。心地よくてびっくりしました。ありがとうございます。弓塾ゆきのさん、はい、お越しいただきました、はい、初のご来店、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます、
0: ね

0: 古田健二さん、
1: はい、
0: すごいゾクゾクしますよね。これで何妖怪の話とかして、うん、この辺で耳のあたりで囁いてるような感じになるってことですよね。
2: そうです。
0: いやなんか勉強になりますね。そういう聞き込むような声で聞いてもらうっていうのも手じゃないですか。うん、私本当はその、うん、おしとやかパーソナリティを目指してたね。本当は囁くようなボイスで、皆さんこんばんはみたいな目指してた。なんか全然なんか、うん、ね、
1: 真逆
0: になっちゃうでしょ。おかしいよね。なんか目指してたのと違ってきてるんだけど。ね、古田健二さん、元祖ひつまなか本店、
1: はい、
0: いやー絶好調ですね、いろんな意味で、
1: はい、
0: 頑張ってます
1: 頑張ってます。
0: そんなね、元祖ひつまなか本店の古田さん、なんと語学友でいらっしゃる、
2: うん、あ、そうなんですよね。
1: はい、そうなんです、うんうんうん、同級生なんです。
0: へー、どんなでした古田さんって昔。
2: いやもうね、見た目がね、金髪金髪で、
0: 金髪だったの。
2: 今真っ黒ですけど、うん、あとはギターをね、いつも背負って、
0: ギター背負ってるの、
2: 黒い服を着てね、めちゃくちゃ目立ってました。古田くん
1: 目立ってましたね。
0: なんか今じゃ信じられない感じかもしれないけど、ね、バンドやってた頃、
1: バンドやってた頃ですね。
0: ねえ、うん、お勉強は何をしてたんですか、お二人は。
2: 文学部ですね。
1: 文学部、
2: はい、私は日本文学科で、はい、古田くんが言語表現学科。
1: 言語表現学科、
0: そうだったんですね。当時からお話しすることっていっぱいあったんですか。
2: 全くなかったよね。
0: あっと衝撃に告白。なんか全くなかったの。
2: なんか同じ授業を受けた時ぐらいに、なんかプリントがなんか渡すような時に、なんか、うんうん、はいみたいな感じの。
0: なぜ金髪で怖そうですもんね。
1: 僕がよく知ってはいるんですけどね。うんうんうん、
2: 顔は見るけどね。
0: 今 ASMR。
2: はい、ASMR
0: の活動を、うん、私イメージとしては、うん、なんかこういろいろ食べたりする咀嚼音とか、そうごくごく飲む時の音とか、うんうん、
2: はい、
0: それをなんかこうでっかいヘッドホンで楽しんで聞くみたいなイメージがあって、あまり楽しんでそれを聞いたことがあんまないんですよ、
2: う
0: ん、今まで。
2: そうですね、今結構咀嚼音が ASMR って調べると出てくるんですけど、咀嚼音が ASMR ではなくって、うん、自律神経に繰り返しこう耳で聞いたりしていくうちに脳みそが気持ちよくなっていくっていう感覚が ASMR なんですけど、
0: はい、
2: やっぱり咀嚼見てるとなんか食べたくなったりとか違う感覚も出てくる時もあるかなって私は思っていて、ただそのカリカリした音とかね、そういう食べる音が好きな人はハマるけど、
0: あ、なるほど、
2: やっぱり食べたりするときに、ね、ちょっとね違うような不快な音に聞こえてしまう人もいるので、
0: はい、
2: そう、萌子さんが、萌子さんにいいですよね。
0: あ、
2: 新作萌子さん。
1: さっきは萌子。
2: さっきは萌子さん。いろいろね、いろんな方が出てきて、
0: 分からなくなって。
2: なんで私はあんまり咀嚼音というよりささやきの声とか、あとはなんだろうな、なんですかね、ビニールがちょっとカシャカシャいう音とか、赤ちゃんが泣き止んだりしますとか、そういう感じのかな。
0: なるほど、うん、じゃあ皆さんね、はい、指宿ゆきのさんの YouTube 見ていただけたらと思います。今日はなんかすごく勉強になる回でしたね、古田健二さん、
1: あ、
0: ありがとうございました。
1: ね、
0: は
1: い、
0: またぜひ写真とも遊びに来てください、
2: はいはい、遊びに来させてください、
0: ね、今度は何かやってもらおうかななんて思っちゃったりなんかして、
2: ぜひぜひ、もうマイク持ってきますよ。
0: 指宿ゆきのさん、ありがとうございました。
2: そして
0: 元祖ひつまなか本店古田健二専務、お疲れ様でございました、はい、お相手は私名古中でした。皆さんね、たくさんポストありがとう。さんもありがとう。うーんが ASMR と真逆とか来てるね。ありがとうございました。この、皆さん、それでは最後合言葉で締めたいと思います。合言葉は元気よくお願いしますね。
2: はい、
0: 合言葉は
1: わー、ま

でお聞きの皆様、番組内でお伝えいたしましたリリース、イベントなど日にちが過ぎている場合がございます。ご了承ください。We are whirling through space.

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1475回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は10月9日27時、10月10日土曜日の午前3時の放送です。前回はさ、
1: はい、
0: 10月最初の放送で確か俺言わなかったと思うんだけど、うん、もうほら9月に撮ってるからさ、うん、もうすっかり初回9月だからね、うん、もうすっかり忘れてましたけど、そんなこと言うのもさ、
1: はい、
0: 気がつくと10月2回目の放送になるんですよね、
1: うん、はい、
0: もう年末がだんだん近づいてますけどね、
1: うん、
0: いやーもうだんだん押し迫った感じもしてきてますけれども、
1: はい、
0: 皆さんはどうお過ごしでしょうかね。そして放送で紹介する詳しいね、音楽の詳しい情報などは、この番組を制作しておりますミュージックバードさんのホームページになります。週刊メディア通信のコーナーというかね、
1: はい、
0: そういう毎回ニュース出してますんで、
1: はい、
0: ぜひそちらチェックしてください。細かい情報書いてあります。それから、高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方にもですね、放送局の一覧の下に、その回ごとの内容をですね更新してますので、そちらでチェックしてください。高島みきおの X アカウントの方でも、まあ、大体基本的には放送日ごとに、番組の告知を出してますんで、
1: はい、
0: チェックしていただければと思います。まあ、そこにもそれぞれね、あのミュージックバードさんのね、そのサイトへのリンクとかもつけてますから、
1: はい、
0: 見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモという名前なんですが、コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホでね、お使いいただくアプリなので、
1: はい、
0: ぜひね、ダウンロードしてお試しいただければと思います。ではともちゃんから番組宛ての、ね、メールの宛先お願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でね、
1: はい、
0: ポストをどんどんお願いしたいんですよね、これがね。そうするとほら SNS にさ、
1: うん、
0: いろんなこう週刊メディア通信でこういうことやってるとかさ、
1: うん、
0: 流れていくとさ、あのまたさらに聞いてくれる人が増えたりとかね、うん、あるとありがたいんでね、
1: うん、
0: ぜひお願いしたいと思います。
1: はい、
0: もう率直な番組のご感想とか

0: 今の曲の説明間違ってますとか、そんなんでもいいので、うん、ぜひぜひチェックしていただいて、ポストしてください、
1: はい、
0: ハッシュタグ週刊メディア通信をつけてね、番組名は必ず入力して、うん、番組のご感想や実況ポストなどをお待ちしております、
1: はい、
0: そしてですね、そうそうそう、これを毎回言ってるんだ、週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: ね、なのでこの辺これぐらい間違いないようにしていただければと思います、はい、では X でね、この週刊メディア通信ハッシュタグ週刊メディア通信で、この番組のことをねポストしていただいた方のお名前を紹介していきたいと思います、
1: はい、
0: 今ね収録をしているのはそれこそ10月1日の木曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月最初の収録なんですけど、うん、実はね、なので、放送でいくと9月の25日金曜日の深夜に初回放送だった回のですね、
1: はい、
0: 聞いての X でポストしていただいた方のお名前です、
1: はい、
0: この時はねあのゲストなしで、うん、あの踊る大捜査線のね、
1: はい、
0: あのテレビシリーズ当時のサントラから、うん、自分が好きな曲を時間の限りちょっとつないで紹介したりとかね、
1: はい、
0: 87年に放送されていた刑事ドラマでね、太陽に吠えるの後番組で、
1: はい、
0: ジャングルっていうのがあったんだけど、うん、これが日テレプラスでやってるんでね、うん、ふと思い出したようにかけたりとかね、
1: はい、
0: そんなこともしてましたが、ではね、そんな回にも、あの、X の方でね、はい、ポストしていただいた方々のお名前を紹介したいと思います。はい、古川隼人さん、アキティさん、タツボーイさん、神田っ子さん、あ、神田っ子さんはね、
1: はい、
0: ありがたいポストが、
1: はい、
0: 結構ほら、ゲストがいない回もあるじゃないですか。まあ、毎週毎週来ていただくのありがたいんだけど、ね、それはそれでいろいろ大変なことが多くて
1: 準備
0: あのやる準備をやることも多くてさ大変なんですけれども、まあそういうことも言いつつもこの神田っ子さんね、
1: はい、
0: 調布 FM で聞いてますと、ゲストなし回でも楽しいですってね、これもまた本当ありがたい一言なんで、
1: う
0: ん、本当ありがとうございます。それから青空さん、緑の野菜さん、さおちゃんさん、お昼寝さん、ほんわか羊さん、じゃくじゃく関連さん、塩地さとしさん、自動ドアさんね、ありがとうございます。まだねこう番組を聞きながらね、うん、X を使ってないからポストをどうしようかなとかね、うんうん、思ってる方々も、
1: はい、
0: ちょっとまあ X のアカウントを作ってみて、あのこういうねラジオ聞きながら反応してみたりするのも、うん、楽しいんじゃないかと思いますしね、
1: はい、
0: はい、やってみていただければと思います、
1: はい、
0: まあうちの番組に限らずね、
1: うん、
0: 結構ありますから、では、X の方でね番組の放送時間をポストしてくださっている曲、それから高島がポストした X での告知にいいねリポストしてくださっている FM 局さんの X アカウントを紹介します、
1: はい、
0: 長野県の高墓地高原 FM さん、
1: はい、
0: こちら月曜日の昼12時からね放送していただいてます、
1: はい、
0: それから、水曜日の夜19時から放送しています。水曜日の19時です。調布 FM さんね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。ということで今週もゲストなし会なんですが、
1: はい、
0: 今までね、やっぱいろいろやれなかった、
1: うん、
0: ゲスト来てる日もあり、
1: うん、
0: ちょっとタイミングでかけなきゃならないものもあり、うん、流れできなかったんですが、
1: はい、
0: あの秋のキャンディーズ特集をやってみたいと思いますんで、はい、お楽しみに、
1: うん、
0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、あの特集をオープニングトークでちょっと今回の特集をね、
1: はい、
0: 言っちゃったんですけど、
1: うん、
0: その前に新しくリリースされた楽曲をですね、はい、紹介したいと思います、
1: はい、
0: もうこの人たちは俺新しく出たら必ず書けるというふうに決めてるんだよ、うんうん、
1: はい、
0: 元椿ファクトリーの岸本夢乃さんがね、
1: はい、
0: 10月の1日に最新シングルを配信スタートさせました、
1: はい、
0: もうタイトルもねジャケットもユニークなんですよ。タイトルは、うん、ミートソースパスタという曲で、
1: うん、
0: あの配信シングルのこのジャケットがね、はい、あのそのミートソースパスタスパゲティですよ、
1: うん、
0: これのドアップ、
1: うん、
0: そしてあの多分これ子供の頃のキシモンだと思うんだけど、
1: うんうん、
0: その写真がね真ん中にあってミートソースパスタという曲なんですが、この楽曲に関してちょっとプレス資料からですね、
1: はい、
0: ちょっと抜き出すとですね、岸本夢乃さんがその経営するバンド、
1: はい、
0: ザ・ラキシメルズのボーカルである篠崎大河氏が作曲編曲を手掛け、はい、岸本が作詞を担当した楽曲で、岸本って書いてあるからね、うん、これ書いてあるんで、うん、楽曲で今年7月に同バンドと共演したライブで初披露されました、
1: うん、
0: 爽やかで温かさのあるメロディーに岸本の思い出が込められた歌詞が重なり、どこか懐かしさを感じる一曲に仕上がってますっていうことでね、うん、で岸本夢乃さんはね、近々ライブがあるんですよ、
1: はい、
0: 10月23日金曜日に岸本夢乃ワンマンライブ クレイジーフォーユー開催ということで、場所は東京の世田谷にあります新大田フィーバーというね、はい、ライブハウスでありますんで、うんうん、椿ファクトリー時代から好きだった方も含めてね、今のキシモンの活動を見ていただければと思います、はい。まあ、それもと、まあ、本当もう椿ファクトリーのことは知らないけれども、うん、まあ、一人の女性シンガーとしてね見てみたいという方もぜひぜひお出かけいただければと思います、うん、ということでね、では聞いてください。10月1日に配信リリースされました岸本ゆめのサンデーミートソースパスタ。

0: した曲は岸本夢乃さんの最新シングル、配信リリースのシングルです。ミートソースパスタをお届けしました。もう一曲ね、
1: はい、
0: アイドルユニット、
1: うん、
0: また新曲出ました、
1: はい、
0: アップアップガールズ過去仮です。今度は、はい、仮です。ほとんど新メンバーって今ね5人で活動を始めてます、
1: うん、はい、
0: アップアップガールズ過去仮ということでね、大きく言うと、
1: はい、
0: まあメンバーの形としては、
1: うん、
0: まあ初期があって、
1: はい、
0: 次ね、そこから10年ちょっと経った後にメンバー総入れ替えがあって、
1: うん、
0: そのメンバーたちも一人残して卒業というかね、引退した人もいれば、うん、就職した人もいればね、いるんですけど、
1: うん、
0: で、新しくメンバーが揃った、今の体制としてはやっとようやく1年がね、経ったというところなんですけれども、うんうん、今5人で活動をしています。やっぱアップガールズ過去仮なんですけれども、この間9月27日にね、連休中ですけれどもね、はい、飛行船シアターでやったワンマンライブを見させていただきまして、はい、まあ、そこで新曲が披露されて、
1: うん、
0: これもまた良かったんですが、これがですね、9月27日に配信リリースされました、
1: はい、
0: タイトルがね、動けって言うんですよ。
1: うーん、
0: 動けっていう表記は、
1: 表記が
0: U びっくりマーク、うん、GO びっくりマーク、
1: うん、
0: KE びっくりマーク、だからアルファベットでね、動けっていうね、ことで、作曲はね、もうアップが初期から曲を、提供してます。みちともさんがね、今回作曲をしていると。
1: はい。
0: みちともさんって結構その作曲で出てきたんだけど、このところはね、同じプロジェクトの作家が書いて、
1: はい。
0: みちともさんはまあ、プロデュース的な感じでね、
1: うんうん、
0: やることが、多くなってきてるんですけれども、うん、今回はみちともさんが作曲ということでね、アップガらしいポジティブチューンになっていると思います。うん、で、アップアップガールズ過去仮はね、そのライブの時にももう発表があったんだけども、今月から、10月からね、4ヶ月連続で、毎月単独ライブを開催。
1: うん、すごい。
0: そして毎月新曲披露というね、うん、
1: それすごいですね、
0: 展開になっていきますんで。うん、まあ、どこかでね、新メンバー、うん、だから昨年の5月の、
1: はい、
0: 全体制のメンバーが卒業しますっていう時にゲストに来てもらったのよ、
1: うんうん、
0: でそれ以来ゲスト仮の方は来ていただいてないんで、
1: ね、私お会いしてないですもん
0: ね。この機会に新メンバー含めてね、来ていただけるといいなと思って、うん、
1: ね、毎月リリースがあるなら、
0: ね、
1: ぜひ
0: 事務所の社長にメールしようかなと思ってます。ぜひぜひ、うん、ということで、じゃあ聞いていただきましょうか。アップアップガールズ過去仮で動け。

0: ここまでお送りした曲はアップアップガールズ括弧仮の最新デジタルシングル動けお届けしてますけれどもね、
1: はい、
0: まあ大体あのライブ関係の話とか、うん、言いたいことは曲かける前に言ったんで、
1: はい、
0: もう特集いっちゃいましょうかね、
1: うん、
0: で今回はですね、まあ番組冒頭にもお知らせしましたけれども、
1: はい、
0: 秋の短日特集をちょっとやってみようかと、うん、はい、思いますけれどもね、伊藤蘭さん今年も4月からツアーをやって、
1: はい、
0: で僕はあの初日の4月4日にだけ行ったんですけど、うん、その後東京でもやったんだけど、それはちょっと行けずにいたんですが、はい、9月にまたね、3公演か、
1: うんうん、
0: 六本木のエクスシアターとが2回と、はい、あと横浜で1回やって、
1: うん、
0: 3公演あったんですが、スペシャルなライブが、はい、そこはちょっと1回だけね、うん、なんとか見に行ってきてですね、うん、
1: はい、
0: すごくいいライブでね、いやあんまり年齢のこと言うとあれなんですけど、
1: うん、
0: 71歳ですよ、
1: ね、
0: ランちゃん、伊藤蘭さん、
1: ね、
0: それがねすごいですよ、高いヒール履いてさ、
1: ね、
0: ちゃんとダンス振り付けしながら、
1: うん、
0: 息も切らさずに、途中当然水は飲みますけれども、ご自身のこの4年間にリリースされたアルバムのね、
1: うん、
0: 楽曲からのセレクト、それから、はい、もう半分ぐらいはね、キャンディーズの楽曲を、
1: うんうん、
0: でよくさこういうベテランであるのはメドレーでやるわけじゃないですか、はいはい、ワンクラスメドレーとかってあるけど、うんうん、そうじゃなくて短くてもワンハーフ、
1: うーん、
0: ほとんどフルコーラスを歌ってるんですよ、
1: うんうん、
0: これが
1: すごい、
0: ね、いやなかなかね、もうこれは本当すごいと思いますよ、
1: うん、
0: ね、そんなランちゃんに東蘭さんがねやっぱりまた動いてるということで、78年にね解散したキャンディーズですけれども、時を経てまた止まった時間が動き続けているという状況があるなと高島は思ったりするんですけれども、で今日まず紹介したいのは、
1: はい、
0: 今年の伊藤蘭さんのツアーで初めてキャンディーズの活動時期にもコンサートで歌っていなかった、
1: うん、
0: まあこれから一冊話すけれども、
1: はい、
0: まあ、歌うわけがない楽曲だったんですけれども、
1: うんうん、
0: 2曲がね披露されて、ました、
1: はい、
0: これはね本当生で聞いてね、やっぱいい曲だなと僕は思ったんですけれども、うん、初めて聞いた時はさ、自分はちょっと中学生だったから、
1: はい、
0: そのこの曲を聞いた時に、うん、あ本当にキャンディーズがいなくなってしまった後の、
1: うんうん、
0: なんか虚しさ感を感じることもあったわけですよ、
1: うん、
0: で、まあ、2曲紹介しますけれども、
1: はい、
0: 曲名だけ言うとまずはインスピレーションゲームという楽曲と、
1: はい、
0: グッドバイタイムスという楽曲なんですけれども、
1: はい、
0: この2曲は、そもそも、キャンディーズの最後のシングル、
1: うん、
0: 微笑み返しをレコーディングした時に、
1: はい、
0: A 面 B 面取るじゃない、
1: はい、
0: さらにキャンディーズの育ての親とも言える、うん、作曲家の北口雄介さんが、
1: はい、
0: もう2曲新曲を用意したんです、
1: うん、
0: それは未来のキャンディーズが続いていたら、うん、未来はこんな曲も歌うんだろうなという設定、北口雄介さんの中での、まあ、設定ということなんですけれども、それで書かれた楽曲で、
1: はい、
0: まあ、そういう北口雄介さんの思いというのはこれが伝えられるのは、うん、そこからさらに20年後、キャンディーズのデビュー30周年かなんかで出した CD ボックスの中のコメントだったか、
1: うん、
0: ネットであったか、
1: うん、
0: 北口雄介さんのコメントが出てね、
1: うん、
0: その時はこういう感じで作ったみたいな話があったんですけれども、うん、だからずっとその後解散した後も、まあ忘れちゃう時期もあるんじゃない、うんうんうん、そういうのって、まあ、子供だしさ学生だしさ、うんうん、でもねふと思い出した時にまたキャンディーズを聴いたり CD 買ったりしていく中で、うんうん、そういうことやってた人だけが知っていた話なんですけどね、これはね、
1: うんうん、
0: だからこの曲が改めて今年の伊藤蘭さんのライブで、
1: うん、
0: まあ蘭さんとしては一つのこれチャレンジでもあるんだけども、
1: うんうん、
0: あの頃のこの楽曲歌ったことない楽曲を生でやるっていうのはチャレンジなんだけれども、
1: うん、
0: そこで披露してくれたのはすごく嬉しかったんですよ、
1: うん、
0: という楽曲で、じゃあその、そうだそうだ、肝心なことで忘れてました、この2曲が何に収録されたかというと、
1: はい、
0: キャンディーズが解散したコンサートね、78年4月4日の後楽研究所キャンディーズファイナルカーニバルありました、
1: うん、はい、
0: これの、ライブアルバムの中に、初めて収録されたんですよ、でアルバムタイトルがキャンディーズファイナルカーニバルプラスワンというタイトルなんですが、
1: はい、
0: プラスワンとは何ぞやということなんですけれども、うん、スタジオ録音の音源が入った1枚が追加で入ると、
1: そうなんですね、
0: だからライブとしては2枚なんですよ、うんうん、レコードが2枚、もう1枚、スタジオ録音した音源を集めて収録すると、でそこの中には、このインスピレーションゲームとグッドバイタイムスがあったり、微笑み返しの AB 面ね、
1: はい、
0: シングルの、そして、MMP の楽曲も1曲入ってたりとか、まあ、バックバンドですけど、
1: うんうんうん、
0: キャンディーズのね、
1: はい、
0: 後のスペクトラムですよ、
1: うんうん、
0: でさらに、 その解散コンサートの直前に発売になった早春譜というねタイトルの、はい、実質的なラストアルバムがあるんですが、これは一人一人が、自作の楽曲を作ってそれを集めた2枚組なんですね、そこで多めに作ってあってそこに収録されなかったものがここに入ってると。
1: へ
0: え。でここにこれにも入りますよっていうのは、解散前のキャンディーズのラジオゲストラジオあのゲストでたラジオ番組の中で言ってたの、はい、今のこの解散前に今どういう状況ですかとかね、解散コンサートもレコード出るんですかとか、その早春譜についての、質問があって、
1: はい、
0: 今どう何曲作ってるんですかってのがあった時に、大体20曲ぐらい作ってますみたいなのがあって全部でね、ただいくつかはその2枚組の早春譜に入らないんで、それはあのファイの解散コンサートの後でまた発表しようということになってます、予定だそうですみたいなねことを言ってたんですよ、の当時あのラジオ番組でよく覚えて
1: る。覚えてらっしゃる。
0: 俺さこれさ録音してさ何度も何度も聞いてたから
1: なるほど
0: 覚えてんだよ。
1: ラジオ録音する。
0: でかつ十数年前ですけど、あのキャンディーズタイムカプセルという CD ボックスを作った時に、そのラジオ番組の録音したものと俺カセットテープまだ持ってたから、はい、一応ライナーノーツ書く時に引っ張り出して、もう一回聞いてみて、チェックして、当時本人たちどう言ってたかとかさ、というのを参考に聞いたりとかしてたもんね。すごいだろこの
1: 役立ってる。
0: 俺のこの中1から中2にかけての、
1: 役立ってる今のお仕事に役立ってる。そう
0: 録音しまくったキャンディーズのラジオ出演番組が
1: すごい。
0: あのなんていうの現地を取るじゃないけどさ、もう資料として残ってるからさ。
1: いや高島さんしか持ってないかもしれないですよそれ。
0: いやもう一人持ってる人いるよ。
1: あ本当ですか。
0: あのこの週刊メディア通信の初期パーソナリティの鈴木博之君が持ってるよ
1: やっぱり、
0: 同海キャンディーズ連盟だから二人で今や。
1: なるほど。
0: はい、というねこともあり、あと3年前もやっぱもう一回聞いたらな、あのキャンディーズプラチナムコレクションっていうあの50周年の5枚組で、はい、伊藤蘭さん藤村美希さんにインタビュー取らせていただく前に、一応予習で、まあ一応当時こういうこと言ってたんですけど、あれどうですかみたいな話を聞ければいいかなと思って一回向けラジオ番組ちょっと一部聞き直したりとかね、
1: すごい
0: したんですけど、
1: 曲にも残ってなさそうな、
0: 特集と言いながらごめんすっげえ喋ってるない
1: やいやいや、
0: じゃあ、はい、行きましょうか、はい、この曲はねやっぱりねスタジオ録音の音源で聞きたいと思います、キャンディーズでインスピレーションゲームとグッドバイタイムスを2曲続けて聞いてください。

0: ここまでお送りした曲はキャンディーズの最後のねレコーディング楽曲でもありました、はい。今年の伊藤蘭さんのコンサートツアーで初めてねライブでは初めて歌った、うん、インスピレーションゲームとグッドバイタイムスの曲続けてお届けしましたけれどもね、はい、グッドバイタイムスという楽曲はね当時、はい、1978年当時ね後日談があって、うん、まあ、キャンディーズが解散したのは4月なんですけれども、はい、その後11月にね、うん、突然シングルが出たんですよキャンディーズの。これメイン楽曲が翼という曲で、はい、これはキャンディーズの解散宣言が77年4月にあったんですが、うんうん、その後に伊藤蘭さんが自分のこう気持ちを、はい、歌で表現するために自分たちの気持ちをね、うん、作詞をして、うん、当時のバックバンド MMP の、メンバーでもありリーダーでもあったね渡辺茂樹さん、はい、まあ、元ワールドバンズの方なんですけれども、うん、この方が作曲編曲をした楽曲なんですね、うん、これが、A 面でシングルカットされて、
1: はい、
0: そして B 面にこのグッドバイタイムスが入ってたんですけれども、うん、このシングルがね出た時は物議を醸したわけですよ、
1: うん、
0: ほら解散したのに、はい、なんで普通の女の子に戻ったのになんでシングル出るの、うん、みたいな論調で新聞で告知されたりとかね、
1: うん、
0: レコード紹介のところに、
1: うん、
0: 普通の女の子に戻ったんじゃなかったんでしたっけみたいなね、シングルなぜ出るみたいな感じで、うん、キャンディーズの新曲みたいなのが振り込みで告知されたから、うん、僕らファンとしても、うん、学校の中でも肩に狭いんですよ
1: あれ終わるんじゃなかったのっていう、
0: あれ解散したんじゃないのなんて言われちゃってさ、うん、まあそんなこともありで後々知ったんだけど、うん、やっぱりこのシングル化した時この翼という曲をシングルにした時には、
1: はい、
0: ご本人たちへもう出しますって話は一切されなかったので、
1: うん、
0: 知らないうちに発売されてたという、う
1: ん、なるほど、うん、そうだったんですね。
0: だから後々ほら CD 時代になってさ、うんうん、キャンディーズのシングルコレクションとか、うん、ベストみたいな感じの CD が出るじゃない、うん、必ず一番最後が翼になってるものがあるわけですよ、何も書かれずに、うん、だからそれでキャンディーズの最後のシングルが翼だと思っている人が多い、
1: うん、
0: 一般的には、
1: うん、
0: そう、
1: うん、
0: だから本当は最後のシングルじゃないのよこれは、うん、っていうことでね解散した後に出てんだからっていう、うん、だから本当にこれ私事的な話で本当恐縮なんですが自分がその後々ね、うん、こういうキャンディーズ

0: タイムカプセルといった紙鮭復刻した、はい、アルバムを紙鮭復刻 CD ボックスを作った時の、うんうん、このブックレットでのレコード紹介とかね、うんうん、あとその3年前に出たこれもソニーミュージックで相談されたんですけれども、はい、キャンディーズプラチナムコレクションの時にも、うんうん、シングル A 面曲がバーって並ぶディスクがあるわけですよ、うんうん、そこに翼並べてるんですけど、うん、なん かつけた方がいいですかとかねブックレットにって相談来て、うんうんうん、あの時はあのシングルカット企画版ってつけたのよ、
1: うんうんうん、
0: あのキャンディーズタイムカプセルの時には
1: あくまでも企画、
0: そうそう、アルバムからのシングルカット曲ですよっていう、うんうん、そうだからプラチナムコレクションの時もそういうような表示をしてね、うんうん、あのブックレットの中には していただいたんですけれども、うん、ご相談いただいたから、
1: はい、
0: うん、という曰く付きのシングルの B 面に入ったのが、うん、グッドバイタイムスでもありましたということでね、はい、話は長くなりましたけれども、
1: いい
0: 秋のキャンディーズ特集と銘打ってるからには、うん、はい、まあ、今回は秋に発売した曲をかけようかなということで、うん、はい、考えてたんですよ、
1: はい、
0: でですね、シングル曲をね、
1: うん、
0: でまずキャンディーズはあのデビューシングルが発売された時期も、はい、9月なんですよ、
1: はい、
0: 1973年9月の1日にあなたに夢中でデビューをし、はい、うん、その1年後の74年9月1日には4枚目のシングル、うん、涙の季節を発売してるんですね、はい、これがあのスーちゃん田中よし子さんが真ん中にいたね、うん、
1: あ
0: の最後のシングルなんですけれども、うんうんうん、そして、ソロ化がさらに1年後の75年9月の1日、うん、ここは7枚目のシングルでその気にさせないでという、
1: はい、
0: まあ、後々90年代末期にはジャパディスコの名曲と言われるんですけれども、うんうん、楽曲です。そして、76年9月の1日にはハート泥棒という、ね、楽曲です、
1: はい、
0: でさらに解散宣言をした後の1978年9月は、はい、ここは1日じゃなくて21日の発売でした、
1: うん、
0: 15枚目のシングル、うん、アンドゥトロアなんですけれども、はい、まずはね、あの今日はちょっとすみません、デビューシングルのあなたに夢中は割愛させていただいて、はい、ちょっと時間の問題もあるんで、
1: はい、
0: 涙の季節、
1: はい、
0: それからその気にさせないで、
1: はい、
0: ハート泥棒、
1: はい、
0: このねいずれも9月1日に発売されたシングルを3曲続けてお聴きいただこうと思います、
1: はい、
0: で今日はあのキャンディーズのね楽曲も1枚ある、ベストアルバムがハイレゾ配信されてまして、はい、結構高音質なんですけれども、うんうん、今日はそのハイレゾ配信されてる音源からを使って聴いてみたいと思います、はい、ではちょっと、あ、ではね、多分ね、ワンコーラずつになると思います。
1: はい、
0: ではメドレーで聞いてください。どうぞ。

0: ここまでお送りした曲はキャンディーズの9月1日に発売だったシングルの曲をね、うん、3曲続けて、はい、ほんとこういう特集とかさ、うん、切り口考えるときに便利ですね、この発売日、ね、涙の季節その気にさせないで、うん、ハート泥棒、うん、まあ年ごとにねやっぱりもう声とか、うん、やっぱり作風も変わってくる、うん、1年ごとのね、キャンディーズの歩みもこういう形で、見ることもできるんじゃないかと思いますけれどもね、そして最後のキャンディーズの活動期間最後の9月は21日でした。発売がね、シングル発売がね、うん、21日でした。アンドゥトロアという楽曲です、はい、作詞は北条誠さん、作曲は吉田拓郎さんという楽曲なんですけれども、はい、本当その7月、年の7月に解散宣言があった後に、うん、まあ、当初はその9月に解散、もうおしまいですっていう報道もあったんですよ、うんうんうん、当初はね、はい、だからその9月に出るシングルが最後だろうという報道もあったんですよ、うん、まあそういう中で聞くとこのアンドゥトロワという楽曲のその寂しさがねより感じられる音源だったりするんでね、うん、まあその後あの半年延びて、78年4月に解散ということになったんですけれども、だからシングルも、あと2枚発売になったわけなんですけれどもね、うん、じゃあ聞きましょうか、
1: はい、
0: で本当はこれね今日ね伊藤蘭さんがアレンジを変えて、うん、あえてアレンジを変えて、うん、去年のツアーのラストかな、うん、歌ったいいライブバージョンがあるんですけど、うん、本当はそれも紹介したいんだけれども、うん、それはまた11月にねちょっと新しい伊藤蘭さんの、今年のライブアルバムがね、うん、ブルーレイが出ますから、はい、それも CD がつくそうなんで、うんうん、またちょっと11月の終わりぐらいにね、はい、特集した時に紹介したいと思いますけどね、はい、ではキャンディーズのアンドゥトラを聴いてください。

0: ここまでお送りした曲はキャンディーズの Undo Trust ね。77年9月21日に発売されたシングルを、これもね、ハイレゾ配信されてる音源を使って紹介させていただきました。はい、またいつかね、こういった特集組みたいと思います。はい、では、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい。京次さんした CD は珍しく洋楽を持ってきました。
0: はい。
1: で、中学高校と一時期洋楽にハマってまして、今思うとね、つぶってただけなのかなと周りがね、なんかアイドルとか好きだった人が多かったんで、
0: はい、
1: うん、洋楽にハマっていて、あとは姉が RC サクセッションが大好きだったんで、そこは聞いてたんですけどね、
0: はい、
1: で、生まれて初めてお年玉でチケットを買って行ったライブは RC サクセッションなんですよ。
0: いいライブ行きましたね
1: そうなんですよ、はい、で、東京の新宿厚生年金会館で行われたコンサートに、はい、
0: うん、
1: 12歳にして初めてロックコンサートに行ってしまって、目覚めてしまって、もう帰りの電車は一緒にいた姉と大興奮して、もうよかったね清志郎みたいな感じで喋ったのを今でもよく覚えてますね、
0: はい、
1: で、中学生の時は音楽に関してクラスで話が合う人がいなくて、そんな状況だったんで、
0: あ、そうなんだ、 RC でも合わなかったんだ。
1: そう、みんななんかアイドルが好きで追っかけやってることが多かったんで、
0: なるほど、
1: うん、全然合わなくて、で、まあ、ライブハウスに通い始めたのも13歳の中学生の時で、
0: はい、
1: よく顔を合わせる大学生とか社会人とか出演者のメンバーの方とか、
0: はい、
1: ファンのお兄さんもお姉さま方におすすめなアーティストなどを教わったり、
0: うん、
1: CD を借りたりして、なんかいろんな音楽を吸収してましたね。で、もうジャケ買いっていうのもいいんだよみたいなことを教えてもらって、
0: あ、お姉さんの、うん、お姉さんからね、
1: そう、インスピレーションだからジャケ買いもいいんだよって、中身知らなくても
0: いい、ね、
1: で、いろんなジャンルを聞いて、うん、好みとか、あ、そうじゃないなっていうのが分かってきたな感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: その中でもなんか生意気にもアシッドジャズがすごい大好きになって、
0: そこ行くのもすごいね
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: で、高島さんが時折持参してくださる CD の中にもすごいかっこいいジャジーな曲があって、
0: はい、
1: まあ、あの大野雄二さん、
0: はいはい、
1: とか持ってきてくださると、うん、もう心の中で大ヒットしてて、
0: なるほど、
1: あ、もう本当大野雄二さんかっこいいと思って、
0: うんう
1: ん、そんなこと思い出しながら今日はその頃に買った曲を持ってきました、
0: はい、
1: カウントベーシックなんですけど、
0: はい、
1: まあ、かけたらちょっと聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、カウントベーシックのアルバムジャズインザハウスというアルバムの中から1曲、有名な曲を聴いていただきたいと思います。イズイットリアル。

0: お送りした曲はカウントベーシックで Is It Real でした。週刊メディア通信ではリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ということでともちゃんのねトモローネバーノーズ終わりまして、
0: はい、
1: でも洋楽いいじゃないですか、たまにはこうかけるのね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、また持ってこよう、
1: ね、いやだからジャズっていうから、うん、もうちょっとこうまあアシッドジャズなんだけれども、うんうん、もうちょっとこうジャズ寄りかなと思ったら、うん、割とこうねブラコンというか、うん、おしゃれなね、うん、リズムのある感じの楽曲でいいよねこれ ね、
0: はい、ジャケットもかっこいいんですよ。
1: ジャケットかっこいいねこれね、うん、まああのジャケットの方もねあの写真撮ったものをそのミュージックバーさんのホームページの、はい、ところ週刊メディア通信のね番組の写真のところにも出しておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。
0: お願いします。
1: そして今日のね終了時間のセレクションということで、はい、最後にかける曲何しようかなと思ったんだけれども、うん、もうこの番組としては数年ぶりに、うん、モーニング娘。の新曲をかけます。まあ発売から放送する時期にはね、発売からちょっと 1,2、うん、週間経ってると思うんだけども、はい、まあいいやって感じで、
0: うん、
1: かけちゃいましょう。これね、タワーレコードの溜まったポイントで発売に買いましたよ。
0: はい、
1: ちょうどこれね、モーニング娘。26の、うん、あの今、これから年末に卒業するのが、小田さくらさんっていうね、うん、もう、歌姫オーディションでデビュー選ばれてデビューした子で、うんうん、その名の通り本当にあの歌めちゃくちゃうまいメンバーなんですよ、
0: はい、
1: で年末に卒業すると、
0: うん、
1: その彼女の小田さくらさんのラストシングルでもあり、
0: はい、
1: あの卒業コンサート自体は6月だったんだけれども、うん、急に卒業決まってね、
0: うん、
1: 日本ハムファイターズ新庄剛志監督大好きアイドル、うんうん、牧野マリアさんの、はい、ラストシングル、ラストシングルでもあると、
0: うんうんうん。
1: だからこれ極めて異例なんだけれども、うん、あの、卒業したメンバーが、卒業コンサートが終わった後に出たシングルに、はい、写真が載ったジャケットもあるというのは極めて異例なバージョンだと思います。うん、はい。なので、一応自分はね、その、全体制のバージョンがジャケットになってる版を買いましたけれども、うん、いくつかの携帯が発売になってるんだけども、はい、はい、そしてさらに今回あの新メンバーも加入してね、
0: はい、
1: 新メンバー的には初のシングルという、
0: うん、
1: いろんな意味を持った、あの、モーニング娘。26の、シングルなんですけれどもね、はい、77枚目のシングルということで、通算するとね。
0: すごい。
1: はい、で今日は3曲入ってる中の、両 A 面の一つ、Lonely But Not Alone という楽曲と、
0: はい、
1: そしてカップリング曲の、はい、光の彼方にというね、楽曲2曲を続けながらお別れしたいと思います。
0: はい、
1: Lonely But Not Alone はその牧野マリアさんのラスト楽曲でもあります。はい、そして光の彼方には、ちょうどつんくさんがその24時間テレビで、はい、
0: うん、
1: つんくさんのそのドキュメンタリードラマがあったんですけれども、はい、まあ、ちょうどそれをの話があった時にちょうどこの曲の詞なんかも書いてた時期とちょっとシンクロしてたそうですけれどもね、まあ加入卒業を繰り返すモーニング娘。の全てのメンバーに向けて、書いた曲でもあるということですね。あのつんくさんのねセルフライナーノーツが昔はあのブログで全ての楽曲についてつんくさん書いてたんだけども、今はノートでね書かれていて、あの X の方でもねつんくさんとかつんくさん事務所のアカウントの方でこれが更新されるたびにね、ポストされるので、あのぜひ見て読んでいただければいいと思いますし、でこのつんくさんのコメントに関してはノートに関してはあのミュージックバーズさんのその週刊メディア通信のところにもねリンクつけておきますんで、気になった方は読んでみてください。メイキングが分かりますからね、曲のね。はい、ということで週刊メディア通信、次回もゲストなしで、もろもろ楽曲をかけていきたいと思いますんでね、はい、ともちゃんと2人でお届けします。
0: はい、
1: ということで週刊メディア通信、お相手は高島みきょうと
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。1010、なんかいい感じですね。10月10日の土曜日朝、今日も始まりました。おはようございます。まあ毎週のように記念日で、また10月10日なんで記念日多いんですよね。1010ということで、まあ語呂もいいですよね。じゃあ何の記念日にしようかなと思ったんですが、今日はこれを選んでみました。缶詰の日なんでだよっていう感じですけれども、缶詰ね、どこの家にも一つぐらいはありますよね。まあ、サバ缶、ツナ缶、焼き鳥の缶詰、コーン、みかん、桃、コンビーフ。私は桃が大好きなんですが、まあ何気なくね、何の疑問も持たずに缶詰開けて食べてますけれども、これ缶詰って結構すごい発明なんですよね。考えてみてくださいよ。肉や魚、普通に置いとけば腐るじゃないですか、あっという間に。でも缶の中に入れて常温で何年も置いておける、これ普通に考えたらすごくないですか。冷蔵庫いらない、電気もいらないわけですよ。災害で停電しても食べることができる非常食になるわけですね。さらには世界中に運ぶことができると。あ、いや、もちろん今のね、技術によってね、もう何でもね、生物でもちゃんと送れますけれども、何年もは無理なわけですよね。だからよく考えたらすごい技術なわけですよね。では今日10月10日缶詰の日になったのは1877年、明治10年の10月10日、北海道の石狩に作られた日本初の缶詰工場、石狩缶詰所で石狩川で獲れた鮭を使った缶詰の本格的な製造が始まったことから、今日は缶詰の日になったということなんですね。でちなみに、日本で最初に缶詰が作られたのはもう少し前なんですって。1871年、明治4年ですって。長崎でね、松田正則さんという方がフランス人の指導を受けながらイワシの油漬け缶詰を作ったのが始まりとされているそうなんです。ということはですよ、日本人は明治時代にはもう魚を缶に入れたら長持ちするぞということを始めていたそうなんですね。じゃあそもそもなんですが、誰がね、食べ物を金属の容器に閉じ込めようって考えたのかですよ。これ辿っていくと話はね、ヨーロッパに飛んでいくわけなんです。できっかけの一つとなったのが戦争なんですって。18世紀の終わりから19世紀初めの頃のヨーロッパ、軍隊にとって大問題だったのがやはり食べ物、食料なわけですね。何万人もの兵士を遠くまで連れていく、当然全員食べるわけですよ。毎日食べるわけですよね。ところが冷蔵庫なんてあるわけではないわけです。肉も野菜も腐ります。戦場で今日の夕飯どうしようかっていう、本当に笑い事じゃないわけですよね。食料がなければどんなに強い軍隊でも戦えないわけです。そこでフランス政府なんですが、食べ物を長期間保存する方法を考えようと。そしてフランス人のニコラ・アペールという方が食べ物を容器に入れて密閉してそれを加熱するという方法を考えたということなんです。ですがね、この時代なんですが、まだ細菌の存在だったりとか、どうしてね食べ物が腐るかっていう仕組みが今のようには分かってなかったんですよ。なぜか分かんないけど、こうすると腐れにくいっていうことだったらしいんですって。だから科学的な理由が完全に分かる前に技術の方が先にできちゃったっていう、

そういう話なんですね。なんか最初はなんか瓶とかに入れてたらしいんですが、その後ね、今度あのイギリスで金属製の容器に食べ物を入れる方法が登場すると、これが現在の缶詰につながっていくということなんです。でところがなんですが、ここでものすごいね変なことが起きるわけです。缶詰ができました、やった、長持ちします、やった、持ち運べます、やった、便利です。でもこれどうやって開けんのっていうことが起こったらしいんですよね。そうなんですって。缶詰が発明された時にはまだ缶切りがなかったんですって。だから順番が逆だったっていうねことなんですね。おー、缶に入れまして、おーすげーじゃんこれ、これどうやって開けんのみたいな話になったんですって。で初期の缶詰ってね、今のような薄い缶じゃないわけですよ。かなり厚くて頑丈だったと。じゃあどうやって開けていたのかと、ナイフなどを使って、とにかく道具を使って穴を開けたりとか、初期の頃はねハンナーとかのみのようなものを使って開けることもあったって言われてるんですよね。だからもう食事の前に作業だったわけですよね。あーお腹すいた、缶詰がある、よし食べよう、じゃあ工具持ってこいよみたいな、そういう流れだったみたいです。今だったらねプルタブをこうパカって数秒で開けられるわけなんですけれども、すごいですよね。で缶詰が登場してから何十年も経ってようやく専用の缶切りが登場したということなんですって。鶏が先か卵が先かじゃないですけれども、缶詰と缶切りなら缶詰の方がお兄さんだということなんですって。これちょっと話してみたくないですかね。知ってる、缶切りよりも缶詰の方が先にできたんだよ。じゃあどうやってやったの。いや力づくっていうね、そういう話なわけです。であともう一つなんですが、そもそもなんで缶詰って腐らないんですかね。なんとなく缶に入ってるからではないわけですよ。いやだってただ缶に入れただけだったら当然腐るわけです。ポイントは密閉と加熱、食料を容器に入れて密閉して加熱殺菌する、外から空気や微生物などが入ってこないようにして中にいる腐敗の原因となる微生物を加熱によって処理する、だから、未開封の状態なら常温で長期間保存できるということなんです。別に缶詰って保存量をいっぱい入れてるわけではないということなんですね。密閉して加熱殺菌する、この仕組みそのものが保存方法だということなんです。まあ一応一般的な缶詰は製造から3年程度の賞味期間がね設定されているものが多いそうですね。3年ですよ、3年。だから今日買った缶詰が2029年まで普通に家にいる可能性もあるということなんですね。ちなみになんですけれども、114年間保存されていた缶詰を食べた記録があると、114年だそうです。これすごい話ですよね。これ1938年のイギリスの話なんですけれども、1820年代の北極探検に持っていかれた牛肉野菜などの缶詰を食べたということなんですが、これ大丈夫だったという話なんですね。まあだからつって賞味期限が100年だよって言ってるわけじゃないですからね、違いますからね。一応賞味期限は3年ぐらいのものが多いということなんで、その辺はよく見て、食べてくださいね。はい。まあ最近の若い人はね、昔ながらのこの缶切りを使ったことがない人もいるかもしれませんね。で結構初めて使うと結構難しいじゃないですか。どこに引っ掛けるとかね、どっち向きとかね、まあ僕らにとってはね当たり前の道具だった缶切りなんですが、いつの間にか使わなくなっていると、いうところもねまたまた面白いじゃないですか。ということで今日10月10日なんですが、缶詰の日です。1877年10月10日北海道の石狩で鮭の缶詰の本格的な生産が始まった日でもあるということなんで、よかったら覚えてください。そして確かに缶切り最近使ってないなと、どっかの引き出しにあったと思うので、あれ気持ちいいじゃないですか、うまくね切れるとね。ただ手をね切ったりとかしないように血が出ちゃいますからね、気をつけてくださいね。はい、ということでした。では今週もスタートしていきましょう。みひまる GT 気分上々。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さあ10月10日です。まあ先ほどは缶詰の日なんて話をねしましたけれども、あの10月10日もう一つ非常に分かりやすい記念日があります。10月10日数字で書きます。1010、これは何でしょう。1010、銭湯。今日は銭湯の日なんですって。まあ、結構強引な気もしますけれども、まあ、これ一度聞いたら絶対忘れないですよね。僕の先輩で光国さんって方がいらっしゃるんですけれども、いい風呂の日に生まれたと。いい風呂、あれ11月26日かだから、そういい風呂の日だよって言われたんで、もう一生忘れないですね。一回も祝ったことないんですけど11月26日だからいい風呂、はい、あちなみに私の誕生日8月8日ですからね、88、これも忘れないんじゃないかなと思うんですが、まあ光国さんから祝ってもらったこともないですけれども、はい、ということで今日は、銭湯の日です。なぜ銭湯、1996年に正式に認定された記念日で、もともと10月10日なんですが、1964年の東京オリンピックが開幕した日ですね。スポーツで汗をかいたらお風呂に入ってさっぱりしましょう。そして10月10日1010で銭湯、そんなところから10月10日が銭湯の日になったということなんです。はい、なので今日は銭湯のことちょっとね調べてみました。そしたらですね、まあ、実際日本人にとってねお風呂に入るってあまりにも普通じゃないですか。まあ、家に帰ります、風呂沸かす、湯船に浸かって、はぁって言うっていうね、これ誰に教わったわけじゃないですよね。湯船に浸かってはぁっていう、これ家って多分言われたことなくないですか、お父さんお母さんにね。でもはぁって言っちゃいますよね。まあ温泉でもそうですよね、肩まで入ってはぁっていうね、思わずね出てきちゃう、あれ何なんですかね。はい、でも日本人ってただ体を洗うためだけにお風呂に入っていたわけじゃないと、それだけじゃないですよね。疲れた風呂に入ろう、寒い風呂に入ろうと、考えがまとまらない風呂に入ろうと、嫌なことがあったら風呂入って寝ようみたいな、結構お風呂がリセットボタンにもなってたりとかします。じゃあ日本人ってそんなに風呂好きなのかなと。で日本のお風呂の文化がねかなり古いところにあるっていうのは、もちろんご存知だと思いますが、まず最初はなんか調べるとねお寺が出てくるんですね。仏教では体を清めることが大切だと考えられていました。そのため昔のお寺では浴堂と呼ばれる入浴のための施設が作られていたそうなんですね。お坊さんだけじゃなくって一般の人や病気の人などにもお風呂を提供するためのものもあったということなんです。でつまりですね、日本のお風呂文化のルーツをねたどっていくと、商売としてのお風呂より前に人にお風呂を振る舞うというそういう文化があったということなんです。まあそしてね時代が進んで江戸時代なんですが、ここで銭湯が一気に庶民の生活に入ってくるということなんです。東京当時の江戸で最初の銭湯とされているものが記録にね登場するのが1591年だそうですよ。まあ徳川家康が江戸に入った翌年になります。現在の東京駅の近くに伊勢出身の与一さんという方が銭湯を始めたというそういう記録が残っているそうです。1591年ですからね、400年以上前ですからね。で江戸の町づくりが始まると風呂屋やりますよっていう人がもう出てきたということですね。いや、やっぱなんか風呂良かったんですね。ただし当時のお風呂は今の銭湯とはかなり違うわけです。そもそもねお風呂、風呂という言葉は今みたいにたっぷりのお湯に浸かるものだけではなくて、蒸気を使った蒸し風呂のようなものを指していたそうなんです。で江戸時代になるとお風呂に浸かるタイプのお風呂も広がっていくというそういう歴史なんですって。でねちょっとびっくりしたんですけど、江戸時代の江戸のね銭湯なんですが、男女一緒だった時代があるらしいんですよ。まあ、混浴です、ね、でしかもね一時期だけの珍しい話ではなくて、江戸の銭湯文化の中には男女が同じ、浴場、要するにお風呂を利用する時期が実際にあったと。もちろん何度も規制される、男女一緒じゃダメだよと。でも
なかなか完全になくならなくってまた禁止される、それでも残っていくという、そんなことが繰り返されたらしいんですよね。で、あとね、当時の銭湯は単にこう体を洗う場所ではなくって人が集まる場所でもあったということなんです。今だったらね、カフェに行ったりとか、あと居酒屋に行くとかね、 SNS を見る、まあそれもそうですよね。昔はでも人が集まる場所として銭湯に行くと、そこで近所の人と会うと、話をする、情報交換をすると、つまり銭湯は江戸のコミュニティスペースでもあったということなんですね。さらに銭湯によっては2階に休憩できる場所があって、お茶を飲んだりとか囲碁や将棋をしたりすることもあったということで、これ考えてみてください。もうスーパー銭湯の原型みたいな感じですよね。すごいですよね、江戸時代ね。風呂入って休憩して、お茶飲んで、将棋して友達と喋って帰る。江戸時代の人もやってることって僕らも変わ、まあ逆か、今も江戸時代の人と変わらずに僕らは過ごしてるってことになるわけですよね。なるほど、これ面白いなと思いました。で、さらにもう一つなんですが、銭湯といえば何だと思いますか。まあ今は思わないかな、富士山なんですよ、僕らからすると。銭湯のね、壁にドーンと富士山って、あれ何なんですかね。日本だからなんですからね、めでたいからなんですかね。これ昔からずっとあったのかというとですね、実は銭湯

島の大きな壁に富士山は、絵を描くペンキ絵の文化なんですけれども、江戸時代から続いているものではないそうなんです。一般的にその始まりとされているのが大正時代、1912年、東京神田にあった機械湯という銭湯で子供たちに喜んでもらおうと浴室の壁に絵を描いたのが始まりとされているそうなんです。その絵を描いたのが川越幸四郎さんという画家さんで、何を描こうかなとそこで選んだのが富士山だったの。それが評判になってうちの銭湯にも描いてくれとなって、東京中心に富士山のペンキ絵が広がったと言われています。つまり銭湯イコール富士山ではないんですね。なんか何百年もある伝統かと思ったんですけれども、実は100年ちょっとということなんです。しかも始まりは子供たちに喜んでもらおうと、それが今では富士山がないとこうあれ銭湯っぽくないなと思うぐらいの文化になってるということなんですね。はい、で銭湯の富士山って実際の富士山を忠実に描いているとは限らないそうです。絵師さんがねその場で構成を考えながら描いてるわけですね。なので湖があったりとか松があったりとか雲があったりとか場所によって違っていると。だから銭湯に行ってただあ富士山と終わらないで、あこの富士山どっから見てる設定なんだろうなと、まあ、こうやって見てみるとまた違った富士山が見えるのかなと思います。さあ10月10日の銭湯の日、まあ考えてみるとね、銭湯ってすごく不思議な場所でもありますもんね。お寺から始まって江戸の社交場になって、一時期は混浴だったりとかします。で大正時代には壁に富士山が現れて、そして今ではサウナがあったりとか露天風呂があったりとか、まあ、炭酸泉があったりとか、まあ、ずっと変わっていってるわけですよね。でもみんなで大きなお風呂に入るというところだけは残ってるということなんです。まあとにかく400年前の江戸時代の人も風呂に入りながらね、最近どうよ、仕事どうよ、大変だよ、隣の家がさ、なんてことをやってたって考えると、今も我々江戸時代の方たちと変わらずに風呂で過ごしてるし、コミュニケーションの場所として使っているんだなって思うと、本当に人間ってそんなに時代は変わっても変わらないんだなと思いますね。さあ10月10日今日は銭湯の日ということでした。では続いてこの曲をお届けします。松任谷由実、 Hello my friend。

0: 正則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。本日のゲストの方をご紹介させていただきます。一般社団法人マザーシーズ代表理事を務めていらっしゃいます西本さくらさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そしてですね、前回に引き続きまして音楽プロデューサーの中脇雅弘さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、中脇さん、ちょっとね気になることがあるんでね、はい、ところどころ入っていただきますけれども、はい、いえ、西本さん、まず簡単にですね、はい、自己紹介いただきたいんですが、はい、この一般社団法人マザーシーズ、女性が輝けば世界は輝く、そして地球は思いやりと愛で一つになるというね、このキャッチコピーがございますけれども、簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、ありがとうございます。元はですね、吉祥寺っていうところにあります、育児サークルだったんですね。で、私が産休中にですね、あまりに猛烈に仕事してたので、はい、まあ、ママ友もいなくて、なのでせっかくだから産休中で暇なしみたいなので、どうせだったらなんかママたち集めて楽しいことができたらなということで活動を始めたのが最初でした。
0: なるほどね。
1: でちょうど 3.11 の後だったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: で、もうおむつもなくなる、うん、食料もなくなる、野菜は買うなみたいなことですごい不安だった時期だったので、うん、あまりその不安も含めて今こうだけど、こう女性ってこう話していくうちに、あ、みんなそうなんだ、じゃあ一緒に頑張っていこうって、
0: うん、
1: 前向きになるところあるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: なのでママたちが安心して今抱えてること、うん、楽しいこと、不安なこと、何でもいいから持ち寄ってお話ができて、
0: うん、
1: で育児頑張ろうって、
0: うんうん、
1: 明日にね迎える力を養っていく、うん、なんかそんな場作りができたらなっていうので始まった、そういった団体です。
0: いや、それにしてもですよ、この3つの柱というのがありまして、心を整える、何のために生きるのか、日本人の魂誇りの再発見、これママ友が集まって立てるような柱じゃないですよね。すごいですね。
1: そうです、うん、はい、もともとその3.11の時に5夜ありまして、自主上映会の映画生きるっていうの
0: を、ご存
1: じですか。
0: 知ってますね。
1: 今累計でそちらも確か10万ぐらい、いただいて視聴、してるやつですけど、実はそこの開催を、市を巻き込んで、ママ20人たちで、1000人ぐらい集めてやったんですよね。
0: はいはいはい、
1: でちょうど日経新聞の文化面にもなぜか取材を受けて、今こういった、市民が立ち上がって、震災の後のね、そういう生きる力を、もう市民が、行政とかじゃなくて市民が作っていく、そんな新しいムーブメントが起きてるよみたいなところがあったんです。で、たまたま映画生まれるもね、いろんな人生経験、4つ の, 夫婦の物語選んで、命を授かるとは何かとか、自分の親 の, その、ね、虐待というところ

0: でその中で、はい、あの体内記憶の池川明先生でしたりとか、あと、まあ、古神道の、ね、流れのところの今ここを生きるってね、あのまさに今話が出ましたけど、なんかそういうご縁をいただいて、やはり日本人であるんだったら子育てしていく中で、あのちょっと話し飛ぶんですけどね、自分たちの世代はまだおばあちゃんが戦後戦前教育で、あのお天道様が見てるよっていう話をすごくしてくれたんですよ、で自分が子育てする場合になった時に、子供にお天道様が見てるからもねって言っても、なんかおばあちゃんから言ったニュアンスの通り伝えられてるのかなとか、やはり子育てする親として日本人ってこうなのよっていうのが伝える力がね、なんかちょっと弱くなってるなみたいなのもあったので、じゃあ日本人らしさってなんだろうねとか、言霊ってなんだろうねっていうのをみんなで深めようよっていうのが、はい、あの日本人としてっていうところの柱がね立ってったのかななんて思ってます。
1: その日本人としてというところの部分はすごくわかるんですが、やはり女性が輝けば世界が輝く、この辺が大きなポイントだと思うんですよね。例えばなんですけれども、まあ、昔からね、あのまあまあ男性社会でもあってみたいな、でももうだいぶ前から女性が世の中に進出していく、台頭していくっていうような世の中にだいぶ変わってはきているけれども、まだまだやはりというところ、でもただ女性首相が登場してというところもあって、大きく今後もね変わってきそうな気はするんですが、いわゆる西本さんが言う女性が輝けば世界が輝く、これどういうような意味合いが含んであるんでしょうか。
0: ありがとうございます。あのペンキ画家の正元さんってご存知ですか。
1: わからない。
0: 中脇さんお友達ですよね、はい、ちょっと、
1: はい、突然
0: 始まりました。情報のあの感じをちょっとご紹介いただいて、
2: 正元さん多分あの今日誰のために生きるっていう本が、翡翠小太郎さんとの協調で、30万部かな、結構もう大ベストセラーなんですけど、まあ、彼はサラリーマンをやっていて、まあ、大阪だったかな、で、まあ、突然というかあの縁があってアフリカのペンキ画を彼は見るんですよね、それで、まあ、雷を打たれたように感動し、もうアフリカ行って俺はペンキ画家になるんだって言って、アフリカ行っちゃうんですよ、でブンジュ村っていうところに、まあ、縁があって行かれるんですけど、そこの、まあ、前のそのおじいちゃんって言ったかな、まあ、ともかく日本人とこうテレパシーでつながっていたと、それで、その日本人からいろいろと教わっていて、それが村のなんて言うんでしょうね、まあ、ルールというかね、まあ秩序みたいなものになっていて、もう村人が全員日本人大尊敬してる中で正元くんが行って、お前本当に日本人かと、
0: ロボットなのかっていうね。
2: そうそう、まあ結局つながっていたという日本人が縄文人だった。
1: すごい、
2: そういう話なんですよね。まあ、シャーマンだった方がまあつながっていて、日本の縄文人の知恵をその村ではまあ良しとして使っていて、で正元君もそこで縄文について学ぶと。
1: なるほど。
2: で彼はその文治村の今の村長さんに、お前これ日本帰ってこれを広めろと、それで日本帰って彼はそのまあ日本の縄文、昔の古来の日本人のあり方をこう伝えていくんですけども、まあ今日まあ言葉で言うと共生とかね、共に生きるとか、差別しない区別しないっていう分け合うとかね、そういうもともと日本人が、今でも日本人だいぶこういう感覚残ってると思いますけど、まあ、それを彼は今でも、まあ、ペンキ画を通じながら、まあ、伝えてらっしゃる方ですね。
0: その中に面白いルールがありまして、文殊村でも実際にね、男性がこう嫌なことがあってささくれだってってある時に、村長さんがそのまま家に帰るなと、女性たちがねたもろしてる井戸端会議の輪に中が入って、その、あの言葉のシャワー浴びて心が落ち着いたら家に戻りなさいっていうルールがあって、でその文殊村の村長さん自身の夢は、日本語の日本語を喋る日本の女性の井戸端会議の中で、俺はその言葉のね言葉のシャワーを浴びながら癒されてみたい、それって虫の声が聞ける日本語だって

0: どんなに癒されるんだろうみたいなことがありまして、なのでその、まあ、日本語にそういう力があるっていうのもそうですし、女性の中にはそういうね、なんかささくれだった心だとか、うん、そういうのも含めて何か癒しがのパワーがあるのかなっていうふうに思ったんですよね。
1: いや、わかりますよ。ただ会社のオフィスの給湯室には来たくないなってずっと思ってます昔、はい、
0: 私も苦手 苦手なパターンでした、はい、
1: あの井戸端会議は来たくないみたいなね
0: そうですよ ね。
1: ただ別に女性が今輝きにくくなってるということではないわけですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、ではなくて、うん、でたまたま去年ね、中脇さんとご縁があって7月に祈り合わせということで、はいはいはい、イベントさせていただいた時に、うん、その日本ってこういう世界だったよねっていうので、うんうんうん、ちょっと君が代物語っていうね、うんうん、一つの君が代の解釈をした絵本がありまして、子供向けに日本ってこういう自分の命も奇跡、自分っていう個性も大事にしてねって、はいはいはいはい、我々っていうのは自分が自分がじゃなくて、うん、宇宙だったり山とか大自然と響き合って生きてるんだよって、その命の躍動感っていうのも大事にしてね、そして何よりみんなとみんな手を合わせて仲良く生きるんだよみたいなのがお話としてあったんですよ。でその絵本を読んで、みんなで君がを歌うっていうイベントをして、その後にマママルシェをしたんですよね。ちっちゃいマママルシェだったんですけど、そしたら池川先生と中脇さんが温泉上がりのようにもうほっこりニコニコされてて、やっぱりその女性たちが輝いてなんかワイワイしてる空気の中にいると、男性ってこういう風に癒されたり、全員がね、なんかわかんないけどつながってエネルギーが回って、なんか癒されたわみたいな風になるのかなっていう風に思う体験がありまして、なんかやっぱりそういうみんなが、いい悪いとか、あの人気に入らないとかいうね、給湯室の会話ではなく、まあなんかみんなが楽しいことしてワイワイ盛り上がってたら、なんとなく自分もね、こんなことやってみようかなみたいなね、前向きな気持ちになるのかなみたいなところがあって、なんかそういう場をして女性たちが輝くことで、まあそれだけでね、周りに影響を与えるのかなというのを思いで今やってる感じですね。
1: でも僕もね、信念が一つあって、もう絶対に女性には勝てないと思ってるしなんかね、男性でも中にはねいるじゃないですか、男性の方がみたいな、もうね決して合ってないと思っていて、ずっとだからやっぱりこう女性あっての男性っていうところもすごく強いなとはすごく思います。やっぱり産んでいただいたのは母ですからね、やっぱりねそう考えたら逆立ちしても勝てないとは思っているんですけれどもね。
0: だから昔のウーバーニムみたいに、母の方が実は強いのよっていうのも結局は張り合ってるじゃないですか、いや張り合うとかじゃなくって、みんな役割の違いでしかないと私は思ってるんですよね、なのでそれぞれが今自分のポジションで仲良くね、手合わせて、できないことは男性に頼んで、男性できないことは女性たちがやってみたいな形で、なんか楽しいことがみんなでできたらいいのかなと思ってるんですけれど、
1: はい、実はね8月末のね、流れる米の公演では実際に貸し切り公演ということで、たくさんのね仲間の方たちも連れてきていただいて、去年初めて流れる米を、ご覧になったということで、ありがとうございます本当に。なんかそこでビビッとくるものあったんですか？
0: そうですね、あれを見た時に、そうですね、これはご信心をされてるんだなと思ったんですよね。で同時に、その過去にをリスペクトすることで、あそこで劇中で言われてるのは今をどう生きますかっていう話なんだなってすぐピンときたんですよね、でもともと団体としてもどう生きるかっていうところに興味があった、そして日本人は何者なのかみたいなところにすごい興味があったので、戦争問題に対していいとか悪いとかじゃなく、今あなたのある命どう生きますかっていう、この未来へのね希望を託してる、なんかそんな素敵な劇だなというふうに思ったんです、やっぱり人間って感情で動くものだったりするんですけど、昨今今ねオンラインとか、リアルじゃないイベントがコロナ後増えたじゃないですか、でやっぱりそういう中のところでも、ああいうこう役者さんたちが真剣に向き合って劇してるところに向き合うと、こっちも感情が動くというか、なんかエネルギーをいただくっていうのがすごいあったんで、すごい劇だなって、ただの劇じゃないななんて思ってて、私もミュージカルが好きでいろいろ見るんですけどね、劇団四季も海外の
1: ブロードウェイも、そこと比べないでください、ミュージカル
0: なんですけど、もう5本の指に入るなと思って、それぐらいすごく、のりしろとして技を

0: 本当に真剣に向き合って表現してるなと思いましたし、なんかその向き合った真剣さっていうのはすごく見るものをね圧倒するし、なんか感動させるものがあるなって思ったんですよね。中脇さんどうでした？まだね、あのビデオで見ただけで収録してる時点ではね、まだ本物は見てないんですけど、
1: そうですね、やはり今戦後戦争体験をね、
2: そうですね、されてる方はね、本当
1: そうですね、語る方も少ない中で、まあエンタメと言っていいのかわからないですけど、まあいった形で皆さんに伝えていくっていうこと自体も素晴らしいことだと思いますし、まあ、命の尊厳っていうのは、まあ、今回特攻っていう、まあ、切り口というかテーマ、まあ、それでもいろいろな国でいろいろなところですでに今でも起きていることだと思うので、まあ日本のことでもありますし、これはどこでもこれからも起こり得る可能性があることだと思いますので、まあなんて言うんでしょうね、こう心して、はい、拝聴させていただきました。
2: はい、とんでもないです。ありがとうございます。でもやっぱりここにもね、いろいろね、ありますけれども、そのいわゆる言霊であったりとか祈りであったりとか、我々の舞台でもね、そういったものもすごく大事にさせていただいてますし、そしてのこの活動を通して伝えたいメッセージ、そのままのあなたでいいというところもありますけれども、やっぱりそのままでいいっていう、まあ今ではね、本当悩みが多い人もたくさんいるし、自分どうしていいかわからないということもね、よくいろいろなところで聞かれてきますけれども、自分を変える必要はない、そのままでいいよ、それが伝えたいメッセージの大きな大きなポイントの一つでもあるんですかね、やっぱりね。
0: そうですね、やっぱり子育てすると、あなたはあなたのままでいいのよって子供に言いつつ、じゃあ我が身を振り返ると、じゃあ自分にそこまで許可できてるのかっていうと、いろいろね葛藤があるんですけれども、今響きプロジェクトということで、一緒にその君がだったり日本的なその歌をね、心を合わせて祈りの心で歌おうよっていう活動をしてるんですけど、歌って結局自分らしい声、楽しいと思ってやると自分の声を出さなくちゃいけなくて、その声っていうのも音楽の授業じゃないので、いい悪いないんですよね、ただ自分がみんなと一緒に歌うことで響き合って楽しいって楽しいと思って歌ってるのはやっぱエネルギーが上がるんですよ、でそうなると自分の声見出なきゃいけないし、あ、こんな自分でもいいんだっていうところに行くんですね。実際に1月も峰母さんとの舞台で一緒に共演させていただいたんですけど、
2: そうなん、
0: 峰母さんと一緒に歌おうっていうので27人ぐらい一緒に来ていただいたんですけど、その時もこんなにできない私でも、自分でね一生懸命歌ってみんなと響き合ったことがすごく生きる糧になったみたいなことをすごく懇親会でね言ってたんですよね、でそういうのを見た時に、勉強とかそういうことじゃなくてね、純粋にそういう一緒に歌おうっていう、ちっちゃなことでも一緒にこう重ねることで、そういう体験を通してね、本人が気づいていくことってすごくあるのかなというふうに思っていて、その大冗談に日本人がとか祈りがとかじゃなく、やってる中で、あ、この日本語の君側の世界はねみたいなところを共有しながら、こう日本人のあり方とか祈りは何かとか、でも自分の声でもいいんだ、みんなと混じってるとか、そこら辺の感動をね味わっていただきたいなみたいな形で、やる中で形になっていったっていう感じですかね。
2: なるほど、それ日本語で歌うということが大事ということではなく、その君が代っていうことですか？
0: 実は日本語で歌うのが大事かなっていうふうに思って、でどうせ歌うなら日本のね魂である君が代、私実は恥ずかしいこの言葉。
2: さて今週なんですけれども、一般社団法人マザーシーズ代表理事西本さくらさん、そしてですね中脇雅弘さんもね、お越しいただいておりましたけれども、女性が輝けば世界が輝く、いやもうとにかく女性は輝いてますよ、ほんとね素敵です、本当にありがとうございます、母さんありがとうね、なんそんなね気持ちにもなりましたけれども、はい、ということで、まあ、前半戦ということでお届けしました。後半は次週お届けします。お楽しみに。

0: お送りしたのはラッドウィンプス彼方遥かでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。ヘベレケさんからね、毎週のようにメッセージいただいてました。本当ありがとうございますね。紹介するのが遅くてね、申し訳ないんですが、あのチンチン電車のね話をした時にもね教えてくれました。ありがとうございます。松山市にありますよ。さらには九州には熊本市と鹿児島市ですね、ということでありがとうございます。情報ね、はい、いろんなとこにやっぱあるんですね、チンチン電車ね。でさらには電検2種の学科試験が終わり結果待ちですということで、二次試験は記述試験で少し苦手ですと、でもまた勉強始めますということで、これあの2種の学科試験の結果どうだったんだろうかな、おう結果は出たんですかね、そこも教えてください、よかったらね。でなんか試験が終わって1ヶ月間休もうと思ったけども、5時前に起きて待機してましたということで、いいじゃないですか5時に起きるなんて。だってこの番組のために起きてるんでしょ、違うと思いますけれども。なのであのぜひぜひぜひね、早寝早起きで健康に、そしてね頭の中もクリアにして頑張ってくださいね。結果ちょっとよかったら教えてください、ね、おめでとうは言いたいと思います。はい、ということでぜひぜひね、こういったね今こんなことに頑張ってますよとかね、まあ2026年最後の3ヶ月こんなことにチャレンジしてみたいとか、そういうことあったらね、教えてください。日常の発見気づき何でもメッセージ OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: 70を過ぎてもまだまだ体は元気なんだよな。
1: それならシルバー人材センター。
0: でもこの年でできることなんてあるのかね。
1: もちろんです。庭木の剪定などの仕事の他にも、子どもの見守りや買い物のお手伝いなどの暮らしのサポート、そして事務や翻訳、パソコン指導など知識を生かすお仕事もあるんですよ。
0: おお、それなら自分に合った仕事が見つかりそうだ。
1: 体も心も元気になれる場所、それがシルバー人材センターです。
0: よし、シルバー人材センターに相談してみるか。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、音銀河。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットラインアロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。さあ、10月になりました。日本で怖い話というと、夏の風物詩ですか？でも、アメリカでは怖い話は10月の風物詩。It's Halloween month. Happy Halloween, Happy Halloween. ということで、ハロウィンマンズです。今月はちょっとハワイの怖い話をご紹介していきましょう。最初にご紹介するのは、マノアトレイルのお話。マノアの滝のハイキングコース。ご存知の方も多いですよね。ワイキキからバスで約1時間で行けるハイキングコース。マノア住宅街の奥にあるマノアトレイル。このトレイルは森林浴として朝からたくさんの人が訪れる場所です。また学校によっては小学校、遠足で行く場所でもあります。最近2019年から2021年にかけ約2年間の安全対策工事などが実施され、落石防護のフェンスができたり、ハイキングコースが舗装されたり、ちょっと拡張されたり、安全にハイキングが楽しめるようになっています。門を抜けて鬱蒼と茂る林を抜け、狭い道へと続いていくハイキングコース、小川に沿って上流に向かって歩いていきます。ハイキングを始めた途端にグリーンな香りに癒される、森林浴の場所と言われるのもなんとなく納得する場所です。改装工事が起きてから、トレイルには小石が敷き詰められていて、歩きやすいように整備されました。感覚的には庭園の中を歩いているような感覚にもなります。諏訪を流れる小川、ミニサイズの滝も見ることができますが、マノアの滝は一番奥。マノアトレイルは風光明媚で、ハワイの緑、そして小川の風景を楽しめるハイキングコースです。このマノアのコースなんですが、

意外とね、緩やかな坂、ジャングルのような森の中をひたすら進んでいく。どちらかというと青い空と海といったハワイの印象とは違う風景です。なんとなく湿気で肌がしっとりしてくるし、爽やかな空気とマイナスイオンをたっぷりと補給することができる場所、私も個人的には大好きな場所です。人気のハイキングトレイル、マノアトレイルですが、このマノアトレイル、夜になると全く違う表情を見せます。マノアトレイルの入り口、2つの大きなバニヤンツリーがつながって、まるでゲートを作り出しているような場所があります。ここを撮影スポットとしても人気があります。改装工事の前はこの2本の木がつながって、まるでゲートのようなバニヤンツリーの下通れるようになっていたんですが、改装工事後は右側に歩行用の新ルートが設けられています。今日のお話の舞台はこの2本のつながったバニヤンツリーゲート。このバニヤンツリーゲート、この世とあの世、この2つの世界をつなぐゲートと言われています。ハワイの地元の人たちは夕方暗くなってからは絶対にマノアトレイルには入りません。ある日、マノアトレイルにハイキングに来た若者、ついうっかりと長居をしてしまいました。気づくと辺りはもう暗くなっています。あ、暗くなる前に出なければ。若者は急いでトレイルを戻っていきます。どんどんどんどん周りは暗くなっていきます。急いでトレイルを戻っていく彼の耳元に

フットステップの音です。たくさんの足音がどんどんどんどん彼の近くに近づいてきます。周りは暗く誰もいるわけがない。ふっとバニヤンツリーゲートの方を見ると、松明の炎が、そして松明の向こう側には大きなハワイアンの戦士たちの姿が見えました。ナイトマーチェン、夜ハワイの森を歩くハワイの戦士たちです。ナイトマーチャンと呼ばれるこのハワイの戦士たち、彼らの姿を見て生きて帰った人はいないと言われています。彼らの姿を見たあなた、逃れる方法はたった一つ。身につけている服をすべて脱ぎ捨て、地面にひれ伏すこと。決して顔を上げてはいけません。若者も慌てて服を脱ぎ捨て地面にひれ伏しました。顔を上げない彼の横を足音が通り過ぎていきます。背筋はゾーッとしてくる。胸はドキドキ。思わず顔を上げたくなる。でも上げられない。足音は確実にするのに足は見えない。どのぐらいの時間が過ぎたのでしょう。

とても長い時間が過ぎた気がしましたが、やっと足音が止まり、そして先ほどまでの人の気配がなくなりました。慌てて出口の方に目をやると、二つのつながったバニヤンツリー、あの世とこの世の境目といわれるゲートが見えてきました。彼は一目散にバニヤンツリーに向かって走りました。バニヤンツリーを通り抜け、後ろを振り返らずにやっと通りまで出て、そこで後ろを振り返りましたが、何も見えません。もちろんマノアトレイル、山の中の松明の炎も見えません。一体僕は何を見たんだろう。幻想だったのか、それともナイトマーチェンを見てしまったのか。ハワイの山、そしてトレイルにはナイトマーチャン、古代戦士の話がたくさん残っています。夜のハイキングコース、そして夜のドライブ、あなたが走っている場所、あなたが歩いている場所は安全ですか。今日はマノアトレイルに伝わるハワイ古代戦士を見た少年のお話をご紹介しました。 Hope you like it。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。また来週。 See you next week. アロハアフイホー。

0: リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ホノルルのニール・ブレイズデルエキシビションホールで、オノフェスト&フォールエキスポが10月17日土曜日、18日日曜日の2日間にわたって開催されます。以前はフード&ニュープロダクトショーとして親しまれていたこのイベント、200以上の出展者が集まる食やショッピングを楽しめる秋のイベントです。会場では出展者がこのイベントのために新しく開発したメニューや商品をファーストバイトとして提供します。いち早く新しい味を楽しめるのもこのイベントの魅力です。どれもが6ドル以下で試すことができるほか、ローカルベンダーによるアクセサリーやクラフト、新商品、植物なども販売されますよ。会場ではライブエンターテインメントもあります。サンプル配布、抽選プレゼントなども予定されていますよ。このイベント、入場料は一般の方は6ドル50セント60歳以上は5ドル50セント12歳以下は大人同伴で無料となります。ローカルグルメを味わいながら、ハワイで生まれた新しい商品やアイデアに出会えるのも魅力の一つ。食欲の秋です。おいしいものを味わって、気になる商品を見つけながら、ハワイのローカルな魅力を満喫してください。食とショッピングを一度に楽しめるオノフェストで、秋のハワイを楽しみましょう。オノフェスト&フォールエキスポ、10月17日土曜日、18日日曜日の2日間。場所はニール・ブレイズデルエキシビションホールです。
1: ロコモ。アローハー。ケーズアナウンサーの前田清高、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名もキヨのアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組では、ハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

夜のハワイの海、月の光が海面から静かに降りています。海底には白い砂、波が寄せるたび砂がゆっくりと動く。その時砂の中が膨らみました。ほんの少し、また膨らむ。そして砂の中から2つの大きな目が顔を出しました。丸みを帯びた小さな体、短い腕、そしてひらりと動く小さなヒレ。ハワイコウイカ、ハワイ語で

0: ハワイ諸島の浅い海に生息する小さなイカです。今日は月明かりの忍者、ハワイコウイカ、ムーヘイたちの物語です。昼の海、水深の浅い海底に広がる一面の砂、太陽の光が海の底まで届いています。その砂の中に小さな体がすっぽりと埋もれている。やがて日が沈み、海の色が青から少しずつ濃い夜の色へと変わっていく。すると出てきました、ハワイコウイカです。ハワイコウイカは夜行性、昼は砂の中に身を隠し、夜になると動き出す。大きさはおよそ3センチから4センチほど、指先に乗るほどの小さなイカです。けれどその小さな体をよく見ると、とても特徴的な姿をしています。体は細長いイカというより少し丸みを帯びた小さな楕円形、大きな二つの目、夜の海底で周囲を見渡すようにゆっくり動いています。目の下には短い腕、細かく動かしながら砂の上を進んでいきます。そして体の表面、ここにはクロマトフォアと呼ばれる色素細胞があります。周囲の環境に合わせて体の色や模様を変えることができるんですね。砂の上では砂の色に近い姿へ、体の模様を変化させながら海底の景色の中へ紛れ込む。
1: 昼はいくら探しても見つからないんだ。それが夜になると砂から出てくる。初めて見つけた時は本当に嬉しかったよ。
0: 海底をゆっくり進む。その時目の前の砂がわずかに動く。ハワイコウイカの体もピタリと止まります。何かを見つけたようです。エビです。小さなエビが近づいてくる。あと少し、もう少し。その瞬間、ピタリと止まっていたハワイコウイカの短い腕が素早く伸びる。捕らえました。そして何事もなかったかのように、また砂の上をゆっくりと進んでいきます。
1: こんなに小さいのにちゃんと夜の海で狩りをしているんだよね。
0: 月が高くなる。海面から光が差しています。一匹のハワイコウイカが砂の上で獲物を探しています。その時、遠くから大きな影がゆっくり迫ってきます。ハワイアンモンクアザラシ、ハワイコウイカの天敵です。急いで逃げる。モンクアザラシはもうすぐそこです。 頭上からは月の光が差し込む。海底から見れば月明かりを背景に小さな体の影がはっきりと浮かんでしまいます。ついに見つかる。モンクアザラシが猛スピードで高イカに迫っていきます。その時、ハワイ高イカのお腹の下側が淡く光りました。上から降りてくる月の光に合わせるように体の下側から光を出す。すると影が薄くなる。輪郭が消える。そこにいるはずのイカが月明かりの中へ溶けていく。光った。でも見えない。
1: 光ったら普通見つかると思うよね。でもこのイカは光ることで隠れることができるんだ。
0: カウンターイルミネーション。暗闇に隠れるのではなく、月明かりの中で自分の影を消しているんですね。急に獲物を見失ったハワイアンモンクアザラシはゆっくりと遠ざかっていきました。小さな体がまた動き始める。そして静かな夜の狩りへと戻っていきます。あの光はどこから来るんでしょうか。実はイカ自身ではありません。イカの体の中に暮らしている小さな細菌、ビブリオフィシェリ、光を作る細菌です。けれど生まれたばかりのハワイコウイカにはまだこの細菌はいません。卵から帰り海へ出て泳ぎながらビブリオフィシェリと出会う。そして体の発酵器官へ迎え入れる。そこから細菌との共生が始まるんですね。
1: 生まれた時から惹かれるわけじゃないんだ。海の中で大切な相手を見つけて光っていたんだね。
0: そしてさらに驚くことが発見されました。2026年、ハワイ大学の研究者たちはこの細菌が作るあるタンパク質に注目しました。するとそのタンパク質がイカの発酵器官の発達に重要な役割を果たしていることが分かりました。光を作る、それだけではなかった。ビブリオフィシェリはイカの成長にも関わっていたんですね。ハワイコウイカの一生は短い。寿命は3ヶ月から10ヶ月ほどと言われています。孵化からおよそ2ヶ月後、ハワイコウイカは繁殖できる体へと成長していきます。夜の海でオスとメスが出会う。そして新しい命へとつながっていく。メスは海底の硬い場所などに卵を産みつけます。一つ、また一つ、小さな卵が海底に残されていく。その卵の中で次の世代がゆっくりと育っていきます。けれど母親が子供たちを見ることはありません。 産卵を終えるとその場から離れる。そして母親

その中で新しい命が育っていく。やがて受け継がれた命が海へと旅立っていきます。満月が海を照らしています。その下を小さな影が一つ、砂の上をゆっくりと進んでいく。止まる。月明かりの中で小さな体がかすかに揺れる。そして消える。後には月明かりと波に揺れる砂を残して、今日は月明かりの忍者ハワイコウイカムーヘイたちの物語でした。アロハアフヨー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆キヨでした。

リスナーの皆さん、アロハ、のりえグリーンです。ここからはローカルの方たちだけではなく、観光客の皆さんにも人気のホテル、ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパについてご紹介したいと思います。このハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパ、50周年を迎えました。このホテルの魅力といえば、アロハの精神でもてなしてくれる丁寧なサービス、モダンなアメニティ、充実したカルチャーアクティビティ、ワイキキのビューを一望

できるプール、地元産の食材をたっぷりと使用したダイニング、そしてホテル内のショップの数々。ホテルの中にいるだけでも十分にハワイを満喫できてしまう、そんな快適なホテルです。私も大好きなホテルの一つなんですが、今日は50周年という大きな節目を迎えたこのホテルの魅力をたっぷりとご紹介させていただければと思います。まずは旅の楽しみといえば美味しいものですよね。ザ・ビュッフェ・アット・ハイアット、こちらのダイニングおすすめです。ハワイならではの郷土料理や地元の人気料理、それに新鮮なシーフード、お肉料理など、ハワイ産の食材をたっぷりと使用したクオリティの高いお料理が一度に味わえます。お料理の美味しさはもちろんのこと、ワイキキビーチを見渡すことができるオープンエアな雰囲気も本当に素敵なんです。そして朝食を思いっきり満喫したいなら、ショアはいかがでしょうか。ハワイ産の新鮮な食材をふんだんに使った朝食ビュッフェは、きっとあなたのハワイでの特別な時間になるはずです。その他にもハワイの人気ジェラート店イルジェラートハワイや、本格派のコーヒーがいただける名店カイコーヒーハワイ、サンドイッチなどの軽食が気軽に買えるタッカー&ベビーなど、とにかく名店揃いなんです。ハワイ滞在中はハイアットワイキキで美味しいものを存分に満喫してくださいね。そしてせっかくハワイに来たんですから、ここでしか体験できないアクティビティに参加したい、そんな方も多いはずです。そんな時はぜひホテルで開催しているアクティビティチェックしてみてください。リボンレイメイキングやウクレレ、フラ、ラウハラーミ、オーキッドレイメイキングなどといった無料イベントが盛りだくさんです。もちろん有料のプログラム、サーフレッスンや蜂蜜農園見学ツアーなどもあります。ぜひご利用ください。お部屋のラナイ、ベランダから望む美しいハワイの海、ブルースカイ、そしてダイヤモンドヘッド、ハワイらしい風景が、ハワイらしい色が、そしてハワイの風がここにあります。唯一無二のハワイを感じることができるハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパ、50年という歴史を刻んできたこのホテルで、これから新しい思い出を積み重ねていくのはあなたです。ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパ、次のハワイ旅でぜひどうぞ。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。今日のアロハウェルネスは、ハワイが誇る自然の恵み、リリコイについてお話しします。特に美容に焦点を当てて、リリコイがどれほど私たちの肌や健康に良い影響を与えるのか、その魅力に迫りましょう。リリコイ、パッションフルーツは、ハワイの豊かな自然の中で育つトロピカルフルーツです。その鮮やかな黄色や紫の果実は、見た目も美しく、甘酸っぱくて爽やかな味わいが特徴。多くの人がハワイを訪れる際、この果物のジュースやスムージーを味わったり、アイスクリームやデザートにトッピングされたリリコイを楽しんでいます。しかし、この果物が持つ美容効果については、まだまだ知られていない部分も多いのです。今日はリリコイが持つ美容成分、科学的な効果、そして実際にどのように活用できるのかを具体的にお話ししていきましょう。リリコイが美容に優れている理由は、その豊富な栄養素にあります。まずリリコイはビタミン C が非常に豊富。ビタミン C は肌のコラーゲン生成を助け、弾力のある若々しい肌を保つために不可欠です。年齢とともに肌のコラーゲンが減少することで、シワやたるみが現れますが、リリコイを定期的に摂取することで、コラーゲンの減少を防ぎ、肌の張りを保つことができます。またビタミン C には抗酸化作用があり、紫外線や環境からのダメージを受けた肌を修復し、フリーラジカルから肌細胞を守ります。特にハワイの強い日差しの中では、紫外線対策が不可欠です。この抗酸化作用が、リリコイを摂取することで日焼けによるダメージを軽減するのに役立ちます。さらにリリコイにはビタミン A も豊富に含まれています。ビタミン A は肌のターンオーバーを促進し、新しい細胞の生成を助けます。これによって肌のトーンが均一になって、シミやくすみを防ぎます。ビタミン A はエイジングケアに非常に重要で、皮膚の再生をサポートしてくれるため、張りのある肌を取り戻す手助けをしてくれるんです。リリコイは果実そのものだけではなく、種子から抽出されるリリコイオイルとしても美容に使われています。このオイル、保湿効果が高くて、乾燥肌や敏感肌の方に特に適しています。オイルの主成分であるオメガ6脂肪酸とリノール酸は、肌のバリア機能を強化して、肌が外部の刺激から守られるのを助けます。リリコイオイルは軽いテクスチャーでありながら、深く肌に浸透します。そのため、肌に塗った瞬間から柔らかさや潤いを感じることができ、ベタつきが少なく、使いやすいのが特徴。このオイルはフェイスオイルやボディオイルとして使えるほか、髪の毛にも潤いを与えるため、ヘアケアとしても活用されています。ハワイの多くのスパやサロンでは、リリコイオイルを使ったトリートメントが提供されていて、その保湿力とリフレッシュ効果が評判。フェイシャルやボディマッサージでリリコイオイルを使用することで、肌のキメが整って、自然なツヤが生まれます。では私たちが日常的にリリコイを使った美容ケアをどのように取り入れられるか見ていきましょう。

まず手軽にできるのがリリコイフェイスマスク。リリコイの果肉を使って天然の美容マスクを作ることができます。作り方は簡単です。リリコイの果肉をスプーンで取り出して、それをヨーグルトと混ぜます。ヨーグルトは肌を保湿し、リリコイのビタミン C が肌に栄養を与えます。このミックスを顔に塗って10分から15分ほど置いてから洗い流すと、肌が明るくなって潤いが戻るんです。さらに蜂蜜を加えることで抗菌効果もプラスされ、ニキビ予防にも効果的です。もう一つのおすすめはリリコイオイルを使ったボディマッサージです。お風呂上がりにリリコイオイルを手に取って全身に塗ります。オイルが肌に素早く浸透し、乾燥を防ぎながらしっとりとした肌触りを保つことができます。リリコイオイルは香りも良くて、ハワイの自然の中にいるような気分にさせてくれるので、リラックス効果も期待できますね。またリリコイは髪の毛にも良い影響を与えます。リリコイオイルをヘアトリートメントとして使用することで、乾燥した髪やダメージを受けた髪をしっとりと保ち、艶やかな仕上がりに。リリコイオイルを髪の毛に軽く塗って、シャワーキャップをかぶって15分から20分置いてから洗い流すだけで髪に潤いが戻ります。美容は内側からもサポートされるべき。リリコイを食べることは肌の健康だけではなく、体全体の健康にも良い影響を与えます。リリコイは食物繊維が豊富で、消化を助けて腸内環境を整える効果もあります。腸内環境が整うことで、体内の老廃物がスムーズに排出され、肌に現れる吹き出物やくすみを防ぐことができます。またリリコイに含まれるカリウムは血圧を調整し、血行を促進する効果があります。血行が良くなることで肌に栄養が行き渡り、健康的で輝く肌を維持することができます。特にむくみが気になる方にとって、リリコイを取り入れることで血液循環が改善され、むくみの解消に役立つでしょう。さらにリリコイには鉄分も含まれていて、特に女性にとって大切なミネラルです。鉄分は血液中のヘモグロビンを作って、酸素を体中に運ぶ役割を果たしています。貧血気味の方や疲れやすい方は、リリコイを摂取することでエネルギーの回復をサポートして、健康な体を維持することができます。リリコイは美容や健康に良いだけではなく、ハワイの文化とも深く結びついています。ハワイでは自然と共に生きるライフスタイルが尊重されていて、リリコイはその一環として地元の食文化や美容ケアに取り入れられています。地元の農家で育てられたリリコイは新鮮な状態で市場に並び、多くの家庭で大切に利用されているんですよ。リリコイはその甘酸っぱい味わいや香りが楽しめるだけではなく、美容や健康に多大な効果をもたらします。私もリリコイバー大好きなんですけれど、これからはお店でバーを買うだけではなく、果肉を使って美容にも心がけてみたいと思います。今日のアロハウェルネスはリリコイパッションフルーツをご紹介しました。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロブイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week.

0: 会社を定年退職してから趣味に没頭できると思ったけど、なんだか毎日物足りないな。
1: そんな方におすすめなのがシルバー人材センター。全国でなんと67万人を超える会員が地域で活躍しているんです。
0: でもシルバーって働ける仕事が限られてるんじゃない？
1: いえ大丈夫です。これまでの経験を生かせる仕事もありますし、初めての仕事でも丁寧に教えてもらえます。詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
0: よし、シルバー人材センター行ってみるか。
2: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんが。

0: 10月10日シビルトン、素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。さあ今日もですね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今日はそしてリスナーの皆さんもね、
0: はいはい、
1: 一応これ言っとかないといけないですけど、我々夫婦のリビングでゆっくりくつろいでください。はい、
0: はい、うん、まあ、10月ということでね、まあ、10月10日、うん、本来だったら、まあ、あの体育の日じゃないですか。
1: あー、もうでもそうね、体育の日という名前ももう何年も前で、うん、10月10日が体育の日だったのはもう20年以上前です。
0: そうなんだ。
1: まあ、10月10日になることもあるけど、
0: うんうんうん、
1: イコールだったのはもう20年以上前ですね。
0: ねー、でもさ、10月10日っていうと特異日って言われてて、
1: はいはいはい、
0: なんかもうまあ基本的にその晴れることが多いよみたいな、
1: うんうん、
0: 晴れの特異日って言われてる日だから、うんうん、まあ、運動会にはねぴったりだったんだけどね。
1: そうですね。今日もね、あの天気は今見た感じ結構良さそうな。
0: そうね、
1: ただ朝は結構寒かったりもするからね。
0: そうね、寒暖差あるよね。
1: もっと寒暖差で風邪ひくわってね
0: その通り。
1: 正しい使い方をしてるはずなのに、
0: おっしゃる通り
1: 芸人さんのツッコミみたいなのが多いから、
0: ね、
1: なんかちょっとそれ正しいんかみたいなね、
0: うんうん、
1: 一番正しい使い方やけど。
0: そうやね、
1: でございますわ。
0: 私ね、あの京都に帰ってたんですけど、
1: はいはい、
0: この間ね、まあ、お茶のお稽古を、銀閣寺の近くの白砂村荘っていうところでやってるんですが、
1: ほうほう、
0: でそのお稽古を、まあ、昨日してまして、
1: うん、
0: でそのお稽古帰りに哲学の道でちょっとお茶して帰ろうってことになったんですよ。で、まあ、そこに初めて行くお店だったんですけども行きまして、
1: うん、
0: でまあ、母は何回か行ったことがあるみたいなんですけども、でそこでね、まあ、私コーヒー大好きなんで、まあ、コーヒー頼もうかなと思ってたら、うんうん、なんか母があのおすすめのものがあると、
1: うん、
0: このアップルシュトゥルーデルっていうのを飲むと美味しいよと。
1: はいはい、シュトゥルーデルね、シュトゥルーデル、シュトゥルーデル知っとるよ、うんうん、
0: シュトゥルーデル、
1: シュトゥルーデル
0: いや私も何だろうと思ったんですけど、なんかまあリンゴ系のそのフルーツティーみたいなやつだったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、それが美味しいから、まあ、飲むといいよということでそれ頼んだんですよ、
1: うんうん、
0: でその、まあ、人数分のカップが来て、であのポットが置かれて、で真ん中にお砂糖を置いて、で店主の方はちょっとも戻られたの、キッチンの方に戻られたんですけど、
1: うん、
0: まあ、私も初めて飲むからちょっと飲んでみたら、まあ、若干その酸味があるリンゴのね、うん、紅茶ですごく香りが高くて美味しかったんですけど、母がちょっとお砂糖を入れたんで、私もあちょっともうちょっと甘い方がいいかなと思って、うん、あの入れたんで、そしたら店主の方が帰ってきて、砂糖入れた？
1: こわ
0: っおっしゃって、お砂糖入れない感じですかってね、でもうあの十分あのリンゴの甘みがあるから美味しいと思うよって言われてそうですかすいません入れてしまいましたって言って、初見殺しに程があるだろうと。
1: そう、まあね、
0: 真ん中にお砂糖を置いたから、
1: そりゃそうね、
0: ねえ、お砂糖入れるのかなと思ったら入れないバージョンだったよっていう、
1: ちょっとそのほらぶっきらぼうな感じがさ、
0: うん、
1: お客さんとこう会話をするのが苦手な店主でそのお砂糖きっかけで会話ができればと思って、
0: うん、なるほどね、
1: いつもやってるんじゃない、
0: うん、
1: 本人からしたらなんかこうまた今日もいい会話ができた、
0: きっかけね、きっかけきっかけ、まあそうだったのかもしれないけども ね、
1: もしかしたらね、
0: そう
1: か、
0: そう難しいと思った。
1: それ店によるのかな、でもそのシュトゥルーデルに入れる入れないは、
0: うんうん、それはあると思う、すごいオリジナルブレンドだったみたい。
1: あ、そうかそうか、うん、難しいですねそれはね、うん、聞いて欲しかったのかも、
0: あえて、ね、なるほどなるほど、
1: ことによって
0: ね、うん、そういうのあるかもしれないですね。
1: ね、
0: はい、うん、まあまあそんなこともあったんですけども、今日は10月10日、は
1: い
0: はい、まあ、とう、
1: うん、
0: どんどんみたいな感じで、
1: なるほど、どんどんお砂糖入れちゃったから、
0: どんどんお砂糖入れちゃった
1: っていうことね、
0: うんうん、まあ、どんどんをテーマにお送りしたいと思ってるんです、はいはい、皆さんからもこうどんどんというね、
1: そうね、
0: うん、
1: まあ本当そこで思いつくもう連想したもの何でもいいですから、
0: そうね、
1: うん、どんどんから何かピーンときたものをメッセージぜひ送っていただきたい。
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。リクエストも募集しています。あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを添えて送ってくださいね、
1: はいはい、
0: そして10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間ということで、うん、今日も7時15分頃から特別コーナーをお送りします、
1: はい、
0: お楽しみに。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。

0: 秋になって食欲も増えて、
1: はい、
0: まあ、どんどんたまるといえばお腹の脂肪。
1: まあまあそうね、食べたくないけどね。
0: うん、え、食べたくない？
1: いや、食べたくない。
0: あ、食べたくない。
1: 食べたいけれども食べたくない、
0: うんうん、本当にそう、うん、でもね、そういう時はこの曲を聴きながらウエストをひねるといい感じになるんじゃないかなと。
1: なるほどね。なんとなく動きの連想はみんなすぐできる、
0: ね、あるよね、あるよね、
1: 合ってなくても、
0: うんうんうん、どんどんという音がすると思います。パフィー、アジアの純真。

0: このリズムみたいなのがやっぱイメージとしてはありますね、うんうん、
1: ありますよね、
0: うん、今日はどんどんです。皆さんたくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たくさん来てますよ。
0: じゃあこちらアルコさんから紹介しましょうか、うん、どんどんと聞いて思い浮かべたのはどんどん焼きですと、
1: うんうん、
0: メッセージを送るにあたり検索したところ、はい、知っているのとは違う見た目の食べ物が出てきてびっくりしました。
1: お
0: 富山のどんどん焼きは小麦粉の生地にエビや昆布、かつお節を入れ、うん、薄く焼いてソースで味付け、パタンと半分に折りたたんであるペラペラのものですと。屋台に出ていてもたこ焼きや焼きそばを選んでしまって何年も食べていませんが、書いていて食べたくなりました。肌寒い季節の文化祭で食べたほかほかのどんどん焼きは美味しかったなぁ。どんどん焼き、
1: 私なんかの駄菓子のどんどん焼きを想像してたんですけど、
0: ありますね、
1: 私大好きなんですよ、うん、あれが。
0: あれもはっきりどんどん焼きっていう名前でね、うんうん、書いてあるお菓子だから。
1: でも、ね、そのあるこちゃんの言ってるのはいわゆるそのなんていうかな、形状は違うけど箸巻きみたいな感じだよね。
0: うん、そうですね。だから日本 の, その北の方だと割とこうどんどん焼きっていうのがね、今言ってくれたみたいな感じのもの、うんうん、まあ中に入ってる具とかは地域によるのはあるでしょうけど、
1: うんうん、
0: で南の方だとその箸巻きが、まあお好み焼きを箸に巻いたよみたいな、
1: 薄いお好み焼きを
0: そうっていうのがあるよね、
1: くるくる巻いて食べやすいみたいな
0: ものかな、うん、比較的。
1: でも私たちが小さい頃は箸巻きはなかったよね。
0: なかったっていうか、まあ我その関西ではそんなにはっていうイメージですね、
1: うん、
0: まあやっぱ、ね、粉もんそもそも多いから。
1: おいおい、
0: あのイカ焼きとかもさ、あの姿焼きのイカ焼きと粉もんのイカ焼きとあるじゃない、
1: ね、粉もんのイカ焼きに近いかな、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: そんなにこうたっぷり具が入ってますよみたいなんじゃない、ちょっと薄く焼いた系のやつっていうのは、うんうん、
1: 駄菓子系のお好み焼きみたいなね、うんうん、そういう感じ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: でもまあ基本的に美味しいのは間違いない。
1: 美味しい、絶対好き、
0: うん、
1: どんどん焼き食べてみたいな。
0: あとどんど焼きはあれだよね、お正月明けてからや
1: る、そうそうそう、
0: お炊き上げのやつ
1: だよね、うんうん、あの正月飾りとかをね、そうそうそう、燃やすやつだよね、うん、ややこしいわ、
0: ややこしい、
1: うん、
0: どんどん焼き、まあでもそうですね、住んでる地域によってなんかどんどん焼きと聞いてパッて思いつくものが違うかもね、みんな。
1: かもしれないね、
0: うん、よかったらね、皆さんが何を思いついたよなんてのも、うん、
1: 食べたことあるかな、みんな、どんどん焼き、
0: ね
1: うん、
0: ハッシュタグとかにも書いてくれたらね、面白いなと、うんうん、写真撮ってる人は写真も載せてくれたら、
1: あ、そうですね、
0: うんうん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、そして、老兵32号さんからもいただきました、うん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、これ何かわかりますか。
0: テンション上がった時の俺みたいなやつ、うん、
1: これはね、岩手のわんこそば追加の時の掛け声なんだって。
0: あ、そうなんですか。
1: お椀の中を空っぽにしないとダメなルールなので、空っぽにした瞬間に素早く入れて蓋を閉める前にそばを入れられます。
0: なんであのどんどん焦らしてくるシステムなんだろうね、その掛け声にしても、
1: ね、残ってるよとかって言われるんだって
0: あ、そうなんだ、
1: うん、と言いながら、地元あるある、自分はわんこそば未経験です。
0: あ、そう、
1: お二人は岩手でわんこそば経験ありますか。
0: いや、ないですね。
1: ない。でもめっちゃやりたい。
0: 興味はあるよね、
1: うん、
0: あの本当にどんどん追加されていって、その蓋閉めないとみたいなのはね、
1: あ、そうね、
0: 実際にその見たこともあるし、うんうん、聞いたりしたこともあるから、
1: うん、
0: ただそのいわゆるね、ものすごい数じゃないですか、何杯食べたみたいなのが、
1: はいはいはい、
0: 30杯40杯50杯みたいな話になるじゃないですか、
1: うん、
0: であれ一杯はすごく少ないんだよね、
1: みたいだよね、
0: チュルってもう本当にね、人によっては一口でいくよぐらいの、ね、
1: 私ラーメンも一人で一杯食べられないんだけど、あのハーフラーメン頼むぐらいなんだけど、わんこそばだと何杯ぐらいになるんだろうね。
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: 普通のラーメン一杯ぐらいのわんこそばって考えたら、
1: ねえ、
0: 5杯10杯ぐらいあんのかな、
1: わかんないけど、ねえ、いやでもなんかすごい嬉しいかも、
0: ねえ、
1: 一杯も食べられない、ね、自分が
0: たくさん食べられる感みたいなので、
1: うん、
0: 行ってみたいですね、わんこそばね、
1: なんかね、すごい、岩手に行ったら絶対やりたいと思う、
0: うんうん、
1: 憧れだよね、
0: 美味しそう、
1: うん、
0: 名前も可愛いしね、うん、
1: そうね、
0: 全然違うんだけどね、
1: うん
0: うん、そしてこちらはですね、ルラパンさんいただいてますね。季節がいいのでどんどん山に登って紅葉を楽しみます。
1: あ、いいですね、そういうの、
0: そういう時期になってくるよ、うん、
1: ほんとほんと、
0: うん、
1: ね、普段から山登りする方もどんどん登って、
0: うん、
1: この紅葉の秋を楽しんだらすごく素敵なんじゃないでしょうか。
0: そうね、京都もね、人がたくさん訪れる時期になります、
1: うん、いや本当に、
0: うん、
1: どんどん人が来る。
0: だからまあその旅行で京都行こうかなみたいな計画立ててる人もこの時期やっぱ多いんじゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: うん、皆さんからのメッセージどんどんお待ちしております。 さあそれでは続いてのナンバーをお送りいたしましょう。お送りしますのはブルースウェイト、フクトンフィーリング。ウカシャカウカウカウカ

シビルトーン。パーソナリティの湯浅まどかです。さてここからは全国シルバー人材センター事業協会のご協力でお届けします。前回は全国シルバー人材センター事業協会専務理事土田博さんにシルバー人材センターの概要について伺いました。なんとなくイメージつかんでいただけましたでしょうか。

0: 今回は実際に現場で活動されている会員の方の声もお伝えしていきたいと思います。ということで今回は東京都目黒区にあります目黒区シルバー人材センターにやってまいりました。まずはこちらの目黒区シルバー人材センター松見さんにお話を伺いたいと思います。松見さんどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あの桜で有名な目黒川のすぐそばにあるんですね。
1: はい、区内にはまあ約4キロにわたりましておよそ800本の桜が並んでんですね。まあ、桜の開花時期になりますと川沿いが一気に華やかな雰囲気と、まあ、なりますが、両岸から伸びた桜の枝が川の上で折り重なるような美しい、まあ、桜のアーチを、まあ、楽しむことができるというそういったところなんです。
0: はい、いいですね。さあそんな目黒区シルバー人材センターですが、まあ、どんな特色があるでしょうか。
1: はい、住宅地が多いので、地域の一般家庭からのご依頼が非常に多いですね。まあ、植木の手入れや、まあ、草取り、家事のお手伝い、育児支援など、まあ、ちょっと困っているんだけど誰か手伝ってくれないかなという地域の暮らしに身近な仕事を、まあ、会員の皆様が、まあ、担っております。まあ、そしてですね、まあ今住宅地が多いとは申し上げましたけども、目黒区らしい、まあ、お仕事も実はございましてですね、
0: はい、
1: 駒場公園というところにあります旧前田家本邸の和館の管理や清掃を行っております。
0: 私あのお茶の先生やってるんですけど、
1: はい、
0: ここでお茶のお稽古したことあります。
1: そうでしたか。
0: ということはお世話になってるっていうことなんですね。
1: ありがとうございます。この旧前田家本邸というところは、まあ、加賀百万石を治めておりました加賀藩主の、まあ、系譜を引く前田家の本邸でございまして、あの年代的に言いますと昭和初期に建てられた、まあ、西洋風の建築物である洋館と、まあ、日本の伝統建築物で作られた和館というのが、まあ、残されております。で、まあ、2013年には国の重要文化財に指定されているんですね。まあ、そうした歴史的な建物の一つである和館の方ですね、まあ、会員の皆さんが管理や清掃という形で支えていただいています。
0: うわすごいですね。はい、文化財を守ってるっていうことですよね。
1: そうなんですね。はい、
0: 目黒区ならではですよね。はい、他にもありますか。
1: まあ私どものセンターですがね、まあ、地域のイベントとかですね、まあ、そういう福祉施設とかの交流なんかも積極的に取り組んでおりまして、会員の皆さんにはですねパソコン、書道、着付け、日本画などご自身でですね培われてきたあの経験や特技をお仕事を受けるだけでなく今度は人に教える側にもなるという、まあ、そういったお仕事もしております。
0: なんかいろんなお仕事があるんだなと思いました。ありがとうございます。そうした中にあって実際に目黒区シルバー人材センターを通じてお仕事をされている方にもお話を伺いたいと思います。和田さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 和田さんは今おいくつですか。
2: 77歳です。
0: お元気ですね。和田さんは公園の清掃を行ってらっしゃるんですよね。はい、どんなことをしているか教えてください。
2: 樹木が多いんで秋になると落ち葉が結構多くて、あと4月になると桜、冬になると広葉樹が落ちまして結構ゴミ袋がいっぱいになります。
0: そんな公園の下の力持ちがあって素敵な公園が保たれてるんですね。
2: はい、週3日1回に3時間の仕事で、で1回に皆さん6名から8名が就業します。
0: 公園の清掃がいいなと思われたのは何か理由があったんでしょうか。
2: そうですね、今までは単独の就業が多かったんですけど、公園清掃6カ所でグループで分けて掃除しておりまして、チームワークが良くなって元気になっております。
0: やりがいとか感じられますか。
2: そうですね、あの掃除してますと皆さんがおはようございますとかお疲れ様とかありがとうございますという一言ですね元気をいただいております。
0: 私もあの犬の散歩とかしてるとお掃除されている方見ると挨拶するんですけど、はい、防犯の面でもね人がいるってとてもいいなと思ったりします。はい、そもそもシルバー人材センターでお仕事をするきっかけっていうのはどんなことだったんでしょうか。
2: 義理の父がシルバー人材センター入ってまして、もう辞めたいと一言言ったんですよ。じゃあ私が入るよってよく手続きいたしました。
0: あのシルバー人材センターの会員の方とはそのお仕事以外のつながりもあったりするんですか。
2: まあ、地域貢献でいろんな行事がございまして、祭りとかイベントありまして、そこに参加して仲間作りというのをやっております。
0: なんかサークルがあるっていうふうにも聞いたんですが、
2: 探しながら最終的には食事をするという食べ歩きとか、まあいろいろ
0: わ、楽しそうですね。いや本当にいい活動をされてるなと思いました。和田さんどうもありがとうございます。続いてもう一方お話を伺いたいと思います。岡村さんです、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 岡村さんは家事援助をされているっていうふうにお聞きしたんですけど、どんなふうにされてるんですか。
3: 家事援助というよりはどちらかといえば産後支援、1歳未満のお子さんのサポート。
0: そうですか。まあ、女性が一番困る時期ですよね。
3: ある意味そうですね。自分も何十年前に経験しましたけれども、はい、その時代にはまだこういうシステムはなかったような気がするんですけど、今いろんなサポートがあるんだなっていう。
0: どんなことをしていただけるんですか。
3: 赤ん坊の沐浴のあくまでもサポートですけど、ママがメインで あくまでもサポートで寝かしつけたり、相手をしたり、それからママが忙しくしてる時にはちょっと洗濯物を畳んだりとか、ちょっと台所片付けたりとか、そういうことがメインでやってます。
0: なんかこう先輩がいてくれるっていうだけでもね、本当にありがたいなと思うんですけども、実際にその援助を受けられた方からのご意見とかありますか。
3: やっぱりこうして会話ができると言いますか、子育て時代ってどうしてもやっぱり赤ちゃんがメイン通報されるので、もちろん私とのこうコミュニケーションを楽しむというママがおっしゃってくださるのが一番なんかホッとするというか、こちらも、
0: まあ、いろんなね、そのシルバー人材センターにお仕事ある中で、やっぱり私はこの産後サポートしたいなと思われたのは何かあったんでしょうか。
3: 昔65歳まで途上国支援関係のちょっと仕事に関わってたので、その時にいろんなボランティア、若い方、年齢層関係なくボランティアの方にもサポートしていただいて、広報活動などしてたので、そういうボランティア精神といいますか、そういう部分に今自分ができることということで、シルバーっていう活動があるんだなっていうことを知って登録したと思います。
0: 岡村さんは今おいくつですか。
3: 74です。
0: え、初めて参加されたのはおいくつなんでしょうか。
3: 68だったと思うんですけれども、
0: どうして参加しようと思われたんですか。
3: その時に私もともと世田谷区がメインで住んでましたので、で目黒区に移って登録した時に、私一番最初の仕事は目黒美術館に監視員4年間関わったことがすごく本当に、自分の栄養になってると思います。
0: 岡村さんありがとうございました。では最後にシルバー人材センターの会員を代表して、お二人から聞いてらっしゃる皆さんへのメッセージやアドバイスをお願いできますでしょうか。まずは和田さんお願いします。
2: はい、今まで養ったですねキャリアを持ってセカンドライフということで、シルバーに入ればいろんな仕事がございます。入会の方よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。続いて岡村さんお願いします。
3: はい、私も目黒区に住んで10年近くになりましたけれども、改めて区の特徴ということを感じて、今こういう活動ができるんだということを感謝したいと思います。
0: ありがとうございました。では目黒区シルバー人材センターの松見さん、一言お願いできますでしょうか。
1: はい、人生100年時代、これまで培ってきた経験や技術は地域にとって大きな力となります。目黒区シルバー人材センターには年齢を重ねたからこそできる仕事、伝えられる経験、そして新しい出会いがあります。まあ、人生の経験を地域の力へ、目黒区シルバー人材センターです。ぜひご入会をお待ちしております。
0: 今回は目黒区シルバー人材センター松見さん、そして和田さん、岡村さんにお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ご興味を持たれた方はあなたの町のシルバー人材センターで検索してください。来週も全国シルバー人材センター事業協会のご協力でお送りします。次回は東久留米市シルバー人材センターからお届けします。お相手は湯浅まどかでした。

0: シビルトーン。
1: お話聞いててもすごくいい雰囲気でしたね。
0: そう、本当にね、子供生まれたばっかりで、なかなかこう赤ちゃんと自分だけで

0: ちょっと孤独な思いをしているお母さんのところにこうお手伝いに行くっていうね、ふうにおっしゃってましたけど、
1: お話できるだけ違うよね。
0: すごいいいなと思って、もうシルバーさんっていろんなお仕事があるし、いろんな経歴の方が働いてらっしゃるし、まあ、つながりもできて、サークル活動なんかもあって本当に楽しそうだなってすごい思いました。
1: 人生の先輩頼りになるもんね。
0: そう本当にね、そういう地域のつながりを持つ、どこで持ったらいいのかなって悩んでる方はもうシルバーさんに頼ってみるといいんじゃないかなと思います。あのね、女性の方特に募集してるということなんで、ぜひぜひ、覗いてみてください、はい。
1: さあ今日はですね、テーマどんどんということで、
0: どんどん
1: お届けしております、メッセージどんどん集まってます。
0: あのね、わがままドリーマーさんはね、どんどんといえば、前に住んでいたアパートでうちの2階の子供さんが、明らかに太鼓の達人してるだろうっていうリズム感のどんどんが続いた時期がありました。
1: なるほどね、そう、なんか暴れてるとかっていうよりは、もう太鼓の達人なんだね、
0: ほどなく飽きたのかどんどんしなくなりましたが、そのアパート、そもそもすごい音が響くんで、まあすごい音でした。
1: なるほどね。
0: ねえ、まあそんなに
1: 太鼓の達人で響いちゃうんだもんね。
0: ねえ、まあマナーが悪いご家庭じゃなかったらしいんだけど、まあ下に住んでる人には結構響いてたよと、あとなんかね、裏のお家がなんかあの、ドラム叩いてるのかなっていう感じの音がしたんだけど、どうも玄関の中でバスケットボールをついてる音だったと。バスケをやってたので、お子さんが
1: 玄関の中でバスケをしてる。
0: ねえ、なんかの玄関の中に多分あれじゃない、あのガレージがあるような、そういうご家庭だったんじゃないかな。
1: はいはいはい、まあバスケ、そうね、
0: ねえ、
1: まあ、そういうちょっと音が響いてみたいなことはきっとあるよね、
0: ねえ、下の音も結構上に響いてるっていうしね。
1: 言いますよね、これは本当にね、まあちょっと住んでみないとわからなかったりとかっていうのもあるし、もちろんその悪質な超騒音とかだったらね、よくないけど、このぐらいの音でも響くのかみたいなものとかもあるだろうからね。
0: そうね、意外な音が響いてたりするしね、
1: まあ、そういうのはこう穏やかにお互いにね、こういう音が響いてるよっていう話をして、冷静に、あ、そうなんだみたいな感じの理解を深めることが大事かもね。
0: 私のカラスのモノマネも結構響いてるかな。
1: まあ頻繁にやりますからね。
0: そう、
1: 家でね、何かあったらカラスのモノマネとご機嫌な猫ちゃんのマネをやってますからね。
0: そう、
1: ご機嫌な猫ちゃんのマネどんな感じ？
0: カレーナンバニャン。
1: よくやってますからね。
0: そう、
1: 響くかもしれないね。
0: そういうのがね、
1: そうそうそうそうそう、気をつけないと。
0: 気をつけます。
1: ね、
0: あんまりカレーナンバー言わないようにします。
1: あとね、そう、猫飼ってんのかって言われるかもしれないからね。
0: 疑われるからね。
1: そういうのも気をつけていかないと。皆さんからもメッセージどんどんお待ちしておりますので、ぜひぜひ送ってください。
2: 60歳を超えたらシルバー人材センター。実は最近女性会員が増えていて、なんと24万人もの女性が活躍しているんです。
0: へえ、でもシルバー人材センターの仕事って限られてるんでしょ？
2: いえ、大丈夫です。シルバー人材センターには女性が活躍できる仕事もたくさんありますし、仕事以外でも楽しい活動が待ってますよ。詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
0: シルバー人材センター、入会してみようかしら。
2: あなたの町のシルバー人材センターでお待ちしております。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。時刻は7時30分回ってます。
1: 今日はですねリスナーさん結婚記念日という方がお二人いらっしゃいまして、伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さん、そして丹波の

0: シトさん、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: いい記念日にしてください、ね、なんか特別なことやるのかな。
0: 10月10日ってやっぱ覚えやすいし、
1: そうですね、
0: 晴れだしいい日だし、うんうん、

0: して初めての結婚記念日、うん、連休中でもあり妻も会社が休みなので今年は問題なしです。きっとなんかどっかに行かれるんじゃないでしょうか。龍神姫さんもね、今日は何もないけど結婚記念日ですということです、うんうんうん。まあ、どんどんという意味では花火、今夜花火大会もあります。
1: そうなんだ、だってせっかくだったら ね見に行ってみてもいいかも。
0: そうね、祭りに欠かせない太鼓の音、うん、今日明日は前橋祭りも開催されます。だってあ素敵なねえ、そうね、うん、心躍るどんどんが聞こえてきそうだよね。
1: さっきのさ、あのわがままドリーマーさんのメッセージでさ、うんうん、まあ、もちろんわがままドリーマーさん自体はそんなにこう、あのうるさい騒音がみたいな感じじゃなかったけど、うんうん、まあ物によってはさ、そうい こう迷惑だなっていう音ってあるじゃない世の中に、
0: はいはい、そうね、うん、
1: と比べてその花火の例えばドンドンっていうのが遠くに響いてる音はさ、実はその体感としてね感じる音自体はそんなに変わらなくても、あ花火だねって思うとこうなんか風流に感じたり、
0: あそうね、うん、わかる、
1: そう気持ちによってやっぱ変わる部分っていうのはあるね。全てを花火だと思えば全てを許せるんだろうか。
0: あなるほど、騒音もね花火だなみたいな、
1: もうまさに2階からドーンドーンドーンって音が響いても、うん、花火だなみたいな
0: 秋祭りだねとか言って、
1: それは許せないか、一緒か違うか。
0: いやでもなんかこう例えばなんだろうな、あの犬の鳴き声とかもうるさいって思う人もいるかもしれないけど、なんかワンワン言ってる犬のことを想像すると、あ可愛いなみたいな。
1: そうだね、
0: うんうん、あそこの2軒隣のあそこの犬だなみたいな。
1: そう好きだったらね、だいたい近所のどこのワンちゃんかとか分かったりするから、うんうん、あなんとかちゃんが鳴いてんのかなみたいな。
0: そうね、
1: そうだね、うん、そういうだからまあ音の正体を突き止め、その音に興味を持つことが音に対してね、あ寛容になれることなのかもしれない。
0: 我々も犬の声聞こえると思う、どうしたどうしたって言ってるもん ね、
1: そうですね、
0: 家の中でね、
1: うん、言ってる、うん、寝てんのかーって、寝てんねーねー、お留守番してんのとか言ってますね
0: 言ってる、うん、犬いないのにね、
1: いないのにね、うんうん、そういうのもあるかもしれないね。
0: ね、
1: うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵、ね、ぜひ素敵な結婚記念日にしてくださいね。
0: はい、その他にもね、いろいろといただいておりますよ、はいはい。
1: こちらね、月味噌うさぎさんいただいてますね、うん、私は大好きなドラクエをどんどんモンスターを倒してどんどんゴールドを貯めて強い武器を買います
0: かっこいい、
1: うん、あとニット帽をどんどん編み進めて完成させたいです。手首は痛いけど今頑張ってるんでしょうね、きっとね。
0: そうね、う
1: ん、あとどんどんお金貯めたので新しいスマホの機種購入したいですって、それに目指してお金貯めてたのかな。
0: すごいじゃない
1: ねえ、
0: うん、
1: 新機種、いい、ね、新しい機種でね、うん、何かちょっとこうやりたいゲームがあるのかもしれない、
0: ね、
1: もしかしたらね、
0: うん、素敵素敵、前向きだね。チャタのお父さんからもいただいておりますよ、はいはい。爆肉食の私としては食べ放題の焼肉店はとっても助かるんですが、一つ困ったことがあります。
1: 何でしょうか。
0: それはどんどんどんどん頼みすぎ病です。一皿一皿は少量なのですが、全ての部位全ての種類の肉をちょこちょこ味わわないと気が済まないたちなので、盛り合わせを駆使しても20皿ほどテーブルに並びます。最初はとても美味しくいただくんですが、時間制限があるため時間ギリギリにはコンロから機械的に口に放り込んでいます。中にはハズレ肉もあったりしてとても苦痛です。
1: 苦痛なんだ。
0: 毎回後悔するのですが次回には忘れています。どうしたらいいでしょうか
1: いや気持ちはすごくわかりますよ、うんうん、あの食べ放題だからね、まあその全種類食べたいとか、
0: そう、ね、
1: 元を取りたいとかさ、そういう気持ちはあるから、いっぱい頼んじゃう、いっぱい食べちゃうみたいなのは分からなくはないですけど、でも必ず後悔してるということであれば、
0: ね、
1: 改めた方がいいよね。
0: あそろそろ大人になって自分のお腹の限界を知って頼む枚数を、
1: そうね、
0: そろそろ調整するのはいかがでしょうか。
1: 食べ放題せっかくなってエンターテインメントだからさ、なんか楽しかったって思い出にしたいじゃない。
0: そうなのよ、結局後悔するからね。
1: まあでも同じ店に何度も行くのであれば、うんうん、そのちょっとこの間いまいちだったな、自分に合わなかったなってものをちゃんと覚えておいて避けるっていうことはしてもいいかも。
0: そうね、
1: 別にさ、例えば全種類食べたいっていう気持ちがあっても、うん、あ前これいまいちだったなってものを省いたとして、
0: うんうん、
1: コンプリートできない自分に許せないみたいなことはないでしょうから。
0: あそうだよね、うん、だって知ってるもん味は。
1: そうそうそう、だからそうやって省くか、もしくは、うん、まあ新しいお店だとしても一回だけ、とにかく一回だけもうその全種類どうこうしようみたいなのはもう忘れて、うん、本当にちょっと食べたい美味しそうだなっていうものだけをチョイスして、お腹の調子だけでまあそろそろやめようかっていうのを チャレンジしてみて辛いかもしれないけど、
0: そうね、

0: 一回それをやってみて、うんうん、それをやった時の気持ちが全部食べなかったことへの後悔と、うん、普通に美味しかったな満足感あるなっていうのと、まあ、どっちが大きいかを比べてみてさ、
1: あ、
0: うん、でその結果なんか全部食べられなかった悔しさみたいなんがそうでもないなって、うん、それをやることによって苦しかったことの方が辛かったなって思えるんだったらそこからこうね改めていけるかもしれないし、
1: うん、確かにね、
0: うん、うん、どうなんだろういつもそのね奥様と一緒に行ったりしてるのかな。
1: そうね、
0: うんうん、一緒に行った人もさやっぱあんまりたくさん並べられるとね食べなきゃいけないかなっていう気持ちになるから大変だったりするしね、
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、まあ辛かったことを忘れないかな
0: そうね、なんだってそうだよね
1: 、うん、
0: 辛かったんだったら、
1: う
0: ん、何と戦ってるんだって
1: ね、
0: うん、
1: 失敗をメモっておくとかね、
0: そうね、
1: この肉はいまいちでした、
0: う
1: ん、みたいな、
0: まあ、だからそうね、うん、
1: 焼肉日記をつける、
0: 奥様が一緒に行ってるんだったら、うん、そんな姿を見た時に何と戦ってるんだって言ってあげるっていう、
1: あ、奥様が
0: 奥様がいっぱい頼もうとした時に、うんうん、奥様が何と戦ってるんだって言って
1: それだね
0: 言ってあげる、うんうん、そしたらちょっと我に返るかもしれない、
1: そうですね、う
0: ん、まあわかんない、自分とって答えるかもしれないけど戦いたかったら仕方ないけどね、まあでも健康のためにもね、
1: うん、あ、そう、
0: 無理すると良くないからね、
1: うんうんうん、
0: ほどほどにしてくださいね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。皆さんからもねメッセージお待ちしております。もうどんどんと聞いて、まあ連想するものだったら何でもいいですからね、ぜひぜひ送ってください。さあそれではどんどん秋が深まってきそうなそんな曲をお送りしましょう。ノラ・ジョーンズ Don't Know Why。

0: 七尾パープルおばちゃんからいただいております、
1: はいはい、
0: 今日は午前3時半過ぎに七尾出発、どんどん関東に向かっています。
1: ほうほうほう。
0: でメッセージ送ってくれた時は5時だったんですけども、うんうん、富山県の有曽海サービスエリアに大型トラックがどんどん入ってきています。満車状態、やっぱり3連休でもトラックドライバーさんたちお仕事お疲れ様です。
1: そうだ、ね、
0: と、
1: あの時間にね、いろんなところにこう物を運んでくれるから我々が当たり前のようにね、
0: いや本当だね、
1: いろんなものがすぐに手に入るんですよ。
0: いやありがたいね。
1: ありがたいことですよ。
0: もう本当に夜中にありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。ハッシュタグシビトンでもね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですけど、うん、さっきわんこそばの話、アキモンドさんがね、わんこそば10杯がかけそば1杯分の量だと聞いたことがあります。
0: おーへー。
1: でメッセージ送ってくれてた老兵32号さんはわんこそば15杯でそば1人前くらいです。意見が分かれております。
0: まあまあどんなそばかにもよるよね。
1: よるよね、よるよね、うんうん、それはまあこの間ぐらいだろうということでしょ
0: う。そうね、
1: 10杯ぐらいは、まあ、10杯以上はあると、うん、普通の1人前が、
0: うん、わんこそばの量にもよるよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: うん、まあだからそうか、どのくらいかけそばで考えたとして一口よりちょい多いかもぐらいの感じなのかな、わんこそばの量って。
0: うん、一口にもよるしね。
1: まあよるけどね、うん、だからまあ一口が大きい人だったらまあ本当に一口でもいけるぜぐらいの
0: ねえ、
1: うん、かけそば一杯を10口15口ぐらいで食べる人だったら、まあでも食べるかもね、男の人だったら。
0: あ、そう、うん、
1: だったらまあわんこそばも一口でもいけちゃうかもっていう感じはするね。
0: 食べたい、私おそば大好き。
1: そうね、
0: おうどんも好きだけど、
1: うん、うん、こうなんというかこうあのエンタメですからね。
0: ねえ、
1: どんどんどんどんこうね、うん、入れてもらってっていうのは
0: やりたい、
1: やってみたいよね。
0: めちゃくちゃやりたい。
1: うん、いいね。わんこそば未経験だけど味わって食べたいなと、ヘバナさんもね。
0: ああ、ねえ、いいんじゃないですか。
1: うん、メッセージいただいてますね。皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: キャプテンオメガホーンさんからいただいてます。
0: ほうほう、うん、
1: どんどんやるなら仕事ですねと。これからは再び、夏ほどではないにしろ仕事が忙しくなってくるので、仕事にどんどん集中して休憩や水分補給を挟みつつ、無理をしない程度にどんどん仕事をして、仕事が終わった夕方から夜はどんどん頑張った分ゆっくり休みます気合い入ってますね。
0: すごい、
1: うん、いいね。
0: いやーすごいね、仕事どんどん頑張るってなかなか言えないよ。
1: やりがいを感じてらっしゃるんでしょう、うん、きっと ね
0: 素敵ね、
1: うん、
0: 頑張ってください。
1: 頑張って、もう無理しない程度にね、はい、うんうん、頑張ってください本当に。
0: そしてこちらは FM ヒューガからお聞きの地鶏とみかんさんです。
1: はいはい。
0: ジューじゅーどんどんでイメージするものは、うん、運動会の朝に打ち上げていた花火なんだって。今は地域住民に配慮してあげないみたいです。
1: あ、でもあったね、確かに。
0: うん、子供が中学校の時 PTA の役員をしていてあげたことがありますが、導火線の燃えるのはジュージューとゆっくりではなく、火をつけたら一瞬で花火に火がつき、シャッと上がり、上がりきった上の方でパラリン、どんどんどんどん
1: パラリン
0: でしたびっくりしたな、もうって
1: パラリーンっていいの？
0: パラリーン、ドンドンドンドンドン。
1: パラリーンって何？
0: わかんない。何かがパラリーンしたの。
1: ちょっとなんていうかこう、うん、イメージ音も混ざったね。
0: ね。
1: うん、その。
0: おジュージューも、まあ動画作シュッシュッかな。
1: そうね。うん。そうだね。ジュージュー。パラリーン。パラリーンはもう多分その瞬間のね、うんうん、なんかこう印象でしょうきっと。
0: ああ、なるほどね。
1: うん、漫画だったらそういう擬音がつくかもみたいなね。うん、それも全部混ざった感じの。
0: かもしれない。
1: さ、その瞬間は世界はそうだったんですよ。
0: そうね。
1: 自分の目から見た世界がね。うん、
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: そしてですね、ペンギンがキャラクターの驚く安さのあの店をイメージしたという方が、
1: はいはいはい、
0: お二人いらっしゃいます。
1: はい、
0: まずゆうたんさんですね。
1: うんうんうん、
0: あの店、私の妻は土球の方向音痴なので、あの独特の陳列に一人でいた時完全に方向を見失ったらしいです。
1: はいはいはい、
0: 8番出口かよって言ってました。
1: なるほど、ね、
0: 確かに迷路ですね。
1: あれだね、どんどんどん
0: どんどん
1: どんどん気持ちが高まるやったっけ違ったっけ
0: そういうやつね。
1: ごめんなさい、歌ちょっとちゃんと覚えなくて、うんうんうん、申し訳ない。
0: そんな感じのとこですけどもね。あれがでも購買意欲をそそるって言いますよ ね、
1: そうね、うん、何があるんだろうってちょっとどんどんそれこそ奥に進みたくなっていくのね。この先には何があるんだって。
0: そうね、
1: ある意味でその、うん、あのなんていうの、 こう経

0: 党ごとに分けてはいるんだけど、うんうん、法則性のようなものが分かんないところは狙ってるのかもしれないね。
1: ああそうね、
0: 急におもちゃコーナーみたいなのがあったりとかさ、
1: うんうん、あそうそうそうそう、う
0: ん、オーディオコーナーみたいなのが急にあったりとかさ、まあまあまあ、
1: 本当に本当に
0: 知ってる人からしたらこの順番だよってあんのかもしれないけど、うんうん、なんとなく行くとね、おこんなのもあるんだになんか高確率で出会うというか、
1: 確かにね、
0: そういう面白さはありますよね。
1: 思ってもいなかったものを買っちゃうっていう感じなんだろうね。
0: すごい陳列の妙ですよ、うん
1: うん、あともう一方はヘバナさんなんですけども、どん、まあ、あの歌が印象的なお店最近ハマってます、うん、用がなくても買い物がてらによっては新商品がないかな何かないかなと見てはついついいろんなものを買いすぎちゃっています。お二人は欲しいものがなくてもつい寄っちゃうお店などありますか？
0: どんどんどんドキドキやね違ったけどちょっと歌ちゃんと覚えてない
1: この間ね、うん、うち の兄をお葬式の会場に車で送って行ったんですけど、運転手をしたんですけど、はいはい、うん、その時にちょうどその店があって、隣で兄がねどんどんどんって歌い出してすごいなんか
0: おもむろに
1: そうそう、あのお坊さんの節回してね、お葬式前のそうそう僧侶が急に歌い出してびっくりしたことが思い出しましたけどもね、つい歌っちゃうんですよね。
0: 耳に残ってるしね、うん、あつい寄っちゃう店か、
1: うん、私、うんうん、あれかな、あのこっちのお店よりもそのセカンドハンド系のお店に宝探し感覚で何があるかなって寄っちゃうな。
0: そうだね、うん、ちょっと掘り出し物だったりとか。
1: そう、
0: 昨日私見つけましたね、掘り出し物。
1: あ、掘り出し物ね、うん、
0: ちょっといいな、ちょっと欲しいなって思ってたものがね、うん、ちょうどいい感じに見つかって、うん、ゲットしちゃいましたね。
1: トランスフォーマーね。
0: トランスフォーマーじゃないです。
1: あ、違うの？
0: トランスフォーマーではない、変形するロボットです。
1: 違ったんだ。
0: あれはトランスフォーマーではないです。
1: ではない。
0: そうですね、
1: 難しい、
0: うん、同じタカラトミーさんが作ってるものですけど、
1: 難しい、
0: トランスフォーマーではないですね
1: そうか、
0: うん、ちょっとね、この値段でいいんすかみたいな感じです、うん、見つけたんでね、
1: ねえ、
0: 嬉しかった、
1: ね、いや本当にお宝だよね、ああいうのはね、
0: たまにあるんですよね、本当に、うんうんうん、ああいうのをね、でもね、見つけられるかどうかにね、
1: うん、
0: 知識いるなって思った。
1: あ、そうね、自分の興味あるものだけだもんね。
0: そう
1: 見つけられるのね。
0: そう、すぐに、だってこれがそのちょっと安いかどうかが分かるみたいなね、うん、
1: あるある、
0: うんうん、でもよかった、そういうのあるから嬉しいよ ね、うん、
1: さあそれではここで1曲お届けいたしましょう、はいはいはいはい、ヘバナさんからリクエストいただきました、うん、藤井風ガーデン。

0: ハッシュタグシビトンにトランスフォーマーじゃないんだったらダイアクロンやなってルガコバチさんと友蔵さんが言ってますけどね、違うぜあのそれでもないんですよ。まあね、似たようなもんですけどね。ちょっといいの見つけたからね、ついついゲットしちゃいました。でも本当にやったぜっていう、こういう時は嬉しさみたいなのがあるもんね。まあダイアクロンもいいよね、集めたい。さて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。今日のテーマはどんどんです。メッセージお待ちしております。たくさんお寄せください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずにぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ウィークリーレコメンド、ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。エビバディ、
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎ

0: 改めましてお
1: はようございます。
0: シミルトン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩沢まどかです。
0: さてさて、今日10月10日10、10、とうとうということで、テーマはドンドンでお送りします。
1: はい、
0: ドンドンというなんかもうその音からね、連想するメッセージだったらもう何でも大丈夫ですから、ぜひ皆さんたくさんお寄せください。
1: よろしくお願いいたします。早速ですけども、こちらは仙台 FM 大博でお聞きのまあいけるチャンスさんです。
0: まあ、はい、
1: 今日仙台は晴れで体育日和です。どんどん毎年地域の夏祭りで僕はどんどん焼き担当です。
0: どんどん焼き

0: きやるんだ。
1: どんどん焼き、
0: どんどんね。
1: お祭り
0: でね、お祭りでやるんだね。
1: 屋台が出るんじゃないですか。
0: ああ、そうかそうかそうか。
1: どんどん焼き、
0: どんどん焼きを、あの食べるどんどん焼きを作るんだね。
1: そうだと思う。
0: いわゆるあのどんどん焼きをやるのかってちょっと思って、時期的にはお正月とか。
1: いや、わかんない。実はね、マイケルチャンスさんはね、どんどん焼き担当ですってメッセージくれてるんだけど、いや、屋台だからどんどん焼きの方かなって私思って、そう言ったんだけど。
0: そうかもしれないよ。
1: どっちかわかんない。
0: なんで名前似てんだろうね。
1: ねえ。なんか関わりあんのかな。
0: でもあのどんどん焼き食べる方のね、うん、どんどん焼きの方はあのいわゆるそのどんどん売れちゃうとかさ、なんかそういう系の名前っぽいけどね。
1: ねえ、どんどん焼き。次元大吉さんもあの山形のソウルフードどんどん焼きご存知でしょうかって言ってね、
0: はいはいはいはい、
1: 説明してくれてるんだけど、あるこちゃんが早かった。
0: あれかな、入ってる具的には同じような感じかな。
1: ああねえ、山形と富山だからね、
0: そうちょっと違うかもしれないよね。
1: あ、かもしんないよね。なんか魚肉ソーセージなんかも入ってるって。
0: じゃあ違うかもね。
1: でもあの割り箸で巻くって言ってるから、今はこの感じなんかな。
0: 割り箸で巻くタイプ、じゃあ形もそうだよね、形態も違うね、山形と富山で。
1: あ、そうだね、
0: 普通にだから丸く焼いて半分に畳んでるっていうのがね、富山のある子ちゃんの送ってくれたのはそうだったから
1: ね。あと山形ではやっぱり玉こんにゃくも必ず並んでるよって。
0: こんにゃくね、僕食べるの苦手なの。
1: 私は大好き。
0: こんにゃくをその美味しく食べるのね。
1: ね。これからほらおでんの季節だしさ。
0: もう本当にね、あの美味しいよ、こんにゃくこうやって食べたらいいよっていろんな方にね言っていただけるんですけどね、どうもね。
1: 苦手なのよね。
0: 多分なんかその前世とかで因縁があったんでしょうね、こんにゃくと。きっとね。
1: ねえ、
0: 何かちょっと反りが合わなくてね、こんにゃくとは。
1: まだそういうこともあるよ。
0: まだ喧嘩中ですね。
1: こちらね、おそらく初めましてでしょうか。はいはい、のんびりぐうたらさんからいただきます。
0: いいです、僕と一緒。
1: あ、初めましてって書いてある。初めまして。
0: 初めまして。
1: 以前から聞いていましたが、初めてメールを送ります。
0: いや、嬉しい。
1: これからもたまにメールを送らせてもらいます。
0: ぜひぜひ。
1: 今日のテーマ、どんどんというと、お気に入りの YouTube チャンネルを思い出します。野球少年のね、あの男の子がメインのチャンネルなんだけど、太鼓とか野球とか筋トレ動画だったり、たまに相撲に挑戦したりしてる動画が上がっていたり、どんどんいろんなことに挑戦しているんですって。で、個人的に好きなのは相撲の動画で、一生懸命相撲の稽古に挑んでいて、本当に相撲大会出てほしいなと思いながら見ていますって。
0: あの、そういうなんかこう割とね、なんだろう、どのくらいの年齢の子かわかんないですけれども、比較的その小さな子がね、何かにチャレンジしたりみたいなってね、よくそういうのってこう、あるじゃないですか。
1: はいはい。
0: でも、あの我々のさ、5年10年と、そういう子たちの5年10年ってまるで違うから、
1: 違う。
0: その瞬間を楽しめるのは、本当お父さんお母さんと同じような気持ちで、
1: ああそうね、
0: 実は今しかないみたいなのって結構ありますよね。
1: そうね。
0: 別にね、あのおじさんがゲーム実況してるのはさ、きっと10年後もやってんだよ。
1: 確かにそうだわ。
0: 10年後も下手したら同じゲームやってんだよ。
1: 小谷さんもね、ずっとスト6やってますからね。
0: 別になんかスト7出るまでずっとやってると思うから、それは何も変わらないんだけど、そういう子供たちがね、何かに挑戦してみたら、だって10年経ったら10歳年取ってね。
1: いや本当だね。
0: 今10歳だったらもう大人になってるわけだから、同じチャンネルはできないからさ。だからそういう意味では貴重だよね。
1: 貴重貴重。
0: なんか応援してあげてほしいね。
1: そうね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。励みになるからね、見てもらえるとね。
0: そうそうそう、絶対嬉しいからね。
1: それからピンクのフルーティーさんもいただきました。はいはい、小谷さん、真中さん、おはようございます。今日のテーマ、どんどん子供と一緒に通ったお好み焼きのレストランに、なんかどんどんふにゃららというところがあったと、それを思い出しました。ミックス玉が美味しかったな。で、結構どんどんなんとかっていうお店はあるみたいですね。
0: あ、そうだね。縁起がいいもんね。
1: あ、そうね。
0: 繁盛してほしい。お店の話だとね、茶太くんのお母さんからもいただいてます。
1: はい、
0: どんどんと思うのは主人のお店、山猫無限堂。10月22日に開店1周年なんです
1: ね。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。Google マップを見て来てくださるお客様が多いのですが、意外と外国人のお客様が多く、日本国内のお客様もどんどん来ていただきたいです。小谷さん、岩瀬さん、金沢にお越しの時はぜひお寄りくださいませ。と、
1: 絶対行きたい。
0: 行きたいね。確かに。でも名前がさ、あのすごく興味を引くと思うから、はいはい、そうやって Google マップとかでこの名前を見た

0: 時に、どんなお店なんだろう、行ってみようって多分なるでしょうね。
1: そうね、
0: そう、いいね、金沢行ったら行きたいところいっぱいありますね。
1: いや本当にそうなのよ。まあ1周年ね、なかなか大変なことも多いと思いますけども、これからも本当どんどん ね、5年10年続けていってほしいなと思います、
0: ね、お店のものをね、旦那さんがあの猫が壊したんだって言ってる時は怪しんでくださいね
1: 怪しんで
0: く
1: ださいあ違うなって
0: そう
1: 目をじーっと見ると白状するかもしれない
0: かもしれないからね、そういう時はちょっとね気をつけてくださいね、
1: そしてわるわるショッカーライダーさんからもいただきました。
0: はいはい、
1: テーマどんどんおはようございます。どんどんヒャララドンヒャララドンドンヒャララドンヒャララ朝から聞こえる増えたい子でやってんのかな合ってるかなこれ
0: 合ってるのかな、
1: でございますということで、
0: はいはい、
1: 来週月曜日祝日お祭り行ってきますって
0: 。おいいじゃないですか
1: 頭の中でもうこれが鳴ってしまったんだろうね、
0: きっとね。いいね、まあ、どんどんどんどんって言うとね、そういうなんかちょっとやっぱり音のイメージだとね、賑やかで楽しくてみたいなありますもんね。
1: あるある、楽しいね。やっぱりどんどんお祭りを思い出す人が多いみたいですね。これから秋祭り、まあ出演される方もいらっしゃるでしょうけどもね。
0: そうだ ね、 そうだね、太鼓練習してますとか ね、
1: ね
0: あるかもしれないよね。
1: ぜひそんなメッセージも送ってください、
0: はい、
1: 8時台もシビルトンよろしくお願いします、
0: さあ
1: それでは、
0: はい、
1: 8時台のオープニング曲いきましょうか、
0: うん、
1: はい、AKB48 ヘビーローテーション。

0: シビルトーン。
1: 気をつけて。
2: あ、待って、あそこの茂み出てくるかも。
1: 出てくるかもしれんな、うん、気をつけんと。
2: 気をつけて。
1: いや出てこない、まあ、出てこないわな。
2: 大丈夫、もし出てきたとしても、うん、頭を打ち抜けば。
1: そうね、
2: 大丈夫だから、ま、
1: 持ってないけどね。
2: 持ってないけどね、
1: うん、そういうなんていうかイメージ、
2: うんうん
1: うん、模擬戦は頭の中で何度もやったから
2: な。もうずっとやってるから、う
1: ん、よし、安心、大丈夫、
2: うんうん、大丈夫、
1: 本見ちゃいける。
2: オッケー、
1: よし。
2: 疲れんな、この感じで歩くの。
1: 頑張ったな、あの主人公は。偉いわ。
2: うん、偉い、
1: うん、何にもそういう特殊能力ないのに一生懸命。
2: すごい、でもなんかゲームっぽくて楽しく見れた。
1: バイオハザードの映画っていうのは、まあ、ずっとシリーズ続いてるけど、今回のも本当に一つの正解って感じだったね。
2: ああ、そうやね、
1: うん、めっちゃ面白かった。
2: いや、楽しさマックス。ただもうドキドキした。
1: そうね、そういうちょっとこう体に力入るみたいなのはあるから、
2: うんうんうん
1: うん、4DX とかで見たいな。
2: ああ、うまいね。そう、衝撃がちょっと大変かも。
1: そうやな、まああと2回目はもういろいろ分かってるから。
2: そうやね。
1: これはだから初見の驚きが大事ね、
2: うん
1: うん、あ、ちょっとあそこ、あ、タヌキで、タヌキ出てくるかもしれない。見てよ、
2: ポンポコ
1: 出てきたの。タヌキね、かわいいよね。
3: バレーナンバーにゃー。
1: あは、猫やった。ということでね、平成たぬき合戦ポンポコを見てきたんですけれども。
2: いや、バイオハザードですよ。バイオハザードをね、あの新しい映画を見てきたんですけど、
1: 昨日から公開でしたからね、うん、
2: あの今まではさ、ほらアリス、
1: うんうんうんうん、
2: あの超絶強女性が主人公だったじゃないですか。
1: そうですね、うんうん、もうだから完全にその映画、あのゲームの世界を、まあ、映画としてね、うんうん、完全に再構築しましたよっていうスタイルの、まあ、バイオハザードの映画でしたもんね。
2: そうそうそうそう、ね、うん、それがなんていうかな、そのゲームの世界にすごく平凡な主人公が入ったみたいな、
1: そんな感じだったね。
2: そういう感じのね、作品で全くも、
1: そうだよね、ミラジョボビッチやったからね。ミラジョボビッチどんな感じ。
2: ちょっと待って。難しい。
1: ミラジョボビッチがチョコレートチョコレートチョコレ
2: ート。違う、チョコレートじゃないわよ。
1: まあ、これはあのモンスターハンターですけどね。忘れて、今のやり取りは。
2: 今のやり取り
1: 一旦忘れてください。はい、はい、でバイオハザードがね、
2: バイオハザード、そうそうそう、
1: ミラジョボビッチで、まあ、アリスが主人公でしたけれども、
2: もう今回はもう本当に平凡な男の子、あの、うん、20代ぐらいのね、
1: そうね、
2: あの、うん、若い男性が主人公で、う
1: ん、まあ、20代後半ぐらいなんかな、もしかしたら。
2: どうなんだろう、
1: 半ばぐらいかな。
2: でもなんかこうまだ大人になりきれないみたいな感じだったからね、あの一回こうあのシャツを脱ぐシーンがあったんですけども、
1: はいはいはいはい、
2: なんかこうお腹もちょっとぽよぽよした感じで、
1: その全然鍛えてる感じじゃないんだよね。
2: そうそうそう、いわゆるそのバイオハザードの主人公みたいな感じではなく、一般の人っていう感じの主人公でしたね。
1: そこなんだろう、ある意味映画に

0: ちょっと珍しいリアリティだったよね、うんうん、例えばまあ映画とかに出てるさその役者さんとかってなんやかんや体鍛えてたりするからさ、
1: そうだよね、
0: その役的には平凡な男の子でも、うん、脱いだら結構ガシしてたみたいなってなんかあったりするけど
1: トム・ホランド君みたいなね、
0: そうそう、あれはまあもうバキバキですけどあの子は ねなぜスパイダーマンやからもうね、うん、あれですけど、
1: そうね、
0: 今回はなんというかそういうねあの体鍛えなんか実際そういうアクションとかはもう全然なんというのか、うん、わざわざ映画用にそう練習したりはしなかったみたいですからね、
1: そうね、
0: うん、そこら辺っていうのが巻き込まれた主人公っていう感じがね、うん、すごくありましたよね、
1: そのデリバリーのお仕事をしてらっしゃる方でね、うんうん、これをそこの病院に持ってってって言われてそれをこう運んで、
0: はいはい、
1: もう行ったらもうえらいことに巻き込まれて
0: そこから
1: こう懸命に走って脱出していくみたいな感じで、完全にこうゲーム画面みたいな感じなのが面白かった、
0: もう意図的にそう作ってたよね、
1: うんうんうんうん、
0: でなんかこうシーンごとにさいろんなちょっとこう大変なことがあってとりあえずここでの大変なことひとまず乗り切ったか、じゃあ次はこの道行かなきゃいけないかみたいな、うんうん、なんかそう画面の切り替わりがそれこそこうゲームやっててムービーシーンの後に自分が動かせるようになるタイミングみたい な、はいはいはい、なんか背中越しにガーングワーンとこう行くべき道の方にカメラが行くみたい なんかああいう演出が要所要所にあって、
1: そう、ね、
0: すごいこうゲームっぽかったのよ、ね、
1: ゲームっぽかった、
0: うん、
1: なんかこうカメラワークも主人公のこうなんていうの足元を見る視線とか、
0: はいはいはいはい、
1: こう見えてる画面に見えてるものがこうはっきりしてる
0: 背中越しにね、
1: そうそうそう、次はこの鍵を取るんだみたいなとか、そうすごいミッションもはっきりしてて、もうただただひたすら面白かったです。
0: だからあの今までのそのねシリーズのバイオハザードが本当にその映画としてバイオハザードをどう作るかっていう風にやってたからこそ、
1: うんうん、
0: ゲームをそのままなんというか映画としてね作り上げるっていう部分を実はバイオハザードあんまやってなかったから、
1: うんうん、
0: そこが空いてたっていうね、
1: うん、
0: だから今回はもうそれでいこうよっていう、
1: まあ
0: だからつながりは全然ないですよね、
1: うん、ないない、
0: うん
1: うん、
0: もう今回が初めてのバイオハザードでも全く大丈夫、
1: 大丈夫、
0: うん、
1: バイオハザードって何って感じかもしれないけど、
0: そうだよね、うん、まあ出てくる例えばそのラクーンシティみたいなものとかさ、うんうん、そういう単語にバイオハザードの世界観はあるけど、
1: うん、
0: 別に知らなくてもいいし、
1: まあ、全然大丈夫です、
0: そう、
1: うんうん、あの私結構怖がりなんですけど、
0: はいはい、
1: でなんかもうどうしようどうしよう主人公が死んだらどうしようとかいつも心配してみるんだけど、うん、今回に関してはそのちょっとゲーム感があるから何にも心配しなかった、
0: ああそうだね、
1: ただただ楽しく見てた、
0: そうね、
1: うん、
0: 確かにそれはそうかもね、感情移入よりは本当にゲームをしている感覚見ている感覚っていうのが強かったかもね、
1: ねえ、
0: うん、
1: なんかちょっと今までと違うゾンビ映画になってるんじゃないでしょうか、
0: うん、めっちゃ面白かったです、
1: 面白かった、うん、ぜひぜひ
0: こういうの待ってたっていう人も多いかもしれないから、
1: そうね、
0: そうおすすめの、うん、そんな映画の一本ですね、
1: はい、
0: うん、ぜひ見に行ってください、
1: うん、よろしくお願いします、はい、Let me bite you to
0: death。 さあそれじゃあここで一曲お送りしましょうか、
1: はい、
0: お届けしますのはグレイのナンバーですね、彼女はゾンビ、うん、

0: さあメッセージいただいてますので紹介していきましょう、こちらファイブアライグマさんいただいております。ありがとうございます。
1: いらっしゃい。
0: 毎週拝聴しておりますと嬉しい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっきトランスフォーマーロボットの話されておりましたけれども、最近最寄りのリサイクル店で、お宝ミニカーを頻繁に見かけます。手の届くお値段ではあるのですが、まあ、悩んでるっていうことなのかな、
1: うん、
0: また小谷さんのトレジャー情報楽しみにしてますといただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、みんなが、まあみんなか一部の人がかわかんないですけど、何を買ったんだってすごい気になった、
1: うんうん、
0: トランスフォーマーでもないし、まあ同じタカラトミーが出してるロボットのシリーズ、ね、ダイヤクロンっていうのがあって、それでもないんです。
1: あ、違うの？
0: そう、トイライズっていうね、シリーズがあって、うん、まあいろんなロボットをそのトイライズっていうシリーズで出してるんですけど、それの、ね、僕実はそのアニメは詳しくないんですけど、
1: はい、
0: モスピーダーだったかな、アニメのタイトルがっていうやつのレギオスっていう飛行機に変形するロボットですね。まあもともとそのアニメとかがあるやつらしいんですけど、そのアニメとかはちょっとあの全然見てなくて全くわかんないんだけど、まあ、単純にもそのロボットかっこいいなと思って、まあ、ロボットって言い方で合ってんのかもわかんないです。
1: あ、なるほどね。
0: 例えばそのガンダムだったらモビルスーツっていうじゃない、うんうん、
1: はいはいはい、
0: うん、なんだけども単純にもう見た目で、あ、なんか良さそうと思って気になってたやつですね。それがちょっといい感じのね、お求めやすいものを見つけたので、
1: うんうん、
0: やったぜっていう感じで、
1: なるほどね、
0: ゲットしました
1: よ。よかったですね、
0: うん、そしてこちらは金箔太郎さんですね。
1: はいはい。
0: 涼しくなってきてどんどんおしゃれ欲が高まってきています。いいですね。なので小谷さんには大変申し訳ないのですが、トランスフォーマーの方は少し手を出さなくなっております、
1: うん、
0: いいじゃない。とはいえこれはというものはやっぱり買っちゃうんだろうな。いやいや、今はおしゃれや。もうおしゃれもトランスフォーも同じですから。
1: 何何？
0: 同じ同じ。
1: 心がウキウキするもの。
0: 変形変身同じじゃないですか。
1: 心も。でも自分がするのと何かこう物がするのは違うんじゃないですか。
0: いや、あれはもう物がしてるんじゃなくて自分がしてると思って僕遊んでますもん。
1: あ、そうなんや。
0: そう。同じですよ。トランスフォームする対象がその手元にあるフィギュアが変しトランスフォームするか、
1: うん、
0: と金箔太郎さんが、トランスフォームするか、とも金箔太郎さんがトランスフォームするかの違いですよ。
1: なるほどね。
0: とも何がしから金箔太郎に変トランスフォームしたん
1: したよね。
0: そうだけの違いですからね。
1: なるほどね。
0: ですよ。おしゃれもいいですよ。
1: いいですよね。秋はまたね、お洋服が素敵に見えるんですよ。
0: そうそうそう。もう夏とかはね、やっぱどうしてもまあ、そう、涼しい格好とかさ、でまあもう T シャツが基本やからね、
1: うん、
0: なってくるけど、まあ、重ね着とかするとね、いろいろなんというか、
1: そうなの、
0: 楽しいし、
1: ウエストもごまかせるしね。
0: そうなんかスタイル良くなった気するし、
1: うん、いいよね。
0: 試せるものが多い。寒いとまだね、着込むしかないしみたいになってくるけど、
1: そうね、
0: いい時期ですよ今一番ね。
1: なおちゃんからいただきました。
0: はいはい。
1: 僕はポケモンのぬいぐるみがどんどん増えています。
0: いいね。
1: おもちゃ屋に行くとなぜかポケモンのぬいぐるみをつい買ってしまいます。
0: うんうんうん。
1: ポケモンはポケモンを呼び

0: ます。
1: みんな呼びますよ、うん、まあ、大体の何かは何かを呼ぶよね。
0: そうね
1: 呼ばない子はいないんじゃないか、
0: うんうん、
1: うちの何とかは呼ばないよっていうのは多分ないと思う
0: んです
1: よ、
0: ね、ない、難しいね、どんどん増えちゃうね。
1: ドイツ個体も呼ぶからねシリーズみたいなのがなくて、もう1種類しかない子やったとしても、うん、なぜかドイツ個体をね、
0: ねえ、うん、そうなの、
1: 呼んだりするからね、う
0: ん、また同じ種類の子が固まってんのも可愛いなって思ったりするしね。
1: それはそれでね、自分の家にいる子たちは何というか、またそれぞれが種類は同じでもね、
0: うんうんうん、
1: 別個体として可愛がってあげたりするからね、
0: うんうん、いやでもね、あのぬいぐるみは捨てることができないので、
1: ああそう、ね、
0: もう養子を迎えるぐらいの覚悟で、
1: うんうん、
0: ね、あの一体一体お迎えしてますけども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うちは本当にそう厳選してというか、
0: うんうん、
1: もうこの子はもううちの子になる子やねっていうね、
0: そう
1: 気持ちで、うん、うん、迎えてるよね。
0: ね、のぜひなんか素敵な出会いがあったらお迎えしてあげてください。
1: そうね、うん、はい、可愛いからね、
0: アルビーノさんからもいただきました、
1: はいはい、
0: 小谷さん、まどかさん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 10月に入り夜上裸で寝るには寒くなり、ようやく半袖 T シャツを着て寝るようになったアルビーノです。
1: ちょっと待ってや、ずれてるずれてる、どこえどこ済みどこアルちゃんどこ済み、
0: ま、マリネラ
1: マリネラトコハルやからね。
0: そうね、うん、もう少ししたらタオルケットをかけて寝ることになりそうです
1: 今も9月まで上半身裸で寝てたの
0: しかも布団なしで
1: さすがにじゃない、ね、
0: うん、さてテーマのどんどんですが、僕の住む島根県松江市では、
1: あ、教えてくれたわどこ住みか
0: 秋の行事道行列が開催されます。
1: ほう、
0: あ、道っていう漢字はね、うん、あの太鼓どこ鼓に下が冬みたいな書く漢字らしいんですけど、むちゃくちゃ難しい漢字、
1: うん、
0: 道というのは太鼓のことなんですが、それを出汁の屋台に乗せて打ち鳴らしながら引き回るお祭りらしいです。
1: あ、らそうなんや、
0: らしいですというのは、僕の恒例行事であるハーフマラソン大会と開催日が被っていて、住んでいながら一度も見たことがないからなんですよね。
1: そうなのか。
0: でもこの時期になると夕方から夜にかけて、その道の練習と思われるドンドンという音が聞こえてくるんです、
1: うんうん、
0: その音を聞くと、ああもうそんな季節かと考えにふけるということはなく、この時間帯に太鼓鳴らしたら苦情を出す人いそうだよなと風情のないことを考えてしまいます。
1: 大丈夫だよ、お祭りだったら大丈夫だよ、
0: ね、
1: うん、
0: さっきの花火とか犬の声の例えもありますが、昨今は何でもかんでも苦情言ったもん勝ちな気がしますね。
1: まあそういう人もいるかな、悲しいけど ね風情は楽しみたいしね、
0: うん、
1: まあ、タイミングとかによってはね、そういう音が、その音が鳴ってること自体がね、ちょっとこう今の何か自分がやってることに対して邪魔になっちゃうみたいなこともあるかもしれないけど、
0: う
1: ん、とはいえね、なんというかこういう風情も大切にしたいしなとも思うからね。
0: そうね、お寺の鐘の音とかもね、
1: うん、そういった声があるかもしれませんので、太鼓やめますとかね、
0: うん、
1: なんかちょっと寂しいしね。
0: 悲しい、それは悲しいよ。
1: そうか、でもそれがちょっとマラソンの時期と被ってるっていうのもね、うんうん、毎年それに出てる、かっちょいね。
0: ねえ、
1: 服着て走ってね
0: そうね、さすがにね裸のランナー嫌だね。
1: ちょっとね、うん、まあ気持ちはね、熱くなるのはわかるかもしれないけど、まあちゃんとそのルールとしてね、
0: うん、
1: あるとは思いますけれども、
0: はい、
1: ね、うん、走るのもまあ頑張ってください、無理せずにね、
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう、
1: はいはいはいはい、
0: ラジオネームちかさんからリクエストをいただきました曲です、うん、スピッツチェリー。

0: さて、先ほどね、同行列のことをね、メッセージいただいておりましたけれども、うん、ミニシアター大好きさんもね、同行列ありますよっていうメッセージ同じようにいただいておりますね。
1: ありがとうございます。そうですか、ありがとうございます、う
0: ん、アルビーノさんはちょっとね、マラソンで参加できないということでしたけれども、うんうん、ミニシアター大好きさんはね、参加されるんでしょうかね。
1: ねえ、うん、それも見てみたいね。ねえ、いろんなお祭りありますからね、うんうん。
0: そしてこちらはラジオネーム明日の案の定さんもね、うん、いただいております、中学校の運動会では超フライング気味な職人芸的スタートでいつも一着を確保しておりました、うん、ずる中学3年生の最後の徒競走、最初のドンで絶妙なフライング気味でスタートと思ったらまたすぐにドーンとなって再スタートとなり、横に座って監視している先生から今度やったらビリ扱いにするぞと囁くように言われて緊張して結局はビリに近い順位だった最後の運動会でした。
1: あー、
0: ドンってなった後のもう一回ドーンっていうのは思い出したくもない音ですっていう。
1: いやー、でもそれはギリギリを攻めるのがアスリートかもしれないね。
0: いや、でもそうだね、
1: うん、
0: それが上手だったんだよね。
1: そうね、
0: 本当のギリギリを、ただ一歩間違えたら本当にフライングになっちゃうからっていうことで、まあそれを注意されたっていうことだったんでしょうね。いい思い出だと思います、はい。
1: スピッツのチェリー、リクエストいただきました、うん、ちかさんからもメッセージいただいております、
0: はいはい。
1: 私が思うどんどんといえば、神社に参拝した時ご祈祷が行われと聞こえる太鼓の音です、
0: うん。
1: 私は神社が大好きでよく神社にお参りに行くんですが、時折お祓いが行われるタイミングで参拝することがあります、
0: うん。
1: その時どんどんと太鼓の音が聞こえて笛の音がすると心が洗われる気持ちになります、
0: うん。
1: 私はそういうイメージ持ってます。でこのスピッツのチェリーにもね、歌詞にいつも励まされますとメッセージいただきました。
0: メッセージとリクエストありがとうございます。
1: 鳴らし物っていうのはね、やっぱりこう神様とこうなんていうの、
0: そうだよね、
1: 対話するみたいな、お経もあるしね、お経の、お坊さんも鳴らし物があって、
0: そうですね、
1: うん、鐘がなんかジャラガンジャラジャラジャラっていうのもあれば、ドーンって鳴らすのもあったりとかね、うん、
0: 結構世界共通かもしれないですよね。
1: そうね、
0: 映画とか見てたりしてもさ、うん、それがまあ実際の文化なのかフィクションなのかっていうのもいろいろあるけれども、うん、例えばちょっとそういう人間を超越した存在と交信するみたいなさ、
1: うんうんうん、
0: そういう人が出てきた時に絶対その音楽的なものをやったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: ものすごいこう激しい舞踊と音でみたいなんとかで、
1: そうね、
0: うん、更新してみたいなのってあるからね、こう音でつながるみたいなものはきっとあるんでしょうね。
1: そうね、
0: うん、
1: さあもう残り時間少ないですけども、たくさんいただいてます、はいはい。まあ、パローマさんがね、はい、ハッシュタグの方で、うん、テーマどんどんで思いついたの、香川県にある通称どん行どんどん行列餃子っていう店を紹介してくれてるんですけど、朝に生まれた男さんもね、そのどんどん餃子さんがすごく学生の頃に大好きで部活帰りによく食べてましたってメッセージいただきました。大盛りの中華丼や天津飯大好きでしたって、
0: いいね、
1: 思い出のお店みたいです。
0: い
1: な、3人子パパさんも、
0: うん、
1: ワンコのお散歩、夕方散歩に行くんだけど歩かない、なんでかな、困ったもんです。だから体重がどんどん増えて体力も使わせたいし、夕食少し量を減らしてますかねと。
0: そう、なんか抱っこされるのが好きなんだろうね、きっとね。
1: ね、そうね。ロケッツさんはね、やっぱ花火の音を思い出すなっていう風にいただいてますね。
0: ありがとうございます。
1: それから全略中略攻略さんは、
0: はい、

0: 今日お昼まだ30度近くあり、季節がようわからんようになりました。
1: あ、そう。
0: 今朝のニュースでは東京はソメイヨシノが咲いたようで、自然もわからんようになったんでしょうね。
1: 本当に
0: そうなの？あ、でも間違って咲いちゃうことあるよね。
1: そうね、
0: だからこの後またちょっとね、
1: 暖かくなったりとかするんですよね。
0: これから寒くなるのか暖かくなるのか分かんなくなったりするよね。
1: ただ朝晩はやっぱ涼しいから、本当に寒暖差で風邪ひくわっていうね。
0: いや、オープニングでも言ったけどねそれそれ、
1: ものすごく正しい
0: 使い方、まさにそれですよね、
1: はい。
0: で、神戸の文パパさんは給食の献立、牛丼丼っていうのを思い出すというふうにね。
1: 牛丼丼、へ
0: ー、だって
1: そんなのあるんだ、
0: いろいろあるみたいです。
1: いや、たくさん皆さんメッセージありがとうございます。
0: メッセージありがとうございます。本当に全部紹介しきれなくて本当に毎回ごめんなさい。でもいろんなどんどんが聞けて面白かったです。
1: 楽しかったね。
0: なんか秋祭り行きたくなって
1: きた。行きたくなるね。やっぱちょっとそのイメージもありますからね、はい。さあ、来週10月17日のメッセージテーマはどうしましょうか。
0: あの10月17日はね、貯蓄の日なんですって。
1: あ、そうなの。
0: だから貯めてますというメッセージテーマにしたいと思います。
1: なん
0: かあなたが貯めてること、お金、ストレス、脂肪、
1: そうだね、いろんなものを貯めてるはずだよ、きっと。
0: 面白い鉄板話も貯めてませんか。
1: あ、そうね、
0: うん。
1: なんかこう貯めて、そして放つ時をね、楽しみにしてるっていうやつも何かあるかもしれないし、
0: はいはい、ぜひ私が貯めてたこれをっていうのをね、
1: ぜひメッセージ、
0: メッセージよろしくお願いいたします。
1: お待ちしております。ということで、シビルトーン素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。これからも元気に長生きしたいわね。フレイルも心配だし。
2: それならシルバー人材センター。
0: どうして？
2: 仕事で体を動かし、人と関わり、社会とのつながりを持つこと、自然とフレイル予防にもなりますよ。
0: なるほど。シルバー人材センターの仕事なら毎日の暮らしの中で予防できるのね。
2: そう、健康長寿への第一歩。体を動かす習慣ができれば、心も体もずっと元気でいられますよ。
0: それなら登録してみようかな。
2: 詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さん、最近は健康ですか？
1: 不健康です。
0: 不健康なの？
1: お酒を飲んだり、あ、甘いもの食べたり、
0: はいはい、
1: なんか油っぽいもの食べたりして、
0: あ、
1: やはりこう馬こゆる秋と申しますかね。ちょっとこう、
0: あ、でもなんかちょっと安心しました。もう完全に、うん、自業自得なんで。なんかでもこう抗えないことってあるじゃないですか。例えば本当に病気をしちゃったりとかね、
1: はいはいはい、
0: だそういうんじゃなくてよかったなとは今思いますけどね。
1: あ、よかった。
0: だ、須藤さんも ね、なんか数年前結構大きめな病気というか。
1: そうなんですよ。私もね、うん、全く気づかずに、
0: うんうん、
1: あの本当に全然別の症状で病院受診したら、あのそこで全然違うの見つかったみたいなのがあって、
0: はいはいはいはい、
1: びっくりしましたね。
0: でその時にね、なんかお薬とかいっぱい飲んでて、
1: はい、
0: その副作用で髪の毛がね結構抜けたりして悩んでましたよね。
1: そうですね。なんかこうそのホルモンバランスとか、まあ、いろんな崩れとか、
0: うん、
1: あとやっぱりこのメンタル的なもの、
0: はいはい、
1: やっぱりそういうものがいろいろ重なってで、
0: うん、
1: もうとにかくすごい抜け毛がひどくなっちゃった時期がありましたね。
0: 皮膚科でなんか髪の毛の薬とかを処方してもらったんだっけ？
1: はい、そうですね。飲み薬と塗り薬両方いただいて、
0: はいはい
1: はいはい、
0: でもやっぱりね、お医者さんから言われたりとかお薬とかって結構信頼感があるというか、
1: そうですね、
0: まあ、安心感もあるじゃないですか、
1: うん、
0: 効くんだろうなっていうね気もしますし、でやっぱね本当に髪の毛、あの病気だけじゃなくて年齢とともに薄毛とかね、はい、脱毛出てきちゃうかなって思うんですけど、
1: そうですね、
0: 僕ねやっぱ最近はそういう症状にはぜひねやっぱお薬使ってほしいなと思ってるんですよね、
1: うん、なんかお薬ってやっぱ効果ってちゃんと出るんだなって、
0: そう、
1: うん、思いますもんね、
0: うん、って思いますんで、
1: はい、
0: 今日はですねちょっと薄毛に悩んでる方に薄毛のための治療薬をご紹介していきたいなと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: お薬っておっしゃってましたよね。
0: はい、そうなんです。
1: これどういう風に効くお薬なんですか？
0: これはですね、毛根から髪の毛を育ててくれる頭皮に塗る髪の毛の特効薬なんです。
1: 頭皮に塗る特効薬ですか？
0: はい。
1: じゃあこのお薬を塗ると髪の毛が育つっていうことですかね？
0: その通りなんです。
1: いやでも薄毛のお悩みってやっぱそう簡単になかなかその解決ってしないものだと私は思っているんですよ。はいはいはいはい、
0: ただね、髪の毛の治療薬としても効果を発揮するこの医薬品ニューゼットなんですが、頭皮に塗れば本当に発毛促進するんですって。
1: すごい。
0: はい。ちなみに須藤さん、髪の毛ってどこから生えてきますか？
1: いやもう それはもう頭ですよ。頭から生えてきてますよ。
0: まあね、それはそうなんですけども、はい、じゃあ頭のどこから生えてきます？
1: どこから、
0: はい、
1: ま、毛根とかですかね。
0: ああ、そうですね、正解です。で、毛根から生えてくるんですけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗ることでどんな人でも毛根から髪の毛を育てることが可能なんです。
1: どんな人でもってすごいですね。
0: はい。髪の毛が薄くなってきたなっていう人とか、見た目上は頭皮に髪の毛がないかもしれないという方でも、実はね、頭皮の奥には毛根が残ってるんですって。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根にたどり着いて新たな毛を発毛促進させてくれたり育ててくれたりするんです。
1: それはすごいですね、
0: うん、
1: これってお薬ならではの効果ってことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットは6つの有効成分が入ってるんで、この薄毛の特効薬を髪の毛、頭皮に塗り込んで髪の毛がどんどん育っていくんだっていうことなんですね。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありません？
1: もちろん、だって有名ですもん。
0: はい。
1: 髪の毛関連の商品でしたよね、確か。
0: そうなんです。ニューモはね、なんと5年連続日本で一番売れてる育毛剤なんですよ。
1: 5年連続で一番売れてる育毛剤ですか？
0: うん。
1: なんかすごいですね。
0: すごいよね。で、なんとその売り上げ日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る医薬品ニューゼットを開発してるんです。
1: おお、なんかそれは髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。で、その開発元ファーマフーズという会社なんですが、 あまりに研究のクオリティがすごすぎるということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: それはちょっとすごい会社じゃないですか。ねえ、
0: そんなところが長年手掛けて作った頭皮に塗る髪を毛根から育ててくれる医薬品ニューゼット、すごい効きそうじゃないですか。
1: はい、なんかこうすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ありますよね。じゃあ論より証拠ということで、今日はですねスタジオに医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けてお喜びの方の皆さんのねお写真ご用意しました。
1: おお、こちらですね。
0: はい、まずはちょっとね、はい、こちらのボリューム感のない紙っていうのがあるんですが、これちょっとやっぱちょっと残念な感じしますよね。
1: ああ、やっぱりこうなんでしょうね、頭頂部がもう地肌透けて見えちゃってますし、はいはいはい、あと正面のねちょっとやっぱ前髪とかももう毛がまばらというか、
0: そうね、ですよね。ちょっと寂しい感じになっちゃってますよね。
1: そうですね。
0: でこちらがですねニューゼットを使った方の髪の毛どうですか。これ63歳。
1: 63に見えないですね。
0: 見えないですよね。
1: 髪の毛もなんかすごい張り腰もなんかしっかりしてる感じしますね。
0: はいはい、ボリューム感見てくださいこれ。
1: うん、なんかふわっとなんか頭頂部ふんわり持ってるような。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 地肌も全然見えないし、
1: 見えないですし、
0: だからさっきのねボリュームのない髪と比べたらもう髪の毛の量、
1: うん、ボリュームすごい
0: 全然違いますよね。これがねニューゼットの実力ということなんですけれども、
1: すごい、
0: もう一人見てみましょうか。どうですかこの方のつむじ。
1: すごい、
0: 67歳と思えないぐらいのこのねボリューム。

0: ゲーム感と、もうつむじとかはもうね覆いかぶさってて地肌なんか全然見えないですよね。
1: そうですね。なんかあとふんわり髪の毛ね根元からしっかり立ってるというか、
0: ね、
1: すごいな。なんかこの方ももう年齢もっと若く見えますね。
0: 見えますよね。この人ね使用感に鳥肌が立ちましたと言ってますけど、こんなに変わるんですね。
1: すごいですねニュー Z。
0: はい、まあこれだけでもねこのニュー Z の実力分かったかと思うんですが、これね、はい、ニュー Z の実物もありますんで、ちょっと須藤さん一回手に取って見てもらってもいいですか。
1: はい。あ、これあれですね、なんかシルバーのボトルで、
0: そうそうそう、ちょっと使ってみてもらっていいですか。
1: かしこまりました。じゃあ、はい、ちょっとまずキャップを開けますね。
0: はい。塗る薬品って聞くとこうねジャータイプみたいなものとかを想像する人もね、うんうん、いるとは思うんですけども、こちらねいわゆる育毛剤のように細長いねボトルタイプになってるんですね。で今のようにその上のキャップ開けていただくとまん丸な球体のノズルみたいなのが出てきたと思います。
1: はい、
0: はい、でその球体を頭皮に押し当てると医薬品のね液体が出てくるんですね。で何滴か頭皮に出してから頭をねよく揉み込んでみてください。
1: ちょっとじゃあ私ですちょっとねなんか秋冬ね抜け毛がすごいんですよ、
0: はいはい、
1: なんでちょっとこの気になってる頭頂部に、あ、すごいこのまん丸のこの球体ノズルがつけたいところに、
0: はい、
1: あのしっかりヒットする感じありますね、
0: うんうんうん、はいはい、
1: でなんだろう頭皮にスーッと入ってくような感じもありますし、
0: うんうん、
1: あと液体が今ちょっとね指でこう頭皮に押し込んでるんですけど、
0: はいはい、
1: あのベタつきがないですね、
0: うんうんうん、
1: それになんか今香り嗅いでるんですけど、
0: はい、
1: あのいわゆる独特な匂いっていうんですか、
0: あ、そうですね、
1: あれが全然しないですね。
0: そうですね、やっぱ育毛剤塗ってますみたいな感じの匂いってねたまにあると思うんですけど、
1: ありますあります、
0: はい、それ感じないですよね。
1: 感じないですね、
0: はい、あれもなんか出てきてるんですか、新しい髪の毛、
1: あらもうモサモサしてますいやそうなったらでも嬉しいな。でも今ね見せていただいたお写真の方たちもねそんな感じしますよ ね、
0: ねこんなに簡単でしかも写真でわかるほどのあんなねふさふさ感目指せるっていうのが、この頭皮に塗る医薬品ニュー Z ね、薄毛にお悩みの方なら試してみたくなりませんかっていう感じしますよね。
1: いやしますね。これね使ってみた方がいいと思います、
0: うん、
1: だって薄毛を治療する特効薬なんですもんね。
0: そうなんですよ。
1: いや毛根から新たな髪を育ててくれるんだったらいろんな方にもね効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。
1: ただね伊藤さん、
0: はいはい、
1: 私あのこういういい商品はね今までずっと見てきたんですよ、
0: はいはい、
1: あの絶対ね高いんです
0: 言い切りましたね、高いと。
1: 高いんですよ、
0: はいはいはい、本日はですねお得なお値段ねご用意させていただいております。
1: お
0: ファーマフーズの頭皮に塗る特効薬、医薬品ニュー Z1 本で 60ml 税込み6325円なんですが、こちらを特別価格4980円でいかがでしょう。
1: おお、その価格で薄毛の悩みが解決できるんだったらお手軽ですね。
0: でしょ。
1: でも伊藤さん、
0: はいはい、
1: 髪の毛にお悩みの方ってこう今までいろいろ試してきて、
0: うん、
1: 効果がなかったなーって落ち込む方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。
0: 確かにいますね。
1: このニュー Z は確かに髪の毛が、まあ、あのちゃんとね育つっていうのは分かったんですよ、
0: はいはい、
1: だけどやっぱりこうお値段の部分もう少しこう皆さんが始めやすい価格になると嬉しいなと思うんですけど。
0: なるほど、始めやすいお値段ね。
1: はい、
0: まあ正直ね私もこの商品ね本当にすごいなと思っていて、
1: はい、
0: ぜひね皆さんに使っていただきたいなと思ってるわけなんですよ。なのでファーマフーズの方からいただいている限界のお値段っていうのがありますんで。
1: 限界のお値段、
0: はい、これちょっと出しちゃいましょうか。
1: 早く教えてください。
0: はい、出しちゃいます。通常価格6325円のこの医薬品ニュー Z なんですが、本日物申したいを聞いたとお伝えいただいた方にはなんと半額以下の税込み2750円でいかがでしょう。
1: やったえ、めちゃくちゃ安くなりましたね。
0: はい、
1: だってえ2000円台でこの髪の毛のお薬は買えちゃうんですか。
0: うん、買えちゃうんですよ。ファーマフーズさんね頑張っていただきました。
1: ありがとうございます。ファーマフーズさん、
0: うん、
1: これ確かお薬でしたよね。
0: もちろんです、お薬ですよ。
1: お薬だけど処方箋なしで使えるんですか。
0: そうなんです。医薬品が今回ねこの価格、正真正銘の薄毛の特効薬でなんと2750円。
1: いやこれはこの期間ぜひ一度試していただきたいですね。
0: そうですよね、まあ、昨今ね原材料費とかねいろんなものちょっと高くなってきていて、このお値段でねお出しできるのはいつまでになるかちょっとわからないですとファーマフーズさんもおっしゃってました、
1: うん、
0: なのでぜひこの機会にお試しをいただけたらなと思っております。ではお問い合わせの方法です。メモのご準備お願いいたします。 携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039

0: 0120-399-039ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となっております。
1: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る特効薬ニューゼットなら毛根に作用して新しい髪を育ててくれると思いますよ。フリーダイヤル0120-399-039 0120-399-039ファーマフーズまで。ぜひ一度お電話ください。
0: 本日ご紹介したのはファーマフーズの医薬品ニューゼットでした。ニューゼットは第2類医薬品ですので使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: やっぱ薬の力ってすごいですね。
1: はい、もうねやっぱりこう薬ってその塗ってすぐ生えてくるんじゃないと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: やっぱ急にねボサって生えたら怖いから。
0: 確かに。
1: そう、私ももちろん経験したんですけど、やっぱこう毎日塗り続けると、うん、やっぱりこうだんだんだんだんと、うんうん、あれなんか違うなっていうのがね分かってくるので、はいはいはい、
0: うん、
1: ぜひやっぱこうちょっと諦めずにやってほしいなって思いますね。
0: そうね、やっぱこのお薬でね長くケアしてってくれれば、
1: はい、
0: やっぱね毛根から新しい髪の毛ってね、うん、育ってくれると思いますんで、今日ね本当にこの聞いて気になった方ぜひね一度お電話してみていただきたいと思います。
1: はい、
0: 最後にもう一度フリーダイヤルご案内させていただきます。 0120-399-039 0120-399-039 ファーマフーズまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、音銀河。

0: calling it COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に、時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしていきます。今日は鉄道にまつわるユーミンソングを特集。オープニングはかつて北陸本線で福井から金沢に向かうときに、食堂車から立山の風景を見ながら書いたという一曲。